0: T ya matukio ya Radio 47 na awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk, kile kitengo cha doria ya burudani. Saa 9 zinkatika dakika 6. Good morning. Katika awamu hii, ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi tumia ujumbe mfupi kwenye 24047 247. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu mtu wangu, okay? Vile vile, kama umpokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, tumia ujumbe kwenye 24047, eleze jina lako, uko wapi, umpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na ninavyozungumza tayari jamaa ameanza kuzoa bonuses zao, kwa hivyo jitume mtu wangu, hela zipo na ni hela zako. Katika mchezo wa Loto Bora unabonyeza *216#, pata maagizo, pengine niachie Highway Patrol mpo. Madereva masafa marefu mpo.

Nambari SMS 24047, hali ikoje barabarani? Kwa wote wanaosafiri, safari njema. Journey masses, okay? Ati Maloba huyo buibui anafanyaje na anaitwaje? Ai! Mnapenda hizi story sana eh? Huyo buibui anaitwa Brazilian Wandering Spider kwa sababu kuna tabia ya kutanga-tanga. Unampata leo yuko Nairobi. Kesho yuko Bungoma. Kumbe alikuwa kwa mzigo ndani ya Matunda Bus ama Climax Coaches. Kumbe ametoka Kisii akiwa ndani ya matoke. Oh, huyu spider akikuuma mtu wangu. Utakufa kifo cha aibu. Manake sumu yake, simu ya huyu buibui, sumu yake venom hufanya damu kukimbia zaidi katika kiungo chako cha uume, huku damu hiyo ikitoka katika sehemu hiyo polepole kuliko inavyoingia. Yani damu inaingia katika kiungo chako haraka, lakini kutoka inatoka polepole, kumaanisha kwamba kiungo chako kitabaki kimesisimka hata baada ya kumaliza mwendo. Ndio maana huyu buibui anaogopewa sana. Anaitwa Brazilian Wandering Spider. Eh? Ari una dedi kama mwembao. Unapelekwa mochari, umembao. Naingiza kwenye sanduku bado umembao. Mama we. Jamani anauliza Maloba ati huyu buibui anafanya nini? Ai, Wakenya mnapenda story mbaya mbaya. Hizo ndo story mnapenda na story za pesa. Maloba nipatie bonus, nipatie bonus. Bonus zipo lakini hazipeanwi hivi hivi jamani msikilizaji. Lazima ujitume ka effort fulani. Na ni rahisi. Unabonyeza *216#. 20 bob peke yake, unafuata maagizo. Mengine niachie. Lafika na haya unakula burudani ya nguvu ndani ya Radio 47, mpango wa OB 47. Najua hapa

0: ni sauti yake Iani na Dufla Delgon Donjo Mapera. Na kuna sana Tyson Wekesa kutoka Homa Bay, karibu sana mtu wangu. Halo.
1: Halo.
0: Mie naitwa Afande John Maloba, nakupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning to you.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Unaongea na Simon Matakili.
0: Simon?
1: Matakili.
0: Matakili.
1: Ni kwenye Ururu.
0: Haya, Simon?
1: Yes.
0: Hii ni jina la pili tuliweke kando, nitalisahau.
1: Tumia tu ya kwanza.
0: Ama nikitaka kukumbuka nasema matapeli, kwa matakili. Eh? Kuna pia Matakwei. Huyo alikuwa kule, karibu Mount Elgon huko. Alikuwa na story, alikuwa na story mbaya.
1: Alikuwa ananyorosha wanaume huko.
0: Wewe, haya, Saimo umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara mbili, mara ya kwanza ikauma nje. Mara ya pili ikagonga dipo.
0: 40 bob tayari, kuna hela kwenye simu. 40 bob only.
1: Only 40 bob zimenigongea 18,000.
0: Ish. Saimo bana. Asubuhi hii jamani, tayari una 18K na umetumia 40 bob peke yake mtu wangu.
1: Hata usingizi imeisha, nimeamka.
0: Huwezi lala. Itabidi umbaki na mimi hapa upokee burudani. Huwezi lala.
1: Ni kesha hapa tukisikiza.
0: Na Saimo, unajua kwamba kila ninayempigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mimi nina jukumu la kumsindikisha na boost, unajua hivyo?
1: Akina ndafurahia sana, ndafurahia.
0: Simon, 18,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Unanichanganya.
0: Wende kusema Nyahururu sahi. Manake tunazungumzia 38,000 kwa ujumla. Boost yako na kurushia saizi. Na kumbuka kwamba ninavyozungumza tayari bonuses zimeanza kutembea, jamaa anajishindia bonuses, and you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza. Saimo,
1: asante, nimeshukuru sana.
0: Kwa hivyo wewe pokea boost yako na kurushia saizi, na ujue kwamba hela zinatembea, bonuses zinatembea, na bado you are still eligible. Okay.
1: Asante.
0: Haya, karibu sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, whatever you win. On top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Okay, star 216 hash. Fata maagizo, mengine tuachie. Na msikilizaji, ikiwa umeshuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu vile vile. Manake wewe ni macho yangu

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Marucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself. The Duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Kate Kuno, the Queen of Rumba. Mwasi wa Inguo.
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan Mwana wa Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
15: Mambo skari, Lucky Heria.
16: Katela Maisi.
3: Ni tebongi la buwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hai.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo. Kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na baa.

Sivet na kuna ingine inaitwaje Janet. Hao huyo akiingia kwa nyumba ya kuku huyo au kwa mnyama, kana tamaa mbaya sana. Badala kauwe kuku moja kabebe katoke, kana uwe kuku zote alafu kana toka na moja. Kashenzi sana. Ni kashenzi.

wapendwa raha, wapendwa muziki, wakimshirikisha Bani Asila wimbo wao raha. Wapendwa muziki, kwenye video hii Bani Asila ni kafupi lakini karembo. Sema kwamba mademu wafupi wa kisirani, imanishi ni wote, ala.

0: Radio 47 93.4 Narok.
1: Radio 47 hapa ndipo.
2: Ero soba anajua na samulia nyinyi yote najua na veda hii station iko msuri. Iko ya haiba yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote na kweli. Iko na watangazaji msuri. Nasikia mwingine aita daktari na gonga kengele na sema lesson 1
3: wisdom number 1.
2: Iko na ile mama ya injili,
4: mama taifa Eva Mwalili waliga washindi.
2: Bila na leta injili na sikia msuri.
5: Kuna kipindi yao ya asubuhi mama pera.
6: Oh sanguta.
5: Yo mjama mbili mama yangu anasekesha anaelimisha anafurahisha. Mimi kwa machungani anawaka hapa ng'ombe pale mimi anasikiza Radio 47.
7: Magi na Musu ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
8: katika enzi hii ambapo matukio feki
9: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
10: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
9: kwa huo ni utapeli.
11: Kuna mwanadada yako pale ambao anatangazanga football.
12: Queen of the mic Katila Macy. One fast machine and Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
13: Ah, chenga.
12: Sikilizaji alafu anacheza toka nje.
2: Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
0: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dok Dok, Namanga, Ilbisir,
2: Bisir,
0: Waso Kedo,
2: Bwanga Kumbwa Sana, Asande,
0: Tisini na Tatu Nuke Do,
2: Bwanga Kumbwa Sana, Asande,
0: Tisini na Tatu Nukta Nne, Narok.

0: Oako, Lynn. Good morning.
1: Take a step, you are the best, and you know you're gonna prosper. Whoa.
2: Uhondo, ndani ya Breakfast 47, Enzi Mita.
3: Taitasi, habari ya asubuhi.
4: Mzuri.
3: Habari za migori, ndugu yangu.
4: Uko poa sana.
3: Uko na nyumba mahali umejenga?
4: Ya, nimejenga kule nyumbani.
3: Ah, kwa hivyo tayari uko ready kuwa na bibi.
4: Ya, tulikutana tu hapo kwa barabara, alikataa kuja kwa nyumba. Hadi sasa ameshikilia msimamo, amesema mpaka tuoane mwezi wa nane ndio
3: hapo. Sawa. So kwa ufupi, kwa mwaka mmoja na miezi sita hujai kuiona katiba wala hujai kugusa katiba wala kuisoma katiba. Hujai kugusa katiba wala kuisoma katiba.
5: Hata harufu yake hujai kusikia.
4: Sijawahi kabisa.
3: Na kangwanga
5: hakuna.
4: Hakuna hiyo, hakuna kabisa. Na kwa sababu tu hebu ngoja tu, wakati bado.
5: Acha tumtafute Diana.
3: Diana.
6: Diana
3: ndio huyo. Mambo vipi mam?
6: Poa.
3: Ah, basi kuna mtu ulimwacha huko Nairobi anakupenda. Ulikuwa Nairobi lini?
6: Imekuwa mwezi wa sita.
3: Kwanza umeolewa?
6: Hapana.
3: Hajaolewa. Ama uko na boyfriend?
6: Hapana.
3: Ah, kwa hivyo uko tayari kurudi Nairobi mam? Kwa hivyo unaweza kukutana na huyu ndugu yetu wa Nairobi?
6: Yeah.
3: Tumacha ongea na Diana.
7: Acha ongea na Diana.
3: Hello baba.
4: Yeah.
3: Ongea na Diana.
4: Hello Diana.
6: Eh.
4: Kwani mimi si boyfriend wako kama siku hizo uliamua kukaa single ukanitoka na mimi sijuangi?
6: Hapana, sio hivyo, ni ukweli.
3: Ukweli nini Diana?
6: Ni mtu wangu.
3: Boyfriend ama?
6: Eh.
3: Unamuaje Titus?
4: Hapa mambo ni matatu.
3: La kwanza,
4: hawanipendi.
3: La pili,
4: hawanitaki.
3: La tatu,
4: wananichukia
3: kabisa. Na ndio Penzi Mita,
2: saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Haya Boaz, Anelka Wabidi. Maeneo ya Moipena sema kwamba kuna mtu ambaye anatembea ndani ya mashamba ya watu na panga. Mnamsaka. Tahadhari lakini kama mtu ana

irichanga maana yake ni nini? Irichanga. Da. Zisara daka nane timie saa kumi. Nukereka awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa. Ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi 92.8 FM. Kwa njia ileo safi zaidi. Marsabit, Mandera, Garissa 101.8 FM.

0: kutembelea Matate kuchini porini.
1: Mwenzi wa kesho.
0: Kijiji ambacho kimejaa watu wa starabu sana, wangwana sana.
1: Mwendo wa kesho.
0: Wakarimu sana. Na wengi wao ni wachimba madini.
1: Mwenzi wa kesho.
0: Kijiji kadogo lakini watu kwa watu wako na mihela pale. Na kuna mzee wa kijiji hapo, mzee mungwana sana. Mzee wa Kimasai. Pale na kibanda, nikipita pale lazima niende pale kibandani. Nipate sembe
2: tukipiga sherehe
0: na fry.
2: Katokea zamari na wangu wa zamani.
0: Pale kuna mama wa Kiluya, nikisema nipewe sembe kidogo slice.

Bonifasi Nzioka, asante sana. Sababu kama ushapokea bonus yako, hongera. Hela zipo kwa hivyo jipange mtu wangu. Kabla ya mpango kuisha washindi 5000 bila shaka watakuwa washapokezwa bonuses. Unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Kisha more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi kwa hivyo makinika mtu wangu. Hapa kuna hela, kuna burudani na mengi zaidi. Kuna neighborhood watch, wewe unakuwa ni macho yangu. Mimi nakuwa ni sauti yako msikilizaji. Ndio manake OB47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

0: Bila shaka basi ni wewe Mungu unayetuponya magonjwa yetu, ni wewe Mungu tuongozae, ni wewe Mungu jamani utupendae, ni wewe Mungu ambaye ni wa rehema, ni wewe Mungu ambaye ni wa neema katika maisha yetu jamani.
1: Ni wewe Bwana,
0: ni wewe jamani Mwenyezi Mungu unayetupenda kiasi cha kwamba ukamtuma Yesu Kristo mwana wako wa pekee kuja katika ulimwengu huu kusulubiwa pale msalabani, ili mimi pamoja na mwana ligi tupate uzima ule wa milele. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Ni matumaini yangu kwamba basi mwana ligi popote pale ulipo, nawe unazidi kuconfess ya kwamba ni huyu Mwenyezi Mungu jamani, kila kitu ni huyu Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo ambalo jamani linatendeka katika maisha yetu isipokuwa huyu Mwenyezi Mungu. Ni asubuhi njema ya tarehe 10 ya tarehe 22 mwezi ikiwa ni Julai mwaka 2026, ni Wednesday, Jumatano jamani, Jumatano ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia asubuhi ya leo. Na bila shaka basi

Kila siku jamani unaamka unamwambia Mwenyezi Mungu asante kwa sababu ukurasa mpya ambao nimeufungua siku ya leo, ule ukurasa mpya ambao umenijalia, ile season mpya ambao umenijalia. Manake tunajua kwamba times and seasons zote hizo, majira na nyakati zote ni zake huyo Mwenyezi Mungu jamani, yeye ndiye aliyeziumba. Kwa hivyo zaidi ya yote tunamzidi tu kumkabidhi nyakati zote, tunazidi kumkabidhi pages zote katika maisha yetu, kwa sababu yeye ndiye anayetufungulia pages mpya, yeye ndiye anayetujalia kuona wakati tofauti, kuona majira tofauti. Kwa hivyo ni it's very important ni yani ni jiswala ambalo ni jema zaidi wakati tunapomkabidhi Mwenyezi Mungu wakati wetu, tunapomkabidhi nyakati zetu, tunapomkabidhi pages zetu, zile seasons mpya ambazo tunazifungua katika maisha yetu. It's good kwa sababu yeye ndiye aliyeziumba kila kitu ambacho tunajua kwamba kipo katika dunia hii. Yeye ndiye muumbaji wa vyote, yeye ndiye aliniumba mimi, yeye ndiye aliyekumba wewe, kwa hivyo anajua zaidi na zaidi. Dakika ni 19 baada ya saa 10 asubuhi. Mimi naitwa Felikita Jilo, nimeokoka asubuhi ya leo. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, na zaidi ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali huu ambao amenifikisha. Ingekuwa mkono, ingekuwa ni nguvu zangu tu, ama ingekuwa basi ni kwa sababu ya mwanadamu, singelifika mahali hapa. Singelifika. Hata wewe pia mwanaligi, najua kwamba basi unalo lilela kumshukuru Mwenyezi Mungu jamani. Unalo lilela kumwambia Mwenyezi Mungu asante asubuhi ya leo. Lazima uwe na lile jambo la kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Wakati unapoamka tu, hakuna mahali popote panapokuuma. Yani una feel tu uko tu sawa mwili wako. Ijapokuwa kuna mambo fulani fulani ndio unaweza kuwa unakosa, pengine unakosa pesa, unakosa sijui nini, unakosa nini, lakini zaidi ya yote umeamka uko tu vizuri, unapumua vizuri. Jamani, hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Umeamka, at least you can afford a meal, at least you can afford meals. Yani hilo pia ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Umeamka, stock iko pale ya chakula. Sina maziwa. Sasa unaanza kusumbukia kwa sababu ya maziwa. Utaki kunywa chai ya sturungi. Wengine wanaita ni strong tea. Haya, sisi kule kwetu tumezoea ni sturungi. Haya, wewe utaki kunywa sturungi, maana yake unasema kwamba hauna maziwa. Unaanza kujitia kero, unaanza sasa kujihurumia. Wenzako wameamka kuli jamani, hata ajui hiyo sturungi inatoka wapi. Ajui strong tea jamani inatoka wapi. Lakini wewe at least amekujalia, amekupatia sukari, amekupatia majani, amekupatia maji, na zaidi ya yote amekupatia unga. Hajakupatia pesa, hauna pesa ya kwenda kununua mikate, sijui type tofauti. Unajua kama kule kwetu sijui kuna vitumbua, kuna viazi karai, kuna mahamri pale, kuna chapati, sijui kuna zote hizo. So unaweza imagine umeamka ndio hauna pesa. Za kwenda kununua vitu kama hivyo. Lakini uko na unga, uko na mafuta. Pika kakito. Kuna zile pancakes. Wengine wetu tumejaliwa tuko na skills za kutengeneza vitu. So tengeneza, at least unamshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa kile kitu ambacho uko nacho. Hata kama ni uji, umeamka uko tu na maji, pale gas iko ama makaa yako, kuni ziko, washa kuni zako, pika uji wako, kunywa na furaha zako zote. Lakini sio unaanza hapo kujihurumia, unaanza kuona vile Mungu amekuacha. Sasa mimi nimeamka hapa, hata niko na unga peke yake, sijui hata sina nini, hata sasa sina tangawizi. Jamani, wanadamu watu napenda sana kujisumbukia na mambo ambayo wakati mwingine ndio wakati mwingine watu nafika mahali paka unasikia testimony za watu wengine. You are like, kumbe mimi yangu hata ni sauce.
Unashukuru tu Mwenyezi Mungu kwa sababu ile level ambayo uko. Kila mmoja wetu yupo level tofauti. Kwa hivyo embrace ile level ambayo uko nayo. If it's a season, just embrace that season. Tuache malalamiko. Tuache kukua so emotional. Tuache kukua so yani tunafika mahali paka tunataka kumwacha Mwenyezi Mungu. No, it's just a, iyo ni season.

0: na season huwa inaisha. Si unaona kama sasa hivi tumekuwa katika kipindi cha jua, tumeingia katika kipindi cha Julai cha baridi. Hata hiki nacho kipindi kitaisha. Tutarudi katika kipindi kingine. So kama ni kipindi cha mvua, iwe kipindi cha kiangazi, iwe ni kipindi cha nini, yote hayo Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba. Kwa hivyo embrace season yoyote ile ambayo uko nayo. Just rejoice in the Lord. Amka asubuhi, praise, praise huyu Mwenyezi Mungu. Just worship him, just pray. Mwambie Mwenyezi Mungu, najua kwamba hiki ni kipindi kinapita, lakini zaidi ya yote najua I will come out victoriously. Sitaenda pale nikianza kulalamika, sitaenda nianze kujieka madeni pale katika katika maduka. Wakati wengine huwa sasa hatutaki kuishi ile season ambayo tuko nayo, tunafika mahali tunaenda sasa kwa sababu sasa sitaki kunywa sturungi, ninaenda pale dukani naanza kukopa maziwa. Ikifika mwisho basi ya mwezi mwenyewe basi anakuangalia na macho ambayo side eyes, you are like sasa huyu jamaa siku hizi sijui ananiangalia vipi, sijui ananiangalia vipi. Mara mimi siwezi kula mkate bila Blue Band. Yani sasa unajieka tu mambo mengi, paka the end of the day unajieka tu kwa madeni ambayo hata hayastahili. Haya, ni matumaini yangu kwamba basi mwana ligi popote pale ulipo umekuwa na usiku mtulivu wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Nairobi jamani, mwana ligi kutoka Nairobi, Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia ya Samburu, Narok pale, Bumet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii jamani, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, hao jamaa zangu wa Turkana, hao Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, wa JC, Garissa, Mandera, Marsabit. Popote pale ulipo mwana ligi, ni matumaini kwamba unazidi kuishi katika utukufu wake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote unaendelea kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu. Hatuna lingine hatuna lingine jamani isipokuwa kumuishia na kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu jamani, kumtumikia tu. Hakuna lingine kabisa yani there's no otherwise, hakuna otherwise. Kazi yetu sisi wana ligi ni kumtumainia Mwenyezi Mungu, kumtumikia Mwenyezi Mungu, just fixing our eyes on him, the author and the finisher of our faith. Hakuna la zaidi. Hakuna la zaidi. Mambo kujisubikia na mambo mengi na mengi na mengi, hiyo tumekataa. Na zaidi ya yote basi Mwenyezi Mungu ataendelea kututia nguvu, ataendelea kutujalia kumuangalia yeye katika maisha haya. Haya, wacha tumshukuru Mwenyezi Mungu. Alafu tukua basi tunazidi kuzungumza kupitia simu, kupitia WhatsApp pale, kupitia SMS, zote hizo kupitia pale katika mitandao ya kijamii yote. Asante Baba kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutujalia siku njema. Asante Baba kwa sababu ya kutujalia Jumatano ya tarehe 22 mwezi ikiwa ni wa 7 mwaka 2026. Asante Mwenyezi Mungu. Asante kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu ya leo ulioanzisha siku ya leo. Tunajua kwamba kila wakati, kila dakika, kila saa, kila sekunde Mwenyezi Mungu ni fursa nyingine mpya. Asante Baba kwa sababu ya fursa ambayo umetujalia siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kila season katika maisha yetu. Tutaishi Mwenyezi Mungu ku embrace season zetu. Tutaishi Mwenyezi Mungu kukutumainia wewe katika kila kipindi katika maisha yetu. Asante Baba, hata wakati tunapopitia majira tofauti tofauti Mwenyezi Mungu usituache Mwenyezi Mungu. Ndamana nasi Baba kwa sababu Mwenyezi Mungu you are the author and the finisher of our faith. Hatuna mahali pengine pa kukimbilia Mwenyezi Mungu, wewe ndio kimbilio letu, wewe ndio shield yetu. You are everything, Lord, that we need in this life, oh God. Even in our walk with you, Almighty Father, you are all that we need. You are all that we need, Almighty Father. Hatumhitaji mwanadamu yoyote katika maisha yetu. Hatuhitaji mwanadamu yoyote Mwenyezi Mungu kutufungulia milango. Ndiyo unatupatia relationships that are healthy. Wanadamu ambao Mwenyezi Mungu you've ordained them for us, watushikilie mkono Mwenyezi Mungu. Lakini yote hayo yanatendeka kwa sababu wewe ulitaka yawe hivyo Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu even as we step into new seasons in our lives, wakati majira yoyote yale katika maisha yetu, Lord, tutakutana na wale watu ambao umetujalia, wale watu ambao ungependa sisi tukutane nao, watushikilie mkono katika majira tofauti tofauti. Wawe nasi Mwenyezi Mungu katika majira yetu. Thank you for each and every healthy relationship, oh God, ambayo umetujalia. Tusaidie Mwenyezi Mungu kama binadamu kutambua wakati unapo tutumia watu ambao Mwenyezi Mungu. Tusaidie Mwenyezi Mungu kutambua wakati mwingine tunakuwa so insensitive, hata wale watu ambao unawaleta katika maisha yetu tunawaangalia, tunaanza kuwa judge katika mionekano yao, vile ambavyo wanakaa, nikana kwamba wakati mwingine tunawaweka katika classes, tunasema ya kwamba hawa, these people, this person is not of my class. Mwenyezi Mungu tusaidie asubuhi ya leo. Tusaidie Mwenyezi Mungu kutambua wale watu ambao you've ordained for them, oh God, to be part and parcel of our lives, to be part and parcel of each and every season, oh God, that we go through. Asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Tunaikabidhi mikononi mwako. Asante kwa sababu ya ulinzi wako siku mzima. Wale ambao walikuwa wanasafiri, umewajalia safari njema. Asante Baba kwa sababu ya hilo. Wale ambao wameanza safari asubuhi ya leo, tunazidi kuwakabidhi pia mikononi mwako. Your angels, oh God, will always take charge and watch over them, oh God. Your angel will always take charge and watch over our coming and watch over our going in the mighty name of Jesus. No weapon that is formed against us, O God, shall prosper in the mighty name of Jesus. We bless you, Lord, and we worship you this morning. Tunakuabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu hatuna mwingine wa kumwabudu asubuhi ya leo. We praise you, Lord, because there is no one that we can praise, O God. We thank you, Lord. You are a loving Father. You are a gracious Father. You are a merciful Father. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya studio hii. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya Cape Media. Asante Baba kwa sababu ya nchi yetu asubuhi ya leo. Tunazidi kuikabidhi mikononi mwako. Nchi yetu imebarikiwa Mwenyezi Mungu. Ardhi yake imebarikiwa, kila department Mwenyezi Mungu, kila kiongozi, Wakenya wote Mwenyezi Mungu tumebarikiwa. Kwa sababu wewe ndiye uliyetumba. Asante Baba. Asante kwa sababu ya viongozi wetu, utaendelea kuwajalia neema, utaendelea kuwajalia wisdom yako. Hata wanapotuongoza Mwenyezi Mungu, hata wanapoongoza departments tofauti tofauti Mwenyezi Mungu, your wisdom, Lord, is upon them in the mighty name of Jesus. We bless you, Lord, because of our families this morning. We bless you, Lord, because of our children. Asante Baba kwa sababu ya kila jambo katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya kazi ulizotujalia nazo, kazi ya mikono yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu unaenda kuzibariki, and that is a promise that you've made for us, oh God. Siku ya leo tunaikabidhi mikononi mwako. Kila jambo tutendalo tunalikabidhi mikononi mwako. Acha uwepo wako ukae juu yetu. Kunena kwetu, mawazo yetu, Mwenyezi Mungu nenda ukaongoze. Kaongoze kunena kwetu. Wakati tunapotamka, tutamke maneno ya baraka. Tutamke maneno, oh God, that they are of grace to even our hearers, Almighty Father. Tunapofikiria Mwenyezi Mungu, wacha tufikirie upendo wako. Tufikirie uwezo wako. Tufikirie mambo yale makuu ambayo sisi wenyewe tunaona kwamba basi hatuyawezi, lakini wacha mawazo yetu yakawe mawazo ya possibilities. Zile shughuli, yale mambo ambayo tunatarajia kuyafanya. We pray for a positive mind, oh God. Negativity, Lord, is not our portion. Growing weary, Lord, is not our portion. Kukosa imani Mwenyezi Mungu is not our portion this morning. In the mighty name of Jesus. Asante Baba kwa sababu ya uwezo wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako. ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba nikiamini. Amen and amen and amen.
1: Nitakutafuta Bwana.
0: Haya, asubuhi ya leo jamani, tutaendelea kumtafuta Mwenyezi Mungu katika kila hali. Tutaendelea kumtafuta Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Kama tujuavyo basi, siku ya Wednesday, tunajua pia kuna ile nuru ya mwanamke. Mhm. Akina mama, hi. Akina mama, good morning, good morning, good morning. Matumaini yangu kwamba popote pale ulipo basi, mwanamke yote unanisikiliza, na zaidi ya yote basi, tutakuwa pamoja kuanzia wakati huu hadi tamati. Unajua mama huwa ni, akina mama huwa ni watu wa nguvu sana. Katika society huwa akina mama ni watu wa nguvu sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya akina mama katika society. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wanawake katika society. Being a lady is a privilege kubwa sana. Na Mwenyezi Mungu jamani ametujalia neema. Tunaambiwa kwamba yani hakuna mtu ambaye huwa anaweza kuwa anapika, anaweza kuwa anaosha vyombo, anaweza kuwa anaangalia watoto, anaweza kuwa at the same time anasujua anaongea kwa simu, huko anafanya nini, huko ana mop, huko ana hiyo ni neema nyingine ya hali ya juu sana. So leo pia tutakuwa tunaombea inchi yetu. Wakati basi unapokabidhi siku hii mikononi mwake Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba pia leo siku hii ya leo tunaombea nchi yetu, lakini pia katika ratiba yetu pia tunaombea nchi yetu, na zaidi ya yote basi tunazungumza mawili matatu kuhusiana na mwanamke. Tunajua kwamba leo ni nuru ya mwanamke, at the same time pia tutakuwa tunaombea nchi yetu ya

0: 0793047047 0783047047, nambari za simu hizo, SMS to 4047, WhatsApp 0719739487. Pale katika mitandao yetu ya kijamii, Radio 47, ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, alafu kuna Radio 47 underscore Kenya, of course ule ukurasa wa X, Radio 47 underscore Kenya, ukurasa wa Instagram wa reja mazango wa Tap Tap Radio 47, na ukurasa ule wa TikTok. www.radio47.fm ni website yetu. Basi kama ungependa kusikiliza moja kwa moja kwa stream live, yani ni www.radio47.fm. Hello Radio 47.
1: Hello,
0: habari ya asubuhi. Bwana asifiwe. Naam, habari ya asubuhi.
1: Maina Eldoret.
0: Maina, habari ya Eldoret?
1: Donjo kabisa. Waje ni takie kwanza wa mama wote wakiongoza na mama yangu akiwa Kahu upande ya Kabete. Na watu wangu kama kina Prude na Mida, kuna Rosemary Oyuga Wesonga wa Nakuru na Wesonga mwenyewe wa Nakuru, na wengine wote kama akina Pari Mbwaga na Evans Masinde wavumilia.
0: Sawa?
1: Chonjo.
0: Haya, chonjo Maina, jamani, kutoka maeneo ya Eldoret. Asante sana. Asante sana. Anajiita nani huyo? Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi, bwana asifiwe.
2: Amen sana dadangu, mimi niko mzima na shukuru Mungu, nimeamka salama.
0: Ni kama lakini uko na mafua kidogo, maana naona kwamba basi unasema kwamba mimi nashukuru.
2: Niomba kidogo dadangu, lakini najua na at least nakunywa maji ya ndimu hivi kidogo, alafu tuone mafua kama itatoka.
0: Ai jamani, pole sana.
2: Haya, asante sana dadangu. Ni Evan Masipe kutoka Vumilia, wasilibishu kaudi. Nashukuru Mungu nimeamka salama. Waje tu nitakia wachache siku njema yenye baraka na tangu. Nianze na ufu Jimboya wa Nangili. Kuna maeneo wa Diplo Eldoret. Kuna Willy Karani na Lucy Ngandu wa Kisumu na Mzee Chungu. Ni wote wawe ndani hadi tamati na tangu.
0: Haya, asante sana. Ubarikiwe, uwe na siku njema.
2: Shukran.
0: Hey, jamani, hiyo mafua ya design huwa anakufanya unaongea ni unaongea tu tiki design. Nakumbuka tu some few days back. Wacha tu. Hello Radio
3: 47.
0: Amina, habari ya asubuhi.
3: Salama salama.
0: Haya, nazungumza na nani?
3: Huyu ni mtumishi wa Mungu Fatanoa Ferere, mtumishi wa Mungu kutoka hapa Kapina.
0: Habari ya Kapina?
3: Kapila pa Mungu anasaidi, tumeamuka.
0: Karibu sana.
3: Lata na mwisho mpatao. Na huyu mzee Ozunga. Na Levime Moja. Matine Mkule Bebe. Marasa, Bishop Jobu Muna yakuwa pale Malaki.
0: Naambia jote.
3: Leveta Imalu, watakuwa pale Kapina. Watu wote tu wa Kapina, lupide katira mamucha na pasanoa, pere mtumishu Mungu.

shukran za dhati. Ehe. Shukran za dhati. Ah, anasema ji huyo, anasema Mombasa frequency 92.8. Haya, asante sana. Mombasa. Haya. Anasema good morning dada yetu, nimeupata ujumbe wako. Dada nani Jackie, asante sana. Good morning dada yetu. Good morning. Anajiita nani huyo? Anasema ni Hawkins Karombora kutoka maeneo Mlolongo, eneo la Sabaki. Nimeamka vyema tayari, niko ndani. Nipate pamoja nawe hadi mwisho. Nipo pamoja nawe hadi mwisho. Na niamsha wa David Moriasi Mbreso Pinesa kutoka maeneo ya Kitengela na Evans Wasike akiwa mkuru kwa Ruben wote wa mke. Good morning Filikita, good morning Sango Mala Kisibungo Makaunti. Tunasikiliza kwa 95.5 ni Victor Original kutoka maeneo ya Sango Mala Kisi. Asante sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha siku nyingine nikiwa mzima. Namuomba Mwenyezi Mungu anisaidie siku nyingine nikiwa mzima. Namuomba Mwenyezi Mungu anisaidie kwa kiongozi. Amenisaidia kwa pamoja yeye ni kiongozi wangu na familia yangu na wana ligi, wana Galilaya wote. Na waambia tuendelee na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Boniface huyo nimeamka nikiwa tayari kupokea nuru ya baraka nikiwa hapa Nairobi Mbakasi. Amen and amen. Sawa sawa. Anasema nabarikiwa sana ni ikiwa Parklands Filikita ni tap tap. Asante sana. Zaburi 46 mstari ni ule wa saba, Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Prayer Wednesday nuru 47 utiriki nataki wafuata usiku njema. Pastor Lidia Isaho, Ezekiel Isaho na Shalina Ayuma, asante sana. Anasema good morning dada. Hey, Mungu wangu. Sawa sawa, hii Filikita hii vile inaandikwa. Aya, sawa sawa, ni fili jamani. Sema tu fili, it's okay. Ni Filikita. Aya, anasema Wilkista. Wilkita. Aya, ni Filikita. Asante sana Reverend Shihemi kutoka maeneo ya Bushitiula Lusheo. We, haya, nashukuru Yehova kwa kufanya tumeona siku ya leo. Andiko langu asubuhi hili natoka katika Yohana 15 mstari basi ni ule wa 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Asante, watu wote wabarikiwe. Nawe pia barikiwa dada yetu, asante sana. Ubarikiwe sana Reverend Shihemi Alfred, asante sana. Good morning ni Kevin Musavi. Good morning listening kutoka maeneo ya Kahumwa, asante sana. Lord, your name is strong tower. Kibera, yani tumemka vizuri. Bwana ni mwema siku zote. Joseph Kwimba, amen. Bila shaka basi Mwenyezi Mungu jamani ni mwema kila wakati. Good morning Filikita, good morning. Anajiita Moses Bariti kutoka maeneo ya Kiricho, anasema kwamba anategea. Asante sana. Pauline Masibu nikiwa pipeline, maana Filikita na kupata vyema. I trust my God at heaven, amen. Happy Wednesday dada Filikita, amen. Asante sana, nimeamka vyema na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake nikiwa na Mbale Center Asha Panja. Good morning Filikita, good morning. Please wake up my dada. Mike Makomere anajiita Sami kutoka maeneo ya Shikoti. Nuru 47 na Filikita Jill, morning, good morning. Nashukuru Mwenyezi Mungu maana ni mwema, ama ni Mungu wa rehema, uwepo wake uende nasi. Susan kutoka maeneo ya Busia Majors. Steven and Catherine Obuseni Bunyihu Salvation Army. Regi tune in na kupitia 104.3, anasema God is gracious. Namshukuru Mwenyezi Mungu amenipa kibali kuona siku ya leo. Josephine Madalo kutoka maeneo ya Vihiga, asante sana. Haya, huyu naye yuko wapi? Yuko wapi huyu? Yuko wapi? Haya, aha. Haya jamani, tumekurahisishia mambo. Sasa unapata updates pindi zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako. Tena ni simu aina yote, iwe ni ile ya smartphone ama kabambe.

0: Baraka Tele Tele, you make our day. Keep up, asante sana. Hello, Radio 47. Amina, habari asubuhi.
1: Mzuri sana, umeamka vizuri.
0: Nashukuru Mungu kabisa, nimeamka vizuri leo. Sijui wewe.
1: Hata mimi nashukuru Mungu, tumeona siku ingine.
0: Aha.
1: Sofia Ngima wa Thriva.
0: Mhm, bari ya Thriva.
1: Mzuri, ziko poa, ni baridi tu.
0: Mhm, kila mahali baridi. Ungeona tu maduve yenye nimekuja nayo hapa studio.
1: Umejivunika kabisa.
0: No.
1: Umejivunika kabisa kabisa. Aya, wacha ni kwanza leo ni atakie mama taifa. Baraka na neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu anapoendelea na matibabu.
0: Amen.
1: Na Mungu amsaidie apone haraka.
0: Amina.
1: Hata ni amuche wawiri hizi, Elizabeth Mawaka. Mimi Sendonda, mse wa Ikutu, Agnes Mutiso. Na inawe Eldoret, nikiwaambia wa mama wote Kenya mzima. Yale challenges tunasipitia wote wili. Yes, the style of na Mungu aendelee kutusaidia na kutupea neema ya kila siku. Najua mama ndio kila kitu.
0: Naam, naam, naam.
1: Barikiwa sana Sirikita.
0: Ubarikiwe pia, asante. Haya, asante sana. Haya, wacha tufanye hivi kwanza.
1: Barikiwa.
0: Asante. Haya, jamani, kabla tufanye hivi. Anasemaje mchungaji? Wacha tusikilize.
2: Pastor wako.
3: Karibu tena mpenzi msikilizaji kwa kipindi chako cha neno la Mungu ambacho unakipenda kinachokujia kutoka Radio 47. Jina langu ni mchungaji Caroline Mwandava. Kanisa ni Kiriro Baptist Church hapa Taita. Tuko hapa kwa ajili ya kujenga nafsi yako na kubariki moyo wako. Asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, neno la Bwana natoka katika kitabu cha Ayubu 23 mlango wa 10. Inasema hivi: lakini yeye aijua njia niendayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Neno hili limetutia moyo asubuhi ya leo. Jua kwamba kitabu cha Ayubu kinatutia nguvu na kinatupa matumaini kwamba tukisimama na Bwana hakika tutauona ushindi wake. Ayubu alikuwa amesimama japo licha ya mateso mengi, japo ya changamoto nyingi, lakini Ayubu hakumkana Mungu wake. Ayubu alisimama mpaka ushindi ukaonekana. Kwa hivyo mpendwa, asubuhi ya leo Bwana akupatie ushindi katika kila chochote unachokipitia. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, simama vile Ayubu alivyosimama na akapata ushindi wake. Jipe moyo na ushukuru Mungu kwa yale unayopitia. Ni maandalizi ya muda kwa ajili ya huduma iliyo ndani yako na vile viwango ambavyo Mungu anakupeleka. But it shall be well with you. Bwana akubariki na Bwana akutende mema. Tuombe. Mtakatifu Baba, katika jina la Yesu, asante Yesu kwa ajili ya msikilizaji huyu. Bwana, tazama mapito anayopitia, tazama Bwana vita anavyovipitia, tazama Bwana magonjo anayoyapitia. Bwana Yesu, naomba mtakatifu ukamsaidie na ukampatie matumaini. Bwana, ukampatie ushindi asubuhi ya leo, umpatie uponyaji asubuhi ya leo, umpatie kuinuliwa asubuhi ya leo, umpatie Bwana Yesu kwamba matumaini ambakiwa.
2: Pastor wako. Nuru imekufika pa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 97 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

0: sawa sawa. Hey. Wimbo mtamu sana wake Rosemary Njage. Rosemary Njage anasema kwamba si hey, mwenye nguvu. Na huyu mwenye nguvu jamani ni huyu Mwenyezi Mungu. Huyu Mwenyezi Mungu jamani. Na zaidi yetu tunamuita Simba wa Yuda. Akinguruma tunaambiwa kwamba magonjwa yote yanatoweka. Just name. Ile yani ya magonjwa ambayo unaona yani iwe ni saratani, iwe ni nini yote tunaambiwa kwamba basi akinguruma yanatoweka. Wakati anapunguruma zile yani zile fears ambazo tuko nazo, zile ma weakness ambazo tunaona kwamba basi tuko nayo, haya hatuwezi kabisa, yote hayo yanatoweka jamaa. Any circumstance, any situation ambayo tunaona kwamba it's very impossible, lakini huyo Simba wa Yuda akinguruma jamani yote hayo yanatoweka. Na kila kitu jamani kinarudi kuwa shwari kabisa. Dakika ni 10 baada ya saa 11 asubuhi, ikiwa ni Wednesday ya tarehe 22 mwezi ikiwa ni Julai. So tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya kutujalia siku nyingine, tunapoona kwamba basi tunaamka wakati mwingine we are like mimi siku yangu hii inaanzaje? Tunaanza kuitabiria siku design nyingine hapo ambayo mimi naona tu hii siku imeanianzia tu vibaya. Hii siku mimi naona tu imeanza tu na kisirani. Sasa ni nini yo una confess kusema tu kweli? Una confess nini? Ukianza kusema siku yangu ni ya kisirani, imeanza na kisirani, ati kwa sababu umejikwaa tu pale kwa mlango, ati kwa sababu sijui ulikuwa unaosha vyombo, sahani ikaanguka, ikavunjika, sasa unasema kwamba siku imeanza na kisirani. Mwanaligi jamani. We are above that. We are above that. Not thinking. Yani hiyo thinking na kuongea namna hiyo ni kwa mtu ambaye hata yani ajui maandiko. Ni mazungumzo ambayo ama ni matamshi ambayo ni ya mtu ambaye hata maandiko yeye hajui. Ndio mtu unapata tu mtu anajitolea tolea tu maneno ambayo hayastahili. Mimi sijui ugonjwa wangu huu. Hii alsa yangu hii ndio itakuja kuniua hii. Hayo ni matamshi ya mtu ambaye hamjui Mwenyezi Mungu, hajui maandiko yake anasema nini. Hajui ile nguvu ambayo Simba wa Yuda yupo nayo. Lakini wakati unapojua nguvu ile ambayo Simba wa Yuda yupo nayo, ukijua uzito wa ulimi wako, yale matamshi ambayo unatoa, manake tunaambiwa kupitia ulimi huu, the same ulimi unabariki, unakasa. So unatoa maneno gani? Unajitamkia nini katika situation zako? Unatamkia nini katika siku zako? Unatamka nini kwa maisha yako, kwa watoto wako, kwa mme wako, kwa baba yako, kwa mamako, kwa ndugu zako, unatamka nini? Huyu, hata hakuna mali ataenda. Huyu, hata hakuna kitu cha maana anaweza fanya. Yote hayo hayampendezi. Maneno kama hayo hayampendezi Mwenyezi Mungu, na unampatia tu shetani ya chance. Wakati tunaanza tu kuamka na kuanza kusema hizi kangu inakuwa visirani tu, inakuwa visirani tu, ati kwa sababu umejikoa kwa mlango. Wajua sisi wa Afrika jamani, tunasahau kwamba jamani tumeletewa ukombozi. Tunarudi kule kwa mababu ambako hata walikuwa hawajapata nuru. Sisi tumepata nuru. Naamka tu asubuhi naanza kusema tu vitu kama hizo. Na at the end of the day shetani anachukua advantage. Anaanza kukuletea tu visirani tu. Sema mimi nilijua tu. Nilipoamka tu, nilijua tu siku yangu itakuwa kisirani. Hai siku hata si nzuri. Hakuna siku inakuwa mbaya. Siku zote huwa ni nzuri kwa sababu zote zimefanywa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni mzuri. Hakuna siku yake inakuwa mbaya. Hakuna. Haya, sawa sawa. Dakika ni 13 baada ya saa 11 asubuhi. Bila shaka basi tazidi kuzungumza kupitia simu 0793040470 0783047047 24047, SMS pale 0719739487. Aha, ni nambari ya WhatsApp pale. Utakuwa unazungumza nami direct pale. Aya, kuna mwingine hapa Dr. Sarah K. Wimbo unanibariki sana lakini sasa. Aya, sijui nitajigawa vipi. Sawa, anasema Ngige wa Solai kwenye Kwanya Keyua, niko ndani kama kawa. Hafilikita Jilo Jambo, niko salama sana. Unchari Wycliffe anasema Nyakeri nikiwa Wanyaga Kimande, anasema asante sana, karibu. Good morning boss, you tune in morning week star. Hey, haya ni Filikita, ni Alois Barasa, pamoja na nani, mke wangu Grace Barasa kutoka Kilundi, tuko ndani, tunabarikiwa morning. Good morning, asubuhi njema na baraka. Mungu ametupia uzima, acha sifa na shukrani ziwarudie. Anajiita George Kero akiwa maeneo ya Karagita na Ivasha, kwema na salamu zafikie Job Jacob Kinyozi, anasema praise God, amen, this is the day that the Lord has made for us to rejoice. Anajiita Ngina, anasema Ngina Road iko tune. Anajiita Bradley Adeti huyo. Zipora Nyeli wa Toto Village anasema anachezea na chotaka ni wewe, amesema ni mcheze basi na chotaka ni wewe. Hey, waende Sylvester Imalu, Freda Moiti, Karani, Pastor Noah Pereira pamoja na Bishop Job Murunga akiwa maeneo ya Malakisi. Good morning Filikita, ni Kevin Kipked Vin kutoka maeneo ya Kericho, niko ndani, alafu naomba wimbo wa Jipe Moyo. Aya, sawa sawa. Eric Wambugu, unasikia hiyo sasa? Itabidi nicheze kama mimi, sijui. Aya, sawa sawa. Radio 47, my people are destroyed for lack of knowledge. Hosea 46, anajiita Charles Oseli. Na Itiri anasema waamke, Ngoma Bohemia, Mwalimu Fundi, Pastor Hudson Lamoka, George Kerwa pamoja na nani, anasema pamoja na Julius Luanga, anajiita Jacob Kinyozi. Zipora Inyeli Inyele wa Toto Village, nichezee nachotaka ni wewe. Asante sana ujumbe wako, bila shaka nilikuwa nimeupokea. Good morning Jilo, nakupata vizuri. Mary Nyahenda kutoka Moise Bridge 95.5 inategea. Good morning, asubuhi njema. Good morning, baraka Mwenyezi Mungu ametupea uzima, acha sifa na shukrani ziurudie. Ni George Kerwa akiwa maeneo ya Karagita, asante sana. Anasemaje huyu tena? Wacha niangalie pale katika WhatsApp. WhatsApp wanasemaje? Umechangamka pale. Wacha tupokee voice notes mbili tu ama tatu. Wacha tupokee tusikilize voice notes mbili. Sijui akasema wewe Filikita, wewe unajifanya hapa ni kama hata uoni voice notes zetu, sawa? Haya. Voice notes anasemaje huyo?
1: Good morning Filikita.
0: Good morning.
1: Mimi ni Charles Juma, nikiwa Kigondi maeneo ya Viga. Nimeamka vema na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Asubuhi ya leo nataka niamshe wanaligi wote kwa jumla waamke. Wawe na siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
0: Asante sana. Haya. Mwingine anasemaje hapa?
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Filikita.
0: Good morning, good morning.
2: Alex Majimbo. Niko Munduli Village, Kakamega County. Na wamusha wafuatao. Boys Andole, Kenneth Mbolea, na mama Jennifer Mbolea, wakiwa Mundulu area.
0: Haya.
2: Ujumbe, dream is not what you see in sleep. Dream is something that doesn't let you sleep. Tukutane Kalilaya.
0: Haya.
3: Ni warausha marafiki zangu wote, akina Edwin Juma akiwa pale Nairobi, akina Alex Mbaja akiwa kule Naivasha, akina Charles Jumba akiwa kule Kegondi, pamoja na walimu wenzake wote, wanafunzi wote ambao wanajiandaa kufanya mtihani kwa ajili ya kufunga mula wa pili, na watakia kila laheri. Naitwa Kelvin Thierry, nikiwa maeneo ya West Sabatia hapa Vihiga County. Na warausha watu wangu wote wa West Sabatia, mjipange, tujiandae kwa ajili ya siku hii ya leo kwenda kwenye hustle. Mungu awabariki wote. May God protect you.
0: Amen. Haya, kuna mwingine hapa jamani ametia effort sana. Hey.
4: Hello Filikita.
0: Good morning.
4: Ni Davis Ondego. Niko sehemu za Sikulu hapa Kongoni tu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu. Najua ni kwa neema zake na fadhili zake zimetuamsha. Hata ukiangalia hakuna kile kitu naweza kufanya bila mipango ya Mwenyezi Mungu. Angalia Job, katika kila kitu alichopitia, neno moja alilibaki kuwa hakuweza kumwasi Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hata sisi wacha tumtumaini Mwenyezi Mungu, na kwa hiyo yote ambayo tunapitia tusimwasi Mwenyezi Mungu. Nimwamshe jirani yangu Moses Wekutu, Fundi Mboya Wanangili, na Pastor Pereira Wakatina, wote nikiwaambia kuwa focus kwake Mwenyezi Mungu, naye atatuongoza na kuthibitisha njia zetu. Barikiwa,
0: ubarikiwe pia. Asante sana, ubarikiwe pia.

0: Tukiangazia tu kidogo katika muda mchache ujao tutakuwa tunaangazia nuru ya mwanamke. Mm-hmm. Katika muda mchache ujao tutakuwa tunaangazia nuru ya mwanamke, na zaidi yote leo tunazungumzia tu kuhusiana na swala zima la kujipenda. Swala zima tu la kujipenda. Lakini zaidi yote swali langu ni kwamba, je, ni mambo gani ambayo yanaonyesha sisi wanawake tunajipenda? Ni mambo gani mimi ninayoyafanya kama Felikita yanaonyesha kwamba ninajipenda? Ni mambo gani wewe mama, mama Mary, mama nani, mama Jane, mama Wairimu, mama Wamboe, mama Rehema, mama nani? Ni mambo gani hayo ambayo yanaonyesha, yani unayatenda, yanaonyesha kwamba mimi kama mama Wamboe kweli ninajipenda? Tunazungumzie tu kuhusu upendo, kuhusu kujipenda. Na swali kuu likiwa ni mimi kama mwanamke, ni mambo gani yale ambayo unayatenda yanaonyesha kwamba basi yanadhihirisha ya kwamba mimi kweli ninajipenda? Tutakuwa tunazungumza moja kwa moja kupitia nambari ya simu, of course pale 0793 04 047 0783 04 7047 24 0047 0719 7394 87. Aha. So tutakuwa tunazungumza tu baada ya kupokea ushuhuda. Baada ya kupokea ushuhuda tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na swala zima la upendo. Mimi kama Felikita, jamani, ni mambo gani yale ambayo ninayatenda yanadhihirisha kwamba mimi kweli ninajipenda? Yote 9-10, nimempenda jirani yangu, nimempenda huyu Mwenyezi Mungu. Lakini sasa lile la tatu, lile ambalo linaonesha kwamba mimi kama Felikita kweli ninajipenda. So tutakuwa tunazungumza moja kwa moja pale, tutakuwa tuna contribute. So tujipange pange tu, tuanze kutengeneza, tuanze kuweka, tuanze kutuma ujumbe mfupi, tuanze kuanza kuingia kwa line direct hapa. ndio sasa at least mambo yawe sawa, jamani. Ndipo sasa wakati tunapomaliza tutakuwa tumepata mawili matatu. Mimi nitakuwa nimepata mawili matatu na pia utakuwa umepata mawili matatu.
1: Ushuhuda.
2: Bwana asifiwe.
3: Amina. Mimi naitwa Florina Joseph. Nimeokoka. Yesu ni Bwana mkombozi wa maisha yangu. Najivunia sana kuwa na Yesu katika maisha yangu, maanake amenitendea mengi sana. Na yeye atabaki kuwa Mungu katika maisha yangu. Nimemwona kwa kila njia. Na nimehisi vyema leo ni encourage wengine ambao wanapitia hali ngumu, wanapitia hali ambayo ni ya utatanishi, bila kujua kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Yesu, ambaye ataokoa maisha yao na atawatoa katika kila hali ambayo wanaipitia. Nakumbuka sana mwaka wa 2013. Nilikuwa mtangazaji Felikita kama wewe. Nimefanya kazi kwa station nyingi sana. Na kila wakati nilikuwa napoteza kazi. Na katika hiyo hali nikawa najiuliza, kwani mimi napitia haya yote ni kwa nini? Kwa nini kila kazi ninapopata, napata inale mwishowe kunakuwa na kisirani? Kwa hiyo hali ya kuwa jobless na uko Nairobi, ile haso liko Nairobi ni ngumu. Uko wewe una rent inakusubiri. Uko na familia inakusubiri. Hayo ni majukumu yako Felikita, majukumu yangu lazima niyatekeleze. Lakini katika hiyo hali unajipata haujui ufanye nini. Mwaka wa 2013 pale mwisho nikakutana na Yesu. Nikasisi sauti ya Mungu inaninenea. Nikamwambia Mungu, yani sikata, wacha jambo la kushangaza Felikita, sikuwa na Biblia kwa nyumba. Siku hiyo nilisikia kwenda kuomba Biblia kwa jirani. Nikawa naanza kumwambia Mungu nifunze neno kuanzia Genesis mpaka Revelation. Mimi hata sina tamaa tena. Ndio basi Mungu akajitokeza. Nikahisi kwamba nikapigiwa simu. Kwanza kabla sijapigiwa simu, rafiki yangu alinipigia. Akaniambia, Florina Joseph, umepata habari? Nikamwambia sijapata. Mimi nishapokea ujumbe. Ujumbe wa nini? Kazi nimeitiwa kama editor. Na mimi sijapata. Akaniambia, hebu kuwa na imani usubirie. Kidogo nilipokaa kama dakika 20-30 nikapata

0: na upendo, na ni mimi kama Felikita, jamani, ni mambo gani ambayo ninayatenda, ni mambo gani ambayo ninajihusisha nayo kwa kuku, yani ndio anadhihirisha ya kwamba mimi kusema tu kweli ninajipenda. Ni mambo gani hayo? Manake unajua kwamba unaweza kaa tu hivyo una mimi naweza kujidanganya hapa kwamba mimi kama Felikita ni kama najipenda, lakini kumbe ukweli ni kwamba kumbe sijipendi. Kuna mwingine ananiangalia anasema huyu angekuwa anajipenda. Manake watu wanapenda kusema sana hiyo statement. Huyu kama angekuwa anajipenda hata angefanya hivi. Sasa ni nini yule ameona ya kwamba kiasi cha kwamba ameona kwamba mimi kama Felikita ni kana kwamba sijipendi ndipo sanafanya mambo hayo? Hai, naona jamani simu zimeanza kuingia hapa. Simu zimeanza kukiriza. Hello Radio 47.
1: Radio 47, good morning.
0: Good morning, habari ya leo?
1: Vikita Jilo.
0: Naam, karibu sana. Nazungumza na nani?
1: SMS Photoman Mile 7 Kitale Kapenguria Root.
0: Habari ya Kapenguria Photoman?
1: Tuko chonjo kabisa, tunashukuru Mungu ni kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante ni kwa sababu ya mafunzo mazuri umeweza kutupatia siku ya leo.
0: Karibu sana.
1: Unatoka nyumbani. Unafika njiani, unaona paka anapita mbele ama humbu anapita mbele. Alafu unasema sasa leo safari yangu imevunjika.
0: Kimetubuka.
1: Kimetubuka hivyo. Sasa tusiwe na mawazo kama hayo.
0: Asante.
1: Yale Mungu amekupangia unapotoka katika nyumba, Mungu mwenyewe ndiye anayejua.
0: Amina. Ameshaipanga so, siku tayari.
1: Ndio hiyo sasa. So nikienda upande wa Yesu, umeweza kuuliza kwamba labda wewe unajipenda ama ujipendi. Kitu ya kwanza ni matamshi. Unaweza enda uongee mahali kitu. Waseme huyu ingekuwa anajiheshimu, anajipenda. Angesema haya maneno.
0: Naam.
1: Kuna mavazi. Unavaa aje unavyotoka unapotoka nyumbani?
0: Naam.
1: Unavaa kidigitali ama ni analog ama unavaa namna gani?
0: Kimwana ligi.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Naam.
1: So katika hiyo hali vitu vingi sana vina matter about mtu mwenyewe binafsi. Alafu tena pia we utasema aje unajipenda na aupendi jirani yako jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. So pia nayo inahusisha. Alafu tena mambo mengi tu yako ambayo kama mtu binafsi inaweza kukuweka katika kategori ambayo utaheshimika ama utakosa kuheshimika.
0: Naam.
1: For example, wende labda wewe ni mtu wa kulewa. Unapopita watu wanasema huyu mwanadada angekuwa anajiheshimu, anajipenda, hangekunywa pombe. Unaona hiyo inakuangusha?
0: Naam, inakutolea bonga
1: hali. Inakutolea bonga point. So katika hiyo hali ni mambo mengi. So mtu binafsi inabidi uweze kujiangalia. Lakini yote 9-10 tuweze kumuita huyu bwana aweze kuwa kimbilio la maisha yetu kila wakati.
0: Asante sana.
1: Wacha tuzidi kubarikiwa wote.
0: Haya, ubarikiwe sana Fortuman Ken. Asante sana, asante jamani. Akina mama, wanawake jamani, tuchangamke. Ni mambo gani yale ambayo basi mimi naweza kuwa nayafanya kama Felikita? Ama ni mambo gani basi yanaonyesha kwamba kweli mimi ninajipenda? Mimi kama Felikita yanaonyesha kwamba mimi kweli ninajipenda. Swala zima tu la upendo. Mimi kama mwanamke ni mambo gani yale? Ni mambo gani ambayo ninayatenda pale katika society, pale katika familia? Kama nimeolewa ni mambo gani yale ambayo ninayatenda? Kama sijaolewa pengine basi ndio niko katika harakati za kujitayarisha katika maybe niko katika courtship, maybe niko katika dating stage, stage yoyote ile ambayo maybe uko pale shule, wewe ni msichana wa university. Ni mambo gani yale mimi kama a lady, mimi kama yani mimi kama msichana, mimi kama mwanamke ambaye ni na ndoa yangu, ninaonyesha kwamba basi mimi kweli kusema tu kweli huyu mama, yani tukiangalia tu nisema huyu mama kweli anajipenda. Huyu mama hapana. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47, Willy Kista.
0: Haya, sawa.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina sana.
2: Ninashukuru Mungu, mimi naitwa Pastor Morris Otieno kutoka Busia Teso Sierra. Kwanza ninafurahia kuwa ndani ya ligi ya washindi. Ambapo ndani ya ligi ya washindi kuna baraka mingi huwa tunapokea asubuhi hii. Sasa tunapotoka asubuhi tunakuwa na Yesu ndani wetu sana. Hili kitu ambacho nataka niseme ni kwamba watu wache tukaweze kufanya yale ambayo yanatupendeza na hata yale

0: wapi jamani, mko wapi? Hebu tuteke anga, hebu tuingie kwenye line jamani, tu SMS hapa, tutume ujumbe mfupi pale katika WhatsApp, pale katika SMS. Tutume ujumbe mfupi. Mimi kama Filikita, wewe kama Mary, wewe kama mama Wamboi, wewe kama mama Rehema, wewe kama nani? Wewe kama Jen. Our digital girl, ebu tuambie ni mambo gani hayo ambayo wewe unaona kwamba basi unayatenda yanadhihirisha ya kwamba basi mimi kama Jen ninajipenda. Ebu mtuambie jamani. Jen, haya mimi nasubiri hapa uje uniambie kwamba ni mambo gani yale ambayo basi unayatenda katika maisha yako yanadhihirisha ya kwamba wewe basi unajipenda kama Jen. Mama Rehema, ni mambo gani yale ambayo unayatenda, unayonyesha? Yanaonyesha dhahiri ya kwamba wewe unajipenda. Haya, anasemaje huyo? Good morning. Haya, asante sana. Nimepokea ujumbe wako. Shukran. Hello, Radio 47.
1: Hello.
0: Haya, sawa sawa. Toka tunazungumza tu moja kwa moja jamani kupitia nambari ya simu 0793047047 0783047047. Akina mama tuchangamke, wadada tuchangamke jamani. Tuchangamke. Ni mambo gani yale ambayo yanadhihirisha kwamba mimi kama Filikita jamani ninajipenda? Siku amka tu Aya, sawa sawa. Hello, Radio 47.
1: Halo, Filikita.
0: Naam, habari ya asubuhi, mam?
1: Uzuri sana, ni Sofia.
0: Naam, Sofia.
1: Nasikia wanaume kwanza wajiheshimu, wajue leo ni siku gani.
0: Ndio hiyo sasa. Mwingine hata imebidi nimenyonga.
1: Si wanajua leo ni lini?
0: Naam, naam.
1: Wameengeki simu wa mama watupee nafasi mama taifa, ni vile wanajua mama taifa sasa yuko hapo.
0: Haya, karibu sana mam.
1: Asante sana. Wacha ni changii mjadala. Kitu ya kwanza kama mama. Nituheshimu ukikaa kama unaonekana uheshimiwe we mwenyewe. Kitu ya kwanza, mwili yako. Kuheshimu mwili yako, tuseme hii mambo ya umaraya, ukifanya mambo ya umaraya mara umechukua wanaume wa wenyewe nini nini. Hiyo kitu kwanza inakuaibisha kabisa. Na unaonekana wewe ni nani?
0: No.
1: Unajiweka aibu. Kitu ya pili, Filikita. Mavazi.
0: Mavazi.
1: Mwili yako ukifaa manguo, unatembea uti, unaonekana. Juzi tumekuwa hapa tukisema hata kifuniko siku hizi hawafai wa mama. Unatembea uti hivi, nguo ndio hii kwa hapa juu, unajionyesha mpaka ndani. Unajionyesha wewe ni nani, mwili yako umejaibisha kabisa. Faa tatima, ukifaa nguo mrefu, faa smart, at least kila mtu anaona huyu mama ako na heshima. Kama mama. Kitu ya tatu. Nikimaliza wa mama wachangie, wasee wacha kupiga simu hapa. Tupea nafasi wa mama wapige simu. Kitu ya tatu, Filikita, nikimalizia. Mwili yako ni hekalu ya Mungu. Kitu ya kwanza, ujue mwili yako ni hekalu ya Mungu. Mpaka ukue msafi. Mpaka ujiheshimu, uchunge maneno yenye unatoa kwa mdomo ni gani. At least ujipende mwenyewe, ukue na heshima kama mimi Sofi. Nimeshukuru sana Filikita, nisichukue nafasi ya wengine, wacha wa mama na wao wengine wachangie. Asante sana Filikita.
0: Asante sana mama Sofia, shukran. Haya, kwa kutukumbusha jamani ya kwamba mili yetu hii ni hekalu lake huyu Mwenyezi Mungu, matamshi yale tunayotoa pia tujue kwamba basi yote hayo yanaonyesha kwamba basi mimi kama mwanamke ninajipenda. Zaidi ya yote basi mili yetu hii, kujipeana peana tu unakuwa. Haya, hello, Radio 47.

0: Hello? Hello, Radio 47. Haya, huyu ni kama amepotea jamani. Tunakumbushwa tu jamani kuhusiana na mavazi. Nakumbuka ile siku tulienda tulienda kwa service ya wanawake kule Athriva, eh? Hello, Radio 47.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina mama, habari ya leo?
1: Mpoa.
0: Karibu sana.
1: Naitwa Christine.
0: Aha, mam Christine, karibu sana.
1: Wadudi.
0: Aha.
1: Fili.
0: Naam.
1: Leo ni Wednesday. Wazee watoke kwa laini jamani.
0: Washasikia mam.
1: Kitu cha kwanza ningesema. Bwana alisema kwamba mwili yetu ni hekalu, si ndio?
0: Naam.
1: Na sasa kama wewe mwili yako unachukua unaweka vile wewe mwenyewe unataka, je, ni hekalu la shetani?
0: Aha.
1: Ama la na?
0: Naam.
1: Hello?
0: Naam, nakusikia.
1: Sasa tusiharibu mwili yetu. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili katika mwanamke, unajua sisi na matamshi ya? Saa zingine umetusi mtoto.
0: Naam.
1: Na Mungu anasema kwamba katika Zaburi 40:45. Verse 1. Kwamba ulimi wako unene katika ustadi.
0: Amina.
1: Ya katika umarifu, katika ile yani usawa. Lakini sisi maisha yetu tunatusi tu pasipo na kujali. Jambo la tatu. Ni kwamba wakati unasimama mbele ya watu.
0: Naam.
1: Wengi wanawake tuvae tu just vile ya heshima. Mungu ili atukuzwe, sio wewe utukuzwe.
0: Amina, amina.
1: Amen.
0: Asante sana mama, asante. Hata pia wakati kina mama wanapopiga, unajua lazima pia nikuwe very keen. Kwa sababu wengine wana sauti zingine kama zangu. Sasa lazima nikuwe very keen. Naweza kukukata kumbe jamani. Nakumbuka pia kuna siku moja kuna shemeji alinipigia simu asubuhi. Hakuwa mtu ambaye amekuwa akizungumza nami, so kulikuwa na ishi fulani kule nyumbani. So akanipigia simu. So mimi kushika tu simu hivi, "Hello." Ati unajua sana naongea kipokoo, so inakaa tu funny. Ni wewe kweli shemeji? Namwambia ni mimi. Mimi nimefikiri tu ni mtu so pia katika kupiga simu, najua kwamba saidi asubuhi wakati nyingine ndio tume relax, at least mimi nimeshaongea hapa, sauti ishaanza ku clear. Sasa lazima pia ni kuveri kinaweza kukukata kube, hata pengine ni filikita mwingine anazungumza pale. Sawa, tutakuwa tunazidi kuzungumza. 0793 0470 0783 0477 0472 0477 0719 7394 87. Hello, Radio 47.
2: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi. Bwana asifiwe.
2: Mzuri. Amina, mzuri sana Gilo. Ni Mary Janenda kutoka Moise Bridge.
0: Habari ya Moise Bridge.
2: Ni njema mami. Mungu alitupa sauti mzito. Nashukuru Mungu.
0: Naam.
2: Kwa hiyo mada ambayo ulilete, tena nashukuru Mungu aende ampe mama taifa nafuu, augua haraka, pona haraka.
0: Amina.
2: Naye nashukuru Mungu kwa kupa kibali.
0: Amina.
2: Filikista, Mungu amekupa kibali.
0: Asante, nashukuru Mungu.
2: Niende kwa mada. Namba 1 mami, ni wewe mwenyewe ujigundue wewe ni nani. Mtegemee Mungu. Kisha mtegemee Mungu, kisha jigundua wewe ni nani, utajijua.
0: Amina.
2: Namba 2, Paulo anasema ya kwamba uwe barua njema ya kusomeka na kila mtu. Namba 3, omba Mungu akupe kibali.
0: Amina.
2: Maana unapokuwa na kibali popote filikista utakapoingia utaheshimika. Alafu nikimalizia mavazi na matamshi. Lazima ujigundue mavazi yenye unavaa kivipi. Maana sisi wanawake tumekuja kama mimi hivi, Mary Jehenda, miaka yangu imesonga.
0: Naam.
2: Lakini nitataka kujifanya mtoto mdogo, navaa nguo inafika huku juu ama navaa nguo inanishika. Ambapo wajukuu wangu wakiniangalia wanashinda, nyanya naye anakaa vipi? Kwa hivyo tujiheshimu, kama we mama ujiheshimu ukijua we ni mama ya watoto.
0: Mm-hmm.
2: Ujiheshimu ukijua we ni mke wa baba ya watoto wako.
0: Mm-hmm.
2: Pale kuna mama mkwe, kuna baba mkwe, kuna mashemegi. No. Kuna community inakuangalia kama Kristo hilo.
0: Naam, ni kweli.
2: Kwa hivyo tutembee tukijua, ukiwa ndani ya uwepo wa Bwana, hakika Filikista hautatoka nje ya neno.
0: Ni kweli.
2: Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ninaamini ya kwamba hautatoka nje ya mada ya kuvaa.
0: Ni kweli.
2: Kwa hivyo tuwe barua njema ya kusomeka, tulee watoto wetu kwa maadili ambayo inavaa.
0: Mhm.
2: Maana mimi napenda mostly wa madada zetu wa kutoka Mombasa.
0: Mhm.
2: Watoto wa kutoka Mombasa huko kwenye wanavaa vizuri sana.
0: Ni kweli, baadhi.
2: Unaona tu uso ndio hii huyu msichana amevaa, anaonekana smart. Ukienda upande wa Taita mpaka huko, yani tuseme pwani.
0: Mhm.
2: Lakini ukikuja huku watu wametoka ndani ya maadili. Jameni wa mama, turudi ndani ya mada ya kuvaa.
0: Ah, yes, sawa sawa sawa.
2: Niposa unaona hii kizazi imepotea kwa maadili ya watoto wamepotea jinsi wa mama wanavaa.
0: Mhm.
2: Mama Taifa, nakupenda. Mungu akuonekanie pamoja na jamii yako. Ni Mary Jahenda kutoka Moisbridge.
0: Asante sana. Haya, asante sana mama. Kutoka maeneo ya Moisbridge. Tukiangalia katika kitabu cha Mathayo, tukiangalia kitabu cha Mathayo 22 pale, mstari ni ule wa 39b, lakini nitaanza pale katika mstari ule wa 34. Biblia inasema kwamba Mafarisayo waliposikia kwamba Yesu alikuwa amenyamazisha Masadukayo, wakakutana pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza Yesu kwa kumjibu, mwalimu, ni amri ipi iliyo kuu katika sheria? Yesu akamjibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili yako yote. Hii ndiyo amri kuu na ya kwanza. Ya pili inafanana na hiyo, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Sheria yote ya Musa na mafundisho ya manabii vinategemea amri hizi mbili. Haya, so ilikuwa tunazungumzia kuhusiana na swala zima la upendo. Kwa tunazungumzia swala zima kuhusiana na upendo. Haya, sawa sawa. Kabla hivyo basi, nitakuwa na wacha kwanza ni nizingatie. kuzingatia ni swala muhimu sana. Sawa sawa. Wacha tuangazie kwanza saa 12 asubuhi naye Collins Lusweti ametupangia nini ama ametutarishia nini katika taarifa zetu ama katika habari zetu za saa 12.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Anasema kwamba shughuli kutatizika katika mahakama zote nchini leo, mawakili kugoma, Rais kuzurubu Meti na Kericho baada ya kilio cha wakazi kuwa wamesahaulika. Saa 12 asubuhi na Collins Lusweti.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, tunazungumzia kuhusiana na ile mambo ambayo mimi kama Filikita ninayatenda na anaonesha kuwa yanadhihirisha pale katika society ya kwamba mimi kweli ninajipenda. Kwanza tukiangazia tu swala la mavazi, tumeambiwa kuhusiana na mavazi. Yaani mavazi imetajwa. Wewe kama umebarikiwa kama kina Filikita, jamani, wachana na mambo kuvaa vitu ambavyo inakufanya hapa huku huku kwa chakula cha watoto inakaa ni kama inakaa baluni ambayo imeisha, imeku pepo hapo kumbele kuko wazi. Ukiinama hivi vitu zina kama zinataka kutoka, ni kama zinataka kupasuka. Yani wakati mwingine yani paka wewe mwenyewe tu unaweza kaa hivi paka mwenyewe ukafeel, ai sasa hii hata kama mimi ni mwanamke kweli, ai mimi singevai. Hilo ni swala la mavazi. Tumezungumzia hata si mara ya kwanza of course kuzungumzia. Tujikumbushe tu ya kwamba ni swala la kwanza ambalo pia linatakana kujidhihirisha katika maisha yangu, ni kuonyesha ya kwamba mimi ninajikuza kwanza spiritually, ninajikuza katika social life yangu, ninajikuza pia ninajiangalia mwili wangu. Wengine wetu jamani tu wachafu kiasi cha kwamba hata ukipita hivi yani mtu marashi ambao unayaacha nyuma, yani wakati mwingine yale makwapa ambayo tunanuka. Mimi kama filikita tayari ninajijua weaknesses zangu, niko na weaknesses za gani kwa mwili wangu. Nakumbuka time nilipokuwa high school. So my mom nikitoka hivi shule nikija huwa anapenda, ilikuwa anapenda sana kumhug. Na make sure nimemhug. Yaani nimemshika shika tu kile, yaani na feel tu vizuri. So mimi nikitoka tu huko nikija nasema sasa kuna jina tu ya kule nyumbani ananiita nayo, naitwa mamke. So she's like mamke, yani it's like yani umenuka tu vibaya hapo na makwapa yako yamenuka tu vibaya. So mimi nacheka tu, but sasa hiyo time unajua, so you're just a teenager, you're like kwani mama anasema nini hivyo sasa, vitu kama hizo. So alafu una imagine umekuwa katika environment ambayo kupata vitu zingine ni tricky. So ile ambayo unapata kama ni powder kama nini, at least una make sure kwamba umeji. Lakini wakati nyingine hata hizo mapoda nini zingine wakati nyingine huwa hazimake. So time nilipoanza kukua, nilipoanza kujielewa, kumbe kuna roll-on, kumbe kuna nini. So vitu zingine wakati kama mimi ninajijua weaknesses yangu, especially sisi for us ladies, kuna wengine mwili yetu huwa kukipata jasho, kuna venye haileti vitu kama hizo. So una make sure kwamba you identify them, ati unajineglect unasema mimi kutoka mwanzo mimi niko tu hivyo. Hapana. Swala lingine ni mazungumzo. Of course mimi kama mwanamke yani pale katika ploti nasema kwamba naenda Galilaya, lakini mazungumzo yangu hayaleti shangwe kabisa, hayaleti shangwe pale katika ploti. Mimi ndio najulikana ndio mgomvi, mimi ndio najulikana natoa matusi, yani mimi ndio najulikana yani kila kitu kibaya kutoka yani mdomo, mimi ndio natusi watoto wangu, ninawapatia maneno mazito mazito. Of course hiyo inadhihirisha kwamba huyu kusema tu kweli, the way we appear wakati mwingine, the way tunajiweka tunajiachilia kiasi cha kwamba tunakaa tu shagalabagala, miguu imeparara, miguu imepasuka pasuka, sisi ndo wao. Ni swala la kwanza nimesema, we don't take care of ourselves, we have to take care of ourselves spiritually. Unajua wakati ninapojiangalia mimi spiritually, mambo mengine haya mengine ama mazingira tofauti ama haya mambo mengine yote, nuna kwamba basi yanakuwa sawa. Kwa sababu once I'm filled with the Holy Spirit, once I'm full of the word of God, the Holy Spirit can even teach me on how to dress. Dress kulingana na occasion. Umeenda mahali ambapo panahitaji wewe, sasa wewe hata wewe juu, sasa wewe hata uongozi unaongozwa tu kimwili. That's why ndio unaona na vitu zingine sasa zinatokea. Tunaanza kuambiana hapa kuhusiana na mavazi. But you are full of the Holy Spirit. The Holy Spirit can even teach you on how to dress. So mambo ni mengi. Mambo mengine tunaambiwa kwamba tumpende jirani yetu kama vile tunavyojipenda sisi. Yani wakati mwingine hatujipendi, we don't even have that relationship with ourselves. Kwanza hatuna ile relationship yetu, tumebondeka, tumevunjika, tumejawa na chuki, tumejawa na nini, tumejawa na vitu mingi kiasi cha kwamba tunaambiwa, the Bible says the abundance of the heart the mouth speaks. So wakati ninapojaa chuki ndani yangu, mimi mwenyewe kwanza ninapojichukia, mimi mwenyewe ninapokuwa na issues na mimi mwenyewe, mimi binafsi tayari, that is what inatokelezea pia kwa wale majirani, kwa watoto wetu, kwa ume zetu pale shule. Yani wewe kitu kidogo tu, yani hata mtu akiangusha tu kalamu tayari wewe ushajaa uko full. Jirani akianika tu kwa kamba pale kwa sababu tu iko area yako, basi yani sasa wewe yani unagombana tu hata kwa sababu tu ya kamba. We have to take care of ourselves. Lazima tuwe na kakitu ambako kanaleta income. Hata kama ni kakidogo, hata kama ni mbili, shilingi mbili. Ndio hauna kazi. Tengeza mandazi, tengeza mahamri, tengeza viazi, tengeza chipo. Enda ufulie mtu, pata kakitu, contribute to the family. Wewe mwenyewe hata, yani you don't love yourself, upendi ma bros, upendi ma in-laws, wewe ni shida tu pale katika family, ya bwana ako, ya wewe ni matatizo. Ni vile tu muda jamani umeisha, lakini it's my prayer kwamba tumepata mawili matatu, we are going to take care of ourselves as ladies. Katika kila area tunaenda kujiangalia jamani, ndiposa hata watu wanapotuangalia pale nje wanaona ya kwamba jamani kweli filikita anajipenda. Katika area yote, iwe ni mavazi, iwe ni mazungumzo, iwe ni kujiangalia spiritually, iwe kama ni kuexercise at least kidogo, at least niwe ninafanya jambo. Asante Baba kwa sababu ya siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uwepo wako. Asante Baba kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu. Tunakupenda Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. We just praise you. We just love you. We just love you, Lord. Thank you, mighty Father, for even our nation this morning. We continue to surrender it before you. Inchi yetu Mwenyezi Mungu, tunaikabidhi mikononi mwako wakati tunapojitayarisha katika uchaguzi mkuu. Mwenyezi Mungu, acha amani yako ikae juu yetu kama inchi. Tufunze Mwenyezi Mungu kuipenda inchi yetu. Tufunze Mwenyezi Mungu kuwapenda viongozi wetu. Tufunze Mwenyezi Mungu kuombea. Tufunze Baba kuwakabidhi mikononi mwako viongozi wetu. Kuzungumza mema kuhusiana na inchi yetu. Kuzungumza mema kuhusiana na majirani zetu. Kuzungumza mema kuhusiana na kila circumstance, oh God. As ladies, Lord, we continue to surrender ourselves before you. Tunajua Mwenyezi Mungu ni mambo mengi wakati mwingine tunapitia mambo mengi kama wanawake. Lakini Baba, tunajua kwamba through the Holy Spirit, because he's our helper, atatusaidia Mwenyezi Mungu kukam through katika kila hali. Atatufunza kuvaa, atatufunza kuzungumza, atatufunza kuomba, atatufunza kushirikiana na wengine, atatufunza kuwapenda majirani zetu, atatufunza kuwapenda waume zetu, atatufunza kupenda wanafunzi wenzetu, atatufunza kupenda walimu wetu, atatufunza kila jambo Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu uwepo wako kwa maisha yetu. Vibali mbalimbali ulivyotujalia navyo, endelea Mwenyezi Mungu kuvikuza. Umetubariki na mikono, umetubariki na akili. Wacha tukatumie mikono yetu, tukatumie akili zetu kwa njia ambayo inastahili. Mili hii uliotupa, Biblia inasema kwamba ni hekalu lako. Tufunze Baba kujua kwamba mili yetu ni hekalu lako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Chochote kile tutendacho kimebarikiwa. We are blessed as we come in, we are blessed as we go out. In the mighty name of Jesus, I do pray and believe. Amen and amen and amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Mwanaligi na kutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Felikita Jile. Tupatane kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Shughuli zinatarajiwa kutatizika leo hii katika mahakama zote nchini kutokana na mgomo ambao umetangazwa na chama cha wanasheria nchini LSK. LSK imeamrisha wanachama wake wote kususia shughuli za mahakama, kulalamikia ufisadi katika idara hiyo, utovu wa nidhamu miongoni mwa majaji na maafisa wengine wa mahakama, na hali ya kujikokota katika kusikiliza baadhi ya kesi miongoni mwa masuala mengine. Inamaanisha mawakili watasusia shughuli za leo, hali ambayo italemaza kesi ambazo zilikuwa zimeratibiwa kuwasilishwa, kusikilizwa au kutajwa mahakamani. Rais wa chama hicho cha wanasheria Charles Kanjama amesikitika kwa ufisadi umekithiri mno kwenye idara ya mahakama, na mgomo wa leo utasaidia katika kushinikiza mazungumzo ya kupata suluhu.
2: And the society shall also undertake targeted specific court boycotts of the courts presided by judges and judicial officers who have obtained court orders to stop investigations by the Judicial Service Commission and the Ethics and Anti-Corruption Commission.
1: Ameelezea kutamaushwa na hatua ya baadhi ya majaji ya kutafuta amri ya mahakama ya kuzuia tume ya huduma za mahakama JSC kuwachunguza kufuatia malalamishi, jambo ambalo anasema ni kukwepa uwajibikaji. Kanjama ameonya kuwa kando na mgomo wa leo, wanawazia kususia baadhi ya mahakama kabisa, kama vile mahakama ya upeo, yani Supreme Court, kwa sababu majaji sita akiwamo jaji mkuu Martha Koome, ambao malalamishi yamewasilishwa dhidi yao, walikimbia mahakamani na kupata agizo la kuzuia JSC kuwachunguza. Majaji hao waliambia mahakama kwa tume hiyo ya huduma za mahakama haina mamlaka ya kuwachunguza kulingana na katiba. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo Rais William Ruto wiki ijayo atazuru eneo la kusini mwa bonde la Ufa ambalo linajumuisha kaunti za Bomet, Kericho na Narok, kufuatia ghadhabu ambazo zimeendelea kudhihirika katika siku za hivi karibuni miongoni mwa wakazi. Wakazi wanalalamika kuwa wamenyimwa maendeleo licha ya kuwa waliipigia serikali ya Kenya Kwanza kura kwa asilimia kubwa. Wanasema kuwa miradi mingi ya maendeleo inapelekwa katika maeneo ambayo wakazi waliipigia upinzani kura kwa asilimia kubwa. Wanasema hawajanufaika tangu 2022, wakitaja miradi mingi kutelekezwa. Mfano ni bwawa la Bosto ambalo lilitarajiwa kusambaza maji kwa wakazi takriban 1700 kwenye kaunti za Bomet na Kericho. Aidha, wanadai wanakandarasi waliokuwa kikarabati barabara kadhaa, mfano ile ya Chebole, Singiroi, Chebunyo, ile ya Silibwet, Kiptagich, Olengurone na Sotik, Cheplanget, Roret, waliondoka sawa na uwanja wa michezo wa Bomet. Wakazi wanahisi kuwa wametelekezwa kwa sababu kuna dhana kuwa hata bila miradi ya maendeleo bado wataichagua serikali ya Kenya Kwanza mwaka ujao, hali ambayo wanaonya huenda ikawa tofauti.
3: We are seeing others celebrating launching of project, doing other things, but us here in Kericho County we are not having, if we have it is small.
4: William Ruto alituambia tukiwa state out ya kwamba muende kuanza ku market chama. Tukiwa kwa mashinani, tukitaka kuongea, hao viongozi ambao tulichakua anatukataza kuongea, ananunua guns, anasema mfulani asiongee.
5: We have not felt anything in this government. Hata kama tunasema serikali ni yetu, we have not felt anything since, because our leaders are taking advantage of us, they are oppressing us.
1: Na gumzo limesheheni mitandaoni kuhusiana na mabadiliko ambayo yalifanywa hapo jana na Rais William Ruto ya kumuondoa aliyekuwa msemaji wa serikali Isaac Mwaura na nafasi yake kuchukuliwa na aliyekuwa msemaji wa polisi Charles Owino. Mengi kuhusiana na taarifa hiyo nitakujuza katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na katika taarifa inayoangazia malalamiko, tutaangazia kilio cha walimu kwenye kaunti ya Kitui ambao wanalalamikia kukithiri kwa visa vya mauaji ya wenzao kwenye sehemu mbalimbali za kaunti hiyo ya Kitui. Kisa cha hivi majuzi ni cha mwalimu mmoja katika eneo la Mtito, Kitui Mashariki, kuuliwa na mpenzi wake Alhamisi iliyopita kwa kumpiga na nyundo kichwani, huku akimpeleka shuleni kwa pikipiki. Wakiandamana katika eneo hilo, walimu hawa wakiongozwa na katibu wa chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri Kopet tawi la Kitui, Philip Manzo, wamelalamikia mauaji ya kiholela ambayo yanawalenga walimu.
6: Kubedi power?
7: Power.
6: Kubedi power?
7: Power.
8: Alifanyiwa mauaji ya dhuluma kubwa na uchungu mwingi. Tumetoka nyumbani hivi sasa na tukajulishwa na familia kwamba alipigwa kwa nyundo kichwani na kafasuliwa kichwa. Kwa hivyo mwenzetu alipoteza maisha kwa uchungu mwingi sana.
9: Na inayohuzunisha zaidi ni kwamba ambaye tunamhusisha na hii kifo bado ni relative wa yule ameua huyu mwingine. Na tunasema ni kwamba wanasema wako na connection ama wanajua mtu. Tunasema mpaka hiyo justice itendeke, hatutasimama na walimu wa Kitui hatutalala mpaka tuone hao wawili wamefungwa na walimu wetu, familia
1: na michezoni. Mkufunzi wa timu ya taifa ya kinadada Harambee Starlets Beldino Demba amesifia maandalizi ya timu hiyo ya taifa kule Ufaransa, ambapo kikosi hicho kinatarajiwa kuwasili Morocco kwa ajili ya michuano ya mataifa bara Afrika. Odemba amesifia maandalizi hayo akisema ana matumaini timu ya taifa itafanya vyema kwenye mashindano hayo. Mechi ya kwanza ni dhidi ya Morocco Jumapili ijayo. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 saa 1 asubuhi. Nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

0: kabisa. Unasema leo acha nipige kidani special.
1: Kwani iko nini?
0: Unaingia kwa koro.
1: Yes.
0: Unachukua hela kidogo bado unapiga kidani special pale, unapiga na juice unafurahia.
1: Na unaregesha next week.
0: Unafurahia.
1: Na unaregesha next week.
0: Haina shida.
1: Koro anakuambia regesha tu next week.
0: Bas.
1: Kwani iko nini?
0: Na unaweza kukopa up to 200,000 shillings. Koro inapatikana katika Google Play Store na App Store. Download it now. Register ukitumia promo code hello, because Koro ni kama kusema tu hello. Unafurahia maisha bila stress na kuwa tamu tena zaidi. All right, at the same time unaweza kuwapigia simu ukiwa na issue yoyote, maswali lolote katika 0207909062, ama tuma barua pepe pale katika support@koro.co.ke, na itakuwa inapendeza mtu wangu wa nguvu. Zimetimia saa 12 dakika 22 saa za Afrika ya Mashariki. Sema nasi katika mitandao yote ya kijamii. Tukiondoka tukirudi tutakuwa nawe pale kwenye mitandao ya kijamii at Radio 47 verified with a blue tick katika mtandao wa Facebook.
2: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
2: Radio 47 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia, hapa

0: pale vile Hackings.
1: Hackings
0: kutoka
1: Korombora
0: Hackings kutoka Korombora, tumekuona kutoka Sabaki pale vile. Unasema salamu kwa David Moriasi, vile vile pia salamu pia kwa Hassan na Arani na wote ambao wako ndani Radio 47 hapa ndipo. Vile vile pia Abraham Kipngeno na kucheki pale vile, wewe unasema kwamba uko upande gani pale, uko upande wa Keringet pale vile na uko ndani Radio 47 hapa ndipo, na ile kwa time tena zaidi.
1: Katelo pia nakuona pale unasema kwamba mkoro wako pale Chemarmar mkoro wako pale Chemarmar, unasema kwamba uko ndani unatugotea. Asante sana Katelo, kutoka maeneo ya Chepsui Village, unasema tunaimomonya tu hadi mida yake. Huyu anaitwa mjukuu wa Areroya, mjukuu wa Areroya. Asante sana kwa kusikiliza bonge la radio kutoka Runyenjes pale. Good morning, lakini unajatuambia unaitwa nani? Good morning from Runyenjes Embu, unatupata balozi wa Europe Kisum City, engineer Stephen Moreza, nimekuona pale. Good morning, unasema kwamba unatusalimia Mashumbe na Mwakidewa. Asante sana, thank you Augustin Washikumo, pia nimekucheki pale. Sir J Mo kutoka Wundanyi pia pale, tune in this morning, thank you for tuning in. Sir J Mo wa kutoka maeneo ya Wundanyi, inaleta raha tena sana. Kwenye WhatsApp message pale, make sure tu unaweka ka voice note wakati ambapo umepunguza sauti ya kwako na unatuachia ka voice note kazuri pale, inakuwa nzuri, inapendeza. Upande wa kwako
0: cheki pale katika X, kama kawaida X pale vile inakuwa ni Radio 47 underscore Kenya verified with the blue tick. Wacha tuone ni kina nani ambao tayari wameibandika pale vile katika hashtag ya Mwashumbe na Mwakideu. Yaani hashtag inakuwa ni Mwashumbe na Mwakideu. Jack Nyakundi na kuona tayari uko na the area. Lowen Dennis pia na kucheki pale kutoka upande wa Eldoret uko na the area. My brother Hassan Maloba na kuona uko ndani pale vile. Joseph Olipo na kuona pale tayari unasema good morning nikiwa upande wa Mumias kama kawaida town pale nasikiliza. Kipto Vincent pia na kucheki pale katika mtandao. Anaitwa Daktari Omari Alexizo all the way kutoka upande wa Keroka pale ama Nyamira, unajua anacheza kote kuili pale vile. Augustine Washikumu pia kucheki, twende nalo
1: kimsikilizaji wakati ambapo inazidi kuleta raha pale katika mtandao wa WhatsApp. Pangala unaingia unasema namna gani mtu wangu, tukianza na huyu mtoto wa kike pale, anaitwa nani mtoto wa kike huyu?
0: Tunamfungua pale kama soda
1: anasema big boys my day openers
0: kwa niko nini
1: tunaifungua
0: na sisi tumekubali kukua opener. Lakini mtoto wangu ameenda wapi siku hizi?
1: Juliet.
0: Julieta iko hapa siku hizi, lakini mama Julieta.
1: Sio huyu hapa.
0: Julieta uko wapi? Wacha nisikie sauti ya mtoto Julieta jamani.
1: Kutoka Eldoret pale.
0: Yeah, kutoka Eldorado.
1: Hatuwezi jua labda amekuja Nairobi na tunasema bado yuko yuko Nairobi na Eldoret. Wacha tumsikie Julieta pale.
2: Good morning big boys, ni Juliet Eldoret iko ndani, tunenalo mpaka tamati.
0: Alright,
1: santa sana.
0: Santa sana Juliet. Angalau
1: yako ishapoa?
0: Aro imepolea, imetulia pale Juliet. Mama lakini unakuja lini Nairobi?
1: Tumie fair tu.
0: Mambo madogo.
1: Hata kula fair.
0: Mambo madogo tu.
1: Tumie fair.
0: Wewe unamuuliza, utakula fair?
1: Utakula.
0: Hebu jibu hapo hivyo, utakula fair?
1: Hebu jibu pale katika WhatsApp kama utakula fair ama hautakula fair Juliet.
3: Good morning the big boys of radio. Deft Morias kutoka Ginjauri. Tuandamane naro naro mpaka tamati.
1: Inapendeza. Cheki mwingine pale ambaye anaingia na yoka babake Peshu, unasema aje mtu wangu?
4: Good morning big boys. Inayoka nikatule tikitale. In the meantime, waitalo kutulwe big tree coast water wakae ndani.
1: Crestor Roitich, unasema aje kutoka la ekipi ya Balozi?
5: Habari za asubuhi big boys. Mimi kama kawaida nimeshafika mpaka sana za asubuhi.
0: Right.
1: Santa sana.
0: Nzuri tena zaidi.
1: Shamimu kwa wapi bana?
0: Shamimu kapotea. Shamimu sasa kwa hivi sasa iko hospitali.
1: Iko hospitali?
0: Anoangala. Shamimu angala.
1: Shamimu kwa wapi mama? Shamimu mamangu kwa wapi, sisikii sauti yako, mbona urauki mapema? Ama unchoka ulala late?
0: Angala. Jana alikuwa procedure. Kuna historia nimetumiwa hapa bro by the way kuhusiana na hili jina Maina.
1: Ndio.
0: Ushaona? Na uli kamanda Geoffrey Mungou.
1: Ndio.
0: Anasema kihistoria jina Maina liko katika jamii mbalimbali.
1: Ndio.
0: Hata Wakalenjin wa Kisii wana jina Maina.
1: Oh.
0: Tangu enzi la Kongwe Mawe, yani Stone Age ndo Kongwe Mawe.
1: Kongwe Mawe.
0: Kongwe Mawe Kiswahili ni kizungu ni Stone Age pale vile.
1: Yeah.
0: It is shared not only for Agikuyu.
1: Yes.
0: Katika Kalenjin kuna age set called Maina.
1: Ndio.
0: Ushaona, okay? Ah, so lipo sana.
1: Olinatumika kule.
0: Aliko tu katika Agikuyu

0: peke yake liko pia Kisii.
1: Ah.
0: Liko pia katika pia Kalenjin pale kuna edge flani inaitwa Maina. Sasa nadhani pia Maina ametoka katika hiyo edge set ambayo inaitwa Maina pale vile.
1: Ah, napenda sana.
0: That's nice.
1: Maina kwa hivyo ipo katika Kalenjin land.
0: Lipo pia katika
1: Kisii land.
0: But now we know.
1: Tuingie pale katika soko murwa star 216 hash. Wacha tucheki nani leo anatufungulia soko murwa katika star 216 hash. Itakuwa inanipatia raha zaidi. Cha tuvute wire right now. Cha tuvute wire right now.
0: Cha tucheki pale hii ni star 216 hash. Nzuri tena zaidi star 216 hash pale vile changamkie teketeke. Tupate kujua kuko namna gani.
1: Ndio huyo. Kumbuka kuingia ni mbao mbao, katika star 216 hash. Mbao mbao, mbao mbao. Alo.
2: Alo.
1: Vipi?
2: Poa sana, labda kukwenye.
1: Salama kabisa, Radio 47 hapa ndipo, waitwa nani?
2: Naitwa Karen Barna.
1: Karen kwa?
2: Toka saidi ya Samburu.
1: Samburu?
0: Barna.
1: Samburu?
2: Samburu.
1: Ah, unanipa raha jamani Samburu kule kwa kina mzio wa mayai pale akiwa. Mara la lama wapi Samburu?
2: Hapo tu Simbali na town, nafanya biashara hapo town Samburu.
1: 92.1 Samburu nasikiliza mamangu. Karen umeingia katika mpango mzima star 216 hash?
2: Nimeingia huko.
1: Alafu mam umechagua mara ngapi box?
2: Nimechagua kuchagua mara tatu.
1: Mara tatu. Alafu box
2: three,
1: gani imeleta raha?
2: Box 3
1: imenipea sasa 10k katika box number 3. Congratulations my dear.
2: Thank you very much. Imeniendelea sasa biashara. Huwa nafanya biashara ya kuuza manguo kusamburu.
0: All the best, all the best my dear Karen.
2: Yes, nimeshukuru sana.
0: Toto kisamburu. Toto kisamburu pia nyule zao pia wanza singa singa pia kiasi.
1: Kwa pale katika singa singa huwa.
0: Nyule zao pia wanza singa singa la fototo. Ni ome barikio. Very beautiful ladies by the way.
1: Wanazifunika funika ama wanaziwacha wazi hao?
0: Wanaacha wazi.
1: Wanaacha wazi.
0: Ambao nimekutana nao wanaacha wazi.
1: Wale waliokutana nao.
0: Nomadic, sio nomadic people wale. Sijaona wakiwa na tabia sana kufinika nomadic wale. Nani anapiga huyo?
1: Sinashangaza sijui ni nani.
0: Star 216 hash ishakwenda na kuu, ishakwenda upande wa Samburu pale vile. Wacha tuone itakuwa ni kwenda upande gani wa Kenya. Yaani star 216 hash, wacha tuone nyingine inakwenda upande gani wa Kenya. Teketeke hili ni soko murwa.
1: Na Samburu nasikiliza katika 92.1 sawa na Laikipia sawa na Naivasha na Nakuru. Zote ziko ndani ya 92.1.
0: Mzee Mayai umepotea sana mzee Mayai. Hello, good morning.
1: Sikusikia kwa muda.
0: Pia msitemsikia kwa muda mzee Mayai kutoka Maralal. Hello. Hello. Vipi?
3: Poa sana.
0: Habari ya asubuhi bro?
3: Nzuri sana.
0: Eti wanakuita nani?
3: Naitwa Evansi Nyakweba.
0: Evansi Nyakweba. Uko wapi mzee Nyakweba?
3: Nyakweba ni mimi sasa.
0: Uko wapi mzee Nyakweba?
3: Niko maeneo ya Keroka.
0: Uko Keroka na icheki na yona Keroka pale vile kabisa na yona kabisa. Keroka na yona pale
3: kabisa niko hapo.
0: Asante sana. Sasa nakuuliza aje ndugu yangu kutoka Keroka? Na kuna tarusha zama katika soko murwa.
3: Nilizaa zama.
0: Box ni gani ndugu yangu kutoka Keroka?
3: Box number 5.
0: Box number 5 imekupatia ngapi?
3: Imenivatia

0: ichangamkie pale teketeke pia ikweke pale fulani.
1: The meantime nikwambie kwamba usikwame mahali popote pale eti kwa sababu hauna kakiro ama labda uko na ka 1000 lakini umecheki pale umeona kuna koti fulani safi sana wanauza 2000 so you only need 1000 extra kuondoka na ile koti. Jamani usiwache ati oh koti umeacha dukani pale. Ingia katika koro, chukua 1000 bob pale zitakuwa 2000. Chukua koti yako uende nayo nyumbani. Next week utalipa kwani iko nini. That is why we love Koro. Inapatikana kwenye Google Play Store. Unaingia pale una download, unatumia, una register ukitumia promo code hello. Unaanza kujipatia motisha ya maisha, unafurahia maisha bila stress. Manake uko na Koro katika simu yako pale. Usikwame, lipa, alafu utalipa deni lako baadaye. Koro ni rahisi kama kusema hello. It's just like that. Wapige simu katika 020-790-9062 au email support@koro.co.ke na uanze kusema nao na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Right about now, nitaka tuzame pale katika maswali kichwani. Kwa hiyo cast standby. Swali kichwani na come through katika muda mfupi tu ujao.
2: Radio 47 92.8 Kilifi. Hapa ndipo.
1: Straight away maswali kichwani. Iko wapi jabani? Nipe kitambulisho makideu nawe.
2: Maswali kichwani.
0: Maswali kichwani this beautiful morning.
1: Ndio.
0: Bro, mchele umezidi katika sehemu za burudani.
1: Watu wanakula mchele, kukula mchele na maragwe.
0: Mchele umezidi katika sehemu za burudani.
1: Wanakula
0: si wali.
1: O sio wali.
0: Si wali ule ambao utakula na kitoweo chako cha maragwe.
1: Ndio.
0: Ama wali ambao utaitisha wali na kitoweo chako cha nyama.
1: Ndio.
0: Ama wali kwa mboga ama vile unavyopenda wewe.
1: Ama wali kwa kuku.
0: Ama wali kwa kuku vile unavyopenda wewe mwenyewe.
1: Naam.
0: Bali ni mchele. Ni jina ambalo linatumiwa katika bars.
1: Ndio.
0: Usiona mchele ni dawa fulani ambayo inawekwa katika kinywaji chako.
1: Ndio. Ndio, endelea.
0: Dawa fulani ambayo inawekwa katika kinywaji chako.
1: Ndio.
0: Na ukikewa hii dawa bila shaka inakudhuru. Aidha utalala ama vile pia inaweza kukumaliza.
1: So, kweli.
0: Mchele
1: ina athari zake nyingi sana. Mchele ni mbaya.
0: Usiona. Lakini lengo la wale ambao wanakuwekea mchele,
1: ndio,
0: ni kukufanya ulale,
1: ndio,
0: haujielewi,
1: ndio,
0: ili waweze kukupora.
1: Kweli.
0: Usaona.
1: So, na mara nyingi wa ni wanawake.
0: Ni wanawake wanabao wanafanya kile kitendo.
1: Kweli.
0: Wanakudunga mchele.
1: Kweli.
0: So mchele umezidi katika sehemu za burudani. To an extent sasa imekuwa ni issue people are talking about it. Na ni mchele umezidi to an extent paka.
1: Dio.
0: Umemaliza watu.
1: Kweli.
0: Usaona hizi dawa za kuweka pale ndani.
1: Dio.
0: Kajuliza maswali mengi sana. Watu wengi huwa katika baa.
1: Ndio.
0: Usaona?
1: Ndio.
0: Lakini unakuta kwamba wale ambao kuna wale ambao wanapatikana. Hivi wale wanaume huwa hawapatikani katika mchele?
1: Ndio.
0: How do they behave?
1: Ndio.
0: Na wale wanaume pia wanajikuta kwamba wako katika issue nzima ya mchele?
1: Ndio.
0: How do they behave?
1: Kweli.
0: Mpaka to a next extent unakuta wale mchele masters wanawatarget wao.
1: Yaani unakaaga vipi? Yes. Ndo ukae target wa mchele masters.
0: Wa mchele masters.
1: Uwa ni pozi gani wanaangalia ndo wajue,
0: ndiyo,
1: yule tutampata.
0: Yes.
1: Huyu mwingine hatuwezi kumpata.
0: Hata. Because sote tuko katika sehemu ya burudani kwa mfano katika bar.
1: Ndiyo.
0: Na tuko karibu maybe 300-400.
1: Kweli.
0: Lakini utasikia kwamba target wawili watatu.
1: Ndiyo.
0: Wanaangalia nini ndo maswali najiuliza this beautiful morning.
1: Mm.
0: Hawa mchele masters, what do they look? Pako waone wewe ni target. Ndo wakwekie mchele na wakupore. Because unakushikia kwamba kuna mtu waliporwa karibu 800,000.
1: Ndiyo.
0: Walijuaje uko na 800,000? Ndo kabidi wewe ukue target.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo swali najuliza this beautiful morning. So kama unatusikiliza, wewe jiulize, are you a target or not a target ya mchele?
1: Ndo maswali kichwani asubuhi ya leo.
2: Maswali kichwani.

0: 93 shillings to slightly above 2,000. The revised pay structure took effect on July 1st, 2026.
1: Kwani niulize, hakuna tena maswala ya kusema heri nusu shari kuliko shari kamili jamani? Si heri nusu shari kuliko shari kamili?
0: Nami nauliza aje?
1: Uliza.
0: Hata kama niyo shari.
1: Ndio.
0: Yani tumepiganiana tuongezwe mshahara.
1: Ndio.
0: Kila siku tuko na mikutano ya sisi tuongezwe mshahara.
1: Ndio.
0: Alafu unaniongeza shilingi 693. 693 shillings.
1: Ha, lakini wangepandisha kidogo.
0: Now you want to say kwamba umeniongeza mshahara?
1: Wangepandisha kidogo.
0: Tunaambia kwamba slightly umenipatia 2000 umeongeza mshahara.
1: Mimi naona minimum wangefanya 5000. Waliongeza minimum 5000 kwa yule wa chini kabisa.
0: Like really, tumekuwa tu tukibonga daily and then unaambia chini ya kuongeza mshahara 693 shillings.
1: Umesema hapo katika heri nusu shahara kuliko shahara kamili haifai.
0: Niachie pale tu nilikuwa tu. Hakuna tofauti yote. Ndio nuno nini? Nyama nusu.
1: Wajumbe.
0: Kilo itoshi hata.
1: Ae maskini jeuri kuli kweli. Aya nipe Taifa Leo wanasemaje?
0: Taifa Leo wanasema kwamba paradiso wa huni. Bila shaka ni story umeangazia pale vile.
1: Ndio.
0: Kuhusiana na magenge, na kwa hivi sasa unasemekana kwamba hata magenge yanatumiwa katika eviction.
1: Ndio.
0: Alafu abautani ya Gashagwa ya koroga DCP. Wanaosaka tikiti ya chama wahofia huenda walio waaminifu peke yake ndio akanufaika. Na shida iko wapi?
1: Shida iko wapi? Kama wewe si mwaminifu mbona upewe tikiti?
0: Shida iko wapi eh?
1: Kama wewe si mwaminifu mbona upewe tikiti?
0: So unataka tu upatiwe tikiti?
1: No, utapewa tu.
0: Kwa hivi sasa tikiti ni lucrative. Hapana.
1: Utapewa tikiti ukiwa mwaminifu.
0: Kwa mwaminifu.
1: Halo.
0: Eh. Alafu katika dondoo za Taifa Leo ni kwamba wanasema vipi ajabu ya mlevu sugu kuandalia wenzake crusade kwa mama Pima.
1: Mlevi sugu eh?
0: Ameenda crusade kwa mama Pima pale.
1: Akawa na ubiria wenzake kweli kweli.
0: Kabisa pale katika mama Pima.
1: Unajua masuala ya Mungu ni masuala ya Mungu.
0: Kabisa.
1: Kila mtu anapenda Mungu
0: exactly.
1: Kivyake.
0: Eh.
1: Wenda. Neno lake pale katika mama Pima. Akiwa amelewa chakari.
0: Kabisa.
1: Likabadilisha mmoja wao pale.
0: Wenye gani ni hapa lakini bado anasikia kuhusiana na Yesu alipoingia Yerusalemu.
1: Kabisa. Na walevi wengi by the way wakitoka mama Pima hata ukimuona njiani akienda nyumbani haezi imba wimbo mwingine kama sio gospel.
0: Kabisa.
1: Huwa anaenda nyumbani akiwa ametingika kweli kweli lakini bado anaimba gospel.
0: Yuko tu hapo.
1: Bwana, Bwana, Bwana, pokea sifa. Bwana,
0: Bwana,
1: pokea sifa.
2: Dondoo magazetini. Dokezo vya habari za kina.
1: Itakapotibia mwendo wa saa moja asubuhi shughuli mahakamani kutatizika leo, mawakili kugoma, na rais kuzuru Bomet na Kericho baada ya kilio cha wakazi kuwa wamesahaulika. Wakazi wanasema kwamba tumesahaulika.
0: Kwa hivyo onekana ukizusha kidogo sai rais atakuja.
1: Saizi ya?
0: Kuna msema tumesaulika rais kidogo anasikia katika roho yake. Kweli ni mwasaa, wacha nikawatembelee kidogo.
1: Mara moja. Anakuja pale. Anawatembelea.
0: Na specific Bomet na Kericho.
1: Bomet na Kericho.
0: Kesi jasikia upande mwingine pia wasingishwa. Eldoret? Eldoret chonekana wako sawa.
1: Wako sawa wale.
0: Wako sawa. Ama maybe wakishona enzao, wamevizitiwa pia maybe wataleta lawama zao.
1: Maybe. You never know. Ama rais akipiga tu, Bomet Kericho, aingie tu.
0: Ni hapo hapo ni majirani.
1: Sindiwe?
0: Ano hii ni specific.
1: Awamalizia wote.
0: Hii ni specific Bomet na Kericho.
1: Mengi zaidi mwendo wa saa moja asubuhi.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: wanapenda vile wanaidansi kweli majenzi pale kwenye club na kwenye TikTok
1: shut up alafu
0: unbendana
1: alafu sasa down alafu wanapale
0: ni disa bendova shut up and bend over
1: alafu ndo ushakula viglass vyako hapo na imagine tu ushakula viglass vyako hapo akili inatoka kwa glass inaenda kwingine
0: shut up and bend over Naleta raha sana, inapendeza sana.
1: Dakika ni tano tufike mida saa moja kamili pale saa za Afrika Mashariki kukuelezea kwamba jamani, ukiamka asubuhi jisikie kwamba uko na maumivu, kichwa kinapiga pale, unakuta kwamba pia jino pia linakuletea blanda, mgongo pia unaleta noma is noma, ama kuna dada zetu pale vile unajikuta kwamba ni wakati wa heavy na uko na maumivu, straight away Panadol Extra ndio unahitaji jamani. Maana nguvu ya uhakika na ina Optizop technology ambayo inasaidia dawa kuyayuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 peke yake. Na fomu yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Na hivyo, ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti lazima utaiona ndani ya Panadol Extra. Inapatikana kote nchini Kenya, pia ni shilingi 20 peke yake, kwa sababu Panadol Extra nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
0: At the same time nakwambia kwamba jamani, ukiwa mahali popote pale, umekwama kidogo, umewahi kupitia mahali pale umeona viatu fulani vinauzwa haraka haraka, unaambiwa kiatu pale 800 na wewe uko na 500 jamani, na umecheki kiatu na imekufurahisha by the way, na uko na 300 less, 300 ndo hauna, unaingia kwa koro sasa, hiyo hiyo unaramba ile 300, unachukua kiatu yako na kwenda nayo nyumbani, ama tuma email kwa support@koro.co.ke na itakuwa inaleta raha.
1: Pale box number 2 45,000 bomb pale vile, wewe pia ni next pale 48,000 bomb pale vile. Kwa hivyo sasa next hour ya ukweli.
0: Ndio.
1: And next hour ya ukweli pia inatoka katika star 216 hash pale vile. Kama box number 2 imetoa 48,000.
0: Ndio.
1: I'm expecting pia next hour ipande pale katika star 216 hash nayo teke teke.
0: Nakumbuka kuingia ni mbao
1: peke yake.
0: 20 mbao peke yake. Anoza.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Specific court boycotts of the courts presided by judges and judicial officers who have obtained court orders to stop investigations.
2: We are seeing others celebrating launching of project, doing other things, but us here in Kericho County, we are not having, if we have it is small.
3: Atuta simama na walimu wa Kitui atuta lala mpaka tuone hao wawili wamefungwa na walimu wetu, familia yao na kata.
4: Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa vutiwa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losati, lakini kwanza ni tahariri. Mgomo wa wanasheria kote nchini ni ujumbe mzito unaostahili kusikilizwa na washikadau wote. Mahakama ndio nguzo ya mwisho ya matumaini ya mwananchi anayedhulumiwa, lakini taswira ya ufisadi ndani ya mfumo wa haki inaweza kuyumbisha imani ya umma. Sheria haiwezi kuwa na nguvu ikiwa wanaoitafsiri wanatuhumiwa kwa ufisadi. Mwananchi wa kawaida anapokwama kwenye milango ya mahakama kwa sababu ya rushwa, kucheleweshwa kwa kesi au mapendeleo, huwa sio tu kwamba amepoteza kesi, huwa amepoteza imani katika mfumo mzima. Hata hivyo, mapambano dhidi ya ufisadi lazima yaandamane na ushahidi, uwazi na kuheshimu uhuru wa mahakama. Hakuna taasisi inayoweza kuepuka uchunguzi, lakini pia hakuna taasisi inayopaswa kuhukumiwa bila kufuata sheria. Leo ujumbe ni mmoja: haki lazima itendeke na isiwe tu kauli kwenye katiba. Mahakama ni ya wananchi na uaminifu wake ni msingi wa taifa. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia asubuhi hii: shughuli mahakamani kutatizika leo hii, mawakili kugoma, rais kuzuru Bomet na Kericho baada ya kilio cha wakazi kwamba wamesahaulika. Shughuli zinatarajiwa kutatizika leo hii katika mahakama zote nchini kutokana na mgomo ambao umetangazwa na chama cha wanasheria nchini LSK. LSK imewaamrisha wanachama wake wote kususia shughuli za mahakama ili kulalamikia ufisadi katika idara hiyo, utovu wa nidhamu miongoni mwa majaji na maafisa wengine wa mahakama, na hali ya kujikokota katika kusikiliza baadhi ya kesi miongoni mwa masuala mengine. Inamaanisha kwamba mawakili watasusia shughuli za leo, hali ambayo italemaza kesi ambazo zilikuwa zimeratibiwa kuwasilishwa, kusikilizwa au kutajwa mahakamani. Rais wa chama hicho cha wanasheria Charles Kanjama amesikitika kuwa ufisadi umekithiri mno kwenye idara ya mahakama, na mgomo wa leo utasaidia katika kushinikiza mazungumzo ya kupata suluhu ya kudumu.
1: The council and the society shall also undertake targeted specific court boycotts of the courts presided by judges and judicial officers who have obtained court orders to stop investigations by the Judicial Service Commission and the Ethics and Anti-Corruption Commission.
4: Kanjama ameeleza kutamaushwa na hatua ya baadhi ya majaji ya kutafuta amri ya mahakama ya kuzuia tume ya huduma za mahakama JSC kuwachunguza kufuatia malalamishi, jambo ambalo anasema ni kukwepa uwajibikaji. Ameonya kuwa kando na mgomo wa leo, anawanawazia kususia baadhi ya mahakama kabisa, kama vile mahakama ya upeo, Supreme Court, kwa sababu majaji sita akiwamo jaji mkuu Martha Koome, ambao malalamishi yamewasilishwa dhidi yao, walikimbia mahakamani na kupata agizo la kuzuia JSC kuwachunguza. Majaji hao waliambia mahakama kwa tume hii ya huduma za mahakama JSC haina mamlaka ya kuwachunguza.

0: here in Kericho County, we are not having, if we have it is small.
1: William Ruto alituambia tukiwa state out ya kwamba muende kuanza ku market chama. Tukiwa kwa mashinani, tukitaka kuongea au viongozi ambao tulichakua anatukataza kuongea. Ananunua goons, wanasema mfulani asiongee.
2: We have not felt anything in this government. Hata kama tunasema serikali ni yetu, we have not felt anything since, because our leaders are taking advantage of us. They are oppressing us.
3: Ziara ya rais imetangazwa na wandani wake akiwa mawaziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen, ambaye inatajwa kwa ziara ya kutuliza ghadhabu hizo. Wiki jana mamia ya wakazi wa kaunti hizo tatu walimtembelea kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua katika makazi yake kule wa Munyoro kwenye kaunti ya Nyeri, ambaye pia alidai eneo hilo limenyimwa maendeleo, huku akisema mgombea wa chama chake cha DCP kupata kura 10,000 katika uchaguzi mdogo wa Emurua Dikir mapema mwaka huu ni ishara ya wakazi kugadhabishwa na hali ya kukosa maendeleo.
4: Ile baraka mimi nilikuwa na ngoja ya lokalao, nilitaka ikuje na jamii ya Kipsigis, kwa sababu nyinyi wa Kipsigis ni kama sisi, hamununui uoga, hamwezi uziwa uoga, hata mkiziwa hamwezi nunua. Nyinyi muko na msimamo, nyinyi ni kichwa ngumu kama mimi, si ndio? Na mimi wa Kipsigis tutatembea na nyinyi.
3: Katika taarifa inayodhihirisha ghadhabu, tunaangazia kilio cha walimu kwenye kaunti ya Kitui ambao wanalalamikia kukithiri kwa visa vya mauaji ya wenzao katika sehemu mbalimbali za kaunti hiyo. Kisa cha hivi majuzi cha mwalimu mmoja katika eneo la Mutito Kitui Mashariki aliyeuliwa na mpenzi wake Alhamisi iliyopita kwa kumpiga kwa nyundo kichwani akimpeleka shuleni kwa pikipiki. Wakiandamana katika eneo hilo, walimu hao wakiongozwa na katibu wa chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET tawi la Kitui Philip Manzo, ni kwa mauaji ya kiholela yanayowalenga walimu yanawatia wasiwasi kubwa mno.
5: Bad power. Alifanyiwa mauaji ya dhuluma kubwa na uchungu mwingi. Tumetoka nyumbani hivi sasa na tukajulishwa na familia kwamba alipigwa kwa nyundo kichwani na kafasuliwa kichwa. Kwa hivyo mwenzetu
6: ameua huyu mwingine, na tunasema ni kwamba wanasema wako na connection ama wanajua mtu. Tunasema mpaka hiyo justice itendeke, hatutasimama na walimu wa Kitui hatutalala mpaka tuone hao wawili wamefungwa na walimu wetu, familia yao inapata justice.
7: Habari za kina na Collins Lusweti
3: katika makala maalum ambayo hujia kila Jumatano saa 1 asubuhi. Leo tunaangazia kilio cha Beatrice Wanjira, mama anayemtafuta mtoto wake ambaye alitoweka kwa njia tatanishi hapa jijini Nairobi baada ya kudaiwa kutekwa nyara. Mwanahabari wetu Silas Kemboi ametuandalia makala kwa jina Yuko Wapi.
8: Ni saa 8 adhuhuri, jua linachoma kweli, ila shughuli zinaendelea kama kawaida. Niko mtaani Madhare hapa jijini Nairobi na nimekutana na Beatrice Wanjira.
9: Nikamuuliza kama anakuja.
8: Moyo wake hujatulia tangu mtoto wake atoweke mwezi mmoja uliopita katika njia tatanishi. Kwa kweli huzuni umemvaa.
9: Hata jioni bado simu ikawa off, niliendelea kumjaribu kwa simu.
8: Ananieleza mwanaye Maximilian Kiarie mwenye uhayo karibu na eneo hilo ziliambulia patupu, ila tamaa ya kumpata mwanaye hazikuishia hapo. Waliandamana hadi kwenye vituo kadhaa vya polisi na hata kwenye makao makuu ya idara ya upelelezi DCI kutafuta usaidizi.
9: Kutoka Mwihoko police station bado tulienda Githurai Kimbo.

0: ya ng'ombe kunywa maji.
1: Ni sauti za wanabodaboda hao wakinyosha mambo na kukanusha taarifa ambazo zimeenea mitandao fedha kwelo mambo ndani ya bonge.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Tuingia viwanjani ambapo Seth Ngero ana mkusanyiko wa habari za sporti.
2: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
3: Tuanzie humu nchini ambapo timu ya taifa ya soka Harambee Stars imesalia katika nafasi ya 109 kwenye orodha mpya ya msimamo wa shirikisho la soka duniani FIFA, ambapo majirani Uganda wanaongoza katika kanda hii ya Afrika Mashariki wakiwa kwenye nafasi ya 89 duniani, huku majirani wengine Tanzania wakiwa katika nafasi ya 3 katika kanda hii ya Afrika Mashariki, japo wakikalia nafasi ya 112 duniani. Barani Afrika, Morocco ya 112 duniani. Barani Afrika, Morocco baada ya kufana kwenye kombe la dunia wanaongoza wakiwa wa 6 duniani, wakifuatwa na Senegal katika nafasi ya 18, Misri katika nafasi ya 24, Nigeria katika nafasi ya 26, huku Algeria wakifunga 5 bora barani Afrika japo katika nafasi ya 29 duniani. Uhispania baada ya kutwaa ubingwa wa kombe la dunia wamechupa hadi katika nafasi ya kwanza wakifuatwa na Argentina. Ufaransa wanakalia nafasi ya 3, Uingereza nafasi ya 4, huku Brazil wakifunga 5 bora. Kwingineko ni kuwa mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Premier nchini Gor Mahia wamemteua beki mzoefu Sylvester Owino kuwa nahodha mpya kufuatia kustaafu kwa Philemon Otieno, ambapo sasa Owino atasaidiwa nao Mike Kibwage na Alpha Onyango kwenye jukumu hilo. Kimataifa, refa tajika nchini Uingereza Anthony Taylor mwenye umri wa miaka 47 amestaafu kutoka kwenye taaluma hiyo siku chache tu baada ya kuhudumu kwenye kipute cha kombe la dunia katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada. Taylor anachukua uamuzi huo ambapo katika taaluma yake amesimamia jumla ya michuano 831 zikiwamo mechi 432 za ligi kuu ya Premier nchini Uingereza, EPL. Tosha kwa sasa, naitwa Seth Ngero.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
4: Mwanamume mmoja huko Scotland alivaa mashati 60 na suruali 10 ili aepuke kulipa ada ya ziada ya mizigo alipokuwa akisafiri kwa ndege. Hata hivyo, alizuiliwa kupanda ndege kwani mavazi hayo mengi yalikuwa hatari kwa usalama na yangemzuia kukimbia endapo kungetokea dharura.
1: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, unazungumziaje mabadiliko ambayo yametangazwa na Rais William Ruto kwenye nafasi ya msemaji wa serikali, ambapo Isaac Mwaura ameondolewa na nafasi yake kuchukuliwa na aliyekuwa msemaji wa polisi Charles Owino. David Morias unasema it's a good appointment. Owino is more experienced. Lord Kemei unasema nina wasiwasi with hiring a former police officer as a spokesperson heading into elections. Alafu Taito Mchelsea anasema all Kalau effect. Maoni tu mchanganyiko hapo, Mashumbe.
5: Alright, katika system za serikali, katika system za government ama katika company, transfers are always there. Ushaona, you can be here na kuwe transferred uende katika majukumu mengine. So it's not a new thing, ni vitu ambavyo vimekuwepo. Alafu vile vile pia
1: triggers, watu wanauliza what are the triggers?
5: Triggers as in what?
1: Inachochea nini kafuchochea mabadiliko?
5: Maybe ile ambayo inachochea katika mabadiliko huwa sana sana ni performance. Je, kiswali tunafaa tujiulize, Mwaura alipokuwa katika department ya msemaji wa serikali aliperform? Ushaona? Lakini Owino wakati alipokuwa msemaji wa kikosi cha polisi, Mheshimiwa Owino did a very good job. Ushaona? So mimi sione kama kuna issue yoyote. Hizi ni vitu ambavyo vina happen. Hata wewe mwenyewe sasa hivi Collins Lusweti unaweza kutolewa hapa Nairobi, naomba kwamba tunakupeleka Cape Media Mombasa office. Ushaona?
1: Head of bureau.
5: Head of bureau Mombasa office, tunaweza kukutoa hapa tukwambie now we are taking you to Kisumu, ukuwe head of bureau. So these are things that are happening. Lakini ukiona zina happen pia ni kumaanisha kwamba tunaanza kujiuliza maswali. Je, alikuwa pale katika department alikuwa na perform? were people complaining, were people happy with him? So maybe ametolewa pahali ambapo haku perform, lakini pale Mwauru atapelekwa maybe, ndio the better place ambapo anafaa kuwa na ata perform. Yeah, so there's no problem, there's no issue.

0: It's okay.
1: What was you na,
0: hey,
1: na deeper eye?
0: It is okay. Katika kazi, expect anything. Ile si biashara yako. Usona, ile si biashara yako. You can be transferred, unaza futua. So ni vitu ambavyo vipo.
1: Asante.
0: Asante sana, tukutani sambili.
1: Bila shaka.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: ukiukanda ule unga pia unakuwa pia kusukuma ule unga unakuwa pia ni rahisi, unasukumika usione katika kile kikiti kile cha kusukuma unga wa chapati ule, pia unasukumika kwa haraka. Ukiukata na kufunga vile viviringo vile pale vile na kuvipanga uanze kusukuma chapati zako, wewe mwenyewe pia unaziona kwamba zinapendeza, ni unapendezana, unashikana na mafuta vizuri. Alafu kisha usukuma ule unga wako walea premium wheat flour chapati pale vile, unasukumika kwa haraka, chapati zinakuwa ziko laini, chapati zinakuwa ziko brown za kupendeza. Na kando na chapati pia, ukiamua kwamba utapika mandazi na unga wa layer premium wheat flour pia, mandazi yako pia vile vile pia yanakuwa soft, hayakuwa magumu, manake watu wapendi mandazi magumu. Kando na hilo pia, unga huu pia wa layer premium wheat flour, kama wewe ni mfanyibiashara unauhitaji. Kwa sababu gani? Unakupatia chapati nyingi zaidi kushinda unga zinginezo, ama mandazi kwa wingi zaidi kushinda unga zingine, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So kile kitu kipo, make sure kwamba unga unatumia pale mtaani wa kupika chapati na kupika mandazi yako unakuwa ni layer premium wheat flour pale vile, because unga huu bei yake pia ni nafuu. Unga huu unapatikana kote nchini Kenya na unga huu unapendwa na Wakenya jamani. So wewe ujaribu, alafu utatuambia wewe mwenyewe.
1: Itakuwa inapendeza mtu wangu, na utafurahia na utaenjoy na familia nzima itaenjoy. Wacha nitafutia watu wengine ambao pia wanaenjoy right now katika mpango mzima Soko Murwa. Maraki pale ndani ya Soko Murwa naona kwamba shilingi 20 kuingia tu watu wanafurahia kweli kweli, kwamba it's only 20 bob kuzama ndani ya Soko Murwa na unaondoka na kama 88,000. Last hour kuna mtu ameingia katika box number 5 kaondoka na 88,000. This hour sijui kama kuna mtu atapita hiyo 88,000 ama itakuwa namna gani. Because last hour tumekuwa na 88,000, mwingine akakula 48,000, mwingine akakula 10,000. This hour kuna kwenda namna gani katika Soko Murwa? Star 216 hash. Narejelea star 216 hash. Huyo hashiki simu, kama hashiki simu tunakwenda kwa mwingine, sio?
0: Twende teke pale vile kwa niko kitu gani. Tumekwambia kwamba ni star katika star 216 hash pado, usiposhika simu tunakuweka kando. Tuna deal na mwingine. Usiposhika simu tunakuweka kando. Tuna deal na mwingine pale vile kwa haraka tena zaidi. Wacha tuone mwingine anakuwa ni nani pale. Mwingine anakuwa ni nani kwa haraka?
1: Maana kwa watu ni wengi. Watu ni wengi. Halo.
2: Hello.
1: Radio 47 hapa ndipo, naitwa nani mama?
2: Naitwa Sara.
1: Sara uko wapi?
2: Niko Sanchuo.
1: Uko?
2: Sachangwan.
1: Sachangwan. Good morning to you Sara. Habari za Sachangwan? Ndani ya star 216 hash umeingia mara ngapi leo?
2: Mara mbili.
1: Mara mbili. Yako nika 40 bob. Alafu ukaingia katika box namba ngapi?
2: 4.
1: Box number 4 hizo mara mbili umekatalia box number 4. Ukaondoka na nini Sara wa Sachangwan?
2: Confirmed
1: 31,000.
2: 31,000.
1: Confirmed you have received 31,000 shillings.
0: Wow.
1: Uyo ni Sara wa Sachangwan ameondoka nayo asubuhi hii leo.
0: 31,000 bob pale vile nzuri tena zaidi. Tu check nyingine pale. Wina pale katika 2026 FIFA World Cup by the way. Champions pale waliondoka na $50 million.
1: Ndio.
0: $50 million. Alafu runners up pale wanaondoka na $33 million. Alafu third place pale wakondoka na $29 million US dollars. Alafu fourth place pale wakondoka na $27 million US dollars.
1: Wow. Inapendeza. Na so, ikumbuka pia qualification tu, ukiqualify ulikuwa unakula $10 million.
0: Kuna kula US $10 million pale vile US dollars.
1: Halo.
3: Halo, halo.
1: Vipi Radio 47 hapo, ito nani?
3: Mimi naitwa Pius Manzia.
1: Uko wapi?
3: Niko hapa Machakos za River.
1: Habari za Machakos my brother?
3: Kumetulia.
1: Karika star 216 hash umeingia mara ngapi leo?
0: Hello. Manzia.
1: Umeingia mara 5.
3: Yes. Mara 5.
1: Hiyo ni ka 100 bob umetumia.
3: Hiyo ni ka 100 nimetumia.
1: Haya, niambie umeondoka na nini katika box namba ngapi?
3: Box number 6 imenipa 73,000.
1: 73,000 shillings.
0: 73,000. 73,000 katika box number 6. Inarejea katika ubora wake.
1: Imerudi katika ubora wake.
0: Inarejea katika ubora wake pale box number 6 pale vile kwa kuchangamka teketeke. Katika na imaanisha kwamba tu kwa sababu ishatoa uwezi kuipiga.
1: Anytime unaweza kuingia tu hapo 6 na ukatoka tena na kitu nyingine Murwa.
0: Yaani kitu

0: Siaogopa.
1: Na mtoto mwenyewe mkuulize.
0: Ehe.
1: Wewe ukiwa uko masherehe zako majaba jaba mbangara mbangara na kadhalika, mtoto mwenyewe ni mtoto wa Kristo, mtoto wa kanisa, ama yeye pia yuko sherehe zake kivyake?
0: Ni mtoto wa Kristo.
1: Eh, najua watoto wa nyumbani pale wengi wao Nasim. Lazima ni kanisa, vijana ndo kidogo jaba jaba imewalemea. Ehe, so mlikutana tena?
0: Huyo mtoto tulikuja kutana tena. Ukaja kumiti, mimi ikabidi tena nipande huko juu.
1: Ukapanda tena mdogo mdogo tena.
2: Faroli mfata
0: mdogo msidu. Mdogo tena.
2: Bado ukishikisha.
0: Bado kakishika.
2: Kaya ujua nifahamu mzee kutoka Mwatate paka uko juu chamia.
1: Mbani.
2: Mchezo. Lakini kwa ujua nikulize aje Mwapesa. Watu miajaba tu peke yake ama watu miavutu vengine.
0: Vengine mwana Mwapesa si chibi ya maji Mwapesa.
2: Kwa vuko uko juu kwa baridi unajisikia basi kama London.
1: Sasa ehe, sasa hiyo safari yote ukifika huko juu ukapata nini?
0: Mwashumbe nilimpigia
1: eh.
0: Utaimu anakuja
1: eh.
0: Anakuja amebeba mtoto.

0: zia ile kuchonga chonga nini.
1: Oh, ndo mnakaa huko eh?
0: Tunakaa huko.
1: So mshakaa mahali watu wawili tu mmekaa watu wawili?
0: Watu wawili tumekaa tu.
2: Anakujaga na mtoto nawe. Kuna siku ashaye kujabla mtoto?
0: Huwa anakuja naye.
1: Kila wakati?
0: Kila wakati anakuja naye siku ile anifichi.
1: So kwa hivyo kubla haza klama?
0: Hata haijafanyika.
2: Bado. Miaka mitano. Anakuja
1: na mtoto siku zote.
2: Ndio ile anja na mtoto kizingizio. Na sasa mtoto sasa ameanza kuita daddy.
0: Bado hajaanza kuniita daddy.
2: Sasa daily anakuona pale.
0: Lakini akiniona kuna venye anafurahia ananikimbilia yani nambeba.
2: Na unamletiaga chochote ama njaba lako tu?
0: Analetiaga hata nikiwa tukiwa tunaongea naye namtumia doa ya CT.
2: Na nakuuliza aje mwa brother? Kwani hujamkaribisha mwatate ghetto?
0: Nishimkaribisha lakini yokataa.
2: Yani miaka yote minne anakataa tu?
0: Anakataa mwishumbe.
2: Na umeshikilia tu hapo bado?
0: Nimeshikilia tu hapo.
2: Misikuleo lakini mwa brother.
0: Ndio nataka kujua mwa brother kama ni mimi ama kuna mwingine mwa brother.
2: Na wewe jela anakuambia vipi, anakumind?
0: Dija anambia hiyo ni mind.
2: Na ushai kumwambia vipi lakini kubla haza klama?
0: Anaambia bado siko tayari.
2: Yani kwa miaka minne mitano ujaifanikiwa kubla haza klama?
0: Nishaifanikiwa.
2: Mara ngapi?
0: Kama mara tatu.
2: Ama jaba huwa kidogo ukishapiga jaba lako au mind?
0: Sasa nikiwa upande huo ndo kwanza huwa na mind yani hiyo maneno kwanza.
1: Zaidi?
0: Zaidi.
2: Haya, wajua pensi mita za mwatatu huwa zina vituko wewe?
1: Mimi atasimi nitarajie nini leo?
2: Pensi mita za mwatatu.
1: Unajua kama amepanda mlima mara kutoka miaka minne hii akipanda mlima namwombea Mungu sana. Namwombea Mungu sana. Namwombea Mungu sana huyo hapo.
2: Mingi utasikia jaba limetajwa.
3: Hello?
2: Gladys, habari asubuhi bwana?
3: Nzuri.
2: Koko maana?
3: Nikwaeni oho.
2: Kabisa taine koma na bhai.
3: Niambie.
2: Habari yako bwana?
3: Poa sana.
2: Mazee, mimi naitwa bwana Captain Manuel Mwashumbe bwana.
3: Ala, nimeona hapa nikashangaa. Vipi leo?
2: Alafu niko na mwakideu.
3: Niambia kwa.
1: Vipi hapa na kusikiliza tu kwa mbali Gladys, mambo?
3: Poa.
1: Habari za huko juu bwana?
3: Tuko poa.
2: Sasa?
3: Gladys,
2: ngoja nikuulize aje. Mbona unamtesa huyo boys wa watu hivi hapo chabia hapo juu?
3: Boys yupi?
2: Kuna boys ametumia SMS hapa bwana.
3: Nani huyo?
2: Sasa sungoje, tulia na hukumuoni, ngoja kidogo.
1: Una haraka kama mtu anaoga nje hapo juu chabia. Na baridi yote. Kwa shamba.
2: Mbona unamtesa kijana watu hapo juu hapo chabia?
3: Kijana yupi nataka nijue kijana yupi?
2: Kuna kijana ametumia SMS hapa hivi. Kuna demu anaitwa Gladys Chabia pale. Au demu mimi nimemind sana. Lakini kidogo ananipeleka round nyingi simuelewi.
1: Yana nasema. Sasa hajui kama uko na mtu, hajui umechukuliwa, hajui manake ashakuona na ka junior fulani pale.
3: Siongee basi.
2: Amesema mjunior uko naye ama una mjunior?
3: Niko naye.
2: Uko na babake ama uko na babake?
3: Yuko na babake.
2: Uko na mtu? Wapo hapo Chabia?
3: Hapana.
2: Huyo ni wapi?
3: Ai, ona kwa unde tani nifunye mika la kalamu.
2: Kwani shide kwa hao na nataka kujua shemeji yangu?
3: Huyo jamaa anatoka Chabia ama anatoka wapi?
2: Huyo jamaa ni wa Chabia.
3: Anafanya kazi around hapa Chabia?
1: Hatujui.
2: Sasa tujui, hatujaenda details za kazi na kadhalika. Yeye amesema tu mjamaa wa Chabia.
3: Mjua nyinyi? Mnaongea na mimi huwa nafuatilizianga, so it's like amewapigia kando, si ndio?
2: Yuko hapa kwa simu anakusikiza.
3: Simwambia aongee.
2: Hapana, hata ongea. Wewe niambie jamaa wako ni wapi?
3: Mimi sitaja, najua huyo ni nani.
2: Nani?
3: Huyo ni kama si John. Mwambie.
2: Mwambie
3: achane tu na mimi kama ni yeye.
2: John pia ni wa Chabia?
3: Kwani huyo ni dadi? Si ni John ama ni nani?
2: Mshaikutana na John?
3: Hatujai kutana.
2: Oh, sasa umjuaje John? Kama mjai kutana.
3: Kimbia na shida pa akisumbwana hapa.
2: Akisumbwana na nani?
3: Unapenda je mtu mwenye akupendi? Una shida tu hapo ukisumbwana na yeye.
1: Na huyu hapa ambaye ametutumia hata haitu John?
3: Ni nani basi? Siajitaje.
1: Amesema ndo mpenzi wako.
2: Leo mkane boyfriend yako mbele ya taita nzima.
3: Basi ajieleze.
2: Nakuuliza aje Gladys. Boyfriend anaitwa nani? Sema jina lake.
3: Jeleze.
2: Kabisa. Ongea na huyu.
1: Ongea na huyu. Wewe baba, Henry.
0: Niambie my brother.
2: Ongea na mtu wako.
0: Hello Gladys. Hello?
3: Sasa

0: kumiyavuye. Wey, John, zimekutana mara ngapi nikupendi?
1: Agladi mimi nakupenda Agladi. Inabidi
0: nisikilize. Sasa ndio umeona sasa unipeleke kwa mashumbe, si ndio?
1: Sasa wewe uniamini Agladi kama nakupenda.
0: Unajua nilijua tu ni wewe. Juu kutoka juzi. Wewe cheki, sasa acha leo sasa nikuweke tu wazi, sawa? Kwa mashumbe, sawa? Ulikuja kwangu first day nikakupenda, si ndio? Ukaniona na boy best yangu natembea naye, nimetoka naye dukani ukadhani ni boyfriend yangu, si ndio?
1: Nilikuwa naumia.
0: Kuplania hukupenda kusikiza.
1: Nilikuwa naumia nawe.
0: Sasa sikiza, once nikishapenda mtu nimependa, na once nikishatoa mtu nimeshatoa. For real sikupendi. Kwa taita yote mzima wenye wananisikiza, sikupendi.
2: Hey, hey, Gladys. Mm-hmm. Mambo ni mangapi, ma'am?
0: Matatu.
3: La kwanza,
0: simpendi.
3: La pili,
0: namchukia.
3: La tatu,
0: simtaki.
2: Bas. Wait. Case closed. John.
1: Emo brother.
2: Tafuta jaba bwana nawe.
3: Endelea kuchonga jaba lako eh.
2: Na uache kupanda panda mlima sana.
3: Hapendi. Tulia kwenu mwatate. Tulia kwenu mwatate. Chabia upendwi.
1: Mwambie nampenda,
3: hakutakui hapo. Wait, Gladys. Unampenda?
0: Simpendi, sina feeling.
2: We upendwi.
1: Yeah, you did check kitu nifao.
2: Yo penzi mita.
3: Bigo.
4: Penzi mita. Unapendwa.
5: I love you.
4: Ama unachezwa. Oh.

0: nyingine mwecheche sana.
1: Mikono juu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Ikifika mida sambili kamili taraja haya ni mengine mengi, lakini kwa fupi ni kwamba LSK ya wagiza wanachama kufika katika mahakama upeo saa 3 asubuhi, na kampeni ya kitaifa kuanzishwa kwa rai vijana kujiunga na TVETS.
0: Mengi zaidi
3: ikifika mida sambili kamili East African Time.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Hata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
4: Babe, you never get tired of chewing?
5: Baby boo, here's the situation.
4: Uh-huh.
5: When I chew, I get you.
4: Stew.
5: What you say sticks with me longer.
4: You too much.

0: Enzimita. Unapendwa. Ama unachezwa.
1: Straight pale kwenye maoni mtu wangu. Katika 0793047047 ama 0783047047 sijai kuona mtu amekataliwa hivi katika penzi mita.
2: Amekataliwa vibaya lakini. Lakini kutoka chabia is not fair bwana. Sikutaki.
1: Sikupendi.
2: Sikupendi.
1: Sikupendi.
2: Na jamaa ameka 4 years. Yeye njaba tu kutoka Mwatate tupa kachabia huko juu. Unajua kuna place inaitwa Paradise huko juu Mnarani. Nika place nadhani kakutulia inaitwa Paradise. Hapo juu Mnarani hapo.
1: Anapanda anapanda akishuka.
2: Yes.
1: The only thing alipata ni hug tu.
2: Kabisa.
1: Manake mtoto wa kike kila siku anakuja na mtoto.
2: Anakuja na mtoto hii. Na yeye mtoto apelekwa premende. Lakini Gladys na wewe.
1: So unajua anakula zile chewing gum zile za jaba.
2: Za jaba.
1: Anapewa zile chewing gum.
2: Gomba.
1: Halo. Vipi? Fiti.
3: Wewe ni father kama father Ronaldo wa mawe tatu. Captain Mashumbe vipi?
2: Fiti sana father Ronaldo.
3: Habari ya mstudio. Naona mstudio show imetamba hapo Kakamega County sehemu za mawe tatu 95.5. Sasa mimi niko yeye tazimita nimesikiza mwana dada.
2: Ndio.
3: Wewe jamaa alikuwa anapenda kitu ambacho iwezekani. Kuangalia mwana dada yako na msimamo ni kama yako na baba ya mtoto.
2: Alright.
3: Kuna mabe mtoto jamaa alikuwa tu kumsaidia kwa labda pesa credit lakini mchana afanye uamuzi wa jamaa tena jamaa anafuti kitu ambacho ishakataliwa. Father Ronaldo mwetatu hapa.
2: Alright.
1: Asante sana Father Ronaldo kutoka mawe tatu pale katika mtandao wa WhatsApp pia tucheki Lili unasemaje? Ah, Lili tena kidogo sauti pale. Inanikoroga.
4: Mwambieni mali ya keshaliwa. Ampendi ya mtaki na wewe uitajiki maisha ni mwake. Suka mambo yako brother. Lili Tala.
2: Nito Lili kutoka Tala.
1: Apendwi.
2: Atakwi.
1: Halo. Halo.
5: Halo.
1: Vipi?
5: Ziko za lamba naitwa David. Uyo jamaa hati mchezo hati kwadriye mwanamuke hivyo hata mte mwanamuke mungine hachane kufinia kwa radio hizi.
1: Sawa, David. Tumeipata hiyo kwa njia sambamba zaidi. Tunarudi katika WhatsApp anga la pale Kahid of Law. Nasemaje ma'am?
6: My big boys of radio, good morning.
2: Morning.
6: Kwa hiyo penzimita, hata mimi nitasema hii ni ingine mwechichi. Yani dema nakuambia wazi, hakupendi kumaanisha hata hana feelings zako na ni ngumu apate. So, endelea kuchana jamba pale base, utapatana na kadem kamanzi jo. Ukapende kakupende mpendane. Achana na huyo demu. Huyo ashasema hakupendi, hakutaki na anakuchukia. Kahindo Flo nikiwa Naivasha ndani ya 92.1.
1: Santa sana. Naivasha inasikiliza. Sawa na Laikipia, sawa na Nakuru, sawa na Samburu.
7: Alo. Mashumbe na Mwakideu, hapo kwa penzi mita. Hey, ai ni fire. Unakataliwa live. Jeff Kuzo Kitale na Skriz.
1: 95.5 Kitale kondani.
8: Morning Mashumbe na Mwakideu.
1: Morning.
8: Tony anajua tu apendwi na hata alishaambiwa apendwi. Yeye anataka kuconfirm nini lingine. Hiyo ni jini yako inanisami kitu hii kaunti kwenye penzi mita. Apendwi, atakwi na anachukiwa. Tena zaidi.
2: Apendi watakio na anachukiwa.
1: Tena zaidi.
9: Mwashumbe na Mwakideo mko aje lakini.
1: Fiti.
9: Huyo jamaa apendi watakio na anachukiwa. Aendelee tu na chapa yake. Hakuna shida.
2: Ndio na chapa yake.
1: Aendelee na chapa yake.
2: Na ijaba hii lazima. Ijaba hii. Lazima ipunguzwe kidogo Mwatate. Baraka zote za Mwatate lazima jaba iwe.
1: Tumalizia na JD unasemaje?
10: Hai Mashumbe na Mwakideu.
1: Hai.
10: Kwa hiyo penzi mita, ya kijana ache jaba kabisa, hapendwi, hataki na anachukiwa. JD kutoka Meru.
2: JD kutoka Meru.
1: Asema hapendwi, hataki na anatakiwa ache jaba.
2: Kwani jaba ndio ulimfanya amekataliwa?
1: La.
2: Sasa lakini kila delu inakuwa na demu huko jaba lakini.
1: Unajua?
2: Dani delu unapanda zako chabia kwa luku na mtoto lakini uko jaba.
1: Uko jaba.
2: Si weke kando yo jaba umalizana na mtoto kwanza.
1: Ndio hivyo.
2: Wewe unaongea na mtoto kwa green tu.
1: Ndio mtoto akakuchukia. Ndio maana hakupendi hakutaki.
2: Sasa kaona mwisho ngagi. Sasa unakompigia mangwana na majaba zako
1: na ma green green zako zimejaa mdomoni pale.
2: Nani ule lakini ule?
1: Peleke kwa Lea kwanza.
2: Peleke kwa Lea pale vile. Ama vipi? Tukoto kumwambia kuhusiana na unga wa Lea ule wa ugali. Yaani Lea Premium Maize Flour pale vile. Na tukakwambia kwamba ukisongwa pale jikoni na kuletwa pale mezani, alafu sasa unauminya pale, alafu sasa unafanya nini? Tutasema ajele kuninio
1: kufinyiriza.
2: Unafinyiriza pale ule ungo wako, ndo sasa utengeneze kile kininio kishimo, ndo uchote mboga zako ule ugali. Unakuta kwamba ule ugali haukushikishiki katika mikono. Jamani, unga unahitaji ni Lea Premium Maize Flour, anytime any day. Unapatikana kote nchini Kenya, bei yake ni nafuu, na vile vile pia ni unga ambao kwa hivi sasa watu wanaopendelea katika swala zima la kusonga ugali. Na ukitaka kufanya biashara na wao direct, wapigie Lea kupitia jamani katika nambari ya simu ambao ni 0117-17-17-17. Because Lea Maize, trusted in the kitchen, loved at the table.
1: Tukutane next hour katika mpango mzima Gumzo 47 State of the Nation. Na leo tutakuwa na nani? Karen Nyamu, Nairobi, na sikiliza katika 103.0.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Chama cha wanasheria nchini LSK kimewaagiza wanachama wake kufika katika mahakama ya upeo saa 3 asubuhi. Kupitia taarifa, LSK imesema mkusanyiko huo utatumika kufafanua kwa kina changamoto ambazo zinashuhudiwa katika idara ya mahakama. Ikumbukwe shughuli zinatarajiwa kutatizika leo hii katika mahakama zote nchini kutokana na mgomo ambao umetangazwa na chama hicho cha wanasheria. Wanachama wote wameagizwa kususia shughuli za mahakama leo hii kulalamikia ufisadi katika idara hii ya mahakama, utovu wa nidhamu miongoni mwa majaji na maafisa wengine wa mahakama, na hali ya kujikokota katika kusikiliza baadhi ya kesi miongoni mwa masuala mengine. Charles Kanjama ni rais wa LSK.
2: To some judges or judicial officers, they get indefinite injunctions that last for years on end, stopping them from facing accountability. So these are some of the things that are happening that the Law Society of Kenya is saying enough. The judiciary knows that every judge has to have the reputation of Caesar's wife to be above suspicion.
1: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo katika juhudi za kukabili ukosefu wa ajira nchini hususan miongoni mwa vijana, serikali kupitia Wizara ya Elimu na Idara ya Vyuo vya Ufundi Anuwai imeanzisha kampeni ya kitaifa inayolenga kuongeza idadi ya wanafunzi wanaojiunga na vyuo hivyo vya ufundi anuwai. Akizungumza katika chuo cha ufundi anuwai cha Bungoma, afisa katika idara hiyo Join Konge amesema suluhu ya ajira ni katika ujuzi kwenye vyuo hivyo vya ufundi anuwai.
3: We are saying TVET works and our form is TVET, so it is important that the parents and the guardians out there to call on the young people, watoto wao waje hapa kwa shule, so that they get the skills. The PS TVET, Dr. Esther Thara Moria, is also concerned on the outcome. After training, we have formed the unit of labor mobility, what we are calling Kazi Maju. So far, we have taken so many in the UK, in the Middle East.
1: Ikumbukwe takriban wanafunzi 8,000 mwaka huu walikataa kwa hiari kuwasilisha maombi ya kujiunga na vyuo vikuu licha ya kufuzu, huku wakiafadhalisha elimu ya vyuo vya ufundi anuwai kwamba inampa mwanafunzi ujuzi wa kujiajiri au kuajiriwa haraka ikilinganishwa na elimu ya vyuo vikuu. Tuelekee pwani ya Kenya, ambapo serikali ya kaunti ya Kilifi imeanzisha mpango wa kuipandisha hadhi zahanati ya Ganze hadi kuwa ya kiwango cha 4, yani level 4, kwa gharama ya shilingi milioni 550. Akizungumza wakati wa shughuli ya au wakati wa ziara kwenye zahanati hiyo, Gavana Gideon Mung'aro ambaye ameandamana na mbunge wa Ganze Kenneth Kazungu amesema kuwa mradi huo unatarajiwa kuanza hivi karibuni na kuimarisha afya kwa wakazi wa Kilifi ambao wamehangaika kwa muda mrefu kutokana na changamoto za kiafya.
4: I have already some money in my special purpose account ya kuanzisha the first wing ambayo ni emergency accident and outpatient. Yeah. System ikiingia hivi tuna procure, tunaingia ground. Hiyo nyingine ikiingia bado utakuwa na balance ya hiyo pesa, tutaanza kujenga wards while we are waiting for more money to come in. Tuanze wards, tukimaliza hiyo tutavunja hii ya sasa ya outpatient. Alafu tuanze maternity sasa hapa.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, wafanya biashara kwenye soko la Amukura katika eneo bunge la Teso Kusini kwenye kaunti ya Busia wameelezea mahangaiko ya hali mbovu ya soko hilo, swala ambalo wanadai linawasababishia hasara mara kwa mara. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Emalianas Odera, wafanya biashara hao Wanasema hali ya kuendelea kuhudumu katika majengo ya zamani yaliyochakaa bila ua imesababisha bidhaa zao kuharibika na mifugo pia kunyeshewa. Sasa wanawarai viongozi wao kufuatilia ahadi ya Rais William Ruto ya kujengewa kwa soko la kisasa katika eneo hilo ili kuwapa mazingira mazuri ya kuendeleza shughuli zao za kibiashara.
5: Changamoto ni sehemu ya kuhusia kwa sababu hii shed inatonya, hata nyinyi mkiangalia juu kimetoboka toboka. Mvua ikinyesha ya upepo viti yao zinanyeshewa. Uhisi ni nyingi, wanyama nguruwe mbusi pia inaingia tu hapo ovyo. Wanavamia vyakula ya wamama kama hii ndizi, avocado, nyanya, hata mboga. Mheshimiwa Rais alipotutangazia mwaka jana kwamba Amukura ipate soko ya kisasa tukashukuru. Hiyo soko ya kisasa ikikuja itaongeza biashara, itainua uchumi wa eneo hili. Structures ambazo zimezeeka hapa, titolewe nyumba tupate mpya. Yeah. Kwa sababu hii kiwanja ina title deed, ina kila kitu.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Mteja ndiye moyo wa biashara, ukimpoteza kwa tamaa basi umepoteza kesho yako.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa mbili. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa tatu nitarejea na mengi, ikiwamo taarifa ya kundi la Linda Mwananchi kuchangiwa shilingi nusu milioni saa chache tu baada ya kuomba usaidizi wa shilingi 10 kutoka kwa kila Mkenya. Taarifa hiyo saa tatu. Jina langu ni Collins Losetti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: kumshirikisha Kontawa.
1: Kitu ni kipenzi changu. Dakika 12 zimekatika tangu ifike mida saa 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Kujipanga panga pale kuingia katika Gumzo 47 pale. Tuko tunamtarajia nominated senator ama VP Mheshimiwa Karen Nyamu kuja katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo tuongee mawili matatu kuhusiana na azma yake ya kutaka sasa kuchaguliwa katika ballot na masuala mengineyo katika jiji la Nairobi. Jafe, umemwona namna mengia Jafe?
0: Jafe kuingia?
1: Job?
0: Bado hajaingia. Hajaingia bado.
1: Ito Jafet.
0: Acha tumtafute msee mmoja pale katika mpango mzima.
1: Sokomuru.
0: Kala tukiingia katika Sokomuru pale. Kabla kuingia rasmi katika
1: Gumzo pale.
0: Gumzo.
1: Alright,
0: ni star 93, okay.
1: Hey, ni star 216 hash pale vile. Pata kuna nani ambao tayari amechangamka pale. Star 216 hash tu ni nani ambaye tayari amechangamka pale. Katika star 216 hash. Manake ina behave vizuri sana kuanzia asubuhi pale. Manake leo naona imepiga paka 85,000.
0: Ndio.
1: Cheki pia imefinika pale katika ma 40.
0: Yes.
1: Kashuka pia pale pia paka 9. Ka 10,000 pale vile. Kapanda mpaka, you know, 30,000 pale.
0: Ndio.
1: Wacha tuone lisana sambili itakuwa ina maintain upande gani pale.
0: Kwani simu ina nini jamani leo?
1: Star 216 hash. Ini star 216 hash, wacha tuone iku upande gani. So kama wewe tayari ushazama pale, kumbuka kwamba unacheza na 20 bob peke yake. Wewe ndio utaamua kama unataka kupigilia katika box moja ama unataka kurukaruka, manake ziko sita. Unataka kujaribu 1 uone kuko vipi, 2 uone kuko vipi, 6 uone kuko namna gani, 4 3 5. Wewe ndio utaamua, system ni yako. System ni mengi za kucheza mpira. So utaamua unataka 4 4, ama unataka 4 sijui 3 nini. It's you to decide. Star 216 hash. Tunakutafuta, simu yako ikiwa inaitana pale vile. Wewe tayari.
0: Wanasema kuingia ni mbao mbao.
1: Kuingia ni mbao la bao la tu pale. Mbao mbao mbao mbao.
0: Mbao mbao mbao.
1: Bei asubuhi. Hello.
2: Hello.
1: Good morning. Amari asubuhi mami.
2: Nzuri sana.
1: Ujambo?
2: Jambo.
1: Wajisikiaje na hali mam?
2: Piti baridi tu.
1: Oh, baridi uko upande gani? Kuna baridi hivyo jamani mpenzi.
2: Niko Nyeri gai. Niamua aje leo asubuhi.
1: Yaani Nyeri kuna baridi. Nyeri kuna baridi mami. Wanakuita nani mam?
2: Wananiita Ruth Washuka.
1: Unaitwa Ruth Washuka? Mimi naitwa Mwashumbe na mwenzangu anaitwa Mwakideu.
2: Okay.
1: Tunakupigia kukuuliza aje Washuka?
2: Eh.
1: Anakuona umeiminya, ukaiminya, ukaiminya. Yaani Sokomuru anakuona umengangana kweli pale vile.
2: Eh.
1: Hivi ulikuwa umepiga tu box moja hiyo hiyo ama umerukaruka katika hizo box zote sita?
2: Nime sijapana, sijarukaruka.
1: Umetulia tu kwa box moja? Box gani?
2: Box number 5.
1: Box number 5 umeamua umetulia pale. Umeipiga mara ngapi Ruth?
2: Nimeipiga mara 5.
1: Umeipiga mara 5, kwa hivyo hapo umeipiga na so. Umeipiga na so pale vile ikatema ngapi?
2: Ikanipe 12,000.
1: 12,000 bob pale vile, nzuri tena zaidi. Hii ni 12,000 bob, congratulations. Kwa hivyo maamua ipige pale vile na so na ikampatia profit ya 11,900. Congratulations pale vile Ruth Washuka kutoka upande wa Nyeri katika box number 4 Box number 4 pale vile ambayo imempatia 12,000 bob. Wacha tuone huyu mwingine. Je, ameipiga straight ama amerukaruka kidogo katika star 216 hash. Yaani star 216 hash.
0: Yaani inakuwa inapendeza sana, lakini mimi strategy yangu siku zote piga hapo hapo. Katalia hapo hapo, unagonga mpaka unafunguliwa. Biblia inasema gonga na utafunguliwa. Usigonge hapo, ugonge pale. Ugonge hapo.
1: Ukibisha. Taitika. Ukibisha. Taitika. Ukibisha. Taitika.
0: Tafanya kazi ya Bwana.
1: Nitafanya. Fanya kazi, fanya. Fanya kazi, fanya.
0: Halo.
1: Kazi ya Bwana.
0: Vipi? Habari za leo?
3: Nzuri sana, sijia kwako.
0: Salama, waitwa nani?
3: Mimi naitwa Rufus.
0: Rufus uko wapi?
3: Niko Taita.
0: Taita, vipi leo umeingia katika Star 216 hash?
3: Nilikia leo sijaingia.
0: Mara ngapi umeingia leo?
3: Leo sijaingia, niliingia jana mara tatu.
0: Halo, eh?
3: Niliingia mara tatu.
0: Alafu?
3: Eh?
0: Umeondoka na nini?
3: Wasema?
0: Bwana ndugu yangu ya tusikizani kabisa. Ingia katika *216#. Make sure kwamba unacheza pale katika box 1 paka box 6. Kuingia ni mbao peke yake. Unaondoka na something amazing katika mpango mzima soko muro *216#. Kuingia ni mbao peke yake.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, number 1.
6: Kwa ground ni radio.
4: Radio 47.
0: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
0: Tusiwashtue hata kidogo.
4: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
4: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
7: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
4: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
4: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
4: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
5: Nambari 1. Coming there very soon.
6: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
4: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
5: Tunachukua
4: kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
7: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala. Wewe.
7: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
4: Sisi.
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
4: Ground inaongea.
0: Ewe.
4: Hapa.
0: Hapa tulipo.
4: Ndipo. Na bado.
0: Maneno haya.
4: Radio 47 Classified. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds.

0: Gumzo 47 County Edition.
1: Mimi naomba kwa viongozi wote washirikiane wafanye kazi pamoja.
2: Kienda hospitali tunaandikwa dawa uende ununue. Atotipiwe.
3: Kwa hivyo naona fenye wananchi sasa hii wanaangalia kazi gani unatufanyianga. Kama hutufanyii kazi, tunakuondoa tu.
0: Gumzo 47 County Edition.
4: Reject. All right. Rejea tena pale katika Gumzo 47 pale, tukosha kutaarifu ya kwamba tuko na mheshimiwa nominated senator Nairobi hapa hivi, mheshimiwa Karen Nyamu, ambaye unajua kwa hivi sasa ashatangaza wazi kwamba yeye sasa kwa hivi sasa anataka kuingia debeni kuchaguliwa kupitia katika ballot pale vile, na atapiga campaign katika hii county ya Nairobi kuhakikisha kwamba anakichukua kiti cha women rep Nairobi county. Ushaona, na ukija kuangalia yule ambaye kwa hivi sasa amekishikilia mheshimiwa Esther Pasaris, yeye mwenyewe pia yuko katika mawazo kumwendoza

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Gumzo linaendelea kuhusiana na uchaguzi mdogo wa Olkalau ambao ulifanyika Alhamisi ya wiki jana, ambapo chama cha DCP kiliibuka na ushindi mkubwa baada ya Sammy Douglas Waweru kupata kura 1035 na kumbwaga Mshina Nyaga wa chama cha UDA ambaye alipata kura 1005 pekee. Wa hivi punde kujitosa kwenye gumzo hilo ni Senator maalum Karen Nyamu, ambaye amepuzilia mbali ushindi wa chama cha DCP akisema mshindi huyo alikuwa mwanachama wa UDA na amekuwa maarufu tangu mwaka 2022 alipomaliza katika nafasi ya pili nyuma ya mbunge marehemu David Juguna aliyechaguliwa kupitia chama cha Jubilee, huku Waweru wakati huo akiwania kupitia chama cha UDA. Nyamu anadai kuwa alistahili kuwania uchaguzi huo mdogo kupitia chama cha UDA, ila akashurutishwa kuingia kwenye mchujo ili hali alitaka tiketi ya moja kwa moja. Aidha, Nyamu anadai utafiti uliofanywa na UDA kabla ya shughuli ya mchujo ulimuonesha kwamba Waweru alikuwa akiongoza kwa mbali japo akatakiwa kushiriki mchujo. Isitosha, anasema utafiti huo ulimweka Mshina katika nafasi ya sita, jambo ambalo anashangaa ilikuwaje akachaguliwa kupeperusha bendera ya chama cha UDA. Anadai huenda wanachama wa DCP walihusika katika shughuli ya mchujo ya chama cha UDA na kumchagua Mshina kwa sababu hakuwa maarufu.
2: Shindwa kwa scientific polling alikuwa namba 6. So hata sijui kwa njia ipi alishinda nominations za UDA. And it is a very good lesson kutuonesha sio lazima tuende nomination. Huenda ikawa watu wa DCP walijua the weakest candidate, wakaja nomination yetu wakampigia kura, ndio safari yao iwe rahisi. That's what happens.
1: Tugeuke taarifa nyingine, ambapo saa chache baada ya kuomba mchango wa shilingi 10 kutoka kwa kila Mkenya, Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amechangiwa shilingi 1500 ambazo ni sawa na nusu milioni. Idadi ya watu ambao wamemchangia ni watu 9419, kiwango wastani ambacho kimechangishwa na watu hao ni shilingi 55. Kiwango cha juu zaidi ambacho mtu amechanga ni shilingi 5000, huku aliyechanga kidogo kabisa akichanga shilingi 1. Kiwango hicho ni cha hadi saa 12 jana jioni. Sifuna alitangaza kuwa mchango huo utawezesha kundi la Linda Mwananchi kuendeleza shughuli zake za kisiasa, ambapo linatarajiwa kuwa na mgombea wa urais, huku Sifuna akitajwa pakubwa. Ameahidi kuzuru kaunti zote 47 kabla ya kutangaza rasmi iwapo atawania urais au la. Pia kumekuwa na mashinikizo ya kundi hilo la Linda Mwananchi kuungana na mrengo upinzani, ambapo utafiti wa Infotrack wiki jana ulitaja tiketi ya urais ya Kalonzo Musyoka wa Wiper akiwa mgombea na Sifuna mgombea mwenza kuwa tiketi maarufu zaidi kwenye upinzani. Baadhi ya viongozi wa eneo la Gusii ambao walikuwa wametangaza kuegemea upande wa Fred Matiang'i wa Jubilee pia wametangaza kujiunga na Linda Mwananchi, ni pamoja na seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka. Tuelekee kule pwani ya Kenya, ambapo wanafunzi wa chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa TUM wameandaa ibada ya kumwenzi aliyekuwa rais wa chama cha wanafunzi katika chuo hicho, Elvin Otieno maarufu Beast, aliyefariki dunia Jumatatu baada ya kupatwa na mshtuko wa moyo. Marehemu ameombolezwa na viongozi wa kisiasa akiwemo gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, akikumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika kupigania masuala ya vijana.
3: And Beast was a man of legacy. He would make things right in any way possible.
4: The guy Beast was a transformative leader. We had a vision. We had hope. We had a vision of transformation.
5: Beast has a left indelible mark in this university. a show of love, show of oneness.
6: Up to the last minute, he was still working for the comrades.
7: Beast was not only just a confidant, he was a friend, but also he was an advisor even to me as the governor of Mombasa. Alikuwa akija akiomba nafasi za internships za some of your own colleagues who are here.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Nimekueleza kwamba jukumu nyingine muhimu kuhusiana na meza ukweli wa mambo ni kuhakikisha kwamba ukweli unadhihirika, ambapo watu mbalimbali wameendelea kusaka usaidizi katika kunyosha mambo. Jana tulikueleza kauli ya gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kuwahusu watu ambao walikuwa wakisambaza taarifa za uongo kwamba ada za kuegesha magari zimepandishwa hapa jijini Nairobi. Akakanusha madai hayo akisema ni madai ya kumchafulia jina. Sasa hivi punde ni naibu gavana wa kaunti ya Lamu Mbarak Bajaji ambaye pia anataka meza ukweli wa mambo inyooshe kuhusiana na uvumi ambao umesambaa mitandaoni kuhusiana na karo katika vyuo vya ufundi anuwai ambavyo vinaongozwa na serikali ya kaunti ya Lamu. Anasema kumekuwa na madai kwamba serikali ya kaunti inatoza ada au karo ya juu mno kwa wanafunzi kwenye kaunti hiyo ya Lamu. Anasema haya yote yanalenga kuichafulia serikali ya Lamu jina, hususan gavana pamoja na serikali yake. Hii hapa kauli yake akinyoosha mambo.
8: Ninataka kuchukua fursa hii kuweka wazi kabisa kwamba chini ya uongozi wa mstahiki gavana Isa Abdalla Timami, polytechnic zote zimeweza kufanywa bure kabisa, bali sisi tumeenda hatua ya ziada ya kulipia ile mtihani ambao unafanywa na taasisi ya kitaifa ya NITA na taasisi nyinginezo kama KNEC. Tumelipia hizo fees, kwa hivyo mtu anaweza kuingia pale akafanya mwanzo mpaka mwisho. Hakuna malipo aina yoyote kuanzia registration mpaka graduation, zote ni bure.
1: Ni sauti yake akisema kwamba madai ambayo yamesambazwa na wanablogu kule Lamu kwamba serikali ya Lamu imekiuka ahadi ya kuwalipia wanafunzi ada za vyuo vya ufundi anuwai ni madai ya kupotosha na yanafaa kupuziliwa mbali. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 saa 4. Nitarejea, jina langu ni Collins. Hello sote.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: anaitwa Jux na Mboso pale kipepeo, ndio wimbo unaondoka hewani dakika 13 baada ya saa 3 asubuhi South Africa ya Mashariki. Nacheza ndani ya bonge la radio. Hii ni Radio 47, hapa ndipo mimi chairman nite Alex Mwaki leo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mosumbe, popote pale uliko ama vipi katika round ya mwisho saa 3 paka saa 4 pale vile. Round hii ya mwisho ni katika ile hali ya kuingia pia katika mahakama 47 tupate kujua kuko namna gani. Lakini at the same time pia vile vile pia kuja kuangalia pia mambo ni mazuri pale vile. Because Coop Bank wanakuambia namna gani mtu wangu?
0: Coop Bank wanakuambia kwamba e-loans ndo kusema right now hamna haja tena kwenda kwa benki kutafuta mkopo, sijui kwenda kutafuta garanta, sijui nini. All these things you can do katika simu yako ya mkono kupitia kwa Cooperative Bank e-loans. Njia rahisi ya kupata mkopo moja kwa moja kwenye simu bila wasiwasi wowote. Loan ya kuanzia 100 bob all the way to 2 million shillings. It is very simple. Una dial star 667 hash au unatumia Coop Bank app ama Ye app, na unakuwa tayari uko ndani, unategeategea kuanza kuenjoy. Kumbuka usingoje, mahitaji yako pia hayangoji. So bonyeza star 667 hash na uchague e-loans. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na inakuwa inaleta raha tena zaidi. Tutoe!
1: Tutoe kwa niko nini? Chaitoke pale katika star 216 hash. Kama nunenge ingia sai katika lisa ili la saa 3, wakati ni wako pale vile star 216 hash. Yani star 216 hash pale vile. So far watu kama wanne hivi, watu kama wanne kuanzia asubuhi pale vile. Kila mtu kuna wale iko na 90, kuna mtu ambaye iko na yuko na 9, kuna mwingine iko na 20, mwingine 30. Wacha tuone kama watano hivi atakuwa anatembea na ngapi na box ni gani. Kuna wana mambo wa kwamba box anipige box moja pale adondoki mpaka itoe kitu. Na kuna wale ambao mambo kwamba tatapatapa katika box zote sita jaribu kubatisha kuna kwenda namna gani. Kumbuka kwamba kuingia pale katika soko muru it is only 20 shillings. Hello, good morning.
2: Good morning.
1: Habari yako jamani, my sister?
2: Mzuri sana.
1: Unakuita nani dada?
2: Naitwa Valerie Fera.
1: Unaitwa Valerie kwa upande gani wa
0: Kenya? Valerie Fera.
1: Uko wapi Valerie dada? Ati uko wapi?
2: Natokea West Pokot.
1: Uko West Pokot?
2: Yeah.
1: Na sisi tuko Nairobi ndani ya Radio 47 hapa ndipo.
2: Hai.
1: Nakuulizaje Valerie? Ukiwa umetulia pale West Pokot, sijui kama uko kazini ama uko nyumbani?
2: Niko nyumbani, sijatoka leo.
1: Haujatoka leo?
2: Naam.
1: Uko off?
2: Niko off. Nimejipea off kidogo.
1: Umejipatia off kidogo? Uko umejipatia off kidogo hapo nyumbani West Pokot? Na kuru umeamua kuzama pale katika soko murwa?
2: Naam.
1: Box umepiga gani mama?
2: Boxi namba moja.
1: Umeipiga hapo hapo mara ngapi?
2: Mara moja tu.
1: Umeipiga tu mara moja. Unapenda sana moja moja.
0: Valerie, unatufurahisha studioni mama. So ukaipiga mara moja.
2: Naam.
0: Alafu ukatoa pesa ngapi pale?
2: 9,000. Niko na Ferrari
1: buribu. Niko na Ferrari
0: buribu. Acha sini kuongezea 1,000 ikuwe 10,000 mam.
2: Aki ni itafurahi.
0: Utafurahi? Asante. Sasa hebu sema Alex Mwakideo ni mpoa.
2: Alex Mwakideo ni mpoa. Nikiachwa.
0: Atu kiachwa. Uko na mtu?
2: Nikiachwa na kukujia wewe.
0: Uko na mtu tayari?
2: Hapana, si nimekupata.
0: Bas, ushanipata.
1: Na wewe utapatikana? Uko tayari?
2: Aya.
1: Asante.
0: Okay. Asante sana.
1: Mzungu si mzungu ni umwelewi yani.
0: Mtoto wa West Pokot ka jenzi yaka.
1: Niko na Ferrari
0: Baribo.
1: Ribo. Box number moja. 9,000.
0: Tukele mwingine pale bwana.
1: Tukele mwingine pale tiketeke katika star 216 hash. Yani star 216 hash. Ribo imekwenda upande wa West Pokot pale vile. Wacha tuangalie pia Ribo nyingine pia inakwenda upande gani wa Kenya. Box number 1 9000 bob. Cheki pale vile itakuwa ni box gani, ina tema gani. Cha tuangalie mwingine nani pale star 216 hash. chukua simu teke pale vile tupande nayo. Chukua simu.
0: Halo.
3: Yes.
0: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani?
3: Naitwa Carlos Ombogo.
0: Uko wapi?
3: Niko side ya huko Kinangop.
0: Wapi?
3: Kinangop.
1: Kinangofu.
0: Carlos, umeingia katika Star 216 hash mara ngapi leo?
3: Niliingia mara tatu.
0: Mara tatu, hiyo ni 60 bob pale. Umeondoka, umeingia katika box gani?
3: Nimeingia kwenye 2, box 2.
0: Aha.
3: Na nikaweza kupata 26k.
0: 26,000 katika box number?
3: 2.
0: Box number 2 imempatia 26,000 shillings pale katika Star 216 hash. Kuingia ni 20 bob only. Imagine ameingia mara tatu, hiyo ni 60 bob. Ameondoka na 26,000. Expenses 60 shillings only. Profit 25,940.
1: Ah, kwa sababu amecheza mara mbekse.
0: Amecheza mara tatu.
1: Mara tatu. Kwa hivyo ni 60, lazima tutoe ile pia.
0: Tutoe
1: investment, ile ambayo investment money.
0: Inapendeza mtu wangu, tunaondoka tukirudi. Watu wengi zaidi wana enjoy pale katika Star 216 hash. Lakini jana nimeona kitu mwashumbe katika taarifa za habari kidogo. Nikasema sijui tuambie ama tuachane na hii story kabisa.
1: Tuambie.
0: Manake ndugu zetu wa Kenya wenzetu.
1: Ndiyo.
0: Ambao walikuwa wanaishi Afrika Kusini.
1: Kabisa.
0: Wanafanya kazi Afrika Kusini.
1: Kabisa.
0: Watoto wao walizaliwa Afrika Kusini.
1: Kabisa.
0: Wakawa wanasomea Afrika Kusini.
1: Exactly.
0: Biashara zao ziko Afrika Kusini.
1: Kabisa.
0: So they had a life in South Africa.
1: Exactly.
0: They had a life.
1: Ndiyo.
0: Walikuwa na nyumba, biashara, kazi, watoto wanakwenda shule. Jinsi tunavyoishi sisi hapa nchini Kenya.
1: Ndiyo.
0: Lakini kimeumana
1: Afrika Kusini.
0: Yes?
1: Walikuwa wamesettle Afrika Kusini.
0: Lakini kimeumana Afrika Kusini.
1: Ndiyo.
0: Wenyeji wameanza kufukuza Waafrika wengine warejee makwao.
1: Kabisa.
0: Sasa wenyewe pia wakasema, jamani, serikali ya Kenya tunaomba mtusaidie.
1: Mm.
0: Serikali kwa uwezo wako wake japo kiduchu.
1: Ndiyo.
0: Wamewarejesha nyumbani.
1: Wamewalipia zile mafea, kupeleka ndege na kadhalika, wakakuja nyumbani.
0: Japo kiduchu. Manake yes. Wameletwa kama 400 and something, I think 430 Kenyans.
1: Ndiyo.
0: So far wameingia nyumbani nchini Kenya.
1: Mm-hmm.
0: Wale walioko Afrika Kusini ni wengi sana.
1: Tunikuwa nusikia karibu
0: so many.
1: 27,000.
0: Yes.
1: 27,000 Kenyans in South Africa.
0: Yes.
1: Ambao bado wako huko.
0: Bado wako kule.
1: All right.
0: So far waliokuja hawafiki hata 500.
1: Ndiyo.
0: Wamerudi nyumbani.
1: Karibuni.
0: Jana wamekuwa na kikao na wanahabari.
1: Ndiyo.
0: Wakisema, jamani ye.
1: Ndiyo.
0: Jamani ye.
1: Yes.
0: Jamani ye.
1: Ndiyo.
0: Kwani hamjui tumerudi?
1: Tunajua.
0: Kwani hamtuoni?
1: Tumewaona kwa taarifa.
0: Mmeturegesha nyumbani? Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa tufanya nini? Hatuna kazi hapa.
1: Okay.
0: Hatuna kazi hapa Kenya.
1: Ndiyo.
0: Mtutafutie kazi za kufanya.
1: Ndiyo.
0: Ili tuendelee na maisha yetu jinsi ambavyo tulikuwa tunaendelea na maisha kule South Africa.
1: Okay.
0: Watoto wetu hawana shule Kenya.
1: Ndiyo.
0: Wamezoea shule zao za South Africa.
1: Ndiyo.
0: Muwataftie jinsi ambavyo wataingia shuleni.
1: Na.
0: Birth certificate wengine walizaliwa South Africa.
1: Ndiyo.
0: Hawana birth certificate za Kenya.
1: Okay.
0: Mutafute jinsi watakavyopata birth certificate za Kenya.
1: Ndiyo.
0: Wengine wetu tulikuwa na biashara zetu hapa na pale.
1: Okay.
0: Mtafute vile ambavyo, yani tutaanza biashara hapa Kenya.
1: Wapangwe.
0: Tupangeni jamani, mmetuleta hapa, tupangeni.
1: Mimi ni kuambia ndugu zangu ambao wamewasili kutoka Afrika Kusini. Ni kuambia tu ndugu zangu, wale ambao wamewasili kutoka Afrika Kusini. Cha kwanza.
0: Naam.
1: Karibuni sana nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Cha pili.
0: Ndiyo.
1: Poleni sana kwa wale ambao aliwapata Afrika Kusini.
0: Kweli.
1: Alafu chengine.
0: Ndiyo.
1: Ni kuambia tu ile hali halisi.
0: Naam.
1: Vile mnavotaka mpangwe kama mnatarajia.
0: Ndiyo.
1: Mwitwe Ikulu.
0: Ndiyo.
1: Pale vile. Dalika.
0: Ndiyo.
1: Hapa nchini Kenya kuna sheria wa inafatwa.
0: Ndiyo.
1: Usiona, there's a procedure.
0: Okay.
1: There's a procedure.
0: Ndiyo.
1: Sasa leteni majina yenu.
0: Ndiyo.
1: Certificate zenu tuna sisi. Unajua sengine tuketi tuambiane ukweli.
0: Ukweli.
1: Usiona.
0: It's true.
1: Just set, do very fast.
0: Yeah.
1: Usiona.
0: Eh.
1: Alafu tujue kuna kwenda namna gani.
0: So serikali mwisho wake ilikuwa ni kuwaleta.
1: Ni kuwaleta. Kwa jua maybe hawa ni watu ambao wamekuwa Afrika Kusini, wamejipanga na kadhalika. Lakini unajua tena wengine wamefurushwa mabiashara zao, wameacha kule.
0: Kweli.
1: Unajua wametoka hata maybe aliacha mabank account zake kule na kadhalika. Unajua
0: kweli.
1: Sasa serikali kwa ubora wake ikaamua kwamba tutatuma ndege zetu ziwachukue ziwalete Kenya.
0: Dio.
1: Lakini hii story tujui mpatiwe hela, sijui nini na kadhalika. Kidogo naona maraki hapa nchini Kenya pia wenzenu ambao mliowacha pia hawajapewa.
0: Kweli.
1: Eh.
0: Na hata mkitaka labda mseme kwamba basi imekuwa ngumu sana hapa Kenya jamani, basi serikali turegesheni South Africa. hamtaregeshwa.
1: Serikali haitakubali.
0: Haitaregeshwa.
1: Serikali hakuna vile itakubali kumregesha mwananchi wake. Pale ambapo anajua kwamba hayuko salama.
0: Na hata usalama ukarudi Afrika Kusini baadaye, miaka ya baadaye. Serikali bado?
1: Na kurudi pia hawezi rudi. Maanake unajua tena kulingana nikisikia vile wakisema hapo jana pia Afrika Kusini wakitoka pale vile.
0: Ndio.
1: Walisema ni waweze kuregea kwa takriban miaka mitano.
0: 10 hivi.
1: Miaka mitano eh?
0: Mitano.
1: Nisikia kama 5 years
0: okay,
1: pale vile.
0: Okay.
1: So kwa hii 5 years look for something to do in this country.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Settle down.
1: Settle down.

0: Vien Katam. Ah, I said my
1: Katam, Tam, Katam. Katam, Tam, Katam. Katam, Tam, Katam.
0: Na mimi naona maisha yameanza kuwa matam Kenya mashumbe. Jana tu peke yake rais alitangaza akasema kwamba sasa hivi tena hatubagui, hatukagui. Ukiwa wewe ni mwanafunzi wa Kenya umepita mtihani. Unaenda tu straight katika university na unalipiwa na serikali.
1: Bora ume qualify.
0: Fully funded. Bora ume qualify.
1: Qualify, eh.
0: Chuo kikuu. Fully funded by the government. Haya, achana na hiyo. Majuzi tu, hata si majuzi jamani. Walimu wamepewa kanyongeza kamshara, hata kama ni kadogo japo kiduchu, lakini walimu wote
1: hawana raha, lakini walimu.
0: Najua hawana raha, lakini kuna kanyongeza kamewekwa.
1: Hawajafurahi.
0: Haya, wachana na hiyo mashumbe. Civil servants. Umemsikia juzi Ruku akiongelea civil servants CS.
1: Ndiyo.
0: Akasema civil servants wote wanaongezewa mshahara.
1: Kangapi ngapi?
0: Sikumbuki ni ngapi ngapi, lakini yani kumekuwa na
1: usitwambie tu watu natuongeza mshahara.
0: Yaani serikali sasa hivi imefunguka, serikali imefunguka muda.
1: Usitwambie tu natuongeza mshahara. Tupatie mshahara ambao una make sense. Where is this?
0: Pia msiwe kitu ngumu hivyo nani wananchi.
1: Unatuongeza mshahara 693. Alafu unatuambia let's surely unaketi hapo hivyo.
0: Kumbuka
1: unaketi katika hicho kiti, wewe unasema ni kuongezewa mshahara, mwalimu ameongezewa mshahara.
0: Walimu ni wangapi Kenya hii?
1: Ushon, ni wengi.
0: Ni wengi.
1: Basi usituongezee 693 bob.
0: Pole pole.
1: Eh.
0: Ni tu imefika wakati serikali inasema kila mtu afurahi. Ndio maana unasikia civil servants wameongezewa mshahara. Walimu wameongezewa mshahara. Wanafunzi wanaopita mtihani pia waende chuo kikuu wasome for free.
1: Ndio nakuulizaje
0: government.
1: Ndio nakuulizaje.
0: Lazima iwe ni kidogo kidogo. Kulisa watu wafurahie nani?
1: Ndio nakuuliza aje let's right now want us to plug tupigie serikali makofi kutuongezea 693 kwa walimu.
0: Nasemaje? Wapigie makofi kwa walimu, wapigie makofi kwa civil servants, wapigie makofi pia kwa watoto kusoma kwa bure.
1: No, sometimes pia tuache jokes. Ukiwa unaongeza mshahara, nipatika kitu kile ambacho nitafeel ya kwamba kweli umeongeza mshahara. Usifanye tu for the sake of now you are talking ati sasa ndio ufurahishe kina nani.
0: Waswahili wakasema do something
1: that makes sense.
0: Waswahili wakasema tena nakupatia misemo miwili kwa mpigo. Wa kwanza, heri nusu shari kuliko shari kamili. Msemo wa pili, mgala muwe lakini haki yake jamani mpe.
1: Basi waswahili nao pia wakasema kwamba kama ni hiyo acha ikae.
0: Tunaingia katika mahakama 47.
1: Vata ikae.
0: Tunaingia katika mahakama 47 muda mfupi kutoka sasa mtu wangu, lakini kwanza kabisa nikwambie umeajiriwa ama unaendesha biashara yako, Coop Bank imekufikia na e-loans kulingana na mahitaji yako. Sasa wewe umeajiriwa, mshahara wako unapitia katika Coop Bank, unaweza kupata paka 500,000 shillings mkopo wa e-loan inaingia katika simu yako ya mkono. Pale una dial *667# ama unaingia katika Coop Bank app ama Ye app na unapata ile kitu pale, hela 500,000 shillings unafurahia mtu wangu. Alafu pia kama unafanya biashara, kuna up to 1 million shillings unaweza kupata unsecured loan na unapewa 6 months za kulipa mdogo mdogo pale, una enjoy. Na wale ambao wanahitaji hela zaidi, biashara yako labda inahitaji 2 million sio 1 million, pia unaambiwa sawa, katika e-loan ya Coop Bank unaweza kupata mpaka mita mbili, lakini hii itakuwa ni secured loan. Utahitaji kutoa kuproduce tu logbook pale peke yake ama ka title deed kako pale, ama ile savings zako za Coop Bank ndo zinakuwa kama inaitwa amana ama inaitwa nini?
1: Amana yako ambayo umeweka pale.
0: Umeweka pale.
1: Ndio.
0: Sasa boresha maisha yako, biashara yako kwa kubonyeza *667# kupata limit yako, alafu unasonga mbele na Cooperative Bank e-loan. Na kuwa inapendezwa. Kumbuka Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na inaleta raha sana kwa wafanyabiashara na waajiriwa wengi katika taifa letu la Kenya. Nataka tuzame katika mahakama 47.
1: Iko kesi.
0: Iko kesi tayari?
1: Iko kesi imeingia hapa hivi.
0: Oh, tuzame nayo.
1: Moja triki tunazazama nayo.
0: Wacha tuzame pale nipatie kitambulisho kwanza ndani ya mahakama 47.
2: Radio 47 104.9 Kericho. Haba ndipo Mahakama 47 ndani ya Breakfast 47.
3: Order in the court.
1: Kuna kesi ambayo imetoka upande Ukambani pale vile. Na hii kesi imeletwa na Shamba Boy.
0: Ndio.
1: Huyu Shamba Boy anafanya kazi kwa shamba ambalo limepandwa machungwa. machungwa tu kwa wingi tu amepandwa pale vile na kando na machungwa pia kuna shughuli zinaendelea pale ndani. Kuna mbuzi wako pale, unajua ng'ombe wako pale. Lakini mwenye shamba ni mtu ambaye yuko Nairobi.
0: Ndio.
1: So machungwa yale yamepanda, lakini machungwa haya hayashughuliki mwenye shamba.
0: All right.
1: Ashughuliki yako tu. Anaweza kukaa hapa kama chungwa yamezaana pale vile,
0: yanaanguka tu shambani.
1: Yanaoza pale katika shamba, lakini hashughuliki.
0: Okay.
1: So kile kitu huyu shamba boy amefanya, yale machungwa ambayo yanaanguka na bado yako sawa, anayaokota na kuyauza.
0: Alafu nampatia mwenye shamba pesa.
1: Hampi mwenye shamba pesa.
0: Makosa. Makosa. Makosa.
1: Hampi mwenye shamba pesa.
0: Makosa.
1: Ushaona?
0: Ndio.
1: Sasa mwenye shamba ameanza kuzusha.
0: Ndio.
1: Mwenye shamba anasema kwamba
0: ndio,
1: hata kama sishughuliki,
0: ndio,
1: yaache yaoze.
0: Pia makosa. Pia ni makosa.
1: Hata kama sishughuliki nayo, yaache anguke, yaoze.
0: Hapana.

0: Na mwenye shamba asema yuamlipa mshahara.
1: Yes, na kulipa. Ya hache anguke ya oze.
0: Siwe na kulipa.
1: Ushaona.
0: Na investment ni yake.
1: Hey.
0: Sema it is my investment.
1: Yes.
0: Mimi ndo nilinunua hiyo miti ya machungwa.
1: Ndiyo.
0: Mimi ndo nanunua pesa ya dawa.
1: Yes.
0: Mimi nakulipa wewe ufanye hiyo shughuli.
1: Ndiyo.
0: So achana na machungwa yangu.
1: Na mimi ndo nashughulikia machungwa kuhakikisha kwamba yako katika vile ambavyo yipo.
0: Ndiyo.
1: Na nakulipa. Pia,
0: nakulipa.
1: Unanilipa ni sawa.
0: Yes.
1: Lakini tunda ndo hili. Mimi naona pesa jamani. Wewe pesa zimekutosha pale Nairobi. Ndio maana uoni tena kama kuna pesa katika machungwa. What is the problem mimi jamani? Nikichukua nikijisaidia.
0: 0793047047 au 0783047047. Makosa mara mbili mimi naona hapa.
1: Yes.
0: Na yeye mwenye shamba pia ana makosa.
1: Yes.
0: Yule pia ambaye amepewa kazi pale ya kuchunga yale machungwa.
1: Ndio.
0: Pia na makosa.
1: Hiki ni chakula ambacho kinaweza kumsaidia mtu ambaye yuko na mahitaji.
0: Basi ukiuza, tuma pesa kwa mwenye shamba. Uza lakini utume pesa kwa mwenye shamba.
1: Mwenye shamba mwenye nishamwambia kwamba machungwa yako tayari afanye makekezi. Lakini nasema chana nayo, acha anguke aoze hapo hapo. Unaniambia kitu gani? Kwa nini yako? Hivi kuna shida gani ule jamaa? Kwa sababu wewe huoni thamani yake na uyahitaji na mimi nahitaji. Kuna shida gani ushamba boy akiaokota na kuuza?
0: Sio yake.
1: Ushaona?
0: Asiokote na auze.
1: Okay, ni yako lakini huoni thamani, mimi naona thamani.
0: Sawa waona, lakini hata kama unaona thamani sio yako.
1: Nasikia vibaya kuona chakula kikiwa kinaoza katika shamba.
0: Ni kama mashumbe nyumba.
1: Yes.
0: Imeachwa.
1: Eh.
0: Kwa mfano wewe ni mfanyakazi.
1: Mm.
0: Umeachiwa nyumba pale na ukambiwa wewe kaa katika ile nyumba ya servant squatter pale ya wafanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Utaishi pale. Sisi tunaishi katika gorofa.
1: Ndiyo.
0: Sasa tumesafiri, tumeenda ngambo.
1: Ndiyo.
0: Sasa wewe unataka kulala kwa gorofa because hatulali katika gorofa. Usilale katika gorofa bwana.
1: Hiyo ni tofauti ndugu.
0: Shughuli yako wewe kaa pale katika nyumba ya mfanyakazi.
1: Mwakidize.
0: Naona hii nyumba hii kitanda kimekaa sana. Eh, kitanda kishughulikiwi. Hakuna mtu anayelala hapa. Hakuna mtu anayewatch TV. Wacheni ni watch jamani.
1: Mwakidize, even vitu vile tofauti. We are talking about perishable and non-perishable. The bed is not perishable bwana.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Unaongea na Chontialita fundi wa simu nikiwa mlimani Mount Elgon.
0: Ndio.
2: Mimi nasema ya kwamba hao watu wote walikosa. Mwenye shamba na huyu mwenye aliandikwa wote walikosa sasa.
0: Ndio.
2: Ile ndio maana huyu mwenye shamba angekuwa na mtumi yako kitu hata ingine wanakaona tu katikati wote.
0: Ndio hivyo.
2: Yes. Ni Chontialita nimesema.
0: Okay. Hata kama anauza, ukiuza wewe peana pesa zote kwa mwenye shamba.
1: Ashampatia proposal ya kuuza.
0: Achana na proposal.
1: Na
0: wewe
1: mwenye shamba kasema kwamba I don't care. Wacha ioze. Sembe mambo ya kuuza. Machungwa ni yangu. Arrogant guy.
0: Ni yake kweli.
1: Amneuza.
0: Halo.
3: Halo Radio Hot 7.
0: Hapa niko.
3: Huyu ni Juma kama Juma nikiwa LD Kipkorogot.
0: Ndio.
3: Wacha pia oze hapo, mali ni yangu.
0: Yes.
3: Kuumia wapi kioza? Sasa kama ni mimi na provide na kulipa, inakuumia wapi? Wacha ioze, unisanyia hapo nikuje nione.
0: Bas.
1: Minauza mimi.
0: Aya. Mali ni yangu.
1: Mimi nayauza.
0: Shamba ni langu.
1: Mali ni yako. Mimi
0: machungwa
1: nasikia uchungu. Nasikia uchungu kuna chakula tikila kwenda katika west na kuna watu wanaweza tumia.
0: Wewe mwenyewe na uchungu wako na kulipa. So tulia bwana.
1: Minauza.
0: Kwa mpole.
1: Ehe.
0: Acha tusikie maoni pale katika mpango mzima WhatsApp.
4: Chemu wa Eldoret katika mahakama 47. Hai, mbinguni naye ni mbali. Sasa machungwa yauze juu huyo tajiri hataki mfanyi kazi yauze. Mimi ningekuwa yeye ningesidi tu kuuza kwa sababu ni mimi ndo nanyunyesia maji, napika dawa, kazi zote nafanya. Alafu tena machungwa yenyewe hawachumi, sasa yanaanguka yanaoza. Kuna faida gani? Eldoret nasikiliza.
0: Si unalipwa?
1: Mimi nauza.
0: Si unalipwa?
1: Ikweli kuna yauza. Tena vizuri.
0: Hiyo kazi unayofanya si ya bure.
1: If you don't need them, me I need.
0: Maoni zaidi katika WhatsApp.
5: Good morning.
0: Morning.
5: Mdosi ni clear, ana haja na pesa. Na mimi kama mfanyikazi ni na haja na pesa. So yeye, mi nitaendelea kuuza, ya asikie tu kinyonga, asikie vibaya, akisikia kunifuta juni nauza vitu zenye matunda yenye meanguka chini mzuri na rogota nikiuza, akisikia aone ninafanya vibaya, anifute kazi,

0: land court kosi kama nimemwambia niuze amekata ati yoze hata mbele ya Mungu ni vibaya kuona chakula inaoze hapo chini na watu wako huko nje hawana chakula. Huyo jamaa endelee kuuza, mdosi akijisikia kumfuta kazi so bit ya uuze kabisa tena weka hiyo pesa kwa mfuko.
1: Kio mbaya ni mbaya, kwani iko nini?
2: Unaiba. Unachofanya unaiba.
1: Basi ni sawa, lakini naiba katika njia ile nzuri.
2: Wezi mwizi tu haina njia nzuri.
1: Mimi nayauza bwana.
2: Utashtakiwa.
1: Nishakwambia machungwa yanaanguka. Acha mimi nayauza.
2: Utashtakiwa.
1: Wewe nayauze na mimi nishaona maana yake.
2: Some general. Wasemaje?
3: Haya nitayauza mpaka shamba mashumbe.
1: Kamba pia tetu tulaibadilisha.
2: Utauza mpaka shamba. Some general bwana, wacha hizo bwana. Anaitwa nani huyo Kemboy? Bernard. Unasemaje pale katika WhatsApp?
4: Hello mahakama 47. Ni Alex Kemboy kutoka Kipkelion, Kericho County. Sasa hapa kuna makosa ya watu wawili. Mdosi hajui yale changamoto ambayo huyu mfanyikazi anapitia. Maybe huyu mfanyikazi ako na mahitaji yake ambaye haezi pata kama acha tumia hizi pesa ya hizi matunda.
2: Si analipwa?
4: Tena makosa nyingine ni kwa huyu mfanyikazi pia. Haelewi kwamba hizi pesa ambaye amezipata hapa lazima atumie nani? Atumie boss wake. Sasa wote wako na makosa, wafikiane wakati yako na shida. Boss wake no ujamaa akue open na boss wake. Ni at least wakati amepata hizi pesa asitumie.
1: Okay,
2: sawa. Chukue simu. Halo,
5: good morning chairman na captain.
1: Good morning to Eli Komondo Komondo, chairman mabalozi Kenya Wines.
5: Kawaida. Sasa hapa kwenye hii shamba boy, mi naona huyu jamaa shamba boy angekuwa anasanya lazima anajua kwa mdosi wake ni wapi anauza kidogo, anapata kanauli kakumfikishia pale kwa bomba. Yeye mdosi anaona tu pipi pickup imefikisha ile machungwa. Alafu pia kama ataamua kuuza huyu shamba boy, basaitishe asiishishe mshahara. Lakini sasa unaweza kosa kuitisha mshahara na uone tu imekuja kwa simu. Jamahana ni asanye na apeleke kwa mdosi. Mdosi atupie huko akitaka.
2: Bas.
5: Inakuwa nzuri.
2: Hivyo.
1: Hiyo ni kazi mingi, usinipatie kazi mingi bwana.
2: Ukisanya
1: kwa tena shamba boy, tena ni sijui transport, nikuletea hata mimi sijui kwako. Mimi ni shamba boy wa uninio. Mdosi uko Nairobi.
2: Basi acha na machungwa yangu.
1: Sijui kwako bwana.
2: Basi acha na machungwa.
1: By the way. Nayauza.
2: Ukiauza basi hiyo pesa pia nipatie, niweke kwenye mpesa.
1: Nishakwambia tu yauze, ukasema utaki wache yaoze. Kwa sababu hujaona maana yake, mi I'll sell ni benefit pia mimi bwana.
2: Beatrice Nandera. Nasemaje?
6: Mashumbe na makidewa, habari zenu?
1: Nzuri.
6: Mimi naitwa Beatrice kutoka Busha.
1: Unajua
6: boss anakuanga right kila kitu kwa kila kitu.
2: Yes.
6: Ile kitu yenye huyo jamaa fanye, awachane na hizo machungwa ziwoze. Kama hiyo ndio ita make boss wake happy. Awache machungwa iwoze.
2: Yes. Hivyo, ndo boss wake anataka.
1: Alright.
2: Labda anataka kuona machungwa akioza katika shamba lake tu.
1: Ndio imfanye nini?
2: Labda ndo raha yake tu. Haya, mwingine yule nani pale, Queen Anne kutoka Kitui kwa machungwa?
7: Watu ni tofauti kweli. Sasa mbona nikaangalia chakula iharibike na kuna mtu pia anaweza kuwa anahitaji pale. Machungwa inaharibikaje tena ni yenye imeharibika imejangusha tu chini ndio yenye mimi nachukua naenda kuuza. Wewe mwenyewe hauna haja nayo. Ina maana gani basi endelee kuharibikia pale? Mimi kama mimi naisanya yote naenda naiuza. Injini yako inanisami. Kitui County tunasikiza mahakama.
1: Yako yako kwa mti yameanguka ndio
2: ajiajiri juu matunda inaoza aje na kuna shida ya pesa. Kama boss anataka machungwa yaoze, inamaanisha hana haja nayo.
1: Unaona
2: huyo anafikiria kuuza machungwa na kuondoka na kwenda kununua shamba na kuanza machungwa.
1: It's okay, pay iko sawa. Jinufaishe bro, jinufaishe. Bahati haikuji mara mbili.
2: Kameri huyo.
1: Bahati haikuji mara mbili.
2: Kameri basi ukituma ukiweka picha profile photo pale ya WhatsApp.
1: Usijikate weka paka sura. Nawe.
2: Usijikate kichwa.
1: Bora ajikata kichwa. Hem tuone nini kichwa.
2: Hem tuma picha nyingine pale ya sura
1: full,
2: nzima.
1: Full.
2: Usijikate kichwa mama.
1: Huko chini iko sawa na dera lako mama.
2: Eh.
1: Sasa kichwa. Sura jamani.

0: tumeliona.
1: Dela tumeliona mama.
0: Pink and white no yes. Miotopia black lakini kichwa kameri.
1: Tafadhali. Hebu tuma picha sasa ukiwa full full nawe.
0: Kwa nwe nkitunusu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Aya, itakapotimia mwendo wa saa 4 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele pale akitudokezea Collins Lusweti, baadhi ya mawakili wapuuza mgomo wa LSK wahudhuria vikao. Na gavana Ole Lenku hana furaha, ametishia kuondoka ODM.
0: Oh, Ole Lenku?
1: Mm.
0: Tishia kwa alafu akitoka ODM?
1: Tishielewi.
0: Ndapi eh?
1: Atakwenda wapi? Ole Lenku ashamaliza tamu yake miaka 10.
0: Amemaliza.
1: Ashamaliza tamu yake miaka 10.
0: Amemaliza.
1: Oh, yuko katika second term.
0: Amepiga tamu zake mbili. Sawa. Lakini unajua tena ni mtu ambaye ata play a very big role maybe upande wa Kajado pale vile.
1: Mm.
0: Katika ile ya kujua je serikali ambayo inaingia gavana ambaye pia anaingia pale vile.
1: Mm. Hana raha kwa nini?
0: Ya kwa katika ODM. Ni kama pia upande wa magharibi pia ambao unaona pia haona raha pia upande wa ODM. Unasema kwamba
1: Sifuna labda?
0: Wanasema kwa sababu ya Sifuna na pia wanasema pia kana vile pia wametengwa. Ni kitu ambacho pia nimemsikia pia Opara mwenyewe pia kwa wakati fulani akilalamika. Sawa. Unasema kwamba kuna ni kana kwamba vitu vinafanyika tu.
1: Ndio.
0: Upande wa semu fulani. Sawa, lakini kuhusishwa kwa watu fulani hawahusishwi. Sawa, so, kama Lenku maybe anaona kwamba hahusishwi pale vile.
1: Kajiado imesahaulika.
0: Kajiado imesahaulika.
1: ODM ya sasa inaangalia upande mmoja sana.
0: Ipo sana, yani ukiangalia sana zile semu ambao wanaongea sana na katika ODM ni kutoka upande wa Nyanza kwa hivi sasa na mamba sani.
1: Haya, mengi zaidi mwendo wa sani ya subuhi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ilivyokuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
3: Heartbreak is always the most painful thing. Na itaka kigiza.
4: Let me tell you, Jaffe, that thing only applies when you are young. Ukizeka.
3: Ndiyo.
4: Na uko busy.
3: Ndiyo.
4: Unataka kwanza tisesa tunalia, tisidi, oh my God, why did you unalala?
3: Pako na hoi. Kwa pilo.
4: Why did you unalala?
3: Pako na hoi. Kwa pilo.
4: Aiko.
3: My friend. Beyond 27.
4: Umeka hivu.
3: Umezima.
4: Hatujui. Lakini, sisi, we are proud. Tuishi tu yaone.
3: Stop expecting your husband to respond like a woman.
4: Nonsense.
3: He's a man, not your home girl. Ilo nasema imagine shiko. So when he came, mimi I was just sleeping. Akaniambia ati nipike kuku saa 6 usiku. No, alafu nakwambia oh yeah, saa 6.
4: Sindio?
3: Siwezi shuka hivyo.
2: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 ya

0: asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lou Sweaty. Licha ya chama cha wanasheria nchini LSK kutangaza mgomo wa wanachama wake, ambapo shughuli zilitarajiwa kutatizika leo hii katika mahakama zote nchini kutokana na mgomo huo, baadhi ya mawakili wamepuuza agizo hilo la LSK na kuhudhuria vikao vya mahakama. Ukaguzi wa Radio 47 umeonyesha kwa shughuli za kawaida zinaendelea katika baadhi ya mahakama, hasa mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi. Ikumbukwe idara ya mahakama ilipinga mgomo huo na kuahidi kuendelea na shughuli kama kawaida. Hata hivyo, baadhi ya kesi zimeahirishwa katika mahakama hii ya Milimani kwa sababu ya kukosekana kwa mawakili. LSK ilikuwa imewaagiza wanachama wote kususia shughuli za mahakama ili kulalamikia ufisadi katika idara hiyo, utovu wa nidhamu miongoni mwa majaji na maafisa wengine wa mahakama, na hali ya kujikokota katika kusikiliza baadhi ya kesi miongoni mwa masuala mengine. Charles Kanjama ni rais wa chama hicho cha wanasheria.
1: And the society shall also undertake targeted specific court boycotts of the courts presided by judges and judicial officers who have obtained court orders to stop investigations by the Judicial Service Commission and the Ethics and Anti-Corruption Commission.
0: Na wakati LSK inalalamikia ufisadi katika idara ya mahakama, tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC nayo imewakamata hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama ya Kangema kule Murang'a na afisa mkuu wa uangalizi wa wahalifu kwa tuhuma za kuomba na kupokea hongo kutoka kwa mlalamishi ili kushawishi uamuzi wa kesi ya jinai. Waliokamatwa ni hakimu Martin Kinyo Mtegi, ambaye ni hakimu mkuu mwandamizi katika mahakama hii ya Kangema, na Julius Irungu Njogu, afisa mkuu wa uangalizi wa wahalifu. EACC imesema wawili hao wamekamatwa katika hoteli moja mjini Kangema kwenye kaunti hii ya Murang'a baada ya operesheni maalum kufanywa na maafisa wa tume hiyo. Kukamatwa kwao kulitokana na malalamiko yaliyowasilishwa na mfanyabiashara ambaye ni mkazi wa Murang'a, ambaye anasema alihukumiwa tarehe 2 Julai kwenye kesi ya kujipatia pesa kwa njia za udanganyifu, na alikuwa akisubiri kutajwa kwa hukumu yake tarehe 22 mwezi Julai, ambayo ni leo. Uchunguzi wa awali wa EACC umebaini kuwa afisa wa uangalizi wa wahalifu alimpigia jamaa huyo akidai kuwa alikuwa akimwakilisha hakimu huyo na kumtaka atoe shilingi 1170, na akiahidi kuwa fedha hizo zingesaidia katika kupata hukumu isiyohusisha kifungo cha gerezani. EACC iliweka mtego uliosababisha kukamatwa kwa wawili hao wakati wakipokea shilingi 1150 kutoka kwa mfanyabiashara huyo. Kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Nyeri na wanatarajiwa kufikishwa katika afisi ya kanda ya kati ya EACC kwa ajili ya hatua zaidi. Tuangazie siasa, ambapo gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku ametishia kuwaongoza wafuasi wa chama cha ODM kwenye kaunti hiyo kujiondoa baada ya viongozi wakuu wa chama hicho wakiongozwa na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed kutangaza kumuunga mkono mgombea wa chama cha UDA katika kinyang'anyiro cha ugavana kwenye kaunti ya Kajiado mwaka ujao. Gavana Ole Lenku anasema juhudi za wanasiasa wa ODM kule Kajiado zimesaidia chama hicho kufufua na kupata viti vingi kwa mara ya kwanza wakati uchaguzi mkuu uliopita, na sasa hatua ya ODM kuipigia debe au kumpigia debe mgombea wa UDA kule Kajiado ni wazi kuwa chama hicho kitamezwa na kupoteza umaarufu kwenye kaunti hiyo. Ole Lenku, ambaye ametangaza kuwania kiti cha useneta kwenye uchaguzi ujao baada ya kukamilisha mihula miwili ya ugavana, amesema iwapo ODM haitajitokeza na kutoa msimamo kuhusu matamshi ya viongozi hao, basi ataongoza wafuasi wa ODM kugura chama hicho na kutafuta chama kingine.
2: Kuna wakati ODM ilikuwa na MCS wawili Kajiado. Sasa hivi mko na MCS 20. Kuna wakati mlikuwa na mbunge mmoja. Sasa hivi kati ya wabunge watano mko na watatu. Sasa hivi mko na governor ODM. ODM kuja kutafutia governor wa chama ingine kura mbele yetu kimadharao, kama jamii ya Maa, ni mpaka tuombe msamaha. Tuko tayari kufunga hiyo nyumba isaulike, isipate MC hata mmoja. Sasa hivi tuko na candidates wa kila position, tuambie tutoke, tufunge ODM isaulike Kajiado. Hamwezi tuonyesha madharao na ni sisi ndio tumefungua chama tukafufua kwa MCS wawili mpaka 20, tumelete viti nyingi hivyo, alafu mnakuja kupigia siasa candidate wa UDA.
0: Na mimba za utotoni na dhulma za kijinsia zinaendelea kukithiri kwenye eneo bunge la Webuye Magharibi, zikiwa na 18% kwenye kaunti hiyo kwa jumla, ikiwa na 21% akizungumza na wakazi wa Miendo kwenye eneo bunge hilo. Afisa wa afya umma katika kaunti hiyo ndogo ya Webuye Magharibi, Daktari Haruni Namisi, amesema kwa visa hivyo vimeanza kuongezeka kwa 10%, huku akiwashauri viongozi na washikadau kupata suluhu ya kudumu. Aidha, Namisi amewashauri wakazi wa eneo hilo kuzingatia kwa uzito kujiandikisha kwenye bima afya ya jamii ya SHA, akisema bima hiyo imewasaidia Wakenya wengi katika maeneo mbalimbali kote nchini. Na michezoni, klabu ya Gor Mahia imetangaza mabadiliko katika uongozi wa wachezaji, ambapo beki Sylvester Wino atakuwa nahodha mpya wa klabu hiyo katika msimu mpya wa 2026-2027. Anachukua mahala pa Philemon Otieno ambaye amestaafu. Naibu wa Owino atakuwa ni mchezaji wa safu ya kati Alpha Onyango, ambaye atakuwa msaidizi wake katika wadhifa huo wa nahodha wa klabu. Na mkufikia hapo, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya sane saa tano. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Unaambiwa raha ya ngoma ingia wewe ucheze wenyewe. Kwa sasa ni saa 4 dakika 12. Wednesday 1 Januari, July, tarehe 22 mwaka 2026. Jamani mimi nakukaribisha ndani ya Biggest Baddest The Best Mid Morning Show East Central Africa. Yaani kuingia rahisi kutoka ni majaliwa. Niko na wewe kuanzia sasa mpaka mwendo wa saa 7 juu ya alama. Ikiwa sasa ni saa 4 dakika 12, mimi naitwa Mkamburi Chigogo, ukipenda unaweza kuniita Anti Waziri wa Fulusi, unaweza kuniita Anti wa dolari, unaweza kuniita mtoto wa mujini. Walangu nakwambia nina raha sana kuwepo hapa siku ya leo. Niko ready kuchikicha na kuambia kuwasha data, manake mimi nipo site. Kwanza sasa mpaka mwendo wa saa 7 kamili tutakuwa tunapeleka teke teke tukifukuza njama kilomita. Kwa hivyo let me know uko wapi, umechikicha na mimi ukiwa upande gani, umekiwasha ukiwa wapi. 24047 inakuhusu pale kwa SMS ama 0719739487 pale kwenye WhatsApp, sema nami. Alafu kwenye mitandao ya kijamii bado tupo tena sana, ni Radio 47 Blue Verified on Facebook, Radio 47 underscore Kenya pale kwenye X, Radio 47 underscore Kenya pale kwenye YouTube na Instagram, alafu pale TikTok ni Radio 47, alafu chapa something pale kwenye www.radio47.fm. ni cheki inaonekana namna gari ya asubuhi ya leo. Mimi niko mzima kama kigongo, na swali bado moja, kwani kuchikicha shilingi ngapi?

0: steak.
1: Eh.
0: Hadi nabeba unga ya chapo naenda nazo kwake.
1: Wacha ebungoja. Ati unabeba pani ya chapo.
0: Pani ya chapo.
1: Rolling pin.
0: Rolling stick.
1: Unga ya chapo.
0: Na unga ya chapo naenda najipeleka kwake.
1: From Kikuyu to Utawala.
0: From Kikuyu to Utawala, yes.
1: Iyo safari ilikuwa ina kuchukua muda gani?
0: Utawala huko hivyo na jam jam. Tuseme 2 hours hivi.
1: Na vitu vyako vya chai.
0: Na vitu vyangu mkopo. Kwa bag.
1: Wow. Ehe.
0: Nimeenda kumpikia chapo. So naenda nampikia chapo.
1: God. Eh.
0: Namfulia.
1: Ehe.
0: Kumfanyia usafi kwa nyumba. Then.
1: Weekend.
0: Shughuli zangu. Eh. Weekend. Yani kifika Sunday. Mina natoka na rudi kwenye nilikuwa naishi.
1: Okay. Alikuwa anakupea anakutumia nauli lakini.
0: Hapana, nilikuwa natumia yangu.
1: Oh, aye.
0: So nikishamaliza hizo shughuli zote, mimi ananisindikiza nafikisha tu kwa stage na narudi kwetu. So the next weekend inakuwa hivyo hivyo tu.
1: Hivyo hivyo, kwa hivyo ni circle.
0: So,
1: na mnaonana.
0: Yeah, so ikakuwa ni kama mazoea, yeah.
1: Okay.
0: So mimi niliassume vile tumezoeana hivi, venye tunafanya mambo. Ashakuwa mtu wangu.
1: Lakini alikuwa hajakuambia ama alikuwa ameshakuambia?
0: Hajaniambia mwenyewe ati kama kuna anything between us.
1: Okay. Mhm.
0: Ya kimapenzi mapenzi ni urafiki. So kumbe ilikuwa tu ni urafiki tu ile tu ya kawaida.
1: Mhm.
0: Until siku moja nikaamua niende kama sijamwambia.
1: Surprise.
0: So, ile yenye una text. Mzee hakujibu. Ama akijibu ana take time, so nikaamua kwa nini sim surprise? After all, si ni mtu wangu.
1: Ndiyo.
0: Nikaenda. Mimi hivo hivo tu pan. Rolling stick ya chapo. Unga.
1: Unga.
0: Nikajipeleka hadi Utawala. So kufika kwa mlango kunok. Majabu. Msichana ndiye alitoka.
1: Msichana.
0: Kadem kasuputu karembo.
1: Kalikuwa huko kwa ndani ya nyumba.
0: Kamevaa short na kwambia. Alafu kanaitana. Ati babe, kwani ulikuwa na expect mgeni? Nakwambia nguvu ile niisha.
1: Jamaa kaitu akasemaje?
0: Yeye alitoka tu akasema yako na expect mgeni yote, ati mimi ni mama wake wa kumfulia nguo.
1: Wacha wewe.
0: Alisema mimi ni mama fua wake, hata kwa namba yangu alikuwa amesave kama mama fua.
1: Amekusave kama mama fua.
0: Imagine, yani after all that nilimfanyia, kumpikia, kujipeleka huko, kujifua.
1: Subhana.
0: Amesave mama fua.
1: Mungu wangu. Mama fua.
0: Yeah, mama fua.
1: Na akakwambia hivyo mbele ya huyo dem?
0: Mbele ya huyo dem, hata aogopi, anivuruti kando aniambia nini.
1: Alafu wewe akakwambiaje sasa?
0: Akasema nienda kujaje kwake kama sijamwambia. We have kumcall. Ndo ni mwambia nakuja kwake si nyumba tu yote yenye nakuja nikitaka.
1: Okay, sasa mukamalizana aje?
0: Ilibidi tu mimi nirudi zangu nikiwa tu heartbroken juu hakuna kitu ningefanya, cause already kuna msichana mwingine kwa nyumba.
1: So alikuruka in front of this lady ama?
0: Yes, aliniruka ni kama anijui. Sunana amemwambia mimi ni mama fua wake, sasa kumaanisha mimi nakuja kumfanyia services na naenda.
1: My dear, na Singapore utaniruhusu tu lakini utanisamee kwa kuuliza jamani. Singapore mlikuwa mmeshaingia?
0: Lazima tu tufike Singapore. Kama nilikuwa nalala kule weekendi.
1: Okay. Ukienda kupika chapo.
0: Nikienda kupika chapo na yani nilikuwa nampatia full service.
1: Alafu au kuleta hata vurugu?
0: Sikutaka drama mob cause. Ilibidi tu nikubali tu shingo upande nikarudi zangu.
1: Baada ya hapo uliwahi kumtafuta?
0: Nilimtafuta kwa mimi nilikuwa nishampenda. Na mimi in mind nilikuwa najua kuna anything ina go on between us. So mimi nilikuwa nisha fall in love. So nilijaribu kumcall, kumtext, nikimcall hapik call zangu ama akipika na niambia nimwachane, si aliniambia hataki maneno yangu.
1: Tena yani baada ya yeye kudhalilishwa yote bado wewe bado ukawa tu bado unang'ang'ana naye?
0: Ni mapenzi, nilikuwa nampenda jamani.
1: Dadangu. Kongole mama fua. Kongole. Siku nyingine tena angalia sikie, ukipata mwingine ongeza penzi linoge. Usifue tu.
0: Tena.
1: Mwingine hata mpaka za.
0: Hapana.
1: Za kabisa.

Hapa ndipo. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na mgomo wa wanasheria chini ya chama chao cha LSK, ambapo mawakili mbalimbali wamefika katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi kuanzisha mgomo huu ambao unaaminika ni wa kulalamikia ufisadi katika idara ya mahakama. Baadhi wamezungumza akiwamo rais wa chama hicho Charles Kanjama pamoja na mtangulizi wake Eric Theuri. Tusikilize kauli ya Eric Theuri akizungumza muda mfupi uliopita.
2: Today as the law society, and so therefore it is important for members of the public to understand that this fight is a fight that must be fought and is a fight that must be won if we are to continue to thrive as a country that runs on the rule of law as governed by the constitution we gave ourselves. And so it is important that as media you highlight this fact that the fight for judicial accountability is a fight that each and every one of us must carry, and is a fight that each and every one of us must be determined to see won.
1: Mengi kuhusiana na taarifa hiyo ya mgomo wa mawakili tutakujuza katika habari zetu zijazo. Shughuli zimetatizika katika mahakama zote kote nchini. Wawakilishi wadi kwenye kaunti ya Kericho wameanza rasmi shughuli za usimamizi na ukaguzi wa matumizi ya fedha za mwaka wa kifedha 2025-2026, wakilenga kufuatilia namna ambavyo zaidi ya shilingi bilioni 10 za fedha za umma zilivyotumika katika utekelezaji wa miradi na utoaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi. Wanasema shughuli hiyo inalenga kuimarisha uwajibikaji, uwazi na matumizi sahihi ya rasilimali za wananchi kwa mujibu wa sheria na majukumu yao ya kikatiba ya kusimamia serikali ya kaunti. Wakizungumza mjini Kericho, wawakilishi wadi hao wametaja ukaguzi wa matumizi ya fedha kuwa hatua muhimu, pia itapisha au itafanikisha uwazi na uwajibikaji.
3: Wafadhili wametupea pesa kupitia program inaitwa Floka, kuna program inaitwa NAFCPP, kuna ile 1 million kwa kila wadi ya cooperative society moja. Tunaambiwa tena wajaipokea, walipokea pesa nusu, nusu ijaonekana. Kuna ile inaitwa Floka ya kununua miche ya kahawa, machani chai, makadamia. Watu wanasema wachapata, lakini hapa kwetu tunaona expenditure isha kuwa incurred, inamaanisha imetumika.
1: Si hayo tu, wanasema wataendelea kutekeleza wajibu wao bila kuyumbishwa na ukosoaji wowote, na kwamba watahakikisha fedha za umma zinawanufaisha wakazi wa kaunti ya Kericho kupitia miradi iliyokusudiwa na huduma zinazowahusu wananchi moja kwa moja.
3: Kasi ya MCA ni kuchunga matumizi ya pesa kwa serikali ya kaunti. Kwa hivyo hatujatoka nje ya kasi yetu. Tunasikia tu watu wana complain kidogo kidogo, ni kawaida. Wanaanza kutoa propaganda sasa, "Oh, MCA walikuwa wanataka hii. Bona hawakusema MCA wanataka hii kabla hatujaunda hii chopo?" Si ati tukishaunda tuseme tunataka kujua matumizi ya pesa. Wanaanza kusema, "Oh, hiyo MCA ni kama wako na interest, walikuwa wanataka nini?"
1: Wizara ya Elimu imewashauri wazazi kuwasaidia wakuu wa shule kwa kuhakikisha watoto wao wanapata vyeti vya kuzaliwa ili kuziwezesha taasisi za elimu kupokea mgao wa kutosha kutoka kwa serikali. Haya ni kwa mjibu wa afisa wa elimu kule Bungoma Magharibi, Walter Wanjala, ambaye amesema ukosefu wa stakabadhi hizo umekuwa chanzo kikuu cha baadhi ya shule kukosa kupata mgao unaotolewa na serikali ya kitaifa. Akizungumza wakati wa hafla ya mkutano wa kila mwaka katika shule ya msingi ya Kaptanai, Wanjala amewashauri wazazi kuwajibikia majukumu yao kikamilifu.
4: Tarehe 30 ikifika tu hivi wanaweka full stop, wanafunga 30 saa 6 usiku. Na kama mtoto hatakuwa ameingizwa kwa hiyo system, huyo mtoto hatapewa pesa na serikali. So kama wewe ni msasi wa kaptana hii, hujaleta birth certificate kwa shule, ndakana chifu aite sahi askari wakuje wakushike tukiwa hapo before toroki, because wewe ndio unaua shule. So kama umekuja hapa na hujaleta, ole wako, because unaenda kushikwa leo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 hii inakupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki mara hii wameamua kucheza na akili ya watu waliofurushwa kutoka kwenye msitu wa Mau kule bonde la Ufa. Sasa wamegushi barua ambayo wanasema imetoka katika Wizara ya Mazingira na Misitu, eti serikali imefanya shughuli ya kuwatambua wote waliofurushwa na imegundua ni takriban watu 1028 au familia 1012, na kwamba mpango wa kuwafidia umeanza, ambapo watapata malipo kwenye simu zao za mkononi. Angalia chapisho hilo kwenye kurasa zetu za kijamii. Hata hivyo, Wizara ya Mazingira na Misitu imejitokeza na kujitenga na barua hiyo, ikisema haina taarifa kuhusiana na mpango huo. Ni kazi ya hawa tukutu wa habari feki ambao umeze ukweli wa mambo, inadhani wanataka kuaibia hata hawa walalahoi ambao walifurushwa kwenye msitu wa Mau. Lengo ni kuwaitisha malipo kwa kisingizio kuwa watapokea fidia hiyo baada ya kujisajili kwa kutoa kiasi fulani cha malipo. Hawana utu kabisa hata na maskini. Ni barua feki, tunakashifu tabia hiyo mbovu isiyokuwa na nidhamu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: ama wapi. Mkamburi mimi wangu simnyowi. Kwa kwake juu kwa anasema kwake jua kwake mvua kwake jua kunyeshe mvua. Mimi nilinyolewa. Nimehangaika sana. Wangu simnyowi. Amenyolewa na bado na wale wote wenye wameshanyolewa na bado tu shida nazo zinaandama na kusakama. Did it make a difference?
1: Hello Mkamburi.
0: Hello.
1: Ninakupata kwa njia iliyo fresh fresh kabisa nikiwa mtaa mmoja tu hapa Kisii. Sasa hapo kwenye mada linasema kwamba nywele ya kwanza na rasmi itanyolewa. Huyo mama mtoto asikuje tu na swali zake ati sitaki nywele ya kwanza nyolewa hapana. Nywele ya kwanza rasmi itanyolewa. Because nywele ya kwanza kinyolewa na mtu atanyoa ni huyo matainiro. Ndio atanyoa mdogo mdogo.
0: Haya. Kuna nyingine hapa. Kuna nyingine hapa imeingia.
2: Ni aje Mkaburi?
0: Poa sana.
2: Ni try ndano nikiwa Malindi.
0: Mhm.
2: Mimi naweza sema hivi.
0: Mhm.
2: Wakati nilizaa mtoto wangu boy, second born.
0: Mhm.
2: Nilikuwa naishi na bwanangu nikiwa Malindi. Alafu hizo watu wanasema mtoto lazima sijui anyolewe na nyanyake afanye nini. Mimi nilinyoa mtoto wangu mwenyewe na sijawahi ona kasoro. So kuna hao huwa wanasema ati ukiacha hiyo nywele ya kuzaliwa nayo ati mtu akija ngoe yule mtoto wako nywele mara sijui ataenda kufanya uchawi, mara itakuwa nini, mara usiponyolewa na nyanyake ama watu wa ukoo, sijui mtoto atakuwa na nini. Mimi hizo kwangu najua ni beliefs. Kile najua mtoto ni wangu. Mimi ndio nimeza. Nina right ya kumnyoa, nina right ya kufanya na yeye vile nataka. Kwa hivyo mimi hizo mambo za beliefs za ukoo za ukoo za ukoo. Mimi huko si yuko, naitwa si yuko. Alafu naombea tu Jafe, aki ya tangu jana ulikuwa unamchekelea tu. Wewe unamchekelea tu aki Mkamburi, si poa. Jafe, aki Mungu akutetee na kesho tukutane hapa site. Ukiwa tu uko poa na mambo yende nywe.
0: Otherwise
2: nawapenda sana kwa pamoja hadi tamati.
0: Asante. Aya, yeye amesema hizo mambo za believe za believe. Jafe atakuwa tu. Jafe atakuwa tu sawa, usijali.
3: Babe, kabla ulipie hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
4: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
5: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
6: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47 89.0 Kitu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusetti. Huku uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ukiendelea kukaribia, viongozi wa upinzani wanaendeleza mikutano katika juhudi za kuhakikisha wanaungana kabla ya uchaguzi huo. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amesema amefanya mkutano wa mashauriano na kikosi cha Linda Mwananchi kinachoongozwa na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna katika afisi yake mtaani Karen hapa jijini Nairobi, kabla ya kikosi hicho kuanza ziara yake kwenye eneo la magharibi kwa ajili ya mikutano ya kisiasa Jumamosi. Kwa mjibu wa Matiang'i, mazungumzo hayo yamejikita katika kuimarisha uratibu wa kimkakati ndani ya mrengo upinzani. Amesema lengo la ushirikiano huo ni kuwapa Wakenya mbadala unaoongozwa kwa misingi ya uwajibikaji, uongozi wenye maadili na sera zinazoweka wananchi mbele. Pia wataendelea kufanya mashauriano ya mara kwa mara na ushirikiano wa makusudi ili kuimarisha utawala wa kikatiba, uwajibikaji na viongozi katika juhudi za kurejesha taifa kwenye misingi ya sheria. Mkutano huo unajiri wakati ambapo viongozi mbalimbali upinzani wanaendelea kujipanga kisiasa na kufanya ziara za mashinani katika maeneo tofauti tofauti ya nchi kuelekea uchaguzi huo wa mwaka ujao. Hayo ya kijeri, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki naye anaongoza hafla ya ufunguzi rasmi wa ofisi ya usajili wa ardhi ya Kithimani kwenye eneo bunge la Yata kule Machakos, pamoja na utoaji wa hati miliki kwa wananchi. Akizungumza katika hafla hiyo muda mfupi uliopita, Kindiki amesema serikali inajizatiti ili kusogeza huduma za ardhi karibu na wananchi na kupunguza gharama na muda wa kupata huduma za usajili wa ardhi. Pia utoaji wa hati miliki ni hatua muhimu katika kuimarisha usalama na umiliki wa ardhi. Amesema serikali itaendelea kuharakisha utoaji wa hati miliki katika maeneo mbalimbali ya nchi ili kuhakikisha wananchi wanapata haki ya kumiliki ardhi kwa mjibu wa sheria. Tuangazie taarifa nyingine, ambapo baada ya mgogoro uliodumu kwa mwongo mmoja katika mahakama kuhusiana na mali ya thamani ya shilingi bilioni 10, hatimaye familia ya aliyekuwa mbunge Mark To imetatua mgogoro huo. Mgogoro huo ulihusisha wajane wake wawili na watoto ambao kwa muda mrefu walikuwa kwenye mapambano makali mahakamani. Makubaliano hayo yameafikiwa kupitia mchakato wa upatanishi na kuwasilishwa mbele ya jaji John Chigiti wa mahakama Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu, ambapo familia imetia saini hati ya makubaliano kuhusu namna ya kufanikisha ugavi wa mali hiyo. Makubaliano hayo yamefanikishwa wiki mbili baada ya mahakama kuanza kusikiliza kesi kuhusu mgogoro huo wa muda mrefu. Wakili Tom Ojenda, ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Kisumu, amehusika katika kufanikisha makubaliano hayo. Mark To, aliyekuwa mwanasiasa mashuhuri wakati wa utawala wa KANU, alifahamika kwa jina Bwana Dawa na kufariki dunia tarehe 31 mwezi Desemba mwaka 2016. Aliyewaacha wajane wawili Mary na Sophie pamoja na watoto 10. Mali ya marehemu inajumuisha zaidi ya ekari 7 za ardhi, sehemu kubwa ikiwa katika kaunti ya Uasin Gishu, hasa kwenye eneo la Eldoret, pamoja na mali nyingine kwenye kaunti ya Nandi. Vijana kwenye kaunti ya Tana River wamehimizwa kusomea taaluma zenye uhitaji katika jamii na ambazo ni rahisi mtu kupata ajira. Ni wito wa mwakilishi wadi wa eneo la Garsen Kaskazini, Dumba Semi, ambaye amesema mara nyingi vijana hupenda kusomea taaluma zenye ufahari na kisha baadaye kukaa kusalia kwa muda mrefu bila kuajiriwa. Amesema itakuwa vyema kwa vijana wa kaunti hiyo kukimbilia taaluma ambazo wana uhakika wa kupata kazi baada ya kukamilisha masomo.
2: maliza shule, mtu ako na grade nzuri lakini anakimbilia degree ambao pengine akitoka huko haimsaidii. Hatuwezi kataa watu wasome courses tofauti tofauti. Kufikia saa hii tuko na wanafunzi karibu 100 wenye wako teaching. Ujuzi ndio utasaidia watu wetu. Kama unajenga nyumba na mtoto wako amesoma, ni rahisi ile pesa anapata. Kwa mfano fundi unapata analipwa 1500 ama 1000. 1500 kwa siku ama 1000 kwa siku haina VAT, haina chochote. Yani anapata flat rate. Ni nzuri zaidi ya yule mwalimu ambaye anafundisha pale shule.
1: Hiyo ni sehemu ya kuboresha upatikanaji wa huduma bora.

0: za afya barani Afrika. Kwa mjibu wa afisa mkuu mtendaji mkuu wa Equity Group, Dr. James Mwangi, ushirikiano huo unaunganisha utaaluma wa kifedha wa benki ya Equity pamoja na uongozi wa Amref katika elimu ya afya, utafiti na ubunifu ili kupanua uchumi na maendeleo mbalimbali na kutoa nafasi zaidi za ajira. Pia kuwekeza katika elimu ya wataalamu wa afya, utafiti na ubunifu ni hatua muhimu katika kuhakikisha Afrika inakuwa na uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 37 za Kenya, hapo jana ikibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 30, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.07. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 173 na senti 12 za Kenya, jana ilibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 0.00, ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0 na senti 12. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 56, jana ilibadilishwa kwa shilingi 147 na senti 65. Ina maana kwamba ubadilishanaji huo umeimarika kwa senti 0.09. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 34 za Tanzania. Shilingi moja ya Kenya na inabadilishwa kwa shilingi 28 na senti 83 za Uganda. Aidha, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 37 za kule Rwanda.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Biashara si mchezo wa hisia, ni mchezo wa maamuzi ya busara. Pesa hupenda watu wanaojua kuhesabu kabla ya kutumia.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndio mwisho wa habari hizi za kominika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7, na rejea na habari za kina. Shughuli zimetatizika katika mahakama mbalimbali kote nchini. Ni taarifa ambayo tumeifanya kipaumbele. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Matata featuring D. James Valet saa 6 dakika 12 Bonge la Radio, Radio 47 hapa ndipo. Karibu sana ndani ya third hour. Your biggest part is dopest mid morning show is Central Africa. Naitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkaburi Chigogo anti waziri wa furusi. And this hour it's all about the ladies. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumza na mwanamke ngangari ambaye tunamu expect aingie hapa studio zetu za Radio 47 hapa ndipo muda si mrefu. Tutakuwa tunapiga naye story. Madam anajulikana kama Anita Juma na yeye ni mwanasiasa alafu bado vile vile she's a philanthropist. Kwa hivyo kama kuna swali kwake anza kutuuliza 24047 ama 0719739487 itakufaa zaidi, tutakuwa tunaenda wote sawa. And remember kwamba this hour you can still make money, either upate bonus ya 10k ama 5k ama uingie pale katika *216 hash box ni sita fungulia yote na shilingi 20. Any amount that unaangukia pale wanakupa hapo kwenye M-Pesa account ya kwako. 20 bobio hiyo inaweza kukupatia 5000. 20 bobio hiyo inaweza kukupatia 300k. 20 bobio hiyo inaweza kukupatia 150k. 20 bobi ile ile inaweza kukupatia 100k. Mimi sasa hivi nishatenga na tenga tu 60 bob. I will be randomly opening my favorite boxes, the box number 2, favorite numbers ni box number 2, box number 4 na box number 6. Hapo I don't think nitatoka kitupu. Taktiki yako sijui ni gani, employ that one, alafu sote tuweze kutengeneza hela na ukichapa ile process zaidi ya mara 5 ama mara 10 unalishwa bonus ya either 5k ama shilingi 10,000. Alafu kama wewe upo katika sekta ya hoteli, either uko na kibanda, mkahawa ama sehemu yote ambayo inapika na kuuza chakula na wewe ni msikilizaji wa dhati wa Bonge la Radio, Radio 47, tuna serve na kuwapikia wasikilizaji habari na burdan 24/7, basi hii ni ya kwako. Zamu yako kuwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition imefika na tunakutafuta wewe hapo. Kwa hivyo fanya namna hii. Shoot ka video kafupi ambako kanaonyesha hoteli yako iko wapi. WhatsApp number ni 0719739487, turushie pale. Alafu tuambie ni kwa nini unatosha kuwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition. Hili ni bonge la shindano ndani ya Bonge la Radio, hapa ndipo. Alafu pale kwa masuala ya biashara, ni biashara. We got you. Unataka biashara ya kuuza mafuta ya kupika? Unataka kuingia katika biashara ya ATM za maziwa tena kwa faida? Ama unataka kujua ni wapi unaweza kununua na kuwekeza mtambo wa kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Basi Fintech wako nawe kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier iwe ni mpya au parts and accessories. Fintech unawapata kupitia 0720 900 777 ama 0717 777 112. Alafu kumbuka machine zote ziko na warranty ya miezi 12 na yako itakuwa ni biashara ya faida, si hasara.

0: suffering.
1: How is your Wednesday so far? Mambo namna gani?
0: Wednesday yangu iko sawa. Mm-hmm. Ngawaje baridi huku kwenyu.
1: Ah, kuna kijibaridi.
0: Kuna kijibaridi. But iko sawa na nashukuru.
1: Okay. Yeah. Aya, karibu sana Anita, tumefurahi kuwa nawe. Mchana wa leo na wewe leo ndo mwanamke ngangari. Tunataka tukufahamu kwa undani zaidi, tufahamu safari yako imeanzia wapi, okay, alafu azimio yako ya kuingia kwenye siasa. Ilitokea wapi, mm-hmm, na hii jani yako in your ilitokea wapi, mm-hmm, na hii jani yako in your philanthropist missions, mm-hmm, pia namna gani ukatupatia brief introduction. Anita ni nani? Okay. Umezaliwa wapi? Okay. Na umekuia kwenye mazingira gani?
0: Sawa sawa. Kwa majina naitwa Anita Juma. Nimezaliwa Mount Elgon.
1: Okay.
0: Mount Elgon constituency na Murio sublocation Bungoma County. Mm-hmm. Kifamilia mimi nimeishi maisha ambayo ya chini sana.
1: Okay.
0: Nimeishi kwa familia ambayo haiko inajulikana kimaisha, yani, kukua yani ka kifedha, yani umaskini uliokuwa mwisho. Naweza sema tulikuwa tu hatukuwa watu.
1: Okay.
0: Yeah, hatukuwa tunajulikana, hatukuwa tunatambulika. Mm-hmm. And hizo baadhi ya vitu ambazo zimenifanya mimi kukua pengine mtu ambaye niko leo.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kwa hivyo umelelewa kwenye mazingira ya baba na mama wote wapo ama ilikuwa ni setup aina gani?
0: Sijui naweza sema vipi. Baba alikuwepo. Mm-hmm. Ngawaje alikuwa anaishi kwingine. So wakati mlikuwa anaishi kwingine. So wakati muda mrefu tumeishi na mama.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Okay. Na mko watoto wangapi pale?
0: Kwetu kwa mama yetu tuko watoto 6 but kwa baba tuko watoto 11.
1: Okay. Yeah. Sasa masuala ya kwenda shule. Ulipata opportunity ya kwenda shule wapi na ukasoma mpaka kiwango gani?
0: Kimasomo mimi nimesoma primary, nilisoma Kimobo. Mm-hmm. Na nikamaliza class 8 nikajoin shule ingine ya secondary ukule kule tu kijijini sababu ya uwezo tungeweza sana. Mm-hmm. Nikasoma hapo na nikatoka nikaenda Eldoret, nikasoma Eldoret High.
1: And this time ni mama bado ndo anasomesha?
0: Ni mama tu. Oh, okay. Ni mama. Okay. Tu yeah. Mm-hmm. So wakati nilienda Eldoret nikajiunga na shule ya Eldoret High, nikamaliza mtihani wangu, nikafanya short courses ambazo zimeniwezesha kujiendelesha kimaisha ama kujikua kwa kibiashara.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Hapo sasa ni Eldoret.
0: Yes, Eldoret.
1: Ukamaliza high school alafu ukaingia ukapiga short courses zako.
0: Yeah, yeah.
1: Haya. Sasa hapa ni immediately after high school. Ulikuwa na maono maybe ya kuendeleza masomo yako ama ulikuwa tu unajua kwamba mimi kuendelea zaidi ya hapa, the short courses I've done, this is more than enough for me. I'll make something of myself.
0: Oh, kulingana na changamoto ambazo zilikuweko hiyo wakati, tamanio ya kila moja ni kusoma zaidi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kwa wakati ambao unafaa. Lakini kulingana na changamoto ambazo zilikuwa hiyo wakati, singeweza. Ilibidi nimeingia kazi ya pakule ili niweze kujikimu. Yeah.
1: Okay. Sasa hapa bado uko Eldoret.
0: Yes.
1: Ni kazi gani ulijishughulisha nazo at that time?
0: Umakanga. Nimekuwa naenda kuosha vilabu and so many things. Yeah.
1: Ulikuwa mpaka makanga?
0: Yes.
1: Ukaingia kuosha club.
0: Yes.
1: Ilikuwaje?
0: Changamoto kawaida za maisha huko, msichana umeingia kazi ambazo ni zinakaa zikai kazi mzuri. Changamoto hazikosi, lakini nilijitia moyo kama mwanamke ambaye nilikuwa najiamini ya kwamba kesho yangu ni muhimu sana kushinda maisha ambaye nilikuwa wakati huo.
1: Sasa hii kazi, sasa before we transition alafu tujipate tumeingia Nairobi. Hii kazi ya kuwa maybe makanga, kazi ya kuosha klabu, ulikuwa unapata shilingi ngapi in a day? Na wewe mwenyewe ndio uliitafuta ama ni mtu alikupiga referral akakwambia kuna kazi hapa nenda ufanye?
0: Kwa kusema kweli hakuna mtu ambaye amenirefer kwa kazi yote ambaye nafanya mpaka sasa. Ni mimi tu kujichangamsha na maisha. Unajua maisha sasa hivi jana lazima tu tuchangamke. Hakuna mtu atatoka nje hakuja akatuchangamshia ama akatuconnect ama akatuonyesha njia. Hakuna. So mimi naweza sema ni mimi peke yangu nilitoka kwa nyumba nikasema nitakufa njaa, wacha nitoke, nikaenda hapo kwa sako nikaulizia, bahati mzuri kulikuwa na gari ilikuwa inahitaji makanga na hivyo ndio nilipata.
1: Okay. Haya, ukafanya hiyo kazi for how long?
0: Ilifanya for more than 4 years.
1: More than 4 years.
0: Yes.
1: Ukiwa tu makanga. Ulikuwa unaokota shilingi

0: Make it a juicy moment. Ama
1: Kipo. Ndani ya mwanamke ngangari, politician, bado philanthropist, alafu she wears so many hats. Tuwezi kama yeye bado ni mwanabiashara, na kama uko na swali kwake anza kuuliza 24047 ama 0719739487. Alafu other than that, pale kwa *216# hash, usikate tamaa, wewe zidi kutafuta, manake mtafutaji hachoki na akichoka huwa amepata. Kwa hivyo ukidai ile *216# hash, box ni sita zinafunguka na shilingi 20 peke yake. Any amount ambayo iko pale ndani wanakupa kwenye M-Pesa account yako. Alafu tena kuna bonus kuanzia shilingi 10,000, tunacheza na bonus ya shilingi 5,000, inategemea umedial ile *216# hash mara ngapi. Bianita, nataka sasa turudi tuangalie sasa biashara, not biashara but your journey into politics. Kwanza ulianzaje? Ulifikiriaje ama ulipata wazo la kuingia kwenye siasa? At what point in your life? Is it ukiwa mdogo? Is it ukiwa hapo unafanya biashara zako? Ama ni mtu alikuja akakwambia, by the way, unajua nini, unaweza ka ukapiga siasa wewe?
2: Mimi nimezaliwa kama msichana namba 3 katika familia. Na ukiangalia mambo mengi nimekuwa nikifanya. So kitu ya kwanza naweza sema nilizaliwa tu kama Mungu alikuwa ashapanga siku moja itafika nitakuwa leader mahali, ama nitakuwa msaidizi, ama nitakuwa mwanasiasa mahali. Hiyo ilikuwa ndani yangu na nilikuwa tamanio la moyo wangu kwa muda mrefu, na ni kitu ambacho kilinichochea zaidi hapo ni kutamani sana kusaidia vijana. Unajua mahali pale tumekaa mahali ambapo watu wamesaulika, na hakuna mtu yeyote anaweza jitokeza kusaidia familia ambayo imesaulika. Nona, so kuna vitu ambazo zilinichangia zaidi, ili unajua mapato yangu haiwezi tosha kusaidia Bungoma mzima. Na ukipata, ukiangalia my inboxes, unapata messages mingi
1: kila
2: sana.
1: Kila mtu anaomba nisaidie hapa.
2: Na kila ambacho nafanya, siwezi wasaidia wote. Naangalia wale ni cases ambazo zinaniguza zaidi ndani ya moyo wangu, ndio napata nasaidia. So naweza sema kitu ambacho ilinifanya nikasema, wacha niingie hapa, sababu kwa kwenye serikali kuna pesa ambazo zinaweza kusaidia vijana ama wamama ama wale maskini ambao wamesaulika kijijini. So hiyo ndio vitu ambazo zilinifanya mimi kama mwanamke nikasema mbele kuzuri.
1: Okay.
2: Yes.
1: Sasa mbona usiseme mbele kuzuri hapa Nairobi, wewe ukatarget Bungoma?
2: Nilisema Bungoma sababu Bungoma ndio mahali ambapo nimezaliwa, na Bungoma ndio mahali ambapo najua shida ambazo ni mingi kupitia pia viongozi wengine ambao wako kwa uwanja saizi. Bungoma naielewa zaidi, na wakati ikifika maybe nitatoka Bungoma nitasema bado. Yeah.
1: Okay. Kwa hivyo ukipiga darubini, what are some of the problems ambazo sana sana mwanzo zinakumba wanawake na watoto, alafu sasa wanaume pia, lakini kipaumbele sisi tunawapa wanawake, ni changamoto gani ambazo zinawakumba huko Bungoma?
2: Bungoma, kitu ya kwanza, changamoto kubwa, unapata kule sisi ni wakulima, na kitu ya kwanza, wamama wengi hawafikishi mizigo yao sokoni ama wauze kwa njia nzuri sababu barabara ziko mbaya. Hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo inatingiza wanawake kule. Kitu ya pili pia, unapata mwanamke anatoka kule ndani, maybe anaenda kujifungua, unapata hata anazalia barabarani ama hata mtoto anaenda anakufa akiwa njiani, sababu vitu kama hizo ndio inafanya kwamba mimi kama mwanamke ninahitaji kusimama na kusimama na wamama wafanyabiashara, wasichana ambao maybe hawakuweza kusoma zaidi. Ninatamani sana niwaelekeze kulingana na ile ufahamu niko nayo. Kama saizi tunaanzisha kitu ambaye na yule yeyote ambaye anajua kutengeneza any product. Kwa Kiswahili ngumu kidogo, lakini wacha niongee hivyo. Tunawasaidia kuwaelekeza jinsi ya cabs na mambo ya packaging, na pia empowerment, kusaidia wanawake waweze kusimama kwa kijiji, sababu kule tumevurutiwa chini. Hasana hatuna sauti. Wamama hatuna sauti sana kama vile wanaume. Hata viti vya juu, mtu anaamini ya kwamba hii kiti ni ya mwanaume, si mwanamke.
1: Okay.
2: Mahali hapa ni mwanaume anafaa kutuongoza, si mwanamke. So najaribu sana kuinuka kama msichana ambaye nimezaliwa kule, na hata hivyo sina umri.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.

0: bado mapambano.
1: Hata hivyo kuna kesi ambazo zimeruhusiwa kuendelea, mfano ni kesi ya mauaji ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang ambayo inaendelea sasa hivi katika mahakama ya Kibera. Chama cha wanasheria nchini LSK kimeruhusu kesi hiyo kuendelea. Kesi hiyo imeingia siku ya tatu leo ambapo mashahidi mbalimbali wameendelea kutoa ushahidi wao. Bila shaka ni taarifa ambayo katika habari zetu zijazo tutakujuza kwa kina yaliyojiri katika mahakama hiyo ya Kibera kuhusiana na kesi ya marehemu mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang. Julius Irungu Njogu ambaye ni afisa mkuu wa uangalizi wa wahalifu ESCC nasema wawili hao wamekamatwa katika hoteli moja mjini Kangema kwenye kaunti hii ya Murang'a baada ya operesheni maalum kufanywa na maafisa wa tume hiyo. Kukamatwa kwao kulitokana na malalamiko yaliyowasilishwa na mfanyabiashara ambaye ni mkazi wa Murang'a ambaye alisema alihukumiwa tarehe 2 mwezi Julai kwenye kesi ya kujipatia pesa kwa njia za udanganyifu na alikuwa akisubiri kutajwa kwa hukumu yake tarehe 22 Julai ambayo ni leo. Uchunguzi wa awali wa ESCC umebaini kuwa afisa wa uangalizi wa wahalifu alimpigia jamaa huyo akidai kuwa alikuwa akimwakilisha hakimu huyo na kumtaka atoe shilingi 1170 akiahidi kuwa fedha hizo zingesaidia kupata hukumu isiyohusisha kifungo cha gerezani. ESCC iliweka mtego uliosababisha kukamatwa kwa wawili hao wakati wakipokea shilingi 1150 kutoka kwa mlalamishi. Kwa sasa wanaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Nyeri na wanatarajiwa kufikishwa katika makao makuu ya ESCC kwenye ukanda huo wa kati.

0: Gumzo linaendelea kuhusiana na uchaguzi mdogo wa Olkalau ambapo chama cha DCP kiliibuka na ushindi mkubwa baada ya Sammy Douglas Waweru kupata kura 1035 na kumbwaga Mshina Nyaga wa UDA ambaye alipata kura 1005. Wa hivi punde kujitosa kwenye gumzo hilo ni seneta maalum Karen Nyamu ambaye amepuzilia mbali ushindi wa DCP akisema mshindi huyo alikuwa mwanachama wa UDA na amekuwa maarufu tangu mwaka 2022 alipomaliza nambari 2 nyuma ya mbunge marehemu David Njuguna aliyechaguliwa kupitia chama cha Jubilee. Anadai kuwa alistahili kuwania uchaguzi huo mdogo kupitia chama cha UDA ila akashurutishwa kuingia kwenye mchujo ili hali alitaka tiketi ya moja kwa moja. Aidha Nyamu anadai utafiti uliofanywa na UDA ulimuonesha anaongoza kwa mbali japo akatakiwa kushiriki mchujo. Isitoshe anasema utafiti huo ulimweka Mshina katika nafasi ya 6, jambo ambalo anashangaa ilikuwaje akachaguliwa kupeperusha bendera ya UDA. Anadai kwamba huenda wana DCP walihusika katika kumchagua kwenye shughuli ya mchujo ya chama cha UDA ili chama hicho kiwe na mgombea ambaye ni hafifu kwenye uchaguzi huo. Amezungumza kwenye kipindi cha Breakfast 47 hapa ndani ya Bonge la Radio.
1: Mshina ambaye ameshindwa kwa scientific polling alikuwa namba 6. So hata sijui kwa njia ipi alishinda nominations za UDA. And it is a very good lesson kutuonesha sio lazima tuende nomination. Huenda ikawa watu wa DCP walijua the weakest candidate, wakaja nomination yetu wakampigia kura ndio safari yao iwe rahisi. That's what happens.
0: Tusalie na siasa ambapo viongozi wa upinzani wameendeleza mikutano hii kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ametangaza kwamba amefanya mkutano na kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta Edwin Sifuna katika afisi yake Karen hapa jijini Nairobi kabla ya kikosi hicho cha Linda Mwananchi kuanza ziara yake katika eneo la magharibi ya nchi Jumaa na Jumamosi. Mazungumzo hayo kulingana na Matiang'i yamejikita katika kuimarisha uratibu wa kimkakati wakati ndani ya mrengo upinzani kuelekea kwenye uchaguzi huo wa mwaka 2027. Kutokana na taarifa hiyo tumekushirikisha kwenye ukurasa wetu wa kijamii, pale nenda pale toa mchango wako. Mwisho wa habari hizi nitasoma baadhi ya maoni yako. Tuelekee kule pwani ya nchi ambapo mbunge wa Malindi Amina Mnyazi ameionya idara ya usalama dhidi ya kutumiwa na vigogo kuwaondoa kazi katika maeneo yenye migogoro ya ardhi, huko serikali ikiwa katika mchakato wa kushughulikia swala hilo. Amina amesema serikali imeanza mchakato wa kupata ardhi kwa ajili ya makazi ya maskwota na imetenga mabilioni ya pesa kwa ajili ya kazi hiyo, hivyo itakuwa ni makosa kwa maskwota kufukuzwa au kubomolewa mali yao. Amezungumza katika eneo la Goshi kwenye kata ya Kakuyuni kwenye eneo bunge la Malindi wakati wa hafla ya wekaji msingi wa afisi ya chifu.
2: Na security na nyinyi msione hili mchezo, kwa sababu if anybody from the security team atajifanya kimbele mbele ya kwenda kuingilia mashamba hapa na kufanya mtu kitu, hii itakuwa ni personal war ya mimi na nyinyi. Itakuwa ni personal war. Mjue saa hizi mimi niko katika serikali, mimi ni broad based. Mkililetea nyenyenye ni simu moja tu. Ni simu moja tu nainua. Nimwambie mheshimiwa rais kuna mtu fulani hapa simtaki amenitatizia watu wangu, ondoa yeye. Tena kiondolo hapa sipeleke kwingine, apeleke huko aenda kapanguse panguse mafaili.
3: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Kwenye kitengo cha uchambuzi hapo jana, Rais William Ruto alipokea ripoti ya wataalamu wakiongozwa na Gavana Profesa Nyang' Nyong'o kuhusu ruwaza mpya taifa ambayo itasaidia Kenya kufikia kiwango cha mataifa yaliyoimarika kiuchumi mfano Singapore. Lakini Wakenya wengi wana maswali, wapo mengi yaliyoorodheshwa kwenye ruwaza mwaka 2030 hayajafanikishwa. Kuna hakikisho ruwaza hii mpya yatafanikishwa? Mwanahabari wetu Amina Abdulrahman amezungumza na wataalamu wa sera za uongozi, maendeleo na wachanganuzi wa siasa pia.
4: Tusije tukakumbwa na hii kasumba ya kuwa na imani ndogo, kwa sababu pale ambapo hata ruwaza ya mwaka 2030 ilipokuwa inabuniwa chini ya utawala wa Rais Mwai Kibaki marehemu, Wakenya wengi hawakuwa wameelewa ruwaza hiyo na hata umuhimu wa ruwaza hiyo.
5: Mtaalamu wa sera za uongozi na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Okeo Oindo anasema ni muhimu kutathmini hatua zilizopigwa na mapungufu yaliyojitokeza ili kuimarisha utekelezaji wa ruwaza hiyo mpya.
6: Lazima kwanza waangalie kwamba ni lipi ilikuwa shida ndiposa ikakuwa tumebaki na miaka michache na bado tuko mbali kufikia yale miundombinu tulikuwa tunataka fikie.
5: Aidha, mtaalamu wa sera za uongozi Jarvis Bigambo anapendekeza ripoti ya kando iandaliwe ili kuepuka kupoteza muda kutathmini masuala ya ruwaza iliyofikia kikomo.
4: Kuna ripoti ya changamoto na pia mafanikio ya ruwaza hiyo ambayo ni ripoti ya kando.
5: Si hayo tu, anasema uhaba wa rasilimali huenda ndio ilikuwa sababu kuu zilizokwamisha utekelezaji wa ruwaza ya mwaka wa 2030.
4: Mfano mambo kama ya climate change huenda yakawa kwamba yako yamezingatiwa wakati ule kwa sababu haikuwa tishio kubwa sana.
5: Na je, Kenya itafadhili vipi ruwaza hii mpya?
4: Uwezo wa wananchi kuchangia pakubwa sana kutokana na taaluma zao, hali halisi ya elimu, uelewa wa teknolojia na kujia. Pili ni kuvuni, kuheshimu na kuongeza nguvu za taasisi za umma katika utekelezaji wa majukumu ambayo yanachochea katika mafanikio ya utekelezaji wa ruwaza. Jambo la tatu ni uongozi na utawala bora.
5: Si hayo tu, anasisitiza kuwa ruwaza ya taifa ni azimio la taifa linalopaswa kuendelezwa bila kujali mabadiliko ya uongozi.
4: Tukiangalia mataifa ambayo yamejizidi kwa maendeleo, haijalishi nani atakuwa ni kiongozi wa nchi, na kwamba iwapo muongozo itakuwa ni kwamba ndio damu katika mshipa wa ruwaza hiyo, basi isije kaa kwamba kama mtu alikuwa na chuki kwa utawala fulani ama kwa kiongozi fulani, isije akabinafsisha chuki yake na ruwaza ya nchi.
5: Kulingana na mtaalamu wa sera na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Okeo Uindo, mikakati thabiti inafaa kuwekwa ili kuhakikisha sera ambazo zimependekezwa zinatekelezwa.
6: Uongozi ikiwa imetilia maanani mambo haya kama hii ruwaza, inahakikisha kwamba miundombinu msingi zinafanywa na zinatekelezwa jinsi ambavyo inatakikana. Kukosa kwa uongozi bora pengine unaweza leta changamoto.
5: Amin Abdrahman, Radio 47.
3: Kweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Nimekueleza kwenye habari zetu kwamba gomzo la Olkalau limeshika kasi, umesikiliza hapo kauli ya Karen Nyamu. Sasa wasambazaji wa habari feki wamepata mahala pa kuvuna likes. Wamesuka kitwa timbungi wa Kapseret Oscar Sudi. Amesema Fireman Kindiki ni mzigo katika chama cha UDA. Ati alishindwa kuisaidia UDA kupata ushindi kwenye uchaguzi huo. Uoni kimnukuu, wameandika hivi: afadhali tungebaki na Gashagwa, Kindiki hatusaidii. Meza ukwelo mambo imezama ikatafuta lizungumza wapi, lini na akiwa na akina nani. Hakuna jibu. Na ni juzi tutakumbuka kwamba alihutubia taifa akamfokea wa mnyoro ajab. Sasa iweje siku mbili baadaye apiga bautan na kusema kwamba afadhali wa mnyoro kumshinda Professor Fireman. Ni utukutu tu wa hawa wasambazaji wa habari feki katika kipindi hiki cha siasa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Tuingie kule viwanjani. Seth Ngero ametuandalia mengi kwenye habari za sporti.
3: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
7: Tuanze na raga ya humu nchini, ambapo mabingwa watetezi wa ligi ya kitaifa ya wachezaji 15 kila upande maarufu Kenya Cup, Kabras Sugar RFC, watafungua kampeni ya msimu mpya wa 2026-2027 kwa mpambano mkali nyumbani katika uwanja wa maonyesho ya Kilimo mjini Kakamega dhidi ya mahasimu wao wakuu KCB RFC mwezi wa Novemba. Timu hizo mbili zilikutana kwenye finali ya ligi hiyo ya Kenya Cup papo hapo Kakamega Showgrounds mwezi wa Mei mwaka huu wa 2026, ambapo Kabras chini ya mkufunzi Carlos Katwa walitoka nyuma ya alama 8-6 kuelekea mwishoni mwa mchezo kabla ya kuibuka na ushindi wa alama 14-8.
8: Every game is won in the second half. What we needed was to literally maintain and get KCB's legs heavy. They can't survive in 60 minutes, so that was the plan.
7: Tuelekee sasa kimataifa, ambapo kilabu ya Manchester City imetangaza kunadi mali yote kwenye ofisi ya meneja anayeondoka Pep Guardiola, ambapo wanaoazimia kuinunua mali hiyo kupitia mnada wana siku 5 kuchagua wanachokitaka. Miongoni mwa bidhaa zinazonadiwa ni pamoja na kipenga alichokitumia Guardiola mazoezini, mkusanyiko wa hirini zake, taa ya ofisini, sare zake za mazoezi na kikombe chake cha kunywea kahawa. Kwenye tetezi za uhamisho wa wachezaji barani Ulaya ni kuwa klabu ya Bournemouth imekatalia mbali ofa ya pauni milioni 60 kutoka kwa Chelsea katika kumununua kiungo Alex Scott mwenye umri wa miaka 22, huku Nottingham Forest wakitajwa kuwa mbele kwenye harakati za kumsajili beki wa klabu ya Sporting Lisbon ya Ureno Osimane Diomande mwenye umri wa miaka 22. Tosha kwa sasa, naitwa Seth Ngero.
3: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
9: Mwanamume mmoja huko Scotland alivaa mashati 60 na suruali 10 ili aepuke kulipa ada ya ziada ya mizigo alipokuwa akisafiri kwa ndege. Hata hivyo, alizuiliwa kupanda ndege kwani mavazi hayo mengi
10: yako bahari wa Hormuz. Na mataifa wanachama kupiga kura ya hatima ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan. Habari kamili Manila. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia mawaziri wa mambo ya nje wa kusini mashariki mwa Asia kwamba kuiruhusu Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz kutaweka mwenendo hatari utakaokuwa na athari mbaya zitakazovuka eneo la mashariki ya kati. Kiev, Ukraine imeendeleza mashambulizi dhidi ya Urusi chini ya utawala mpya wa kijeshi baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuzidiwa na shinikizo la umma la kumfukuza mkuu wa zamani wa jeshi. Ukraine imepiga hatua kubwa katika vita mwaka huu, lakini mgawanyiko kati ya mkuu wa jeshi aliyeondoka na waziri wa ulinzi ulitishia kudhoofisha juhudi zake. The Hague. Mataifa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wanatarajia kupiga kura siku ya Ijumaa kuamua ikiwa wanaweza kumfukuza kazi mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan anayekabiliwa na mashtaka ya kingono. Kura hiyo itapigwa wiki moja tu baada ya Marekani kuanzisha upya kampeni ya kidiplomasia yenye lengo la kuivunja ICC ikisema ni kitisho kwa mamlaka na uhuru wake. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameidhinisha makubaliano na Saudi Arabia yanayoweza kulipa taifa hilo uwezo wa kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya programu zake za kijamii. Kulingana na duru zinazofahamu swala hilo lakini hawaruhusiwi kuzungumza hadharani, makubaliano hayo yanayotarajiwa kudumu kwa miaka 30 huenda yakatangazwa rasmi leo. Na hatimaye New Delhi. Waziri wa elimu wa India Dharmendra Pradhan amesema serikali ya waziri mkuu Narendra Modi imejizatiti kushughulikia malalamiko ya vijana wanaoandamana pamoja na kufanyia mageuzi mfumo wa mitihani, huku miito ya kumtaka ajiuzulu ikiendelea kuongezeka. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: Na msikilizaji, tulikuuliza mkutano wa Matiang'i na Sifuna unaozungumziaje. Deno Mwangi unasema Sifuna should be the flag bearer upinzani. Martin Khalid unasema bado siwaamini ni mota karatasi. Alafu Grace Toroitich unasema bora Sifuna awe ndio mgombea. Asanteni sana. Sanane utaungana na Wadi Mwema. Jina langu ni Collins Salusweti.
3: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Aimo, Emaini amenipa familia?
1: Sikatai.
0: Emaini ananipa utamu kweli?
1: Sikatai.
0: Emaini ananipa pesa?
1: Ah, sikatai bana.
0: Yani nasema Emaini ananipa raha kweli?
1: Kweli.
0: Lakini. Mbana babu vipo tu wangu pao na jikara kama mautamu sana. Side chick moja kali sana. Nakuna zugumzia mashita mwenyewe. Arubuize, aruboi, mshele boy na dufla.

0: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0705 pekee. Tupigie leo kwa 0709 44000. Zan TV, burudani kwa wote. Base 47, Manucho, aka The Baller. Young Boy.

0: Tamshias Kofu Sapit anajiri siku moja baada ya Rais William Ruto kuzitaka asasi za usalama kuwajibika katika ukabili uhalifu hasa wahuni ambao wamekuwa wakizua vurugu nchini katika mikutano mbalimbali kama ile ya kisiasa. Wakati haya yakijiri, Wakenya wanaendelea kutoa hisia zao kufuatia Rais Ruto kuzitaka asasi hizo za usalama kuwajibika ifaavyo. Hizi hapa ni kauli za baadhi ya Wakenya ambao wamezungumza na Radio 47.
1: Mimi naitwa Joseph Tuwei, nakubaliana na President kwamba agencies wetu wa security wafanye kukasa kamba. Kenya we are stable, we are doing good, lakini nakubaliana naye kwamba Mr. Kanja akase kamba na afanye bidii.
2: Kweli mimi naona hiyo asisi ya usalama imefail kwa sababu so many instances kumekuwa na violence, hii mambo ya gunism and hakuna kitu inafanywa. Wanasema tu tunafanya uchunguzi. President amewaambia that they need to act. We hope ama tunaona some people will be held accountable.
3: Vyombo vya usalama nchini Kenya vimefail kwa ukubwa sana. Tumekuwa tukiona mara nyingi polisi ambao ni vyombo vya usalama venye tunatarajia kama wananchi ndio wamekuwa wakisindikiza kiza hao magoons kwa mikutano ya kisiasa.
4: Sioni kwa nini mtu akae ni kama kidogo anashinikizwa kufanya kazi yenye alikuwa ameajiriwa kufanya. Kazi ya usalama ni kufanya upelelezi, kushika watu, kuwapeleka mbele ya koti kama wako na hatia. Lakini mbona wamsubirie mpaka rais atoe amri ya kusema wajibike na katika kazi zao? Hiyo ni kufeli. Wamefeli kabisa na wamefeli wa Kenya.
0: Tukiachana haya, tunahitaji makofi ya leo ikiwa kazi yetu itazungumza kesho ni kauli ya naibu rais Profesa Kithure Kindiki ambaye ametaja kama serikali imejikita katika kazi na utoaji wa huduma kwa wananchi badala ya kutafuta umaarufu wa kisiasa kupitia maneno matamu na majukwaa ya kampeni. Akizungumza muda mfupi uliopita wakati wa ziara ya maendeleo kwenye eneo bunge la Yata katika kaunti ya Machakos, Kindiki amesisitiza viongozi wanapaswa kutathminiwa kwa matokeo ya kazi zao, si kwa ukubwa wa mikutano wanayohudhuria. Pia viongozi wanafaa kuacha siasa za ama na badala yake kuelekeza nguvu katika kukamilisha miradi ya maendeleo. Hivyo utekelezaji wa miradi hiyo utakuwa kipimo katika uchaguzi mkuu ujao.
5: A good leader does not seek to be popular every day. A good leader does not seek popularity from Monday to Sunday. A good leader does not seek to be cheered from January to December. A good leader does the work that they have been given. But then a good leader knows that they will be popular when it matters. They will be popular when it counts. Siku ya kutetewa inafika, tutatetewa na Mungu, tutatetewa na wananchi, kazi yetu itatutetea.
0: Awali Kindiki amekagua maendeleo ya ujenzi wa soko la mazao la Kithimani katika eneo bunge hilo la Yata ambapo mradi huo umefikia takriban 70% ya ukamilifu. Baada ya ukaguzi huo, ameagiza wanakandarasi kuhakikisha kazi zilizobaki zinakamilika katika kipindi cha siku 90 zijazo ili soko hilo lianze kutumika kabla ya mwisho wa mwaka huu.
6: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji kuhusu usajili wa wachezaji umekuwa kama maradhi sugu. Upotoshaji wa comic kueneza porojo zao wanakera. Ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya watu wakitengeneza akaunti zinazofanana na za wanahabari mashuhuri wa habari za usajili wa wachezaji kisha kusambaza uongo mkubwa kwamba eti winga wa Real Madrid Vinicius Junior amejiunga na Arsenal. Hawaishi hapo, wanaongeza eti uhamisho huo umefanikishwa kwa euro milioni 100. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hizo ni porojo. Huo si ubunifu, ni udanganyifu wa makusudi na ulenga kuwapotosha mashabiki ili kuvuna likes, shares na idadi ya followers. Si kila mwenye maneno ya here we go ama done deal ni chanzo cha ukweli. Aibu kubwa kwa wanaotengeneza uongo na kuita habari. Hamjengi jamii yenye taarifa sahihi, bali mnajenga kiwanda cha upotoshaji wa kuibua mjadala usio na msingi. Kwa upotoshaji maarufu na ujengo kwa uongo ni wa muda mfupi, lakini athari za upotoshaji hudumu kwa muda mrefu. Acheni kuchezea ukweli kwa ajili ya kutafuta maarufu wa mitandaoni. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
7: Kaka, mbona unatabasamu yule?
0: Safi bwana.
7: Mbona unatabasamu? Tumekuwa nasoma habari unatabasamu tu nini?
0: Ojoke. Watu watu wao washopuzi sana.
7: Kweli eh?
0: Unakutana tuna jamaa ameposti pale.
7: Eti.
0: Eh, yeah, sema kwamba here we go.
7: Noma sana.
0: Vinicius Junior.
7: Yeah. Anyway, yeah. our Ebo. Nani Dawari negotiator. Nani Collins Lusweti.
0: Yeah.
7: Kaka sisi ni marafiki.
0: Uh-huh.
7: Alafu Lusweti, huyu jamaa anakuwa Galasbon. Lusweti bwana sisi ni marafiki. Lusweti aje aiseme ana dada. Yaani huyu mda wote kaka Lusweti ana dada bro. Naona paka imu anashtuka. Na tusiwe marafiki hiyo design bwana. Hatuwezi kuwa tupo marafiki. Lusweti amenyamaza tu na una dada zako amenyamaza tu Lusweti. Lusweti kweli.
0: Unasema kama yeye ni Dawari negotiator.
7: Bwana wa Dawari negotiator certified.
0: Certified.
7: CBS. Ana dada. Ah bro. Kuna ujumbe umepenyezwa wakati mnapiga show. Sasa hata pengine mimi anaitwa Joy Lusweti, nimeona pale mtoto wa kike anaitwa Joy Lusweti. Birthday yake leo.
0: Ala.
7: Anapiga pale katika ofisi za county za Trans Nzoia pale. Brother sasa mwanangu Aimo ameanza kuingia kule Instagram avyo.
0: Sasa ameanza kuingia.
7: Aimo. Yeah, anataka tall dark and handsome. Just maybe. Aimo wewe ni tall lakini hapo kwa dark and handsome.
0: Apoka
7: lakini kaka Lusweti ametukosea sana.
0: Kwa unasema kwamba
7: angetuelezaga mapema bro. Sisi tumeishi watu wanajua kwamba tuna kina dada zetu nini. Lusweti ameishi kunyamaza hivi bro.
0: Ah kwa sababu
7: aliye na dada kusi shemeji nawe Wadi Mwema bwana.
0: Umesema yeye ndo last born ama dada ndo last born?
7: Yeye Lusweti ni last born.
0: Sasa ndo maana hawezi akakwambia.
7: Ah lakini aliye na dada kosi basi hata situambie tu bana wewe manucho unajua.
0: Kwa sababu kama yule dada ni mkubwa wake kwa hiyo.
7: Achana na hiyo story lakini
6: Radio 47 zimeletwa kwako na Stand Big Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbigbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
8: Keep growing. Visit stanbigbank.co.ke to start your journey with us.
6: Stand Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: pia mimi nataka sana manzi. Lakini sielewi kuna kitu gani hapa ambacho sijakielewa. Bwana jamaa anasema usipende na demu wa Dorime. Kuna kitu.
1: Slow.
0: Eh?
1: Mbona unakuwa mslow?
0: Eh? Eh, anajia Dorime.
1: Eh?
0: One that eh.
1: Usipite na demu wa Dorime.
0: Ah, mna bwana. Huo shauri ya aje.
1: Eh?
0: Aje. Wewe unaonaga vizuri wewe.
1: Eh.
0: Wale mademu wa Dorime.
1: Wanakuanga wako sana.
0: Ah, alafu mbona?
1: Eh?
0: Asa mbona anatushauri sasa?
1: Anakushauri kwa vile ukiona ni mrembo.
0: Uh-huh.
1: Sio wa kwanza kuona ni mrembo. Unaelewa?
0: Wanasemaga bro.
1: Eh?
0: Ukiona mtoto mzuri afisini.
1: Eh.
0: Ukiona demu ni mzuri sana afisini. Yaani mtoto ni mzuri kaka, nyinyi wote mnaona mtoto ni mzuri afisini.
1: Yeah.
0: Kaka. Hata bosi anaona.
1: Sasa umenielewa? Umepata sayo message.
0: Unasema hata bosi anaona.
1: Eh, si wewe peke yako.
0: Sasa chagua.
1: Na sio umemlete kazi.
0: Ah, wanagoe mafunzo mengine bro.
1: Hizi
0: lessons wewe unazipata.
1: Sasa usipite na Wadorime.
0: Kweli eh?
1: Yeah.
0: Safi tu.
1: Haya,
0: yeah. Dakika 20 zilekea tayari baada ya sanaa katika round ya pili kizazi sana. Big shout out all those ambao ndio mwanzo umetune in kwenye TV 47. Story ni yetu kumbuka. Tutakuwa napiga pandani katika Bunge la Radio, pia live katika www.radio47.fm, alafu engage na sisi katika mitandao za kwetu za kijamii, pia inakuwa ni vibe tena sana. Sasa kwa wale wote ambao umetune in, big shout out sana, manake tutakuwa naangalia jumbe zako tuweze kuangalia na kwaje tukuweza kunice na wewe mpaka mundo wa 9 hivi. Kumbuka katika call line number ya kwangu ambayo naachia sasa hivi ni 0793 047047, na pia unaweza kunicheki kwenye 0783 047047. Nieleze tu uko simu gani mtu wangu katika biz round ya pili, uko na kina nani pale, alafu itakuwa poa tu. Lakini important pia unaweza kunichangia pale, unaulize mwanzoni nilikuwa nimeuliza swali hapo kwamba oya bwana, vipi hii girlfriend's day ni ya mademu ama ni yetu? Eh, nataka nyinyi mtani mnanichangia pia pale, tarehe moja inakaa. Is it kwamba we need to gift tena mademu zetu mavijana, ama ni siku ya mademu tu tuachie mademu? Najua sometimes bwana tusije tukaingilia story alafu tukaambiwe kwamba wanaume kazi yenu ni kujiamulia mambo. Sasa nyinyi mmejiamulia kwamba mnataka kutusherekea sisi, wakati sisi watoto wa kike tumesema kwamba tutataka kusherekea watoto wenzetu wa kike. Umeelewa sijui? So wanaume tusijiamulie mambo. By the way, utakuwa unanieleza, is it kwamba ni siku yao ama ni siku yetu na wao? Hello masana. Radio 47, hello, vipi? Radio 47, vipi?
2: Eje.
0: Poa sana bigii, inakuaje?
2: Mambo fresh na nijuma nijo.
0: Mambo fresh pia upande wangu bwana. Unaitwaje alafu uko sehemu gani?
2: Ah, mimi Deno kutoka Taita.
0: Uko eti Deno kutoka Taita?
2: Nika nika Dazida. Niko Taita.
0: Taita pale, inakuaje bro?
2: Fresh na ziko sinda maana.
0: Kweli sana. Natusikilize lakini eh?
2: Ah,
0: mkopoa mzee. Safi sana. Bana, hii ni siku yetu ama ni siku yao kaka kama wanavyodai? Wanangu washaondokea tayari. Yaani mgeni upo kwenye line 0793047047. Nieleze kwa simu gani mtu wangu tuweze kuhave na wewe good vibe. Inakuaje bosi?
2: Manucho.
0: Kama kawaida bro, Manucho ya behind the mic. What's up?
2: Mambo vipi? Uko fit kweli?
0: Mambo poa sana ji.
2: Na DJ Mo anasema aje bana?
0: DJ Mo ametulia hapa tu.
2: Sijui kama umegundua sauti ama nijitambulishe.
0: Itabidi ujitambulishe bana.
2: Okay, DJ Sawa Tumokin Mayai.
0: Nimetaka tu wa Kenya wakusikie mwenyewe ukitaja jina lako. Najua kila siku mimi nakutaja jina lako sana bro.
2: Okay.
0: Kwani
2: Okay, ni DJ Sawa Tumokin Mayai.
0: Safi

kwa kusema. Na kutaka wewe jua hivyo. Na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kutaka na kut

0: kutaka na kutaka na kutaka wewe jua hivyo. Aingo wanangu mito hapi. Hime ito hapi wanangu.
1: Hime... Wanatesa sana.
0: King Barbie.
1: King Barbie.
0: Safi tuna sana dakika 40 baada ya sanani tuna dakika 20 kuweza kusign out pale media za 9 kamili za mchana. Mimi naitwa Manucho the Angbula. Napiga katika round ya pili ndani ya base kama base nipo naye DJ Imo kwenye ones and twos. Alafu kwa wale wote ambao wanasikiliza kina Linus Kosike amenieleza kwamba tunasikiliza bana kutoka maeneo ya Kajiado North Carolina pale Ongata Rongai au vipi? Anasikiliza bunge la video video 47. Alafu kuna wanet wengi tu anasema Manucho ni kama unatafutwa makosa tu bravo. Kwa sababu ni siku ya marembo bana. Sisi wanaume hatusikii ngo Moses shabiki mgeni hapa kutoka maeneo ya Manyulia. Safi, karibu sana bro, karibu home. Hapa ndipo David Morias anasema second eye wa Kijawuri Massives. Still tuning in, tunasikiliza tu kama kawaida. Manucho, mambo vipi bro? Na kusikiliza kutoka Mount Kenya University pale, watching and listening Kevo. Na kwa nakucheki pia. Sasa kuna mambo fulani yeye amekuwa analia sana. Mwaka ni kama sio mwaka wa watu wa gym. Yani kama unapiga gym alafu ni mwanaume mwaka, yani kuna uwezekano mkubwa sana ukaachwa. Yani ukiwa unapiga gym this year alafu uko kwa relationship nzuri, aka

0: nani ni mjukuu. Ile ni mtoto wake ile, nani ni mtoto wake. Sasa watu waamuni na Kajala sana Frida. Na check bro. Tatizo liko wapi? Harmonize amedai kwamba bwana haniheshimu. Anataka nimbembeleze sana.
1: Ah, lakini si hali ya watoto lazima wabembeleze.
0: Anataka nimbembeleze, anataka ni yani haniheshimu mimi, mara ananiita mdogo wake, ananiona mimi kama mtoto wake, kama mtoto. Mwana zile story. Kikweli ni kwamba Kajala anamzidi Harmonize. Maanake Kajala nadhani ana kama 43 if I'm not wrong.
1: Lakini kwani kuna issue wapi?
0: Sasa si ndo tunaelekea kwenye kuna issue.
1: Eh.
0: Tunaelekea kwenye kuna issue sasa.
1: Yeah.
0: Harmonize yeye ana zake 35 pale pale. Check sasa.
1: Gapsi kubwa sana.
0: Gapsi kubwa. Lakini sasa kwamba jamaa anadai kwamba haniheshimu.
1: Ah.
0: Ushajua kwamba mahusiano ambayo yanaadetiwa yale ambayo mke. So vibaya at the end of the day kumdate mtu ambaye anakuzidi. Umeelewa?
1: Yaani funguka vizuri.
0: Ah, so vibaya. Talking uh-huh. with experience. Uh-huh. Yaani sio mbaya, ni nzuri. Lakini mwisho wa siku ni kwamba watu wengi sana kama ni mwanamke ambaye anakuzidi age. Sio? Ufai kuwa kama Harmonize. Yaani kama demo anakushinda age wewe.
1: Mhm.
0: Umeelewa? Mwanaume hapa ndani because there is only one thing ambacho unaweza amua wewe kumdate mtu ambaye anakuzidi age. Only one thing.
1: Mm-hmm.
0: Financial.
1: Hela tu.
0: Hela. Yeah. Mimi nikaamua kumdate mtu ambaye ananizidi age. Yeah. Pesa kwanza.
1: Pale nyuma ilikuwa nini?
0: Ah, okay. Mimi hivyo tu ndio mimi nimekuwa.
1: Yeah.
0: Pesa kwanza. Because sasa mbona sasa? Umeelewa? Sasa ikatokea kwamba mwisho siku bwana kwamba mimi nakudate. Alafu bado mimi mdogo ndio inaonekana kama ndo nasaidia tena ile mahusiano. Basi inakuwa yana maana sasa.
1: Ala.
0: Kitu cha pili.
1: Kwani kwako ni biz tu?
0: Biz. Okay, what's the reason of being there?
1: Eh, si for love.
0: Love ya nini?
1: Eh?
0: Love. Bro. Love ya nini? Love ni scam.
1: Eh?
0: Ai, sasa angalia. Huyu boys mahusiano mengi mimi nimekuwa research yangu pia.
1: Eh?
0: Relationships nyingi
1: zote. Experience ama research?
0: Experience na research.
1: Eh.
0: Watu wengi ambao umekuwa na date watoto wa kike ambao wanazidi age. Ni lazima wewe uwe mtoto.
1: Hey.
0: Lazima mwanaume uwe mtoto. Ni kuna mifano bro.
1: Hey.
0: Lazima ufanye ama kama wewe sio mtoto kwenye relationship, lazima ufanye kazi ya punda. Fanya research and see.
1: Ufanye kazi ya punda.
0: Yes.
1: Ay.
0: You must overwork.
1: Uh-huh.
0: Any relationship mba, lazima overwork bana.
1: Kwani uwezi enjoy to life.
0: Yaani hivi vitu haviwezi endana pamoja tu, ni love tu. Sasa unajua Harmonize hapa, Harmonize yeye ndo ndiye alikuwa anakesha kwenye geti la Kajala.
1: Hmm.
0: Enzi zile before kule gym bro, lakini sasa hivi Harmonize ndo yeye.
1: Yaani as Kajala pia yuko vizuri tu.
0: Harmonize ndo yeye bro, unielewa?
1: Yeah.
0: Harmonize ndo yeye.
1: Lakini Kajala pia yuko vizuri, yako na hela zake.
0: Ndio, lakini sasa Harmonize ndo yeye.
1: Yeah.
0: Lazima isumbue.
1: Uzito uko sana kwa Harmonize.
0: Yeah, akienda kwenye stage mademo analia nani sana? Harmonize. Eh. Yeah. Sasa lazima ilete shida sasa.
1: Ah.
0: Sasa tatizo si kwamba Kajala hamheshimu.
1: Yeah.
0: Tatizo ni kwamba Harmonize sasa ndio yeye. Na kwa relationship ambayo unamdate mtu ambaye anakuzidi, kama wewe ni jamaa alafu unadate mwanamke ambaye anakuzidi, wewe mwanaume ufai kuwa yeye.
1: Lakini
0: ni mdemo anafaa kuwa yeye. Yaani ndiye anafanya maamuzi. Yaani wewe uweze amua kwamba tunataka kununua nyumba, ni yule mtoto wa kike aseme tunataka nyumba, tunataka gari, tunataka mtoto, tunataka tutoke out, tunataka twende photo shoot.
1: Kama sasa Harmonize ndio yeye sasa hivi.
0: Yes.
1: Ako vizuri.
0: Yes.
1: Hii relationship inamsaidia.
0: Inaisha sasa, ndio nakwambia, ndio maana inasumbua.
1: Eh?
0: Ndio maana inasumbua.
1: Ah, kuna venye mimi naona atajitoa.
0: Ndio maana inasumbua.
1: Imefika mwisho hivi.
0: Kwamba bwana tuliachana.
1: Mm.
0: Lakini sio yeye aliniacha.
1: Ah, kuna mwanaume upenda kuachwa. Lazima ukiachwa if one day.
0: Una tatizo bro. Na kwa ndio hivyo, dakika 47 baada ya sanari mzee. Kwa hiyo ambao unazidi kuchangia kama kawaida, director Sanik, tufanye hiyo kitu tena mzee. Tunakwenda hivi, nitakuwa narudi na vidokezo vya habari za video 47 katika hivyo hivyo. Maana kipale mwendo wa saa 9 kamili hadi mwema tayari ashangalia vidokezo vya habari za video 47. Sasa kwa mtiririko ule ule bado kuna washikaji ambao unafaa kuangushia pesa zao. Sasa mimi nitawataja kwa majina yao. Ni hivi, *216# ndo namba fulani ya mando, kodi fulani, kodi ya kuweza kubadilisha maisha yako sasa hivi. Alafu na kiangalia pale kwenye dashboard yangu, kuna mambo yanajulikana kama Peter Kanyedhe tayari ametoka pale na shilingi zake 5000. Kuna Hillary Kazungu ametoka pale tayari 1000 zake 33.

0: kuna mambo yanajulikana kama James Mwango tayari ametoka na zake shilingi 3000. Kuna addition Nyasiongo. Jina la wapi ile addition Nyasiongo? Tayari pia ashatoka na ila zake pale 30,000. Sasa maybe it's you who is next. Simple, *216#. Do the necessary. Chagua box moja kati ya zile sita ambazo uko nazo, mengine niachie mimi niweze kukuangalia. Ukipoteza fresh na kuongezea, ukipata fresh unajiongezea.
1: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Na kati ya yale ambayo utakuwa unayapata pale mwendo wa saa 9 kamili ni kwamba hakimu mkuu wa Kangema asimamishwa kazi kisa uchunguzi wa madai ya ufisadi. Wengine wako kwamba hatujikuti ama hatujikiti katika siasa za malumbano, maendeleo kwanza. Naibu gavana wa Kisumu Matthew Owili asema pale mwendo wa saa 9 kamili wadimwema atakuletea habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ni Radio 47. Kuna jamaa fulani amesema kwamba Manucho, Radio 47 tunapenda sana Radio 47. Mimi ni dereva manze kutoka kwa circle inajulikana kama Tuti Circle, anajulikana kama Pastor Alan DJimo. Pastor Alan amesema mdeleni kuwa vivyo hivyo, abiria wangu furahia sana show zenu.
1: Tutazidi kutesa.
0: Tutazidi kutesa.
1: When?
0: Weekend?
1: Weekend niko Kisumu.
0: Weekend gani wewe? Saturday and Sunday.
1: Saturday.
2: Hey.
1: Black Pearl. And then Friday, last Friday of the month.
0: Yes.
1: Itakuwa Bungoma. Labo Electrica.
0: At first?
1: That first. Friday.
0: That first of Friday.
1: Yeah.
0: This month.
1: This month.
0: Kwa saba.
1: Yeah.
0: Akaka unenda home de moja Bungoma. Unajua nini kafanyika Bungoma tarehe moja?
1: Tarehe moja. Ah, nimeambiwa tu kuna kingwa. So
0: no, Bungoma County tarehe moja ni holiday. Tarehe moja ni holiday.
1: Kaa unapata chochote tarehe moja.
0: Ah, bro, na ukitaka kujua unapendwa. Ukitaka kujua utapigiwa kura.
1: Mhm.
0: Ukitaka kujua uchukiwa. Ukitaka kujua utapigiwa kura.
1: Mhm.
0: Ukitaka kujua unachukiwa.
1: Mhm.
0: Ukitaka kujua mtoto ni wako ama si wako.
1: Yeah.
0: Ukitaka kujua tabia zako.
1: Yaani ukitaka kujua chochote,
0: anza kusikiliza nyimbo ambazo zinaanza kuimbwa tarehe moja.
1: Kwani watunzi wa mwezi, watunzi wa wana nini? Huwa wanaambiwa information na nani?
0: Bro, zile nyimbo za kuminyaza Bungoma, wale jamaa wana siri. Yaani wanakuaga wameka siri yako for 2 years.
1: Yeah.
0: Inafika hiyo siku na siku inaanza kutajwa.
1: Unatajwa tu. Za ndani.
0: Ah, wanagona kwa gana kama ni acha tu mzee. Amazing. Mimi namaliza hivi na kauli ya Mwanuel Mwashumbe na Alekimo Kidewa Imo.
1: Naam.
0: Wanasema kwamba sote
1: wanaume.
0: Wote wanaume.
1: Yeah.
0: Tuliumbwa kula dagaa. Kuku ni tamaa tu.
1: Eh?
0: Animal aliumbwa kula dagaa.
1: Yeah.
0: Na dagaa ndo zetu sisi wanaume wote.
1: Eh, hey, bana macho
0: kwa kuku.
1: Macho.
0: Ni tamaa tu.
1: Ni tamaa macho tu.
0: Ni vitu vya kidunia kuku.
1: Yeah.
0: Tupatane kesho Mwenyezi Mungu akijalia kwenye base.

0: ni tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep wing. Taarifa sahihi na za kuaminika zini habari Radio 47.
1: Ni sasa alasiri mida ya Afrika Mashariki. Hizi habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovukishindo na yenye wazaji wa haiba. Mimi Iwadi Imam. Jaji mkuu Akome amemsimamisha kazi hakimu Makinywa Mutegi ambaye mkuu mwandamizi wa mahakama ya Kange kufuatia kukamatwa kwao na tume ya maadili na kabili ofisa SCC kwa madai ya kuomba na kupokea ngo kuhusiana na kesi endelea mahakamani. Katika taarifa iliyotolewa na jaji leo mchana, idara ya mahakama imechukua hatua haraka dhidi ya hakimu huyo akitangaza kwamba hakuna afisa hiyo atailindwa ikiwa atapatikana katika ofisadi. Kueleza kwamba madai hayo ni mazito taja kwamba athiri utawala wa haki. Hakimu kamatwa pamoja na Tirungu Nyugu ambaye ni afiko wa uangalizi halifu ESCC na tamba wawili hao wamekamatwa katika eneo moja Kulema kwenye kaunti ya Muna baada ya operesheni maalum kufanywa na maafisa hao wa ESCC. Kukamatwa kwao kulitokana na malishi ya walioshwa na mfanyabiashara ambaye ni mkazi Murang'a aliyetajwa kwamba alihukumiwa mbili mwezi Julai mwaka huu kwenye kesi ya kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu na alikuwa akisubiri kesi hiyo ijue. Na ukulewa leo hii uzi wa awali sisi ulionesha kwa sawa uangalizi lifu alimpigia juyo kumbali kwa kimwakilisha hakimu huyo na kumtaka tuwe 1170 ya kiahidi kuwa fedha zingesaidia kupata kumuisio kutisha kifungo jela. ESCC mewakili hao wakati wakita shilingi 1160 kutoka kwa mlalamishi. Kisari mahakamani mawakili katika Mombasa na wenzao nchini susia shughuli za mahakama kufuatia wito wa chama cha sheria SK kushinikiza mageuzi katika idara ya mahakama. SK imetaja kwamba hiyo inalenga kushinikiza kushughulikiwa kwa madai ya ushaji wa kesi ufisadi, changamoto ya utawala katika mahakama moja na kuimarishwa kwa uwajibikaji idara hiyo. Mwenyekiti wa mashirika wakili katika kaunti Natasha Ali ameongoza mawakili zake kutoa mashikizo hayo nje ya kama ya Mombasa.
2: So we're discussing corruption, we're discussing issues of non-functioning register, we're discussing issues of CTS system not working, the system not working. It's for a matter that was filed that has been given for next January.
3: Our clients are the ones who are telling us the judge is rotten. For us, we are representing them, wanatuambia, why do I need to go to court to get justice, whereas maybe the accused person ama the other party is fetching money na wanapatia judiciary officers. Where is the justice? Natuuliza, hivi mbona tuje kwenye mawakili, mbona tini, situtia rule of jungle.
1: Haya kidiri na mawakili ukanda wa kusini mariki ya taifa mejiunga wenzao kususia shughuli hizo za mahakama. Wakili hao wamesema toa huduma zozote mahakamani hadi pale majaji na mahakimu wanaotumiwa kwa maadili ya ofisadi watakapochukuliwa hatua za kisheria. Wakiwa habari nje ya Kajiado wameshinda majaji na mahakimu tumiwa kuendeleza sari kukiuka maadili na kuhujumu matokeo si mahakamani kuwajibishwa. Onya kuwa hiyo inahujumu mzima wa kutafuta haki chini pia kuondoa imani ya umma kwa huduma zinazotolewa na mahakama.
4: Tumeuliza court wa kama leo ilikuwa ni tarehe hiyo, tarehe kesi yako ipewe tarehe nyingine. Kutoka kesho tutakuwa naitwa targeted boycott. Iko mjaji fulani ambaye ni jaji manane hivi wameambiwa wako na issue ya disciplinary wajibu, na wameendea za koti za kuzuia au kuweka majibu yao. Yani wame order inasema wasipliniwe ama wasend proceedings zao. Wengine wameenjoy hizo order miaka 5 na tunaona kuwa hii sio haki.
1: Siasa za kushika kasi kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027 na kaunti ya Kisumu, Matthew Owili ametaja kwamba kaunti ya Kisumu itasalia imara katika utekelezaji

0: kumpata kwenye normal call, kumpata kwenye WhatsApp.
1: All right.
0: Wameshia namba kama una chochote jameni uweze kuwarushia.
1: Ah, bili wacha bwana.
0: Sasa kama wadhani naongopea, tuwasikize.
2: Ndugu zangu wa Kwale, ndugu zangu wa Mombasa, hii video ni kwa ajili yenu. Sisi ndugu zenu tumepatwa na tatizo huko Tanzania, na siku zote unaambiwa mficha uchi azai. Kwa tumeamua kuja kwenu ili tuone kama tunaweza kupata msaada. Tulikuja huku tua, tumetembea, tulikuwa na hela ambayo tuko nayo, lakini kulingana ile mizunguko ambayo tumefanya, mkweli tumeheshimisha jamii yetu kama Adigo, sisi kama watu wa Mombasa tumezunguka kila sehemu, lakini tumekatikiwa ndugu zangu. Kwa hiyo tunaomba viongozi ambao mtaiona hii video, ndugu zetu wote, mtusaidie ili tuweze kupata nauli sisi turudi nyumbani Bujra.
3: Sisi
2: ilikuwa turudi jana, turudi zetu Mombasa, lakini mpaka sasa hivi tumekwama. Kulia ndipo mkwamka tu mache. Sasa jamani, ndugu zetu, kwa yote Bujra, buyo pesa weke kwenye namba yako. Nitaweka namba ya Bujra hapo, ambaye na chochote jamani, viongozi mtushike mkono ili tuweze kurudi nyumbani. Binafsi mimi mambo yangu yamesimama mengi, nataka kurudi nyumbani niendelee na maisha yangu. Kwa hiyo jamani,
3: tumebaki na pesa ngapi?
2: Aisha, ile pesa imebaki ngapi? Ela tuliobaki nayo ni
3: 1,000 20
2: na hizi ni pesa ngapi?
1: Hiyo ni 1,000 tu kile sana 800 ile.
2: 53. Tunahitajika shilingi 300,000 na 60,000 ili turudi nyumbani, ambapo ni shilingi 18,000 za Kenya tuweze kurudi Mombasa. Jamani ndugu zetu, sisi ni ndugu zenu, na tumewaheshimisha sana kama jamii yetu, kutumezunguka kila sehemu, lakini kilichobaki turudi, tuombe Mungu tuturudi nyumbani salama, mtusaidie ndugu zetu.
3: Ndio mwezi nadhani labda ni mzaa, lakini sisi tuko serious
4: sana sana. Viongozi wetu mtuangalie. Ndugu zetu tunateseka kama nilivyosema, beka ficha uza azai, eh? Kwa hiyo tusidadilike huku pale mane ambapo tumekodi, pia siku ni leo imeisha. Hata sintaka kurudi nyumbani. Mimi na chochote atume kwa hiyo namba iliyowekwa hapo, jamani turudi majumbani, kuna familia zetu.
2: Sawa jamani, na kidogo kile unachokitoa leo utaenda kukipata mbele ya Mungu.
1: Wali uongo.
2: Turudi nyumbani. Wabillahi tawfik.
1: Eh. Mwanangu, kwanza niseme hivi. Mimi kama msemaji wa Wadigo, hawa vijana wanafanya content. Tukubaliane kwamba hawa vijana hawana shida.
0: Kaka wana shida.
1: Hawana.
0: Bro, hii si content ndugu yangu.
1: Na kutumia namba ya mtu mpigie simu, ama kwanza anza kumpigia Bekaruga. Alafu tumpigie Nyatula. Nyatula inasemekana Aisha Bebu huwa ni mtu wake. Sasa Nyatula, uwezi kuwa unatengeza hela hapa za county, alafu mkeo anakwama huko Tanzania, wakati wakipanga safari walituambia. Nasemaje kama ni ukweli? Mimi sijafurahia by the way. Wadigo. Haiwezekani. Haiwezekiki. Nimekataa. 18,000 tu. Nimekasirika sana. Karea sana. Na kuna mtu yuko kwenye safari sijamuona pale. Nataka niulize Bekaruga. Huyo ndio kitsapi huyo. Yaweza kuwa pepe sana, bajeti yote alikula yeye.
0: Yule wa chicho sikizima.
1: Alafu wajua wakitua pale Tanzania walirekodi.
0: Oya Beka.
5: Nilimia.
0: Inakuwaje bosi wangu?
5: Salama ndugu yangu.
0: Kaka, tumeona video yenu mmepost 2 hours ago. Mkikoa mnaomba msaada kwamba mchangiwe angalau shilingi 18,000 za Kenya. Ili muweze kurudi nyumbani na kupata nauli. Ndugu yangu, ni content hii ama ni ukweli? Maana yake Mbaru karea sana.
5: Ni ukweli ndugu yangu. Wajua kuna vitu ambavyo tuliongeza extra huku Tanzania. Nilikuwa tumepanga tuende tu interview radio moja, alafu interview za huku najua tena. Sehemu ni mbali, inabidi ulipie nauli, tukaenda radio karibu 2, tumeenda mbali huko Buza, Chanika kukutana na ma content creators. Tumezunguka kokote. Sasa tulitumia zaidi ile budget yetu.
1: Beka, budget ilikuwa ngapi?
5: Budget sisi huku tulikuja na laki nane zile
1: za Tanzania
0: ama za Kenya?
5: Tanzania, yeah.
1: Okay, mulikuwa watu wangapi?
5: Tuko content creators wanne na videographer wawili, yani tuko watu sita.
1: Watu sita. Beka, wakati mlishuka pale petrol station, mukifanya video kwenye tuktuk, mkiwa mnaingia mlisema mmeshuka saizi msione tuktuk, next wachukua maprado. Mlichukua maprado?
5: Prado za wapi ndugu yangu?
1: So, mlirequesti? Mlirequesti?
5: Kuna bolt huku na requesti.
1: Oh, mlirequesti alafu ndio mkapata mkazunguka nazo. So far mmekiwa pesa ngapi?
5: Sahi na waheshimiwa.
1: Eh.
5: 1000 tu. Sasa mbona mnacheka jamani?
0: Wanangu, hebu mpe bujira simu.
1: Hebu mpe bujira, wewe Beka una mchezo wewe. Hebu mpe bujira. Brother, assalamu alaikum.
6: Waalaikum salam, vipi?
1: Wallahi alhamdulillah, nashukuru bwana, poleni kwa majukumu.
6: Aya, shukrani bwana, msitucheke bwana.
0: Lakini bujira,
1: wewe bujira, mnaenda aje Tanzania watu sita na shilingi 1040 za Kenya?
6: Unajua baadaye tulipatana na viongozi wengine ambao walikuwa wametu promise.
1: Okay.
6: Wakatuongezea.
1: Okay.
6: Lakini hiyo ilikuwa ni ya kushukuru, lakini kurudi nyumbani ndio imekuwa mtihani. Unajua huku kuishi ugenini ni mtihani kidogo.
1: Naam.
6: Kwa sababu kwanza usafiri tunafanya kuomba Bolt. Kwa hiyo hatua kidogo unataka kutoka una request, hatua kidogo unatoka una request, alafu chakula inakuwa ni expensive, nyumba, makazi, nini, bado ni mtihani kwa sababu unalipia.
1: Bujira, mlikuwa mwaishi nyumba shingapi?
6: Nyumba tunalipa 1000 ya Kenya kwa siku.
1: 1000 ya Kenya. Chakula bongo inakuwaga rahisi sana. Okay.
6: Kweli. Unajua sisi tuko tumeshukia sehemu inaitwa Sinza.
1: Sinza madukani huko.
6: Kwa Nairobi ni kama sehemu, yani kama Karen hivi.
0: Huko Sinza pale ni noma. Sinza ku kuitwa Sinza kumekucha pale.
6: Kabisa, sisi tuko hapo maeneo.
1: Mko Sinza.
0: Lakini ndugu yangu, kwani simuvunje benki tu? Najua bila shaka mko na benki na najua kadi zenu ni Visa mmeza tumia kule.
1: Bwana.
6: Changamoto ni kwamba tulivyotoka, unajua hii safari tulipangia kwamba tutakuja huu muda huu. Lakini kile kitu ambacho unajua unaweza ukaweka akiba nyumbani, lakini ukafanya hivi matatizo mengi, pesa tukaitumia na mambo mengine.
1: Okay.
6: Tukitarajia kwamba tukija huku wenzetu watatuona tumekuja kufanya jambo kubwa kama kujenga jina la nyumbani kwetu, kwa hiyo watatunga mkono.
1: Yeah.
6: Hao ndio walikuwa
1: matatizo. Haya, swali la mwisho tu ndugu yangu. Wewe Buji, na ulifika Tanzania, una radhi za wake zako? Wajua tuanzia hapo.
0: Make labda wake.
1: Ama labda uliondoka wakiwa wamekasirika. Na huyo mwingine Bekaruga labda aliondoka wakati Kibs Moha hajafurahia. Huyo Mrs. Nyatula na yeye labda pia hakuacha nyumbani vizuri. Wajua ni vizuri tuelewane kabla tusaidiane.
6: Sisi mimi niliondoka na radhi zote. Ndio maana tuko huku. Mitiani ni kawaida kutokea.
0: Wadau bwana, poleni sana. Mimi
1: nitawekea shilingi
0: 1000 pale fasta quicki.
1: 2000 tena.
0: Kama mheshimiwa tu 1000, mimi nani ndugu?
1: Tusaidie ndugu zetu hawa. Bili tu 1500, ni tu 1500, 1010 wanarudi nyumbani salama.
0: Lakini mwanangu mimi afadhali niseme ile ukweli. Niko na 1000 tu ndugu zangu. So nitatuma 1000.
1: Bili bwana, muogope Allah.
0: Afadhali niseme ukweli.
1: Hawa ndugu zetu wanateseka, wanaaibika kwa sababu wameenda kutuyemshinisha sisi. We Bujra, mumeanza jokes nyinyi. Sasa tuchangie sifuna ama tuwachangie nyinyi? Sasa hizi mchague, tuchangie sifuna ama tuwachangie nyinyi?
5: Ama tufungue, ama tufungue ni live. Wao kina bilimia hizi tusaidie, tufungue ni live tuchangie.
1: Aisha, nikituma pesa natuma kusabi yako tu dadangu.
7: Sawa, chuma basi na ile namba yangu.
1: Ngoja niulize swali. Mbona mmechangamkia sana michango nyinyi saa hizi?
0: Ani wadau bwana, yani mabandi wachekwa.
1: Ngoma hindi goga sekwango.
7: Reject Billy.
1: Namba ya nani ambayo mnatumia? Voda ama mnatumia Mpesa tu ya kawaida Global?
0: Namba Bujra tunatuma hiyo.
1: Namba Bujra. Mtafanya Afrika. Mtafanya audit manake hii 2 hours zimo mpata 1000 tu jamani tuambiane ukweli.
0: Hapa kuna shida.
7: Kweli si urongo naye.
1: Ngoja niulize yule bwana ambaye mlisafiri naye wa chikosi chizima yuaitwa nani yule?
5: Maingu yule tuliwapata wako huko na mheshimiwa Tandao.
0: Oh huyu Maingu mmoja huyu.
1: Oh walikuwa wao mliwapata huko.
5: Wao walikuwa na safari zao. Sasa wakatuona tuko huko ndio tumeona mkodaa njoni Mlimani City mje mle lunch tukaenda tu lunch hapo.
1: Yeye Maingu pia kana mshukushuku sana hii.
5: Support lakini.
1: Ah ngoja tumpigie simu mheshimiwa hezi kwa alituma 1000. Ni yeye ama ni mheshimiwa nani? Ametuma 1000.
5: Tandao yeye alitusupport pakubwa sana. Yeye ndio amefanya hata tume extend siku za kukaa huko.
0: Eh bwana pole sana ndugu zangu, mimi nitatuma 1000 yangu angalau wasaidie, alafu bwana nitarishia ile video yenu mashabiki zangu pia wapate namba angalau warushe kitu au sio?
1: Bili angalia.
5: Sawa ndugu.
1: Huwezi kuwa kila time unataka content wampigia Beka, wampigia Bujra, wampigia Aisha, alafu atuma 1000. Mganga Nyere, mbona mganga aongei? Haizi roga mkarudi nyumbani na uteo.
5: Mganga nyumbani.
1: wateja wamekwama. Wateja washangaa mganga yuko wapi?
0: Alafu kilingi kiko Kenya.
1: Kumbe mganga alibafusa.
5: Bwana.
1: Poleni jamaa.
5: Shote kiko Kenya.
0: Poleni sana ndugu yangu.
5: Ah, tunashukuru bwana. Nikupenda na kufunga.
8: Mivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
9: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020
8: furushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: January to December, ebwana Mshololoz akiwa shirikisha Marie Truck inafikisha mida ya saa 9:37 saa za Afrika Mashariki. Ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipendo naniita Yasmin ya madada.
1: Nite Mbaruk mwalimu, lakini leo kila kitu kinasimama ndani ya maskani mpaka tu rescue ndugu zetu kutoka Dar es Salaam Tanzania warudi nyumbani.
0: Au sio?
1: Yes, yes.
0: Ebwana sijui tupeane namba yao hewani ama itakuwa noma.
1: Namba tuwezi Billy, tuwezi shindwa shilingi 1018 bwana mimi na wewe bwana. Na pia tuna marafiki tukupigia simu 2-3 tu. Fanya hivi, wapatie wa Kenya pesa zao. Alafu sasa unipigie mtu anaitwa Abubakar Mkumbuka.
0: Kombani Homes.
1: Tumpigie simu kiongozi wangu.
0: Hiyo 1018 anatoa alafu
1: niwaambie. 1018 ya nini wewe? Mimi na wewe 10,000 ya 1018 yaishe. Sisi tumekubali 1500 wewe una nini?
0: Bro. Unajua sasa wataka niseme uongo hewani ndugu yangu.
1: Si uongo, kwani wewe washindwe 1500 wewe? Kwani next level la Jamlock kafanya CSR? Si ndio CSR? Hamwezi toa shilingi 1500 nyinyi Jamlock na next level.
0: CSR niko wetu anipigie nini pale, wanipigia pesa nyingi kweli hao. Nasemaje? Hii ni maskani 47.3.0 hapa ndipo. Chukua simu ya kwako msikizaji. Tengeza hela tu rescue ndugu zetu pale Tanzania.
1: Shabiki akanitumia ujumbe anasema hiyo pesa baada ya kutupatia sisi watumieni.
0: Pigia Dominic. Pigia Dominic.
1: Tunachanga hapa vijana wetu warudi nyumbani.
0: Simu ya kwako pale kwa dial pad. E bwana piga *216 hash ako pesi. Tengeza hela ndani ya Radio 47. *216 hash ako pesi.
1: Ndiyo.
0: Tengeza hela ndani ya Radio 47. E bwana kuna pesa. The first 47 Kenyans.
1: Ndiyo.
0: Kila mmoja anakula 40,000.
1: The first 47 Kenyans.
0: Kila mmoja anakula 40,000. *216 hash. Jameni, inabidi sana kuweza kujiangalia na kuweza kuchukua bima ambayo itakusaidia. Siko matelewana. Unajua bana, maisha yanaweza kuwa na changamoto kibao na majanga ambayo yatazamiwa. Bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Hata baada kuchukua tahadhari, bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara ya kifedha kutokana na matukio ambayo hajatarajiwa. If you didn't know, now you know.
1: Jibani, baada
0: ya leo hii na ulinde kesho yako, kumbuka kusoma na kuelewa vigezo na sharti vya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
1: Nilikuwa nikupatia taarifa yule mtoto wa kike jana.
0: Yupi?
1: Yule mtoto wa kiume jana ambaye tuliongea naye akawa ameshinda, tukamwambia chukue bima. Amenitafuta, kumbe alikuwa anataka kusema hewani. Amenitafuta kando. Kwa hiyo ndugu yangu, wa Kenya wameanza kusikiza na kuitikia yale tunayowaambia. Jamani, Azam TV wanakuambia ugeuze nyumba yako kuwa study, uligeuza kwa siku 30 na zaidi. Na sasa ni wakati wa kuendelea. Vipindi vinavyoendelea unavitizama kwako nyumbani. Kisimbuzi shilingi 1000, full kit shilingi 2500, kifurushi cha mwezi kuna cha 400, 950 na 1500. Lipia M-Pesa paybill number 827190, unalipia Azam TV au unareconnect kwa kubonyeza *309 hash. Kwa msaada unapiga 0709-844-000 au WhatsApp 0703-749-872. Azam TV, burudani kwa wote. Kuna shabiki kanitumia ujumbe hapa.
0: Semaje?
1: Anasema, Mbaruk, mimi naweza wasaidia. Shabiki anasema, Mbaruk, mimi naweza wasaidia, lakini huyo bujra alinyima namba ya Asia. Wacha tu, Mungu sio atumani. Sasa wewe mna nini wadigo? Sasa namba ya Asia si uitafute mwenyewe, kwani lazima upone na bujra? Ah jamani. Aha.
0: Sasa hiyo ndio asira, sira sio.
1: Kwa hiyo amefurahia vijana wetu wamekwama Tanzania. Si vizuri.
0: Wanangu, wacha mtutafute Abubakar
1: Mkumbuka. Alafu najua saizi kiongozi Geoffrey Mungo pia ndio anataka kutia mkono wake, lakini vile hatujamtaja. Kiongozi una baya. Kiongozi upewe sifa.
0: Mtumie namba ya bujra angalau kiongozi atume.
1: Anitumie mimi nitachanganya nzitume zote.
0: Kiongozi situme kwa Mbaruk tafadhali.
1: Ah, sasa wewe utaki kusaidia?
0: Abubakar Mkumbuka.

0: shilingi 10,000 mimi na yeye, nitoe 5 bili atoe 5. Nikamwambia tukitoa 10 basi kiongozi wetu tukimpigia hapa hawezi tuangusha pale padogo atakapofika, ni sawa, manake tayari bili 100 na kirele chake ametuma 1,000. 1,000 ni pesa ya kutoka Tanzania kuja Kenya kweli?
1: Haiwezi.
0: Na mimi nikamwambia bili 100 wewe, you are a business mogul, uko na next level cuts and spa, uko na jamlock, kwani amfanyi CSR mpaka upigie mtu wa Kwale Kombani Homes atoe pesa bili?
2: Si zangu zile, si zangu zile, ni wadanganya.
0: Una shia ngapi kwani? Gareza genye.
2: Oya kiongozi,
0: tufanyaje kiongozi?
2: Tufanyaje? Tusaidie vijana.
1: Haya. Nitumieni hiyo 10.
0: Ehe.
1: Nitaongeza 10, baada ya dakika 5 mumtafute mmoja wao muulize kama wamepata.
2: Pigo tena zaidi. Shukrani sana
0: kiongozi. Mimi yangu 5 nakutumia kiongozi. Aya, sasa hivi hata usikate simu, nakutumia yangu 5 kiongozi. Hata usikate simu.
1: Mimi leo tuma yako 5, mimi nitaweka 10.
0: Asante. Asante.
2: Tufanye hivi kiongozi.
1: Ndio ndio.
2: Katika ile ambayo utaniokotesha next week kama hapo.
0: Kiongozi, mimi yangu ndio hii. Yangu ndio hii nimetuma. Angalia message kiongozi nimekutumia hapo.
1: Baruka yako imefika, yako imefika mbali.
0: Shilingi ngapi wajue, ndio wajue si kuongopea.
1: Bili, sijaona message yako bili.
0: Kiongozi umepokea shilingi ngapi kutoka kwangu?
1: Nimepata shilingi 5,000, nimepata shilingi 5,000.
0: Bili 100 atume shilingi 4,000 kwa sababu alikuwa ashatanguliza shilingi 1,000. Tulete vijana nyumbani. Isiwe, jamani, isiwe wanakwama na sisi tuko hapa Big Brothers.
1: Tuma
0: tuwapange. Asante sana kiongozi.
2: Kiongozi Abubakar Mkumbuka Kombani Homes pale maeneo ya Kwale County, kwa mpigo tena zaidi. Simu moja tu.
0: Bas.
2: Kitu kimejipa.
0: Bas.
2: In Maskani 47 boss wangu. Hapa ndipo
0: kwa mpigo.

0: Hii ni maskani 47030 hapa ndipo. Mwandishi habari maarufu kutoka nchini Kenya. Fanya hivi msikizaji. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad unafanyaje boss wangu?
1: Star 216 hash. Yani katika ile spirit ya kuregesha ndugu zetu nyumbani, pia wewe jitume na ucheze dial star 216 hash. Alafu taarifa ni kwamba tayari tumewasort 20,000. Aisha Ramadan Kilalo, yani wacha nisome ujumbe kamili. Dear customer, your M-Pesa withdrawal of 20,000 to this number, Aisha Kilalo Ramadan, was successful at 22/07/2026 15:47:50. M-Pesa reference. For inquiries, contact us on 07.
0: Vijana wamerudi nyumbani.
1: Bas.
0: Bottom line.
1: Na bili hajatuma zake.
0: Wajuaje?
1: Ah, tubure kabisa.
0: Wajuaje?
1: Mtu ambaye kabla atume akwambia mwanangu nimeuliza fuliza mabaki ngapi.
0: Wacha.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana, ukaje?
0: Wanakuita nani kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Evans Okoth kutoka Kisumu.
0: Wewe ni Mjaluo?
2: Mimi ni Mjaluo.
0: Hapa enji.
2: Ni sana.
0: Kidwa oro pesa kwa mngato.
2: Eh.
0: Hiyo rogi maingo. Kosioro ni mondo jioneni oro pesa mangeny.
2: Iyo rugi maini gomera.
0: Sasa wacha ni translate kwa Kiswahili ndo mbadu kasikie. Kama wataka kutuma pesa, unatuma ile uko nayo ama unatuma watu waone umetuma nyingi?
2: Unatuma ile uko nayo.
0: Kwa mpigo tena.
1: Wacha na mimi nikuulize kwa lugha ya bonanchi. Unaweza kubali Sifuna atumiwe 10 bob kwa mchango? 10 bob.
2: Hakuna kufake life.
1: Kwa presenter mkubwa anaweza tuma 10 bob kwa Sifuna? 10 bob bro, 10 bob. Hata wewe unakubali bili 100 anatuma 10 bob bro, 10 bob.
2: Hiyo ndio niko nayo.
1: Kwani kwani broadbase takuna pesa? Broadbase takuna pesa.
2: Unatuma kitu uko nayo ndio wewe.
0: Kwa mpigo tena zaidi, kaka umetengeza ngapi?
1: Watu bure kabisa.
2: Sahi.
1: Eh. Hey.
2: Nimecheza tu mara mbili hivi.
0: Ehe.
2: Alafu box number 1.
0: Naam.
2: Guess what?
0: Ngapi?
2: 18,000.
1: Hiyo imagine hiyo 18,000 ndio inahitajika na kina Bekaruga warudi nyumbani.
0: Sifuna nakula ngapi kwa hiyo 18?
2: Sifuna nataka kula ingine kwa hiyo 18 yangu.
0: Eh.
2: Wewe unaona nimpatie ngapi?
1: Ah, wewe sema unataka kumpa ngapi? Unampea ngapi?
0: Ah, Sifuna kule kitu hapo mwanangu hamna. Iba navocheka. Eh. Ah, asalamu alaykum.
2: Atata.
1: Wewe unatuma kitu ni kelele nyingi tu uko nayo.
0: Chezaje boss wangu?
1: Ah, nimesurika.
0: Eh.
1: Yaani imagine Sifuna the 6th.
0: Eh.
1: Unakosa kumchangia kitu na umepata 18,000. Alafu unasema ile uko nayo. Eh. Tunajua uko nayo sasa hivi uko na 18,000.
0: Tuma.
1: Tuma. Star 216 hash.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais William Ruto amemteua aliyekuwa mwaniaji wa chama cha UDA kwenye kinyang'anyiro cha ubunge wa Olkalau, Samuel Mushina Nyaga, kuwa mwanachama wa tume ya mito Nairobi siku chache tu baada ya kubwagwa katika uchaguzi huo mdogo. Uteuzi huo umetangazwa katika gazeti rasmi la serikali. Kulingana na notisi hiyo, uteuzi wa Amos Shege Mugo kuwa mwanachama wa tume hiyo umebatilishwa. Mushina aliwania uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau wa Alhamisi wiki jana, lakini akashindwa na mgombea wa chama cha DCP chake Rigathi Gachagua Sammy Douglas kama Waweru. Waweru alipata kura 35,440 huku Mushina akipata kura 5,450. Uteuzi wa Mushina kwa mwanachama wa tume ya mito ya Nairobi unajiri siku moja baada ya Rais Ruto kufanya mkutano na ikuluni hapa jijini Nairobi, ambapo wawili hao walifanya mazungumzo kufuatia uchaguzi huo mdogo. Tume ya mito ya Nairobi ina jukumu la kuratibu urejeshaji na usimamizi wa mito hiyo na kuleta pamoja mashirika ya kitaifa na ya kaunti ili kuangazia mipango ya uhifadhi wa mazingira wa miji. Tukiachana na hayo, naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuonya kwamba serikali haitawavumilia wahuni, vurugu za kisiasa au magenge ya wahalifu hasa wanaolenga kuyumbisha nchi, akizungumza wakati wa ukaguzi wa soko la kisasa la Kithimani kule Yata kwenye kaunti Machakos. Kindiki amesisitiza kwamba serikali itahakikisha wanaotishia usalama wa nchi wanawajibishwa kulingana na sheria.
2: Mambo ya kuvuruga amani ya taifa, we cannot allow. Na naongea nikiwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, wale wanaunga mkono serikali, wale wanaunga mkono upinzani, mjiepushe na kuvuruga amani ya taifa, kwa sababu hatutakubali kama serikali taifa letu livunjike vunjike vipande kwa sababu ya mambo ya kujifanya ati ni siasa tunafanya.
1: Matamshi ya Kindiki yanajiri siku moja baada ya Rais William Ruto kuzitaka asasi za usalama kuwajibika vilivyo katika kukabili uhalifu wa sahuni ambao wamekuwa wakizua vurugu katika mikutano mbalimbali ikiwemo ile ya kisiasa. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapete pia ametoa wito wa serikali kuacha kulalamika na badala yake kuchukua hatua ili kukabili tatizo hilo la uhuni nchini. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo huduma za matibabu zinaendelea kutatizika katika hospitali mbalimbali nchini kutokana na mgomo wa hudumu wa afya wa kliniki hospitali ya rufaa ya Kericho kwenye kaunti hiyo, baada ya maafisa wakiwamo madaktari na wauguzi kususia kazi kutokana na kutolipwa mishahara yao kwa zaidi ya miezi minne sasa. Raia wenye ghadhabu walifika katika hospitali hiyo na kuandamana wakishinikiza serikali ya kaunti ya Kericho kutimiza matakwa ya madaktari, na kwamba kuendelea kugoma kwa madaktari kunalemaza pakubwa huduma za matibabu.
3: Tunataka within 24 hours wamalize mambo yao na madaktari. Tunataka hiyo hospitali iwe imefanya kazi. Tunataka county government ya Kericho walipe madaktari wetu pesa yao. Tumesikia hawajalipa for the last 4 months.
4: Waziri Dr. Okwama anatuambia ati huduma inaendelea. Tumeingia kwa mawadi, hakuna madaktari. Kama governor wetu ulikuwa unafanya nini mpaka deni ya miezi 6 ama miezi 7 amujalipa wafanye kazi? What is your role? Kazi yenu ni nini?
3: Hakuna kazi ambayo ina kwa hii hospitali. Na tunamsihi governor aongee na madaktari, aongee na manases, awalipe hizo salary zao.
1: Wagonjwa wamelazimika kurejea nyumbani huko, wengine wanaohitaji huduma za dharura na upasuaji wakilazimika kutafuta huduma za matibabu kwingine. Tuelekee kule pwani ambapo mwakilishi wa kike wa kaunti Mombasa, Zamzam Mohamed, amehamasisha wanandoa kudumisha heshima ili kuepuka migogoro ambayo huchangia dhuluma za kijinsia hivyo kusababisha majeraha, kutengana na wakati mwingine vifo. Akizungumza akiwa huko Mombasa, Zamzam ametaja kwamba ujenzi wa kituo cha serikali ya Mombasa cha waathiriwa visa hivyo unaendelea na kitakuwa na malazi pamoja na kozi mbalimbali za kuhakikisha kwamba waathiriwa wanapata mafunzo ili kuwawezesha kujimarisha kimaisha.
5: Kina mama wamelia sana, wengine wanakuja wamekatwa mikono, wengine sijui wameuliwa. Isipokuwa kina mama, na waomba tu usikae mpaka jamaa akakushikia panga. Kama unaona inaenda vibaya, tafuta usaidizi. Lakini pia niweze kutetea hawa kina baba, kina mama. Baba akija na 200, wewe pokea, muombe Mungu, mwambie mume wangu umekuja na kidogo, lakini Mungu atakujalia kesho. Lakini tukianza ukorofi, ndio maana mwenzetu anainua mkono anaweka kofi, si ndio? Kwa hiyo tuheshimu waume zetu, na nyinyi wanaume mwapende kina mama. Cases za gender based violence tuweze kuzimaliza.
1: Habari ndio hiyo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom ni miongoni mwa taasisi zinazosakamwa kweli kweli na matapeli. Ndio maana haipiti wiki moja kabla ya meza ya ukweli wa mambo ije kutahadharisha dhidi ya walaghai bandia, hasa zinazodai kutoa huduma za zidi trader. Huduma hiyo inapaswa kupatikana tu kupitia njia rasmi pekee, hasa katika My One App. Ukiona linki isiyojulikana au wavuti unaokuahidi faida za haraka, kwanza thibitisha ukweli wake. Usikubali kulaghaiwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado.

0: Sema hapo ndio una draw the line.
1: Auzi ndom.
2: Ndom kita. Unataka nikamatwe.
0: Oh, tusitangaze.
2: Nitaki wa mchezo.
1: Lakini hapo karibu najua kuna mtu anauza, si ndio?
2: Kunao.
1: Na mbona huwa tutaje watu kwa polisi kama sisi we are good citizens? By the way, katika kila mtaa unajua mchizi fulani anauza bangi, lakini hausemi kwa polisi. Kwa nini huwa iko hivyo binadamu wa Kenya?
2: Kila mtu anajitafutia maisha. Hasolia mtu usijaribu kuharibu.
1: Kwa hivyo kila mtu na hasoli yake.
2: Yeah.
1: Inapendeza. Eh bwana, umepata shingapi na ni box gani imekupa hela?
2: Nimecheza na box number 4.
1: Mm.
2: Nimepata 37k.
1: Hiyo ni ya kwako mami, enjoy your money.
2: Asante.
1: Na pengine unatumiaga ndom?
2: Hapana.
1: Unatumiaga nini?
2: Natumia
0: ni KC. Ah. Oh. Ginger ama pineapple ama lemon? Hey, coconut.
1: Eh, ashaenda. Huu ni wa soya. Natumia soya.
0: Unajua hata mimi sijaitumia hiyo kitu. Na hata kuiona sijaiona. Unajua I can believe her.
1: Okay, kitu gani?
0: Eh?
1: Kitu gani tuongelea?
0: Si hiyo amesema.
1: KC.
0: Hapana?
1: Eh.
0: Amesema hajatumia ndom.
1: Oh.
0: Eh.
1: Sawa. Hebu fanya hivi.
0: As clean as
1: yupi kama pamba. Umesema kwa mwosu wangu 50,000 natoka.
0: Ukifuatanisha mara mbili.
1: Mm-hmm.
0: Ukifuatanisha mara tatu, unakula shilingi laki moja. Star 216 hash.
1: Wanangu we. Mimi huwa staki pesa wa mamas. Mimi huwa nikitaka pesa naingia star 216 hash na ukota hapa hivi. Otherwise, Marui Kanairo inasikiza. Ken kijana mpole wa Maroroi.
0: Jumamosi kijana mpole wa Maroroi nitakuja hapo Maroroi kutembea.
1: Mm-hmm.
0: Tutafutane.
1: Nimwambie kweli msikizaji ama nimwache?
0: Wewe ongea tu unavyotaka.
1: Tukirudi sema Maroroi.

0: Mwanangu, jana nilikuwa natazama video moja ya Slayer akiwa na perform.
1: Ndio.
0: Yaani iliuma sana, yani ilipendeza sana.
1: Kwa nini?
0: Pusha washa.
1: Nina stress imeja kwenye kichwa.
0: Hey.
1: Sogeza kitima. Nikueleze machacha lonkut.
0: Kuna kijana
1: ananisumbua sana.
0: Mke wangu rahana.
1: Nyumba jamani hakuna.
0: Usizani mimi ni mjinga sana. Mwezio naumia moyoni. Hey! Ameni. Asema kwamba.
1: Ndio.
0: Tutabadilishana majengo ya serikali. Wewe uende mochwari.
1: Ndiyo.
0: Mimi niende jela.
1: Naam.
0: Beautiful track ane perform live. Alafu boss wangu.
1: Ndiyo.
0: Nataka kila siku tuwe na challenge.
1: Ndiyo.
0: Manake tukiimba Rozia na tuokotesha.
1: Naam.
0: Sasa leo mwanangu tuimbe track ya Chibu Dangote Mondi Bin Ladeni.
1: Gani?
0: Hii track ambayo wanaongea kuhusiana na marafiki wabaya.
1: Marafiki wabaya.
0: Unajua hiyo? Unaifahamu?
1: Hama ni marafiki, marafiki wabaya.
0: Tatizo mibado,
1: lipotelewa katoka sipajui.
0: Nila kafunga virago,
1: leke mua kondoka sitambui. Ubaya kinacho ni umiza maneno, neno maneno. Wana kwa ndugu rafiki, kanini anawapa misemo.
0: Najaribu papasa,
1: kwa kwa wote taona chochote.
0: Inaitua.
1: Nani dunda dunda.
0: Dunda.
1: Na nusaga rumba rumba.
0: Inaituaje.
1: Ah. Sema chine keme.
0: Nani dunda dunda.
1: Ah. Nani saga rumba. Nani dunda dunda.
0: Ukimwona, ukimwona. Hiyo track lazima tuimbe mwanangu tukirudi. Lakini kabla bado burudani na noga ndani ya Azam TV each and every day. Au sio? Ili burudani ni noge, make sure unapata decoder yako ya Azam TV.
1: Ndiye.
0: Kwa shilingi 1000 na kama unataka decoder na dish ni 2500. Mwanangu pata program nzuri nzuri in full HD
1: including Kombolela. Bimsumi utamuona pale.
0: Na
1: ligi mbalimbali zinapoanza mwezi Agosti including hii hapa nchini Kenya. Uwe ndani na uweze kutazama ndani ya Azam TV. Azam TV, burudani kwa wote.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Unajua laki ni mambo skari skari.
0: Mm-hmm.
1: Kauleni ni tinyeja. Fred Arocho sura mbaya roho safi. Wadi mwema ni Air Bingibi. Nani tumesahau?
0: Wote hao.
1: Haya, bwana Edwin Sichangi.
3: Ni TSS.
0: Munachezea unga. Ini unga mnachezea?
1: Haki ya Mungu mnachezea unga.
0: Inakuwaje boss wangu?
3: Fiti sana.
0: Karibu sana.
3: Ni ita TSS. Yani Simiyu Sichangi.
1: Zuri, okay.
0: Hivyo ndio na wakunywa. Yani kijana alikuwa na kunywa sana pale Western.
1: Haki ya Mungu.
0: Yani familia zikaomba kwamba apate kazi Kanairo angalau wapumzike dada zao.
1: Lakini da.
3: Hata Western zijakaa sana.
1: Mimi
3: ni mtu nimekaa sana kaskazini mwa bonde la Ufa. Zungumzia Uasin Gishu, Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet, Turkana. Nimekaa sana kule.
1: Karibu sana ndugu yangu.
3: Asante. Bado sija recover kutokana na ule mjadala wenyu wa juzi.
1: Gani huo?
3: Ule wa
0: Gini anasema tumuite vidokezo.
1: Hilo pia wa jina lake hilo. By the way, hilo lilibadika ni jina lake vidokezo.

0: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Watu wawili wamefariki dunia papo hapo, wengine wakijeruhiwa baada ya gari dogo walilokuwa wakisafiria kugongana ana kwa ana na jingine aina ya pickup karibu na kituo cha kibiashara cha Tonga Kona kwenye eneo bunge la Nambale katika barabara kuu ya Busia Mumias leo mchana. Walioshuhudia ajali hiyo wameeleza kuwa pickup iliyokuwa ikitokea mjini Busia kuelekea maeneo ya Nambale ilikuwa ikiendeshwa kwa kasi kabla ya kuligonga gari hilo dogo lililokuwa likielekea mjini Busia, ambapo walioko kwenye pickup wamejeruhiwa vibaya na kupelekwa kwenye hospitali wanakoendelea kutibiwa, huku mili waliofariki dunia ikiondolewa na maafisa wa polisi na kupelekwa katika chumba cha wafuko Busia. Japo waliofariki dunia hawakubainika mara moja, inaarifiwa kuwa ni mafundi wa kukarabati magari waliokuwa wakirejea katika karakana moja kule Busia wakitoka kufanya kazi katika maeneo ya Madende katika eneo bunge la Nambale.
1: Kuna gari moja pickup ya Nambale hapa, na kuna gari ndogo pia pickup ilikuwa inatoka Busia, sijui ilikuwa imepeleka maiti, na hii gari ndogo saloon pia ilikuwa inatoka upande wa Nambale. Sijui kulitokea nini kwa overtake, walikuwa na overtake gari nyingine, so zimekutana head collision. Tunapoongea saizi hapa Tanga Kona, hapa mbele ya Rosama hapa karibu St Mary's, tayari watu wawili wamekufa. Ni vijana, rika vijana tu, mwingine kama miaka 30, mwingine kama 20 na kitu. Wengine wanasema ni vijana hapa Nambale, bado hatujabaini kwa sababu sura pia hazionekani vizuri. So ni ajali ambayo imetokea Tanga Kona hapa, ajali nyingine mbaya sana.
0: Tukiachana taarifa hiyo ya kusikitisha, tugeuke taarifa nyingine, ambapo kesi ya mauaji ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang imeingia siku ya tatu leo hii katika mahakama ya Kibra, huku waendeshaji mashtaka wakiendelea kuwasilisha ushahidi. Mahakama imepitia picha za CCTV kutoka kituo cha katika matukio ya mwisho kutoka kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi hadi hospitali ya Mbagathi, pamoja na ushahidi kutoka kwa mkuu wa uchunguzi wa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA Joshua Mutua, akieleza matukio baada ya kifo cha Ojwang akiwa kizuizini kwenye kituo hicho cha Central.
2: Are observed wheeling the deceased towards the casualty area on a stretcher. They are later seen returning to the vehicle with the deceased still on the stretcher. Placing him into the vehicle and departing at around approximately 02:15 hours. It is worth noting that all this time they were proceeding to casualty area, the vehicle was unmanned. Nobody was left to guard the vehicle.
0: Kesi hiyo sasa itaendelea kuanzia tarehe 15 hadi 17 mwezi Desemba mwaka huu. Kwa mara nyingine, naibu rais Profesa Kithure Kindiki amewasuta viongozi wanaoshabikia kugawanyika kwenye eneo la Mlima Kenya pawe na Mlima Kenya Mashariki na Magharibi. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa soko la kisasa la Kithimani kule Yatta kwenye kaunti Machakos, Kindiki amesisitiza kwa siasa za aina hiyo ni hatari kwa mshikamano wa kitaifa. Ameendelea kukemea vikali siasa za ukabila na mgawanyiko, akiomba Wakenya kuwapuuza viongozi wanaoeneza siasa za aina hiyo.
3: Kuna watu wengine pale wanaosema sijui tugawanye, sijui sehemu hii, sijui sehemu ingine ya Kenya, sijui sehemu hii yende huko. Mimi nataka nirudie nikiwa hapa Yatta Masako. Kenya ni moja. Taifa letu ni moja. Jamii zote za Kenya ni wa Kenya. Na hii ni nchi yao. Hakuna mtu ataruhusiwa kuleta mambo ya kugawanya wananchi kwa misingi ya kikabila ama dini ama umri. Kenya ni yetu sisi zote, na lazima sisi zote tutembee kama ndugu na dada wa taifa moja.
0: Ikumbuke waziri wa utumishi wa Geoffrey Ruku amekuwa akishabikia eneo la Mlima Kenya Mashariki linalojumuisha kaunti za Embu, Meru na Tharaka Nithi kujitenga na eneo jingine la Mlima Kenya.
4: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, pendekezo la mfanyabiashara wa taifa la Nigeria Lee Kodongo la kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi katika kaunti ya Lamu linaendelea kupongezwa. Naibu wa gavana wa kaunti ya Lamu Mbarak Bajaji ameeleza kwamba kiwanda hicho kitainua uchumi wa Lamu na taifa kwa jumla na kusaidia pakubwa kutoa nafasi za ajira pia kwa wakazi wa kaunti ya Lamu.

0: na kaunti hiyo ikiwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba ipo inaweka mazingira ya kufana kwa ajili ya viwanda na kwamba wawekezaji zaidi wanafanya biashara katika kaunti hiyo.
1: Lamu kuna fursa kubwa sana, wale wawekezaji wengi hawajaweza kuiona, lakini huyu tajiri ni hakika kwamba ameona ule mwanya ambao upo na Lamu itaweza kupanuka kibiashara. Vijana wetu wa mama wataweza kupata fursa kujiendeleza kiuchumi, aidha kupitia kuandikwa kazi katika viwanda hivi ama kufanya biashara na wawekezaji hawa.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Fedha zijengwe kwa kiwango cha mapato pekee bali kwa nidhamu ya matumizi. Tengeneza bajeti, weka akiba kabla ya kutumia, epuka madeni yasiyo lazima na wekeza katika vitu vinavyoongeza thamani.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi. Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: And Big Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: wanaitwa Neema Gospel Choir, track inaitwa Natamba. Hii ni Maskani 47, wow, 3.0. Hapa ndipo bwana, kuna ngoma fulani inaitwa Mimi ni Mtoto wa Neema. Producer Eric Wambugu, inakuaje hiyo track sijaiona kwenye playlist yetu? Ama sisi sio watu ambao tunafaa tupate neema? Naitwa Mtoto wa Neema. Unajua mimi mbona nani mwanangu hiyo? Yaani naipendaga sana hiyo track, japo sijui imeimbwa na nani. Producer Eric Wambugu, tuonyeshe kwa wapi Mtoto wa Neema. Oya, Eric Wambugu, tuweke angalau tusikie raha.
1: Mtoto wa Neema.
0: Naitwa Mtoto wa Neema. Na na na na na na. Yeye
1: ndio hapo mwanzo tu, lakini
0: najua hapo tu mwanangu, acha nione kama ni
1: Grace Tolotich atatuimbia.
0: Yaani kuna Albata lakini Mtoto wa Neema hamna. Yaani mwanangu, yaani producer Eric Wambugu au pewe sifa boss wangu. Tusikie gani? Sio hii.
1: Ulikambua.
0: Ulikambua.
1: Neema.
0: Sio hii. Kabisa.
2: Ingekuwa jambo la kustahili. Sijui.
0: Beautiful track. Bwana, mimi naitwa Billy Mio, ukipenda unaniita Yasmini ya wadada.
1: Niite Mbaruk Mwalimu, ukipenda Faza ama the storyteller.
0: Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Make sure kwamba msikizaji, mambo yako yanakwenda uzuri.
1: Ndio.
0: Kama hayaendi vizuri, tatizo liko kwako, sio kwetu.
1: Correct.
0: Sasa tumsikie Mkenya kama huyu ambaye tayari anaingiza hela. Wako pale unashinda poa, unashinda njaa, tukusaidieje mdigo?
1: Star 216#.
0: Chukua simu.

0: Inakuwaje?
1: Haishakuwa.
0: Mwana mpija naye story.
2: Brother unaitwa nani?
1: Philip.
2: Naitwa Baruk mwalimu, niko na Billy Mira kupigia simu kutoka Radio 47.
1: Yes.
2: Kuna pesa tumekutumia hapo, sijui kama umeona.
1: Ishafika.
2: Hiyo pesa ilikuwa inafaa kutumiwa mtu kwa jina Ali Mukhwana.
1: Hapana.
2: Tumeituma kwako bahati mbaya brother.
1: Ai, aje, mbona?
2: Kwa sababu namba yako na yake zinafanana.
1: Hapana, basi mimi mrudishieni amnitumie zangu.
2: Unasema zile zako umetumia tu kurudishie?
1: zangu nataka bado.
2: Kwani umetumia pesa ngapi so far?
0: Kenya nawapenda bure.
1: 24,000.
2: So far umetumia pesa ngapi?
1: Oh, 40 bob.
2: Umetumia 40 bob peke yake bro.
0: Wow.
1: 40 bob.
2: Umecheza mara mbili.
1: Mara mbili tu.
2: Brother, yani ai. Na uwezi regesha pesa yetu mpaka tukirejea 40 bob.
1: Aya pana, kwa hiyo nimecheza si leo tu.
2: Oh, si leo peke yake.
1: Si leo peke yake.
2: Brother, enjoy your money.
0: Basi chukua 4000.
1: Shukran, yes.
0: Chukua 4000. Alafu tregeshe hizo zengine.
1: Kucheza boxi.
0: Bwana msikizaji, tufanye hivi. Ikiwa utacheza mara tano, kila play ni shilingi 5,000. Alafu 25 zinakuruhusu. Ukicheza mara 10, jamani 50,000 inakuruhusu. Between now na saa 11 na dakika 25, make sure kwamba umeingiza hela. Simia kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Sikia hii.

0: Hivi huyu bwana ambaye alikuwa akibuli huyu muuza kahawa, anajua ni Wakenya wangapi wanaishi nje ya taifa hili?
1: Naam.
0: Anajua ni wangapi wako Rwanda, wako South.
1: Naam.
0: Kumaanisha kwamba Kenyans are all over the world.
1: Naam.
0: Nutritionist na pia chef pale Arsenal FC.
1: Ni Mkenya.
0: Ni Mkenya.
1: Tushai kumhoji.
0: Yes.
1: Naam.
0: Bili mia wa Kenya wako kila pande ya dunia hii. Sasa inasikitisha, inaghadhabisha, inakasirisha kwamba we can bully people of foreigners ambao wamekuja kutafuta riziki. There's a day we talked to Kenyans tukawambia, hawa wa Burundi ambao mnawaona mitaani, hawa hawaogopi wala kuchagua kazi. Hivi wewe leo ukipewa hilo birika, ukipewa hiyo ndoo ya mandunya, utasimama barabarani, ustahimili jua na uuze? Brother, hakuna wa Kenya au ni asilimia chache ya wa Kenya ambao wana uwezo wa kufanya hizi kazi za sulubu.
1: Na tukiongea hivi yamaanishi kwamba we are encouraging foreigners to come in our country bila vibali? No,
0: but it is not our business to decide nani ako na kibali nani hana. Sisi hatujapewa hilo jukumu bilimia kama wananchi wa kawaida. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba we coexist. Wacha wale watu ambao wametwikwa jukumu la kutafuta walio na vibali na wale wasio na vibali wafanye kazi yao.
1: Tusikie hiyo video msikizaji, na wale ambao katika www.radio47.fm tutizame hiyo video.
2: Unajua huku Kenya nyinyi mnatuharibia kazi huku.
3: Sawa, lakini tumekuja kutafuta.
2: Acha kuniambia unakuja kutafuta. Unakuja kutafuta. Unalipanga goti wewe. Unalipa tax.
3: Ndugu yangu, mimi ni kutafuta.
2: Usilete kichwa ngumu, utaumia. Utaumia. Utaumia. Uniegee kahawa hapa na sina pesa tena. Niegee kahawa na sina pesa.
3: Fanyangi hivyo ndugu yangu.
2: Unajua mnatuharibia kazi huku. Unataka kurudisha Burundi sasa hivi?
3: Tunatafuta.
2: Unatafuta, unatafutia nani? Kuna mtoto? Unaniegea kahawa au utaniegea?
3: Kuna pesa. Wewe
2: bro. Usianze kiburi, usianze kiburi. Unajua ni Kenya.
3: Sawa basi.
2: Unataka kurudi kwenyu? Niweke kahawa. Unaniklikia? Unaniklikia? Unaniklikia? Unaniklikia? Unajua naweza pasua hizi damu sahi hapa. Unajua naweza zipasua. Hakuna mahali utanipeleka. Hii ni Kenya, sawa? Hapa ni Kenya. Hakuna mahali utanipeleka, sawa? Unasikia?
3: Sawa.
2: Hii si Burundi. Na nyinyi mnatuharibia kazi. Shika ndugu zako.
1: This guy is not a police officer.
0: Dear.
1: He is not an immigration officer. He is not a county officer. He is a Kenyan wa kawaida. Ana mistreat mtu katika street. Sad situation. Na ukisema kwamba mnatuharibia biashara hapa nchini Kenya, wewe biashara unaweza kuifanya? Sikizaji, ningependa tupe maoni yako na Radio 47 0719739487 pale katika WhatsApp, katika SMS 24047 au katika simu nambari 0793 0783 047 047. Kumpigo tena zaidi.
4: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
5: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Ini maskani 47 or 3.0. Hapa ndipo truck inaitwa non-stop. Nameless kwa shirikisha Mandy. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Boss wangu unasemaje? Pata burudani mwanzo mwisho ndani ya Azam TV. Nunua decoder yako kwa shilingi 1000 au nunua 2500 decoder na dishi. Nipea kifurushi either shilingi 400, cha shilingi 950 au cha shilingi 1500 ili uweze kuenjoy bwana Azam TV ambao ni burudani kwa wote.
1: Leo niko na testimonies tu. Ndio ujue hii kazi ya Lea naifanya na moyo mmoja.
0: Naam.
1: Jana nimepikiwa vyapati.
0: Vyapati ndio nini?
1: Chapati.
0: Mm-hmm.
1: Kwa maragi ya nazi.
0: Naam.
1: Kwa samaki mkavu.
0: Naam.
1: Brother, namuuliza mke wangu, haya niambie Mama Lolo. Wanamuita Mama Lolo.
0: Mm-hmm.
1: Kama Peter Msechi anavuita mke wake Mama Lolo, na mtoto aitwa Lolo. Haya, vipi unga? Manake wamejaribu kwa mara ya kwanza. Asema huu unga ukitia maji unakubali. Yani unakubali maji haraka. Ni rahisi kukanda.
0: Hautumii pressure nyingi.
1: Hautumii nguvu nyingi. Yani unaweka maji kidogo, ukishaweka ukifanya hivi tayari ushakubali.
0: Mambo tayari.
1: Siko umeelewa. Yani nikamwambia kwa hivyo ukiukompea na unga uliozoea, anasema jamani mimi Lea sibanduki, siondoki. Nikamwambia hii ni testimony, nitaifikisha wapi? Nitaifikisha kwa mashabiki wa Radio 47. Jamani Lea inalea. Je, unalea? Yani hakuna kitu kizuri kama ukiwa pale kwa mama wa chapo, mother wa chapo. Kuna jamaa pale pipeline anaitwa Mutua, anauzaga chapo bro. Anaweza kuwekea anaweza kuchomea chapati 30
0: kwa wakati mmoja.
1: One go. Siri anasema kuna chapati na unga mwingine ambao huwa pia unakubali mafuta haraka. Yaani wewe ukichoma ni rahisi pia. Jamani, unga unaolea, unga bora ni unga wa Lea. Ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Iwe ni kibandaski au ni nyumbani, kiwango na ubora ni kile kile cha nurturing the world. Nenda, wapigie simu katika duka lililo karibu nawe, chukua. Kama haujapata, wapigie simu kwa nambari 01 17 17 17, uagize direct leo jamani. Lea inalea.

0: so sad bilimia. Unajua, hata ukifanya utafiti na uchunguzi vizuri, utapata hawa Burundians na Rwandese wako hapa nchini, hawakuja peke yao. Asilimia kubwa wameletwa. Na kule kuletwa kwao ni kwa sababu nyinyi wa Kenya, hizi kazi mkipewa, aidha mnakuwa wajanja, mnakimbia na mali za watu, ama unapata mtu na yeye ambao si kitu kibaya, anaamua afanye ile biashara. So hawa wameletwa kuja kusaidia watu na pia wao wajisaidie. Hawa watu ukiwafuatilia na ukiongea nao vizuri bro. Kwanza wale wa Njugu pale Westlands, wanakuambia amejenga mansion yake
1: huko kwao.
0: Huko kwao they send money on a daily.
1: Huko kwao.
0: They are very disciplined.
1: Mm.
0: Wewe ukitengeza tu 1500 ulale nyumbani. Utajenga lini?
1: Anasema I saw the video and I was like crying. Just think they are revenging for the fellow Kenyans who are outside the country.
0: Nani amewapatia hiyo kazi ya kurevenge?
1: Nani? Mama yetu Emily Maina, semaje?
2: Hai Bili Mia, baruku mwalimu. Habari ya jioni ni Emily Maina, mtonieri ya Kitale Town. He, kwenye suluhu, hai huyo boda kufanya vizuri. Alikosa. Asandeni.
1: Anasema hata yeye maisha yake mengi ameishi nje ya Kenya. Ha, anasemaje your girl?
0: Anasema, mimi niko Vietnam, nafunza taekwondo. Alafu anasema Bili nitumie hiyo 1000 ni kurudishie 500. Bili acha ni kuimbie Mbaru kusikiza tutaarabu. Na where is the lie?
1: No.
0: Sulu ange halasi huyo Mburundi ni Joseph Ngororo Cheche kutoka Kahuho Chura Kiambu.
1: Halasi ilivandikwa sasa.
0: Umeelewa ujaelewa?
1: Waambie udari ya mjambo.
0: Hatujambo.
1: Kulingana na hiyo clip, huyo Mkenya hajatembea akujua kuishi ama akajua kuishi na watu. Shame on him.
0: True, utapata mahali mbali amefika.
1: Germany.
0: No ba. Yes.
1: Fiona from Germany. Unaye katuma jumbe pale. Hii nini mwanangu? Oh, anapiga smoke mic yake ni na nini? Asema Baruk Mark from Kitale County Nairobi Kawangware. Kwa hiyo Sulu 47 nauma sana. Mimi ni Mkenya. It's 4 days sijaingia hustle kwa sababu ya vijana wa Kenya walinicharaza na kuninyang'anya troli yangu ya mayai wakisema mimi ni Burundi kwa sababu sikubeba ID. Inauma sana. Call me niwaelezee. Pole sana boss.
0: But why?
1: Okay, mbona mnajitwika jukumu ambalo sio lenu? It is not your duty to harass Kenyans, guys. You know? Anasema bana, kuna stesheni ya TZ, nadhani ushamwambia kuchona, sio? Tafadhali kuchona tufanye kazi leo tuleta kesi.
0: Alafu ukishatuma message moja imetosha. Mm. Wewe mtu mmoja, by the way kuna watu wanayo tabia. Bili Mia, ushatuma message kwa mtu mmoja. Lakini wewe mtu mmoja wewe utumie Mbaruku Mwalimu, utumie Bili Mia, utumie Mwakideo, Eva Mwalili ambaye yuko nyumbani pia on sick leave umtumie, watafuta nini?
1: Paka kwa namba 47 pia utume.
0: Alafu wacha hapa, paka highway. Unatuma. Sasa wanakusaidia nini?
3: Inaonekana huyo kijana amekosa elimu ya kutosha ndio maana anadharau mwingine. Ni vigumu kudhalilisha mwingine, si nzuri hata kidogo. Ila tu kama vitu jaye kutoa mali pako upo ndio utaona umetulia. Lakini ipo siku utaona uzuri na utaona bidii ya huyo mtu alikuwa amefanya ndio utasema kweli laiti ningelijua. Pole kwa Burundi.
0: Hey brother, sauti nzuri. For real.
1: For radio.
0: Yes, it's good. It's good voice. Hebu chukua tena. Sauti nzuri sana. Cheza bana.
1: Alafu msikizaji mbali akisema cheza anajifuadi hiyo sauti kwa simu yake.
0: Ah. Irene Kaimuri, una sport talent kama mimi.
3: Inaonekana huyo kijana amekosa elimu ya kutosha ndio maana anadharau mwingine. Ni vigumu kudhalilisha mwingine, si nzuri hata kidogo. Alo kwenye suluhu. Inaonekana huyo kijana amekosa elimu ya kutosha ndio maana anadharau mwingine. Ni vigumu kudhalilisha mwingine, si nzuri hata kidogo. Ila tu kama vitu jaye kutoa mali pako upo ndio utaona umetulia. Lakini ipo siku utaona uzuri na utaona bidii ya huyo mtu alikuwa amefanya ndio utasema kweli laiti ningelijua. Pole kwa Burundi.
0: Good stuff. Brother umekalia talanta.
1: Anaitwa Vincent Wanga.
0: Yuko vizuri. Yuko vizuri.
1: Type yako kabisa.
0: Ah.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Muungano wa madaktari nchini KMPD umetishia kufanya mgomo wa kitaifa ikiwa serikali za kaunti zitashindwa kutekeleza nyongeza ya mishahara ambayo imecheleweshwa kwa muda mrefu. Katika taarifa, katibu mkuu wa muungano huo wa KMPD Davji Atela anazitaka serikali za kaunti kutekeleza maafikiano hayo ilivyoainishwa chini ya mkataba wa makubaliano ya pamoja CBA wa mwaka 2017 mwaka 2021. Atela ameomba madaktari katika kaunti zote 47 kuthibitisha iwapo nyongeza hiyo imetekelezwa katika mishahara yao ya mwezi huu wa Julai ili KMPD ichukue hatua. KMPD inatishia kufanya mgomo wakati ambapo huduma wa afya wakiwamo wale wa afya kwa wote UHC na maafisa kliniki miongoni mwa wengine wakiwa wamegoma. Mgomo huo ulianza Jumatatu wiki hii. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, nao muungano wa uguzi tawi la Nyamira umetoa notisi ya siku saba ya kufanya mgomo kupitia katibu mkuu Bernard Kerosi. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya serikali ya kaunti kushindwa kutekeleza baadhi ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili, kukiwa kupandishwa cheo kwa maafisa hao wa afya. Muungano huo pia umeeleza kwamba makubaliano ya mwaka wa kifedha wa 2024-2025 hayajatekelezwa kukiwamo kuongezwa mishahara. Vile vile umelalamikia kile wanachotaja kwamba mishahara ya wauguzi haipo aina usawa wote, wakitaka serikali ya kaunti kushughulikia malalamishi hayo.
2: Wauguzi wa Nyamira wataingia mgomoni mnamo tarehe 29 mwezi huu. Sababu ya mgomo ni kwamba COG imekataa kukubali kutekeleza CPA ya nurses, kutekeleza ule mkataba wa maelewano wa 2017. County government ya Nyamira inaajiri nurses kwa vibarua, alafu wanalipa nurse peanuts 20,000, alafu clinic officers wanawalipa 35,000 na wakiwa job group moja, alafu doctors wanawalipa 150,000. Huo upaguzi ni upaguzi mbaya sana, tunaukemea. Wawalipe pesa sawasawa kulingana na kazi ile ambayo wanafanya.
1: Tukiacha na taarifa hiyo kuhusiana na afya, tugeukie siasa ambapo gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ameendelea kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza, akisisitiza kwamba haijafanya maslahi ya wananchi kipaumbele. Akiwahutubia wakazi kule Homa Bay mjini, Orengo ambaye ni mmoja viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi unaongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ameendelea kumshambulia Rais William Ruto akidai kwamba anayumbisha chama cha ODM. Aidha amemkosoa akitaja kwamba jana na nia njema ya kutekeleza ajenda 10 zilizowafikiwa baina ya vyama vya ODM na UDA mwezi Machi mwaka uliopita.
3: President Ruto, if you really love Luos, you must keep the promises you made to Raila Amolo Odinga. And they are in writing. They are not things that were just said in the air. They were things which were written down. The 10-point agenda. Raila said there cannot be a question of coalition until you address a 10-point agenda. You have taken away Raila's party, the strongest party in the Republic of Kenya. You want to turn it to a Luo party.
1: Viongozi wa kidini wametoa wito kwa serikali kujiandaa mapema kukabili ukame na ukosefu wa chakula mwaka ujao kwa kuagiza chakula kutoka mataifa ya kigeni. Ni kutokana na makubaliano ya hali mabadiliko ya hali ya hewa ambayo imeathiri ukulima katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mavuno ya mwaka huu katika baadhi ya maeneo yakitarajiwa kuwa duni. Wakizungumza na Radio 47 akiongozwa na Sheikh Abubakar Bini na Muhammad Ali, umetaja kwamba tayari kama umeshuhudiwa katika baadhi ya maeneo nchini ikiwa mbunde la Ufa, nini ambalo tegemea pakubwa chakula hasa mahindi, jambo ambalo linatisha utoshelevu wa chakula nchini.
4: kwa sababu ya ukame, na ukame hatuwezi kumlaumu yoyote, ni mambo ya Mungu. Tunamuomba kumheshimiwa rais achukue nafasi hii kuagiza chakula kutoka nje kwa bei nafuu, ajaze mastoo ili mwaka utakayokuja, kwa sababu kutakuwa na upungufu mkubwa wa chakula, iweze kuwaokoa watu wake. Ikifika wakati huo isiwe hakuna chakula, iwe ndio wakati huo kujipanga kwenda kutafuta.
5: Kuna haja kubwa sana kuagiza chakula mapema, ili ikipatikane kwa bei rahisi, tutakuwa katika mwaka wa uchaguzi mwaka ujao. Na chakula ni kitu kimoja kinataka kiangaliwe kwa makini sana. Ikiwa wananchi watapatiwa chakula kwa bei ya juu, basi itakuwa moja kuondosha serikali katika nchi hii.
1: Michezoni, klabu ya Manchester City imetangaza kwa kiungo wake mshambuliaji Phil Foden ametia saini mkataba mpya wa miaka 4. Mchezaji huyo ambaye amekuwa City tangu akiwa na umri wa miaka 9 amejitolea kusalia katika klabu hiyo ya Manchester City hadi mwisho msimu mwaka 2029-2030, akiwa na chaguo la kuongeza mkataba wa mwaka mmoja zaidi. Foden ambaye alitajwa kuwa mchezaji bora wa ligi kuu ya soka nchini England katika msimu mwaka 2023-2024 alikosa nafasi katika kikosi cha timu ya taifa la England kwenye mashindano ya kombe la dunia yaliyokamilika hivi majuzi kutokana na kipindi kigumu kilichomkumba msimu uliopita. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 alihusika katika michuano 50 kwenye mashindano yote ya msimu mwaka 2025-2026, akianza mara 33 ambapo alifunga magoli 17 akitoa assist 10. Mnamo mwezi Mei, Foden alikuwa mchezaji wa sita kurekodi angalau mabao za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kwaka Samburu,
1: kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
2: Julius Mareki, Taita Taveta.
3: Paula Monio, Radio 47 Mombasa.
4: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
5: Kaunti ya Kakamega, mimi ni Luke Wasike.
6: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
7: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea vutu wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
8: Tunakupasha na

0: Kundu, ya. Radio.
1: Ah, lugha za Afrika kweli Sagoda alizibadilisha.
2: Wajua Beli umetukosea sana.
1: Na
2: kijana mpaka sasa anahitaji suluhu. Ako na women rep wawili ambao ana deal nao. Lakini wewe umempatia ahadi hewa, ukasema utamsaidia, na mpaka sasa hii ananisumbua, ananipigia simu.
1: Okay, ampata je namba yako?
2: Sijui.
1: Eh, jameni watu watacheleweshana hapa nje. Watu wataliwa hapa nje. Kuna kulisikia ana 300,000. Yaani watu wataliwa.
2: Ngoja, kuna kuliwa yako imepotea.
1: Msikizaji, ili maskani 47. I'll let it pass.
2: Manake huyu bili 100 mnamjua msikilizaji, akizima tu mic. Oi mwanangu, amkutumia ngapi? Nitumie namba yake, nasemaje? Chukua simu yako msikilizaji. Bale kwenye dial pad ya kwako. Kweli tutacheleweshana. *216# Bas.
1: Kuna Mtanzania hapa hivi asema DWS toka pale Tanzania Taraka Rombo niko ndani. Na niko na hisi ya kusahau dada Mares hapa hivi. Dada Mares takwenda kupigia simu inshallah siku Friday au sio? Tukumbushe tu au sio? Kaka, wape drill ya mwisho.
2: Kama hujawahi okota hata siku moja, leo ni siku yako. Mdogo wangu, mkubwa wangu, makamu wangu, ni vizuri tuambiane ukweli. Kati ya sasa mpaka saa moja, ukiweka japo mara mbili, shilingi ni 1015 zinakuhusu. Kila mara kwa saizi dau linapanda, haraka upesi, unaweka shilingi ngapi? 20 peke yake.
1: 20 bob.
2: Alafu ukiweka mara mbili ni kumaanisha tunapata 15,000 mara mbili, hiyo ni 30,000. Dau limepanda. Sio mara tatu tena saizi. Mara mbili ni 15, 15, 30,000. *216. Yeyote atakayeweka saizi anaokota.
1: Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
4: Atenene.
3: Hii si ya kusahau.
4: Gareke.
3: Hii si ya kusahau.
2: Unajua tumeanza show na taarifa ya TikTokers pamoja na content creators waliokwama Dar es Salaam Tanzania. Ni taarifa ambayo tumeivalia njuga, tumezama tukazuka, tukawasaidia mpaka kuwatumia hela Tanzania ili waweze kurudi nyumbani salama salmini, nyumbani Kenya. Kenya Kwale, Diani pale. Sasa hii tunataka kufanya follow up. Tupigie simu tena, tuwaulize, je, washajitayarisha? Je, washaanza safari? Je, washafika? Tumeona katika ile mbogi yote yupo bwana mmoja very talented ambaye hatujamkalisha kwenye kiti cha hisi ya kusahau, anaitwa Mganga Nyere. Ni mganga mbea sana ambaye ukitibiwa na yeye majibu yake anatoa akiwa amefungua mlango na kila mmoja pale anasikia. Mbaruku mwalimu ni nani? Ana ukanda wa jeshi. Unapewa results zako. Bili mia. Niliwaambia jamani mtumie kinga, ana kaswende. Yaani kila mmoja anapewa results kulingana na vile ambavyo ameingia.
1: Hadharani.
2: Hadharani.
1: Ganga Nyere katika hii si ya kusahau. Bismillah.
2: Wewe Mganga Nyere?
5: Eh, ndugu yangu.
2: Vipi bosi wangu?
5: Ashukuru sana tajiri.
2: Mbaruku mwalimu hapa na Bili 100 na Radio 47.
5: Ha?
1: Kaka, mmefanikiwa kurudi ama vipi?
5: Baada ya tunakangaika tunachangachanga, ila tunajitayarisha, zikifanikiwa kutumwa tunapanda chuma tayari.
2: Pesa ishatumwa kitambo ndugu yangu, mwachanga nini tena zaidi hapo?
5: Pesa haijatosha ndugu yangu, bado haijatosha.
2: Mganga, si mmesema mtaka 1018 nyinyi na mmekewa zaidi ya 1018 mtakaji wa digo.
5: Jamani. Basi si jambo kama zimetumwa, basi kama zimetumwa tokwa ni kheri basi.
1: Sije mkaanza kuzikana bosi wangu hapo. Alafu iwe story.
2: Mganga.
5: Ah, nasikia kuna kaka yetu ametusaidia upande pili kule.
2: Hey.
5: Bwana Mkumbuka
6: Company Homes.
5: Company Homes Limited ametusaidia.
2: Kabisa.
5: Ah, tunamshukuru Mungu amjalie na moyo huo.
2: Naam.
5: Kwa kusaidia vijana kama sababu sisi tukitegemea kama itakuwa hivi.
2: Kabisa. Kitengo kinaitwa hisi ya kusahau.
5: Naam.
2: Ambapo tunapigia mtu simu, anatuambia incident moja kwenye maisha yake ambayo hawezi kuisahau. Itakuwa brother, incident yako moja kwenye maisha yako ni gani?
5: Hey, safari siwezi sahau.
1: Tupe bosi wangu.
2: Ehe.
5: Kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda kudhalilika kwa kusema kweli.
2: Naam.
5: Kusema kweli sisi hili jambo la kuwa paka tuombe msaada kwa jamii.
2: Ndiyo.
5: Tumeanza kujifikiria sana, tukajikubali, hebu tufanye ni hivi.
2: Naam.
5: japokuwa ilikuwa ni ngumu watu kutuelewa, lakini imebidi tufanye ili tueleweke na watu wajue tunataka nini.
2: Ndio.
5: Sasa hiyo hakuna mtu ambaye ataamini Bujra kwa ana pesa wala Nyeri ana pesa wala Dika ana pesa.
2: Ndio.
5: Na ndio hatuna pesa sasa.
2: Ehe.
5: Sasa hili jambo wale stadi sahau.
2: Poleni sana.
5: Asante sana.
2: Unasema saizi ukirudi nyumbani unaendelea na content direct ama unangoja kwanza upumzike utoe stressi?
5: Kusema kweli mimi nikifanya nyumbani nitapumzika kama siku mbili hivi.
2: Okay.
5: Alafu nirudi kazini.
2: Unasema hatufanyi biashara hiyo next?

0: Yanga nimekuja, huyu ndugu yako atakanioe, naomba atairiwe, uja huyu ndugu yako atakanioe, naomba atairiwe. Si ameambiwa in confidence vizuri.
1: Naam.
0: Wakishatoka nje tu wakati wenda kutoa majibu, ukijua kabisa una mtu wako ana msopo na hajafanywa hivi, nasemaje sifanye biashara hiyo, the door is open. Next, kila mmoja yajua kwamba huyo mtu wako umekuja naye hajatairiwa. Yeye ni bili mia, mganga mbea sana. Kama hajatairiwa, yeye ni bili mia, mganga mbea sana. Kama watazikana wazikane tu, lakini sisi tumewasaidia.
1: Ukipata mahali
0: njoo tukulipe, si ya kusahau.
2: Hii si ya kusahau.
1: Ah,
0: unasema? Niko shua Rozia amekutext, mmesahau kuimba.
1: Mutokota.

0: Nilimaliza kitabu. Fatua vidokezo.
1: Vidokezo vya habari za kina. Vidokezo vya habari za kina.
2: Ah, jameni. This is an appeal uongozi wa Radio 47.
0: Ndiyo.
2: Tunaomba tuongezewe jisali moja.
0: Haki ya Mungu.
2: Hii masaa mane hatoshi.
0: Yani we love to please but we beg to leave.
2: Pigo tena kibani zaidi.
0: CCTV yaonesha polisi walivyomshambulia na ku
2: walivyomwasilisha
0: Albert Ojwang katika hospitali ya Mbagathi.
2: Sisi tulivyoonyesha polisi walivyomwasilisha
0: Albert Ojwang katika hospitali ya Mbagathi na shughuli za mahakama zatatizika. Mawakili wa Kigoma kushinikiza uwajibikaji. Mengi zaidi ni at the top of the hour. Tuna mahojiano, ukweli wa mambo, habari za sporti na DW idhaa ya Kiswahili.
1: Vidokezo vya habari za kina.
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
1: Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
4: DW, habari za ulimwengu.
1: Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma. Na bado, hapa ndipo Radio 47, bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47, Bavu Garage.
1: Unajua kwa kitambo kikoa mbele ya mzazi hiyo ni kesi.
2: Ama uongeza zile unagula.
1: Ayaya.
2: Ama ufanye mnaanza kukikol. Naita kukukul. Ama ni kukikol na cheka.
1: Ama mgine kupesa kula chake kidogo.
2: Ndio.
1: Hey. Mgeni akuje kwa meza anakula amone yako imeisha akugawie kidogo.
2: Ayaya, kosa la jina.
1: Ana yuko mzazi amekaa kando yako atakuchuna.
2: Kuna vile ulikuwa unachunua kwa mapacha hapa kwa nini? Kwa thighs.
1: Kwa thighs.
2: Unachunua hivi unasima kwanza.
1: Unasima
2: reti kutembea kwa mdomo hivi. Alafu sasa unakimbia kama 200 meters unaenda kupiga.
1: Yo trust kuja wewe.
2: Wewe ulai tuma uchilete kiboko
1: ya kuchapo. Ya kuchapo nayo. Sio pia wewe.
2: Enda huko chuna kiboko alafu nilete nikuchape.
1: Sasa pia uko hapo inakaa uchungu sana. Ama nichukue hii.
2: Ama nichukue atanivunja. Unaenda unakanyaga kwanza wanakutisama. Anakukanyaga hapa shingo. Lakini hizo kesi zilikuwa mbaya. Anakukanyaga kwanza alafu anakunyorosha viboko. Ukipiga nduru. Anakwambia nyamasa. Nyamasa.
1: Alafu
2: mimi sikuchapi na chapa magosa.
1: By mistake uamuke, uamuke vibaya alafu ufanye hivi.
2: Ufanye hivi.
1: Sasa utaku nipiga?
2: Oh,
1: unataka kupigana na mimi?
2: Umekuwa mkubwa.
1: Umekuwa?
2: Siku hizi uko na nguvu.
1: Zimejaza mkono, si ndio?
2: Eh?
1: Bwana.

0: Haya, ukitoa machozi unaambia sitaki kuona machozi. Sitaki kuona machozi. Sitaki. Sitaki, sitaki, sitaki, sitaki. Ukitoa usipotoa machozi, usikii, usikii. Kwa hivyo usikii?
1: Usikii? Si ndio umekuwa kiburi? Ni marafiki utembea nao, si ndio?
0: Yaani hizo siku unajua siku hizi huwezi chapa mtoto bila unataka.
1: Mtoto siku hizi kuna malo sijui child
0: law. Unaambia mtoto anayekona sheria huwezi enda. Yaani lakini pato Kenya na Afrika pato. Pato kutoko. Pato tu maintain kidogo. Pato unaweza chapa mtoto and you can get away with it at all. Lakini ukienda sehemu kama Marekani ama UK, mtoto atakushtaki kama msasi. Na utakuchiwa na maafisa wa polisi.
1: Ma polisi.
0: Ama wakuja wachukue mtoto, waseme kwamba umeshindwa na majukumu ya kutoa mtoto. Wewe unawacho peke yako na mtoto ni yako.
1: Mtoto anapelekwa social service.
0: Social service.
1: Wewe Kenya sisi social service wewe.
0: Si social service siko Kenya lakini za kutengeneza nini?
1: Hebu niambie. Hebu niambie tu kweli. Ni watoto wewe America. Ugaibuni. Uchaona watoto kwa street.
0: Ngumu.
1: Jua bwana wachukulia.
0: Wanachukua inakuwa welfare.
1: Welfare? Alafu bwana waenda kutafutia wazazi. To make sure everybody kia mtoto amepata ile
0: parental love.
1: Parental love.
0: Ama parental care.
1: Yes.
0: Lakini huku mtoto afanye tu makosa kidogo bila mtoto ananyoroshwa unasikia ajajaja.
1: Wacha kwanza akue mtoto wa ndugu yako ambaye alifariki. Wewe mnacheza.
0: Mtoto anateseka bwana.
1: Bado unajua hizo ndio vitu zenye zimefanya sisi ni wadko.
0: Imetufanya tukakuwa ngumu.
1: Unajua saa hizi hata mtu akisema atakupiga sawa kuja kupiga.
0: Kwa sababu tumezoea.
1: Tumezoea. Wewe saa hizi hebu ambia mtoto wa PP1, si ni Magreda ama? Ndakuchapa. Yeye atajui. Yeye anataka I will beat you. Kiswahili hata wajui.
0: They don't understand.
1: They don't understand. Alafu mimi nakusalimia na Kiswahili, alafu tunanijibu na English.
0: Mbona?
1: Mbona why?
0: Lakini ya machenzi walichoroshwa kidogo.
1: Sio sisi.
0: Wewe chenzi?
1: Si ndio sisi.
0: Wetanganya.
1: Si ndio sisi.
0: Wewe chenzi?
1: Si ndio sisi.
0: Wewe ni millennial.
1: Na kama young sana.
2: Radio 47. Bavu Garage.

0: issues of CTS systems not working, the filing system not working, dates for a matter that was filed this year has been given for next year, January.
1: Our clients are the ones who are telling us the judiciary is rotten. For us, we are representing them, wanatuambia, why do I need to go to court?
2: Amin Abdurrahman, Radio 47.
3: Shukran Amina Abdirahman kwa taarifa hiyo. Haya yanajiri huku Jaji Mkuu Martha Koome akimsimamisha kazi Hakimu Martin Kinywa Mutegi ambaye ni hakimu mkuu mwandamizi katika mahakama ya Kangema kule Murang'a kufuatia kukamatwa na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kwa madai ya kuomba na kupokea hongo kuhusiana na kesi inayoendelea mahakamani. Katika taarifa ambayo ilitolewa na Jaji Koome, amesisitiza kwamba hakuna afisa wa idara hiyo atakayelindwa ikiwa atapatikana amehusika katika ufisadi au utovu wote wa maadili. Hakimu Kinywa alikamatwa pamoja na Julius Irungu Njogu ambaye ni afisa mkuu wa uangalizi wa uhalifu, walikamatwa na EACC wakati wakipokea shilingi 1,150 kutoka kwa mlalamishi mmoja huko Kangema kwenye kaunti ya Murang'a. Tugeukia taarifa nyingine ambapo hali ya huzuni imetanda kule Transmara Kusini katika kaunti ya Narok kufuatia watu watano kuripotiwa kufariki dunia kwenye mgodi wa dhahabu wa Kilimapesa. Kulingana na naibu wa kamishna wa Transmara Kusini, mkasa huo ulitokea mapema leo na juhudi za kusaka ikiwa kuna wachimbaji wengine waliofukiwa mgodini zinaendelea. Miili ya watano hao imehamishwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya kaunti ndogo ya Lolgorian huko Narok. Kesi ya mauaji ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang imeendelea kwa siku ya tatu mfululizo katika mahakama ya Kibra, huku waendeshaji mashtaka wakiendelea kuwasilisha ushahidi. Mahakama imepitia picha za CCTV zinazoonyesha matukio ya kutoka kituo cha polisi cha Central hadi hospitali ya Mbagathi, pamoja na ushahidi kutoka kwa mkuu wa uchunguzi wa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA Joshua Mutua, akieleza matukio baada ya kifo cha Ojwang akiwa kizuizini katika kituo hicho cha Central.
4: Are observed wheeling the deceased towards the casualty area on a stretcher. They are later seen returning to the vehicle with the deceased still on the stretcher. placing him into the vehicle and departing at around approximately 02:15 hours. It is worth noting that all this time they were proceeding to casualty area, the vehicle was unmanned. Nobody was left to guard the vehicle.
3: Katika kikao cha jana, picha za CCTV pia zilimweka constable wa polisi James Mohwana katika tukio na wanaume wengine wanne walionekana wakimsindikiza Ojwang hadi katika seli ambapo anaripotiwa kushambuliwa, jambo lililochangia kifo chake. Kesi hiyo sasa imepangwa kuendelea kuanzia tarehe 15 hadi 17 mwezi Desemba mwaka huu. Tugeukia taarifa nyingine ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuonya kwamba serikali haitawavumilia wahuni, vurugu za kisiasa au magenge ya wahalifu wanaolenga kuyumbisha nchi. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa soko la kisasa la Kithimani kule Yatta kwenye kaunti ya Machakos, Kindiki amesisitiza kwamba serikali itahakikisha wanaotishia usalama wa nchi wanawajibishwa. Aidha amesisitiza kwamba yeyote atakayepatikana na hatia kuhusika katika uhuni, awe wa upande wa serikali au upinzani, atakabiliwa kwa nguvu zote kulingana na sheria.
5: Mambo ya kuvuruga amani ya taifa, we cannot allow. Na naongea nikiwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, wale wanaunga mkono serikali, wale wanaunga mkono upinzani, mjiepushe na kuvuruga amani ya taifa, kwa sababu hatutakubali kama serikali taifa letu livunjike vipande kwa sababu ya mambo ya kujifanya ati ni siasa tunafanya.
3: Matamshi ya Kindiki yanajiri siku moja baada ya Rais William Ruto kuzitaka asasi za usalama kuwajibika katika kukabili wahalifu, hasa wahuni ambao wamekuwa wakizua vurugu nchini katika mikutano mbalimbali ikiwemo ile ya kisiasa. Akizungumza wakati kumbukwe pia ni matamshi ambayo ametolewa pia na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapita, akizungumza wakati wa ibada ya utakaso katika chumba cha maombi cha St Nicholas kwenye kanisa la All Saints Cathedral hapa jijini Nairobi leo hii, ambalo lilivamiwa na wahuni mwezi uliopita. Ole Sapita ametaja kwamba serikali inapaswa kuacha kutoa onyo kuhusu swala la wahuni na kuhakikisha wanaohusika wanawajibishwa. Askofu Sapita ameendelea kuonya kwa vurugu zinazofadhiliwa ziwezi kuwa suluhisho la mivutano ya kisiasa, bali zinaliweka taifa pabaya kiusalama.
6: This culture must be brought to an end, but action and justice must be demonstrated by those who are supposed to take care of us, those who are supposed to maintain law and order. And the question I ask then, who is now in charge of law and order in Kenya. Is it the goons or the police? Even after the attack of the cathedral, we have seen, you know, it has not diminished, it has heightened. It has been like hyped. It's going to another level. We can now see in broad daylight people in Prados and Subarus and X-Trails move around.
3: Aidha, Ole Sapit ametumia hafla hiyo kuendelea kuwahimiza vijana kuwa makini na kutokubali kutumiwa na viongozi wa kisiasa kuzua vurugu kwa kuhusika katika uhuni.
7: Habari za kina na Wadi Mwema. Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio fake kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Zama hizi si kila ujumbe unaoingia kwenye simu yako ni wa kuamini. Matapeli wamegeuza teknolojia kuwa silaha ya kuwaibia wananchi jasho lao. Wanatumia hofu, uongo na ujanja kufanya ulaghai. Kwa sasa kuna ujumbe unaosambazwa ukidai kwa rekodi yako ya mkopo imeondolewa kwenye hifadhi data ya CRB baada ya miaka mitano, kisha unahimizwa kutuma neno CR kwa nambari fulani eti ili upate taarifa zako za CRB. Tahadhari, huu ni mtego unaolenga kuhadaa wananchi. Usikubali kushinikizwa kutuma ujumbe au kufuata maelekezo ya chanzo usichokithibitisha. Meza Ukweli wa Mambo inaweka mambo paruanja kwamba mara nyingi matapeli hutumia mbinu kama hizi kukusajili kwenye huduma za malipo au kukuibia fedha kupitia ujanja wa kidijitali. Unapaswa kuthibitisha taarifa zote kuhusu CRB kupitia taasisi rasmi za taarifa za mikopo au taasisi za fedha ambazo umekuwa ukitumia. Usiamini ujumbe wa ghafla unaokutaka uchukue hatua za haraka bila uthibitisho. Kwa matapeli hawa chini kuwinda wananchi kwa mitego ya uongo, jasho la Mkenya si mtaji ulaghai. Sheria iwawajibishe wote wanaotumia teknolojia kuibia wananchi. Ukweli ukidhihiri.

0: 10 goals by the end of the season, but winning titles is the best part.
1: Kwingineko ni kuwa klabu ya Sofapaka imeihamishia kambi yao ya soka kutoka jijini Nairobi hadi katika uga wa Mumias Complex kule magharibi ya Kenya, katika kile afisa mkuu mtendaji James Situma amesema kuwa itawasaidia kujiimarisha upya kisoka, hasa baada ya kudondoka hadi katika ligi ya kitaifa ya Super nchini NSL. Kimataifa ni kuwa shirikisho la soka nchini Ubelgiji limeafikia uamuzi wa kumteua Muholanzi Mark Van Bommel mwenye umri wa miaka 48 kuwa mkufunzi mpya wa timu yake ya taifa kwa muda wa miaka miwili, wakati ambapo mkufunzi wa sasa Rudi Garcia aliyewaongoza hadi katika robo finali ya kombe la dunia la mwaka huu akitarajia kuondoka. Kwingineko, taifa la Ufaransa limejiunga na Ujerumani katika kuwasilisha ombi la kutaka kuandaa kipute cha kombe la dunia la mwaka wa 2038, ambapo shirikisho la soka la taifa hilo limeapa kumuunga mkono rais wa sasa wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino kwenye azima ya kutaka kuchaguliwa tena ili kupiga jeki juhudi zao za kutaka kuwa mwenyeji wa dimba hilo. Naam, tosha kwa sasa. Naitwa Seth Ngero.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
3: Na bila shaka turejele taarifa yetu ya mahojiano ambayo tulikuwa tumekushirikisha kuhusiana na tumezungumza na Kevin O'Reilly ambaye ni mtaalamu wa swala ya sheria kuhusiana na mgomo wa leo ambao uliendeshwa na mawakili kote nchini. Mwanahabari wetu Dennis Simio amezungumza na O'Reilly. Tuwasikilize.
4: Nilikuwa tunaangazia mambo ya tuseme accountability kwenye judiciary. Kiba ya Jamhuri ya Kenya ina provide for independence ya judges ama mahakimu wanapofanya kutoa uamuzi wao kwa njia ya sheria. Lakini iwapo mahakimu pia wanaanza kuingilia mambo ya ufisadi, basi inabidi kuwe na mambo ya accountability. Kiba ina provide for something ambayo inaitwa the Judicial Service Commission. Mwananchi yote anaweza kupeleka malalamishi pale. Hivi kama mawakili tunaona kwamba process hiyo haileti yale matokeo ambayo tunatafuta. Ufisadi bado umekita kabisa.
5: Na mwakili Kevin O'Reilly, wakati mawakili wanaingia barabarani, je, hiyo ni ishara kwamba mfumo wa haki umefeli wananchi, au ni hatua ya mwisho ya kulinda katiba kabla haijapoteza maana yake?
4: Hatusema kwamba mfumo huo umefeli. Tunasema tu tuna kubali kwamba ni binadamu ambao wamekuwa kule kama mahakimu. Kuna yule ambaye ako perfect, kwa hivyo pia mahakimu pia waweza patikana kwenye hatia. Waweza kuwa pia wafisadi. Wakili yote yule, awe ni hakimu ama ni wakili ambaye anatetea mwananchi, ana ile obligation ya kusimama katika mambo ya the rule of law.
5: Shukran sana Kevin O'Reilly kwa muda wako na kusema na Radio 47.
4: Anashukuru sana.
2: Vioja na viroja.
6: Mwanamume mmoja huko Scotland alivaa mashati 60 na suruali 10 ili aepuke kulipa ada ya ziada ya mizigo alipokuwa akisafiri kwa ndege. Hata hivyo, alizuiliwa kupanda ndege kwani mavazi hayo mengi yalikuwa hatari kwa usalama na yangemzuia kukimbia endapo kungetokea dharura.
3: Na msikilizaji, ni wakati wa kupata habari za ulimwengu kutoka DW, idhaa ya Kiswahili.

0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Marekani yashinikiza Iran na kuzuiwa kuudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Na mataifa wanachama kupiga kura ya hatima ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan. Habari kamili Manila. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia mawaziri wa mambo ya nje wa kusini mashariki mwa Asia kwamba

0: kuiruhusu Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz kutaweka mwenendo hatari utakaokuwa na athari mbaya zitakazovuka eneo la Mashariki ya Kati. Kiev. Ukraine imeendeleza mashambulizi dhidi ya Urusi chini ya utawala mpya wa kijeshi baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuzidiwa na shinikizo la umma la kumfukuza mkuu wa zamani wa jeshi. Ukraine imepiga hatua kubwa katika vita mwaka huu, lakini mgawanyiko kati ya mkuu wa jeshi aliyeondoka na waziri wa ulinzi ulitishia kudhoofisha juhudi zake. The Hague. Mataifa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wanatarajia kupiga kura siku ya Ijumaa kuamua ikiwa wanaweza kumfukuza kazi mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan anayekabiliwa na mashtaka ya kingono. Kura hiyo itapigwa wiki moja tu baada ya Marekani kuanzisha upya kampeni ya kidiplomasia yenye lengo la kuivunja ICC ikisema ni kitisho kwa mamlaka na uhuru wake. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameidhinisha makubaliano na Saudi Arabia yanayoweza kulipa taifa hilo uwezo wa kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya programu zake za kijamii. Kulingana na duru zinazofahamu suala hilo, lakini hawaruhusiwi kuzungumza hadharani, makubaliano hayo yanayotarajiwa kudumu kwa miaka 30 huenda yakatangazwa rasmi leo. Na hatimaye New Delhi. Waziri wa elimu wa India Dharmendra Pradhan amesema serikali ya waziri mkuu Narendra Modi imejizatiti kushughulikia malalamiko ya vijana wanaoandamana pamoja na kufanyia mageuzi mfumo wa mitihani, huku miito ya kumtaka ajiuzulu ikiendelea kuongezeka. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: Na bila shaka ningi pale katika kurasa zetu kiwa maule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitisha ambazo tulikuwa tumekuuliza iwapo unahisi kwamba mgomo wa mawakili ndio utasaidia zaidi kuwajibisha mfumo haki nchini ama unahisi kwamba ni hatua nzuri. Naangalia pale Peace Edge anasema kwamba be justice to all Kenyans because judiciary is the eyes to all Kenyans. Marisa Silasti anasema kwamba ikiwa madai ya ufisadi ni ya kweli, basi hatua madhubuti zinahitajika. Kisha Dennis Kemari anasema kwamba Kenya mgomo umekuwa ndo kuongea. Ni wengi wamechangia kuhusiana na hilo, akiwemo Alphonse KE, Scorpion Kingpin, Kiplagat Ngetich, Wycliffe Design na wengine wengi. Asanteni sana kwa maoni yenu, endeleeni kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za
1: ni Wadi Mwema.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo kilimo tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Kila siku ya Jumatano tunazamia swala la teknolojia, uvumbuzi na ufanisi katika sekta ya kilimo. Na leo hii tunaangazia jinsi wakulima wa kaunti ya Kajiado wanavyoendelea kunufaika na mafunzo ya mbinu bora za kilimo, udhibiti wa wadudu na kilimo hai. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo tija ya ukulima.
1: Kupitia mafunzo ya kilimo bora, udhibiti wa wadudu na kukumbatia kilimo hai.

0: yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
1: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Uhondo ndani ya Breakfast 47 Enzi Mita.
2: Naongea na Henry.
3: Henry.
2: Naona umetumia SMS hapa Penzi Mita mwa brother.
3: Kuna mtu mzuri tunasumbuana hapa anaitwa Gladys.
2: Mlianza kati ya lini?
3: 2022 December.
2: Na ushawahi kumwambia vipi lakini kubla haza klama?
3: Anaambia bado siko tayari.
4: Hello?
2: Ha, Gladys, habari asubuhi bwana.
4: Nzuri, niambie.
2: Gladys, ngoja nikuulize aje. Mbona unamtesa huo boys wa watu hivi hapo Chavia hapo juu?
4: Huyo jamaa anatoka Chavia ama anatoka wapi?
2: Wewe niambie jamaa wako ni wapi?
4: Mimi sizitaja, najua huyo ni nani.
2: Nani?
4: John. Mwambie. Unapenda je mtu mwenye akupendi?
2: Wewe baba, Henry. Henry.
3: Niambie my brother.
2: Ongea na mtu wako.
3: Hello Gladys.
4: John, nimekukodoa mara ngapi nikupendi?
3: Gladi, mimi nakupenda Gladi. Inabidi nikupeleke.
4: Sasa ndio muona sasa unipeleke kwa mashumbe, si ndio?
3: Sasa wewe uniamini Gladi kama nakupenda.
4: Sasa sikiza. Once nikishapenda mtu nimependa na once nikishatoa mtu nimeshatoa. Kwa taita yote mzima wenye wananisikiza, sikupendi.
2: Hey, hey, Gladys. Mm-hmm. Mambo ni mangapi mam?
4: Matatu.
2: La kwanza.
4: Simpendi.
2: La pili.
4: Namchukia.
2: La tatu.
4: Simtaki.
2: Bas. Wait,
5: case closed.
2: John.
3: Brother.
2: Tulia kwenu mwatate. Chabia upendwi.
1: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo
6: Ground inaongea.
7: Haifichiki, namba uno.
8: Kwa Ground ni radio.
1: Radio 47.
2: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
9: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
2: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni Radio 47.
7: Vitu kwa Ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
2: Tafiti ziko wazi.
9: Hazifichiki.
2: Haiwezi fichika.
9: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
7: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
10: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Station ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
11: Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
12: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
10: Bye bye.
4: Nambari 1. Coming there very soon.
6: Hii ni namba 1.
10: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua kwa kishindo.
2: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
9: Wengine wote tuseka chini.
2: Wamelala. Wewe.
9: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
2: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
2: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
2: tulipo.
1: Ndipo. Na bado.
2: Maneno haya.
1: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Radio 47. 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia. Hapa ndipo.

0: Pote pale ulipo katika kaunti zote ya 47, chukua kiti, kiti kitako, kuwa tayari kuchangia, maanake hapa tutanoga. Na wakati ambapo tunaangazia siasa, hii leo tunaangazia joto la siasa na ambalo linaonekana kupanda kila uchao katika kaunti ama katika taifa hili, wakati ambapo imesalia mwaka mmoja, siku chache, ndio tuanze countdown tarehe 10 mwezi wa 8 tutakuwa tunafanya kile kinafahamika kama countdown 1, 2, 3, yani kuanzia tarehe hiyo mpaka tuingie tarehe ya uchaguzi. Na wakati ambapo haya yote yanaendelea kufanyika, kumbuka pia kila pande za kisiasa zinaendelea kujipanga kwa ajili ya kutafuta namna ambavyo wataongoza taifa hili ifikapo mwaka 2027. Lakini Rais William Ruto anasema bado mambo bado, mimi ndiye mkarabati wa siasa, yani Professor Roof Politics, ndicho kitu ambacho anasisitiza kila uchao. Lakini anasema Olkalau ni kitu kidogo, uchaguzi mdogo wa Olkalau ambao DCP liibuka na ushindi, anasema ni kitu kidogo tu na hawezi bainisha mahali ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Unakubaliana na hilo? Wakati ambapo hilo linaendelea kutendeka, Linda Mwananchi ni kikundi ambacho kinaonekana kupaa juu zaidi, kupata ungwaji mkono zaidi. Baadhi ya viongozi wakuu serikali, sio serikalini bali walite katika taifa hili, wakitarajiwa kuhamia upande huo wa Linda Mwananchi wikendi hii, na pia wengine labda wakiingia humo. Na hilo tumeona mkutano ambao ulikuwa baina ya kiongozi wa Jubilee, naibu kinara wa Jubilee na ambaye pia ni presidential candidate, nafahamika kama Daktari Fred Matiang'i, akikutana na Linda Mwananchi Group wakiongozwa na Edwin Sifuna aliyekuwa katibu mkuu wa chama kile cha ODM. Ehe, kuna nini? Kulikoni? Wakati hayo yote yanatendeka, Rais William Ruto pia kwa upande wake anasema this country cannot be a gun nation. Na hili ni wito ambao umesisitizwa na naibu wa rais Professor Kithure Kindiki, akasema it's time, na tutapambana na wahuni. Hatuwezi kuruhusu taifa hili kuongozwa na wahuni. Na siku hii leo nitakuwa nikizungumza na viongozi ambao tutakuwa tukiangazia mengi katika ulingo wa siasa. Studio ni tayari, yupo chairman wa chama kile cha Jubilee, alikuwa mbunge kwa wakati mmoja na ninajua pia anaendea hiyo nafasi hivi karibuni, anafahamika kama Vincent Kemosi. Dakika kidogo zijazo Mareke ameniambia yupo barabarani, yule kinara wa chama cha KNC anafahamika kama Gisore, pia ameniambia atakuepo hapa. Wote kwa pamoja tutakuwa tukijadili hayo, kuangazia joto la siasa humu nchini. Vincent, karibu sana.
1: Asante.
0: Aha, nilikuwa naangalia hapa. Eh, karibu, umekuwa namna gani?
1: Mimi niko mzima wa afya. Ehe. Na nimeshukuru kwa kunialika leo ili kusemezana mambo machache juu ya siasa.
0: Chama hiki cha Jubilee.
1: Yes.
0: Wacha kwanza niulize hilo swali. Niliona Pauline Njoroge ameresign na mka acknowledge kwamba ameresign. Kulikoni? Ni what is cooking?
1: Nothing is cooking. Pauline Njoroge achaenda mahali popote.
0: Mm-hmm.
1: Pauline Njoroge yuko katika kile kikundi cha United Opposition.
0: Linda Mwananchi.
1: Linda Mwananchi, hey. Ambao ni United Opposition. He's part of the United Opposition.
0: Yes.
1: If I can say.
0: Mm-hmm.
1: Although they have not joined formally katika United Opposition, sera zao na sera zetu ni moja, ili kuweza kuona kama tuko na uongozi bora mwaka uchao, na hiyo ni kubadilisha uongozi wa nchi. Kwa hivyo pori ni achatoka kwa ni ambaye bari alisema amekaa katika chama cha Jubilee kwa miaka 14 na ameona aingie katika Linda Mwananchi aweze kusukuma lengo lake la kisiasa katika fugufugu ile ya Linda Mwananchi.
0: Ina maana kwamba anaamini sana Linda Mwananchi kuliko Jubilee?
1: Sio kuamini sana, labda zile sera ambazo ni sa rinda mwananchi zinamfaa zaidi, na yeye mwenyewe ameelezea kwa sababu amehudumia chama cha Jubilee na ameona ametosheka kuhudumia chama cha Jubilee, ni heri ajiunge na fugufugu nyingine ili aweze kupatiana ile ushauri wake ambao ameona utakuwa muhimu sana katika upande ule.
0: Nitauliza maswali mengine mengi, manake wengi wana

0: nahisi ni kwamba ametumwa upande huu wa pili, na ambaye ni kinara wenu ni baadhi ya yale ambayo yanajitokeza katika ulingo wa siasa. Lakini mpenzi mtazamaji, dakika kumi zijazo, haya ni baadhi ya yale ambayo tutakuwa tukisikia moja kwa moja na wanahabari wetu na kutoka chumba cha habari, ambapo taarifa zinapikwa kupikika kuhakikisha kwamba tunasikia kulikoni moja kwa moja na mwanahabari wetu Wadi Mwema. Lakini kwa sasa tusikie haya.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wagonjwa waendelea kuhangaika kisa mgomo wa wahudumu wa afya, na baadhi ya viongozi wa kidini kule Machakos watetea serikali ya Rais William Ruto. Kwa hayo na mengine mengi, Wadi Mwema atakuwa akikujuza kulikoni.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
0: Namna bila shaka tunasema hapa ndipo, na hapa ndipo nyumbani mwa hoja zote muhimu, pale ambapo tunakupa nafasi kusikia siasa, kuzijadili, kuchangia kwa 22047079193 9487. Pia pale WhatsApp unatupata na 0793047047 ni nambari ambazo unatupigia simu kuchangia mjadala wetu ambao upo na viongozi unawasikia studioni. Nilikuwa nikuulize hili Vincent Kemosi, na ninajua wewe ni mwenyekiti wa chama hiki, wenda Pauline na wengineo wanapania. Maraki kumekuwa na fununu, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni mwongozi na kiongozi katika chama ama mrengo huu wa Linda Mwananchi. Huenda hiyo ndio nia baada ya leo kuona mkutano wenu na Matiang'i.
2: Hakuna, ile mkutano umefanyika ni ushauriano wa vyama vya kisiasa. Hata kama Linda Mwananchi haitakuwa chama cha kisiasa, lakini ni viongozi ambao wamekutana kushauriana kwa lengo ya kujitayarisha katika uchaguzi ambao unakuja mwaka ujao. Kwa hivyo ni kunene sana tu, ni kuelezana masuala ambao yanakumba nchi, ikiwa ni kusoroteka kwa uchumi, ikiwa ni uongozi mbaya na vitu zingine mingi. Kwa hivyo watu wasije wakasoma zaidi ya hapo kwa labda kuna kiongozi ataingia kuunga mwingine mkono. Ni vizuri kama kuna kiongozi ambaye ataunga mwingine mkono, ni vizuri sana. Lakini ukweli ni ule, kama ni mtu wa kuungwa mkono ni Fred Matiang'i, ataungwa mkono kwa sababu yeye amekomaa, ameanza hii safari mwanzoni hapo, na chama ya Jubilee ni chama ambacho kimekuwa katika uongozi wa nchi hii. Kwa hivyo tunamkaribisha Sifuna, ni rafiki yetu, na tunaendelea kuongea hapo mbele. Uwezi jua labda ataingia katika chama cha Jubilee kabla wapuni chama yao. Lakini sahi ni kusemesana, ni kuongea, na tunamtakia mema. Tunasikia anataka acha stangaza rasmi kuwa anataka kiti cha uraisi, lakini watu wanasema. Lakini kabla ya hapo, mimi ningemuomba achiunge na sisi katika chama cha Jubilee. Tuko na nafasi mingi, tushirikiane, tusaidie Fred Okengo Matiang'i akuwe rais. Kutoka hapo mbele tutasukuma gurudumu ya nchi.
0: Kuna baadhi ambao wana criticize chama hicho, na wanasema chama hicho kilianguka, kiliisha, and you are flogging a dead horse. Ni kitu nimeona kwa mitandao, baadhi ya wachanganuzi wakisema vile chama hiki kiliisha nguvu na mnajaribu kufufua kitu ambacho kilikwenda.
2: Chama kiliisha namna gani? Chama kiko kila mahali, kila pembe ya dunia, ya Kenya hii. Saa hii tuko na zaidi ya maofisi 27 katika kila eneo la karibu kina eneo la county hapa Kenya. We have 27 county offices, na hakuna chama ambao labda ile iko karibu kutufikia ni chama ya UDA. Sisi tuko na maofisi, activities inaendelea kila siku. Kwa hivyo chama cha Jubilee kiko imara, na mimi nataka kuambia wananchi wale ambao wanatafuta chama wajaipata, chama imara ni chama cha Jubilee.
0: Chama cha Jubilee unasema kina ushawishi pale Olkalau, mlikuwa nambari ngapi?
2: Wacha mambo ya nambari. Sisi
0: ikifika,
2: ikiwa
0: DCP ni chama kipya,
2: ikiwa Orikalau, sisi katika
0: na kilikuwa kiti chenu
2: katika Orikalau
3: sisi katika United Opposition tumeshinda. Mm-hmm. DCP ni mocha yao.
0: Nipo kwa Jubilee katika... kama chairman wa Jubilee.
3: Yes. Tumefanya bidii, tumeenda, tulikuwa na candidate hapo na amefanya vizuri sana, amepata kura mingi sana.
0: Mumepoteza kiti ambacho kilikuwa cha Jubilee.
3: Tumepoteza, lakini ndio nasema familia imeshinda na familia ni ya familia ya United Opposition. Kwa hivyo hiyo ni ushindi kwetu. Hata kama chama hii kupata ushindi, lakini familia imepata
0: pale mlimani. Yes. Chama cha Jubilee once kilikuwa chama kinaguruma.
3: Hata sasa kinaguruma bado.
0: Na kilikuwa kinasikika na kila mtu anataka chama hiki. What is making it a weak party pale mlimani?
3: A weak party, when we went to the elections in Asimio, ni kama ODM ilidominate wakati ule. Na chama cha Jubilee kikuweka candidates wengi ili kuweza kupigania katika uongozi wa nchi. Lakini after that sisi wenyewe tumeketi chini na tumeinua chama sahi, kila kiti ya uongozi next year chama cha Jubilee kitasimamisha candidate Kenya mzima kutoka MCA mpaka president.
0: DCP ina ushawishi pale mlimani zaidi ilivyo kwa sasa. Mtafanya nini kuhakikisha kwamba chama hiki kinakuwa sako kwa bako na vyama na chama ambacho hicho cha DCP huko na pia UDA katika kushindana? What is your strategy kuhakikisha kwamba
3: bado bado sisi tunaongea na watu wa mlima, sio mlima pekee, Kenya mzima tunakutana, tunaongea. Hata saa hii leo kumekuwa na mkutano wa baadhi ya viongozi kutoka eneo la Kiambu tukiwa tunaangalia vile tutapuni chama zaidi. Chuzi tumekuwa katika upande ya Kirinyaga, tumefungua ofisi huko na tumepuni activities ambazo zinaendelea. Tunaendelea kuzungumza na watu ili kuweza kuona next year na sisi tutafanya fema zaidi katika mlima na sehemu zingine zote nchini Kenya.
0: What will make this ticket an attractive one ya Jubilee?
3: Because Jubilee has already been in the government. You can be able to read the performance of Jubilee previously. Hizi chama zingine ni chama ambazo zinakuja sahi. Kwa hivyo chama ya Jubilee bado, hata kama ilienda chini 2022, sahi ni chama ambacho kitafanya vizuri zaidi na ni chama ambazo kipewa uongozi kitaendesha inchi vile waliendesha na vizuri zaidi. Kuliko vile iliendesha
0: ndani humo ndani ya chamba mnaonekana kuzungumza kwa sauti tofauti. Kuna wale ambao wanasema kama Matiang'i apewi nafasi katika United Opposition ni Ruto. Kuna wale ambao pia wanadaiwa kuwa ndani ya Jubilee na wapo upande ule mwingine.
3: Hakuna mtu amezungumza lugha tofauti. Lugha tumezungumza ni moja na sisi tumesema kama chama cha Jubilee tuko katika United Opposition mpaka mwisho. Lakini ile kitu tumesema wakati wataamua ni nani atakuwa kinara ambaye atapeperusha bendera katika United Opposition, lazima ile selection process ifanyike kiwazi na kiukweli.
0: Shikilia hapo niingie katika kupisha habari. Tukirejea, yapo mengi zaidi walimwema na muona amejaja studioni kutujuza kulikoni katika kaunti zote 47.

0: cha hoja na Liz Mtuku.
1: Hapa nipo.
0: Mtuku.
1: Hapa nipo.
2: Namna bila shaka hapa ndipo nyumbani. Mwa hoja zote muhimu maanake ni kikao cha hoja ambapo tunaangazia zaidi joto la siasa humu nchini na Liz Mtuku, na pia tunakupa nafasi kuwasiliana nasi kwa 22047 wakati ambapo joto la siasa linaendelea kupanda na siku zikiwa zinahesabiwa, siku zikiwa zinasonga, siku zikiwa zinaendelea kuisha, maanake ndio tunaingia a countdown. Mwezi wa 10 nimesema tutakuwa tunaanza kuhesabu siku, mwezi wa 8. Mwezi wa 10 nimesema tutakuwa tunaanza kuhesabu siku, mwezi wa 8, sio mwezi wa 10, mwezi wa 8 tarehe 10 hivi tutakuwa tunaanza kusema 365 364 363 mpaka tufike one day to election or even and election day. Lakini wakati ambapo tunaangazia haya yote ya siasa, yapo mengi. Kuna Linda Mwananchi upande huu, kuna United Opposition upande ule mwingine, kuna serikali na wandani wake hapa karibu wakisema lazima iwe tutam. Lakini wakati ambapo pia tunangazia haya yote, pia kumbuka swala ambalo limegonga vichwa vya habari ni pamoja na gunism ambayo Rais William Ruto hiyo jana he spoke candidly kwa kile alisema lazima, we cannot continue this way. We have to deal with goons and goonism without favor or even fear. Ni kitu ambacho kimesisitizwa na naibu wa rais Professor Kithure Kindiki hii leo akiwa kule Machakos kwa kile anasema we cannot be a goon nation. Lakini ana warn politicians against kuhakikisha kwamba hili linaendelea. Lakini wakati ambapo wanafanya hili na wanaendelea na warn politicians, kuna maswali ambayo yapo katika vichwa vya wengi. Wanajiuliza ni kwamba idara husika inajua na haitaki kuchukua hatua, ama ni kwamba wanafahamu na pia wanaogopa kuchukua hatua. Ni baadhi ya yale ambayo yapo katika akili za wengi wa Wakenya. Na studioni ninao wageni, upande wa pili nitakuwa na Kevin Ayodi. Ben Kisore anasema yupo kwenye traffic, atafika, sijui atafika

0: kama tunamaliza, lakini ndani yupo nafahamika kama Vincent Kemosi ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Jubilee. Ningependa kuuliza swali la mwisho kuhusiana na Jubilee, lakini niingie katika masuala mengine, na pia nitachukua simu zenu dakika moja ijayo. Niruhusu niulize hili bwana Vincent, kuhusiana na masuala ya Jubilee, wanaonekana kuzungumza akiwemo Jeremiah Kioni ambaye alikuwa Secretary General kwa wakati mkubwa. Kuna wengine kama vile akina Ngunjiri, sio Ngunjiri bali yes, ni Ngunjiri Kimani, na kuna wengine ambao wanaonekana na kuwa na misimamo tofauti kuhusiana na mwelekeo wa chama hiki. Na nikawa nikifikiria wakati kuna hizi voices na mkikosa kuzungumza kwa sauti moja, huenda msifikie mahali mnaenda, ama ni kipi ambacho kinaendelea?
1: Ha, nafikiria Deputy Party Leader Kioni, Jeremiah Kioni, amefanya kazi mzuri na ni kiongozi wetu, na sijaona kipatiana mwelekeo tofauti ambao mwelekeo uko licha ya chama ya Jubilee, kwa sababu yeye amesema kiongozi wake ambaye anataka kuwa rais ni Mheshimiwa Fred Okego Matiang'i. Labda hapo mwanzoni kama alikuwa amesungumza maneno tofauti, hiyo ilikuwa imepeanwa na yeye kibinafsi kama Jeremiah Kioni. Lakini kama Jeremiah Kioni, lakini akiwa katika kiofisi Deputy Party Leader, yeye amesema mara kwa mara, na hata juzi katika vyombo vya habari amesema yeye ako nyuma katika chama cha Jubilee na anamuunga mkono Deputy Party Leader Fred Matiang'i kwa urais. Na bado sasa tuko na mazungumzo, tunaendelea kufanya mazungumzo na baadhi ya viongozi au umetacha ambao mmoja ni Wambugu Ngunjiri, ambaye alikuwa ameinua masuala fulani na sisi tumekuwa tukimsikiza. Kwa hivyo tumekuwa tukizungumza na tuko karibu kuafikiana ili kuweza kutembea barabara sambamba tukiwa tunachitarisha.
0: Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, anaonekana kunyamaza sana.
1: Acha nyamaza sana, unajua rais mstaafu yeye huongea, na shida ni ile akisimama kuongea hata chambo moja au watu wa serikali wanaleta matusi sana. Lakini ni kiongozi ambao tunaheshimu, ni kiongozi ambaye tungependelea aendelee kutushauri katika United Opposition.
0: Unasema anaogopa matusi?
1: Sio kuogopa, haogopi matusi. Mimi nasema akisimama kuongea watu wanaleta matusi na wanamkejeri sana. Na hako na vitu zingine zake anafanya kama rais mstaafu. Kwa hivyo yeye yuko na tunachua kwa ikifika wakati ule atapatiana ushauri. Yes.
0: All right. Nimekusikia katika hilo. Kevin Ayodi, unanisikia? Nijui kama ananisikia upande huu wa pili ama kuna kwenda namna gani. Naona yupo kwenye line lakini simsikii. Sijui kama amemute my friend ama kuna kwenda namna gani. Atakuwa akiniambia dakika moja ijayo. Namuona kwenye line lakini simsikii. Sijui kwa nini simsikii. Lakini pia kuna swala ambalo limejitokeza, Mheshimiwa Kemosi, kuhusiana na gunism. Ninajua wakati mmoja msafara walinda mwananchi walijipata wamevamiwa kule Kiumbo Keroka, lakini katika uchaguzi uliopita pia kuna yale ambayo yameonekana, na licha ya kuwa idara ya usalama inasema we are doing our investigations, ni kitu ambacho pia Rais William Ruto anasema limekuwa kero, na anasema we are going to deal with this. Idara husika imefeli.
1: Mambo ya guns, mnafikiria kuna mahali serikali nayo imeregea sana? Hii ni chamba ambao walikuwa wanafaa kushughulikia mwanzoni kabisa. Chuzi tukiwa katika jirinda mwananchi ikiwa imeenda katika upande wa Kisii kufanya mikutano yao, muriona watu wamejitokeza ambao walipiga gari zilikuwa zinapita mawe. Hata sio watu walikuwa wanahudhuria, ni wamekuja watu wametoka msitu, wametoka tujui wapi, wamekuja na marungu, wame

0: pamoja na mawe wanaanza kugonga gari, hata ikasababisha kumpoteza kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mapinduzi, ambaye tumemzika siku ya Ijumaa ambayo iliyopita. Kwa hivyo mimi nikasema hivi, serikali iko na chukumu ili kuweza kuona hii mambo ya gunism imeikabidhi. Na imechelewa. Kusema kweli wamechelewa sana. Na atuoni kama wako na nia njema ya kuweza kupigana na hii mambo ya gunism. Na hata saa zingine, na mimi nataka kukubaliana na kiongozi wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Yeye mwenyewe amesema guns wenyewe ni askari ambao wamefaa nguo raia, za raia. Akasema mkitoa askari ambao wanafaa nguo za raia kwa kujifanya ni raia wanafanya kitendo cha gunism, hii gunism itaisha. Na mimi nataka kukubaliana na wao, kwa sababu tukiwa nyumbani, tukiwa ama tukiwa Kisii juzi, wale ambao walikuwa wamekuwa suspected ndio walisimamisha ama walisimamia hii mambo ya gunism, akiwemo mheshimiwa wa Nyaribari Chache, ambaye ni mheshimiwa Sahid Chanda, aliambiwa alialikwa aende kuandikisha taarifa. Hakuenda kuandikisha taarifa. Na ni chukumu lake kama kiongozi, kama ameitwa na askari aende aandikishe taarifa. Hakuenda, na hakuna hatua ilichukuliwa na askari ili kuweza kuona huyu mtu amefanya nini. Ameandikisha taarifa kwa sababu yeye yuko ndani ya serikali. Hatujaona hapo hakuna mtu amechukuliwa hatua hapo Kisii.
1: Wanasema wanafanya uchunguzi.
0: Uchunguzi gani inafanyika? Uchunguzi, na hii ni karibu mwezi, karibu wiki tatu tangu hiyo kisa itendeke. Kwa hivyo mimi sijaona ni mzuri kwa upande ya serikali kupigana na hii gunism. Na mimi nataka kukubaliana na fikra za Wakenya wengine kuwa there is what we call state sponsored gunism.
1: Na swali langu siku hii ya leo, DJ, unadhani kuna nia njema ama the goodwill to fight gunism, or rather to deal with gunism in this country? Unadhani kuna nia njema or even goodwill to deal with gunism in Kenya? Ni swali ambalo nitakuwa nikisikia maoni yenu pale mitandaoni, na ninajua yatakuwa mengi tu. Niruhusu nisikie Wakenya wawili watatu wakati ambapo ninaelekea katika simu nyingine. Radio 47, hello.
2: Matuko.
1: Yes.
2: Habari yenu?
1: Nzuri zaidi.
2: Unaongea na Munene Kilo kutoka Ulaya.
1: Kwa Nata.
2: Mimi ni Koshojo.
1: Hey, Nata.
2: Mimi ni Koshojo. Kama si wanafiki, kama wanafiki. Wangesema hivyo halafu waseme gunism ni mbaya ikiwa Kenya.
1: William Ruto alisema we are going to deal with.
2: Sikataki, ni unajua ukifanya hesabu yako zile makanisa zimefanywa na gunism, kanisa nane. Fanya hesabu yako uone. Kanisa nane. Imefamiwa na gun. Kini saa hii diyo wanaogea wakati makanisa nane yafamiwa. Tu ya garia olokala. How come gunism ziko ya V8? Sikipiga mariki. Na halafu kuna kitu wakili wanasema inaitwa Hebrew language.
1: Yes.
2: Tunasema kama hao watu, kama hiyo serikali ikona hakika, ikona shua gunism, kuna idara mingi sana, kuna CID, iko nini, hiyo mali inajulikana, hiyo gari inaonekana na kamera, hiyo hao watu wanaonekana wakirusha, hula ya na buduki, halafu utala ya, huwezi kuwa laya na uko na buduki, sali laya kuwa duki, utaona magari hata ya masa, utaona gari, na ni mchana, hata siku. Dipo mesema, hao serikali sima iwe siria, teke de, nile sima, yes, awe siri wa, sidi kama alipo yetu kubwa kumushika. Lakini unaona kuna kitu tuna Instagram. Decorum ni code language. Unaona kama mtaona. Sasa tutaona nini wakati maguri simu hii wako na mabuduki?
1: Swali nzuri.
2: Na sasa hata serikali ikisema nini, hajitolea hiyo la atisi wao. Wao hao kama mchana na wako na CID, wako na alikuwa wamesema ametuma askari 1100. Sijui 1000. Mtu alikuwa akifanya korokalau. Kika hawa watu wako na mapu wako na pH. Na that is what I sema. Nashi ni last saa hii wakati.

0: chini, kwa sababu serikali ina namna hiyo, wale wengine wanaoa wakuwa kosi hawezi sema, hawezi laumu guni. Kasi yao ni kusema ati rigidia alisema, alisema hata guni si kama si wanafiki, wakasema guni si msitolewe Kenya ama si kwa chini. Nimefurahi sana kwa sababu ya watu wa Lokalau. Watu wa Lokalau, mtu akikuja baya nitampea mu jogo. Niko na tukuko kwa sababu fanya vizuri.
1: Oh.
0: Hapo ni kufuna kulinda kura kwa sababu hata IBC sahi hatuamini.
1: Ehe.
0: Na walifanya vizuri kwa fortune na kulinda kura. Sina watu wa Lokalau wafanya jushini. Walijaribu hata marisasi wakakataa.
1: Asante sana.
0: Wakamwaga hata barabara.
1: All right. Nimekusikia hali maoni yako. Okay, wamsikia na mwingine 0793470047 na 0830404047. Ni zetu zipazi kukusukote pale ulipo. Radio 47, hello. Ya, unataka kujisikia ama unataka tuzane? Ukikredi kukumani, you can't call. You want to listen to yourself. It's either you tusikizane, uelewane, ueleze chenye unataka kusema, ama usikize tu hapo radio. Radio 47, hello.
2: Hello, Radio 47.
1: Yes, nazungu nani kutoka wapi?
2: Nazungumza na mtu wa Likuyani.
1: Karibu sana.
2: Kulingana na mimi ni msikiza mheshimiwa vizuri na mashauri ushi wangu kwake. Kwamba wakue watu wa mlamo mkali, ya kila mtu wakua anahitaji wakipato kisani nite wakini na wawe na waelewane ili wachuu mmoja wao, lakini wakitawanyika na mna hii raisi toa asubuhi na mapema atakuwa raisi atakuwa raisi watu tamu, lakini wasipo elewa kero kuwa vizuri. Sasa elewane wajue nani na Kenya mambo itakuwa sawa, nani itepuka na ushindi. Uparikiwe Jofu wa Likuyani.
1: Asante sana Jofu wa Likuyani. Nisikie na mwingi kabla niendeleze huu mjadala. Najua wapo wengi ambao wanapiga sijita, nitaacha sibili tu kindele. Radio 47, hello.
3: Hello, Radio 47.
1: Yes, nzada nani kuto wapi?
3: Efwe mea wa Magenge jijini Kisi. Kutoka Kisi mesema? Kimosi akosa hapo.
1: Yes.
3: Uli mambo na guni simu. Serikali ndiyo waja nisenu ingawaje ni ngopa. Serikali ndiyo guni simu.
1: Yes.
3: Sasa hii umekitacha kiumbuba. Mtu wana polisi wamesimama pale wako na bunduki. Kwani hawakatui alafu tunabua kuna guni simu gani kama sio polisi jamaa? Jambo la muhimu la mtu naye safanya. Sisi tuokoe kutoa guni simu. Mimi na dadari na wananchi wenzangu wanakaa mbali na polisi. Yaani unaona polisi sahi tumewaogopa, ndio ni watoto wetu ni tumewaogopa. Akikufikia karibu hata hakuna kosa roro ni kukumaliza. So serikali iwaje mheshimiwa tu ameongea huni simu. Unajua amefika kingoni. Anaye kwamba yeye hajipo na guni simu, lakini yeye mwenyewe ndiye jua mambo na guni simu.
1: Jamani, short kuna gudu.
3: Hakuna. Kenya haipo. Unaona kuzari mambo na guni simu hii.
1: Yes.
3: Mimi ningeshauri serikali yenye huja. Kuna kitu ningeshauri mheshimiwa Kemosi. Jambo moja tu tafadhali naomba. mambo ya kusema eti hii pati iko huko, hii pati iko huko. Sisi tunataka. Kama wanataka kutuokoa sisi kama wa Kenya.
1: Yes.
3: Mambo ya opposition wasimamise kandidati moja, hata kama sio Matiang'i atasimamishwa, hata kama ni Sifuna, hata kama ni nani, hata kama ni Karonzo,
1: muko tu sawa?
3: Tuko sawa, maana tutapigia huyo moja hili tuokoke kutoka kwa guni simu. Serikali ya guni simu bwana itatumalika tukifika 2028. Hakuna Kenya.
1: Uzuri ni nyinyi mlipiga kura na bado mtapiga kura nyinyi wenyewe.
3: Sisi ndio tulipiga kura tukitani tunaenda Singapore, kumbe tunaperekwa kaburini.
1: Ala.
3: Sasa mimi kitu ninakutabiria 2020

0: pande zote zinafadhili iwe ni kwa njia moja
1: kabisa.
0: Na kama ni awa polisi wenye wanatumika
1: askari, ndio ndiposa tumesema ile kitu ambao itasaidia awa askari ambao wanakuja na na nguo za raia watolewe kwanza. Na wananchi unaona sahi wameanza kuchukua sheria ili kuweza kuitekeleza. Sahi wananchi wakisikia wewe unakimbia wanasimereza. Sahi wananchi wakisikia wewe unakimbia wanasimama hapo wanakuuliza ebu jitambulishe kwanza. Uliona hii litendeka upande wa Urkalau. Na hata juzi wakati walikuwa hawa ninia hawa askari wamekuwa abductors. Watu wamekuwa hii Subaru ikionekana mahali, Wakenya walikuwa wamefika mahali wanakiangalia Subaru wanakimbia hapo wanakuambia leta ID kwanza tu, tuchitambulishe kwanza tujue wewe ni nani. Kwa hivyo ikifika hapo kama serikali iwezi kudhibiti ili neno watoe askari. Askari wengi ndio gun sahi. Ukiwa na mkutano tuseme mko katika mkutano, wale ambao wanakuja na mawe na vitu silaha ni askari. Chuzi umeona tukiwa nafikiria ile wiki ambao iliyopita viongozi wa kisiasa nafikiria Sifuna wakiwa huko Kisumu, kuna vijana wamekuja na mawe, wengine wamekuja na mishale na wanatembea kwa barabara na askari wako hapo wanaangalia. Kwa hivyo serikali haichakuwa tayari kupigana na hii chambo ya wauni. Ni ile kuwa pia serikali nayo inatumia wauni ili kuweza kunyanyasa upisani.
0: Alright, nimekusikia hilo tena kwa ukamilifu zaidi. Niruhusu nisikie Wakenya wengine wawili kisha tusonge mbele. Nina swali ama maswali mawili matatu singependa ya kwende 0793047047 Radio 47 hello.
2: Niaje.
0: Poa sana kwa sekunde 30 tukisonga.
2: Huyu ni Father Ronaldo Moetatu.
0: Karibu sana Father Ronaldo.

0: Ndoka, mimi nataka niambie Magufuli hivi kwa neno langu la mwisho. Hii mambo ya mwanasiasa anakuita na kuambia mimi nataka nitakupatia pesa fulani uende uharibu mtone mtu fulani, kama wewe ni kijana unanisikiza. Huyo mtu ya pesa atakupatia, lakini wakati utashikwa hata kuja kukutoa.
1: Utasogea
0: ndani na familia yako itateseka. Kijana tafuta kazi ya kufanya, kama ni boda fanya kazi yako ile unapata kidogo kula na familia. Mambo kukimbia kimbia na pikipiki mbia tumekuwa funds kwa mtu. Huyo mwanasiasa wakati atapita ikura, utaimuona kwa maisha yako. Hata niongelee uchaguzi kama walikalao. Hiyo uchaguzi walikalao imeonyesha 2027 ground vile mambo itakuwa. Sisi tuko nyuma ya Sifuna. Na Sifuna hatupenduki. Mtu kama Weta, Mudava kuja anatuambia sisi walio tushajipanga. Umejipanga na nani? Wakati mnakula kwa serikali, sisi tunaumia hapa chini. Sisi nataka tuambia hao jamaa wili wacha wakule, lakini 2027 au kule tu, lakini Sifuna na natembea au mali atakwambia sisi tutenda hapo mali kutupa kitu yetu. Padarnado mwetatu kwa kufiki.
1: Asante sana. Hayo ni maoni yake. Amesema 2027 ndio hivyo itakwenda hivyo amesema. Wakiambiwa left watasema left, na mwili yao, akili yao, kila kitu chote hivyo ndio itakavyokuwa. Let's wait and see. Lakini swala la gunizim ni hili ndio kitu ama simu yangu ya mwisho katika swala hili, nikisonga katika swala lingine. Radio 47, hello.
2: Hello. Hello, Radio 47.
1: Nazungumza na nani?
2: Unaongea na mimi kutoka
1: ndani. Naomba utoe hiyo radio ndio tuweze kusikizana. All right. Ukiamua kujisikiza sitakusikiza. Radio 47, hello.
3: Hello, Radio 47.
1: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
3: Liz Mtuku, huyu ni Edwin Omasete kutoka Rombo.
1: Karibu sana Edwin.
3: Lisi nakumbuka kati kipingi station tulianza na wewe pamoja, lakini licha ya kwenda kutafuta unga
1: na bado
3: nikasonga mbali kidogo. So Lisi, nimekuwa chini ya maji nikiwasikiza. Hii story ya Gunzi imekuwa kero sana.
1: Yes.
3: Na mimi nataka kuambia kijana mwenzangu.
1: Yes.
3: Siwezi ogopa kusema, naambia hiyo ni upuzi na upumbavu ile unafanya kijana mwenzangu. Chukua jembe, nenda shambani, tafuta unga ukakule na familia yako.
1: You cannot feed a family through gunism.
3: Yes, pili Lizi Mtuki.
1: Yes.
3: Ninaambia government.
1: Yes.
3: Sisi 2027 tunakuja na viboko ya kuwachapa. Tunawakimbiza nyumbani ndio asubuhi.
1: Yes.
3: Wanaende na kusumbua wananchi. Tumechoka nao. Lizi Mtuku, mimi nimeondoka.
1: Asante sana, bye. Lakini zidi kutegea. Nina swali ambalo pia nimekuwa nikilifikiria Mr. Kemosi, lakini niruhusu nisikie hii simu moja, nisome vidokezo nikuje katika hilo swali. Radio 47, hello.
4: Hello, Radio 47.
1: Kwa sekunde 30 twende nalo.
4: Naam, sasa mimi nasema hivi. Kwanza mimi ni Tiberius Masibo, nikiwa maeneo ya Ndengelwa Pwani na Itiri.
1: Yes.
4: Bungoma County.
1: Ehe.
4: Mimi nasema maneno ya kunsi mfijana. Watoke huko.
1: Wajitoe
4: tu juu wanasiasa. Au wanachifanya wanakombana. Na kesho yake unawapata kwa resort kubwa wanakula pamoja. Wanacheka. Na nyinyi uko mmepigana, kuna mwenye amepepa chicho kwa mfuko. Sasa mimi ningependa kusema tu hivi. Iwapo wewe ni gumu, unaenda kutistap mkutano wa wenyewe. Ukipata huko utwangwe tu na wale wafuasi wa huyo mtu. Juu sasa wewe unapeleka huko tabia mbaya. Kama mimi si support mtu fulani, heri nisiende mkutano wake.
1: Asante sana.
4: Asante sana.
1: All right. Na bila shaka umesikia, if you don't support someone, usiende kwa mkutano wake. Haya ni baadhi ya ambayo tunatarajia dakika 10 zijazo. Neema na habari wetu Wadi Mwema.
5: Vidokezo vya habari za kina.
1: Kindiki aonya wanaohusika na uhuni. Nitarejelea hapo. Kindiki aonya wanaohusika na uhuni. Askofu Sapit akiitaka serikali kuacha maneno matupu. Na shule moja ya sekondari kule Samburu haina wanafunzi wa grade ya 10. Wazazi walihamisha wanafunzi wote. Utagua ukijua ni kwa nini, manake it cannot just happen. Lakini utajua ni kwa nini. Wadi Mwema akija hapa mbio sana kukueleza saa

0: tatu kamili.
1: Vidokezo vya habari za kina. Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
0: Namna bila shaka tunasema hapa ndipo. Mheshimiwa Kimosi, wiki moja ama wiki tatu hivi zilizopita, Mheshimiwa JB Muturi alisema we cannot continue loitering katika upinzani, tukiwaahidi wa Kenya, tukiwaambia kesho, tukiwaambia after 1 year, it's time opposition ipeane their candidate ama their flag bearer, wamalize hii mchezo mapema. Ndio Rais William Ruto ajue ninapambana na Kalonzo, ninapambana na Matiang'i, ninapambana na Muturi. It's time. Hakuna haja ya chenga. Lakini kwa upande mwingine, Rigathi Gachagua anasema no, it can still wait. Na pale mbeleni, ikiwa imebakisha like 2 months, tuna unveil our candidate. Do you agree with Muturi kwamba it's time opposition iambie wa Kenya ni nani huyo?
2: I agree with Muturi. Ni chambo la muhimu sana sisi katika United Opposition kuwa na candidate wetu ili wa Kenya waweze kumsoea. Lakini pia mimi nataka kuelezea wa Kenya, muda ujaisha kwa kuweza kuunveil ama kutokeza kuleta candidate wa United Opposition. Nafikiria kutoka sahi mpaka next year tuko na mwaka mmoja kufika ama kupiga kura. Na ninajua kuna mazungumzo katika United Opposition. Na kuna mikakati ambayo inaendelea kuzungumziwa, vile ile process ya kumchagua kiongozi wa United Opposition vile itakuwa inafanyika. Na kwa maoni yangu mimi, naona kufikia mwezi wa pili mwaka uchao haitakuwa mbali ili kuweza kupeana candidate wetu.
0: But already tunajua kwa serikali ni William Ruto. Kwa nini mshinde mkichukua round and round and round?
2: William Ruto ni kwa sababu yeye ndio rais na yeye ndio kiongozi katika Kenya Kwanza. Na hapa kwetu kuna vigogo wengi ambao pia wamehitimu kuwa marais. Kwa hivyo lazima hii process ifanyiwe mchucho, ile iende scientific method, ikweli uwazi na ukweli, watu waone kweli huyo amechaguliwa ameenda ile process ambao inaeleweka na iko na uwazi. Kwa hivyo mimi naona kufikia mwezi wa pili haitakuwa mbali, kwa sababu saa hii mazungumzo inaendelea na bado kampeni zinaendelea.
0: Is it not encouraging watu baadhi huko wakae tu hapo, lakini wao ni moles tu? Is it not encouraging?
2: Hakuna moli hapo. Watu wote wamesema, hata wale viongozi wamesema, ikifika hapo mwaka ujao ama ikifika wakati wa kuchaguliwa yule atapeperusha bendera ya United Opposition. Na tukiona hii process imekuwa ya uwazi, tutaunga mkono yule ambaye ataweza chaguliwa.
0: What do you mean when you say tukiona hii process inakaa ya uwazi? What if mkose kukubaliana katika mfumo?
2: Mfumo wa kujaua. Viongozi watakubaliana, wanaendelea kumazungumzo vile hiyo process itafanyika. Na lengo letu sasa ni kufika hapo, na lengo letu ni kuchukua serikali. Na hata kiongozi yeyote ambaye akuna nia ya kuwania kiti, ikifika hapo ukiwa na akili kuwa William Ruto ndiye ataweza kurudi katika uongozi wa Kenya hii, hata wewe unafika unasema enyewe kwa sababu hii Kenya inafaa kutolewa katika ile minyororo ya selfishness, ya ile ya kuandamisa wananchi, na mimi wacha niachane na hii nia yangu, nitakuja baadaye.
0: Kuna wale wanasema tayari linda mwananchi, Sifuna anatosha.
2: Kama Sifuna anatosha na viongozi wote wanatosha, hata Matiang'i anatosha, Kalonzo Musyoka anatosha, ndio sababu tunasema wa Kenya wacha tupatie process nafasi ikamilike mwisho ndio tuweze kuwa na candidate wetu. Na hii narrative ya kuwa tumechelewa pia inatoka kwa serikali. Wale ambao wanaongea wamejifarisha ngozi ile ya upinzani, wanaanza kusema oh, tunataka kiongozi saa hii, tumechoka. Serikali nayo inataka tukue na candidate waanze kusambaratisha opposition. Kwa hivyo hata sisi ni werevu pia, tutakuwa na candidate when the right time comes. Hii Azimio ileta candidate yao mwezi wa pili, na akapigiwa kura. Ile NAC ya 202 ileta candidate yao 6 months to elections.
0: Kwa hivyo mnaogopa serikali itataja candidate, serikali wavuruge namna hii namna hii muanguke.
2: Atuogopi, nasema ile kitu nimesema ni kuwa process iko inazungumziwa vile itafanyika. Hiyo ndio ya muhimu. Sisi hatuna hatuna uoga na serikali. Hii serikali one time nani ako na uoga nayo.
0: Lakini Rais William Ruto alisema pia yeye ni profesa wa siasa.
2: Sasa
0: and you anangoja huyo mtu.
2: Profesa ya siasa gani?
0: Sio tayari ni president.
2: Mtu anasema eti yeye ni fundi wa siasa. Kama yeye angekuwa fundi wa siasa, hii orikarau kidogo amnashindwa na kura zaidi ya 1030. Sasa wewe kama
0: wewe lakini alishinda Bere,
2: kama wewe ni fundi
0: sio walishinda Mbere, wakashinda Malava, hizo by elections zingine.
2: Na wameshinda na kura ngapi? Ukichumuisha kura zote saa hii kwenye tuko, zote ambazo wameshinda, uongeza ile wameshinda na uongeza hii ya Urikarau, ni kura mingi ambao United Opposition imepata hata kama haijawahi shinda hizo viti zingine. So kwa hivyo mtu anasema yeye eti ni fundi ya nini? Kama wewe ni fundi unge fix hapa Urikarau, tukuogope, tuseme kweli wewe ni fundi.
0: Mheshimiwa Kemose, ulifanya karibu na Rais William Ruto uchaguzi uliopita, and you can agree kwamba pia yeye si mchache wa siasa.
2: Hata sisi wao sio wachache. Nani amesema ni mchache? Hakuna mtu amesema William Ruto ni mchache, lakini ndiposa tunasema hata sisi katika United Opposition tunachipanga ili tuweze kukabiliana na yeye. Hata sisi sio wachache.
0: How united is United Opposition?
2: Mtu ambaye anaitwa Fred Matiang'i sio mchache kwa sababu amekuwa uongozi ya dunia hii na anaelewa mambo ya siasa. Mtu anaitwa Rigathi Gachagua sio mchache kwa sababu yeye ndiye amesaidia huyu William Ruto na mimi na wengine kuingia katika mamlaka, na ndiposa tumesema vile tumemsaidia ndio tutamungoa mwaka uchao aende nyumbani.
0: How united is United Opposition?
2: Very united.
0: How?
2: Committed to the cause of sending William Ruto home.
0: All right. Asante sana Mheshimiwa Kemose kupata nafasi kuzungumza nami siku hii ya leo, lakini nitaendelea kuchokora siasa za taifa hili nikitafuta kusikia kulikoni, na ni kwa ajili ya manufaa ya mtu ambaye anatusikiza siku hii ya leo. Zidi kutegea Radio 47, jina langu Liz Mtuku, lakini wakati ambapo naondoka, you cannot build your home kwa pesa za gunzim. Kama wewe ni kijana, tafuta namna ya kufanya kazi. Kwa heri kwa sasa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.

0: sasa mawakili wamejiunga na wenzao nchini kususia shughuli za mahakama kushinikiza mageuzi katika idara ya mahakama. Mwenyekiti wa mashirika ya mawakili katika kaunti ya Mombasa, Natasha Ali, ameongoza mawakili wenzake kutoa mashinikizo hayo nje ya mahakama ya Mombasa.
1: So we're discussing issues of corruption, we're discussing issues of non-functioning registries, we're discussing issues of CTS systems not working, the filing system not working, dates for a matter that was filed this year has been given for next year January.
2: Our clients are the ones who are telling us the judiciary is rotten. For us, we are representing them, wanatuambia, why do I need to go to court?
0: Amin Abdurrahman, Radio 47.
3: Hayo yanajiri huku jaji mkuu Martha Koome akisimamisha kazi ya hakimu Martin Kinyua Mutegi ambaye ni hakimu mkuu mwandamizi katika mahakama ya Kangema kule Murang'a kufuatia kukamatwa na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kwa madai ya kuomba na kupokea hongo kuhusiana na kesi inayoendelea mahakamani. Katika taarifa ambayo ilitolewa na jaji Koome leo hii, alisisitiza kwamba hakuna afisa wa idara hiyo atakayelindwa ikiwa atapatikana amehusika katika ufisadi au utovu wote wa maadili. Hakimu Kinyua aliyekamatwa pamoja na Julius Irungu Kanga Njogu ambaye ni afisa mkuu uangalizi wa uhalifu kulingana na EACC, wawili hao walikamatwa katika hoteli moja huko Kangema baada ya operesheni maalum kufanywa na maafisa wa tume hiyo. Kukamatwa kwao kulitokana na malalamiko yaliyowasilishwa na mfanyabiashara mkazi wa Murang'a ambaye alisema kwamba alihukumiwa tarehe 2 mwezi huu kwenye kesi ya kujipatia pesa kwa njia za udanganyifu na alikuwa akisubiri kutajwa kwa hukumu yake leo hii. Uchunguzi wa awali wa EACC ulionyesha kwamba afisa huyo uangalizi wa uhalifu alimpigia jamaa huyo akidai alikuwa akimwakilisha hakimu huyo na kumtaka atoe shilingi 1170 akiahidi kwamba fedha hizo zingesaidia kupata hukumu isiyohusisha kifungo jela. EACC iliwakamata wawili hao wakati wakipokea shilingi 1150 kutoka kwa mlalamishi.
4: Habari za kaunti.
3: Tuanzie kule Nyamira ambapo katika kaunti hiyo wahudumu wa afya walianzisha mgomo wao rasmi baada ya notisi yao kutamatika hapo jana bila matakwa yao kutimizwa, ukiwamo ukosefu mazingira bora ya kufanyia kazi na mishahara duni. Kombo Alfayo na kina cha taarifa hii.
5: Ni wahudumu wa afya wa kaunti Nyamira nje ya lango kuu hospitali ya Rufaa wakiwa kwenye mgomo baada ya matakwa yao kupuuzwa pia utekelezwaji wa mkataba.
6: We have given them letters, we have gone to discussions, they promise but they never do it. Other counties, let's say Busia County, Migori County, Homa Bay County, they have done all this, but for our county is like they are adamant. We have universal healthcare workers, they have not been issued with permanent and pensionable letters. They have been promised for several years and nothing is forthcoming. Our governor has just said we want to issue the letters, but up to date nothing is happening. He promised to give them the letters before the end of June, but up to now nothing is happening.
5: Hudumu hao wanadai kwamba sasa wajapandishwa vyeo, mishahara duni na mazingira mabaya kazi.
7: Nyamira ndio peke yake haijawahi patia madaktari kitu tunaita redesignations ama ile kuzongeshwa kwa ile sehemu ya mshahara ambao unafaa kupatiwa kulingana na ile maneno ambayo umesomea. Kwa hivyo tunaibu sana na sisi tunataka haya maneno ya haya matakwa yaangaliwe ili tuweze kurudi kazi, kwa sababu sisi tulienda shule tukasoma ndio tuweze kuhudumia wananchi wetu.
5: Wameapa kutorejea kazini iwapo matakwa yao hayatotiliwa manani. Kombo Alfayo, Radio 47, Nyamira.
3: Tuelekee kule Samburu ambapo muhula wa pili unapokamilika juma lijalo. Shule ya sekondari ya Lode Kejek kwenye eneo bunge la Samburu Magharibi haijasajili mwanafunzi hata mmoja gredi ya 10. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Elijah Letakayo anataja kwamba shule hiyo haijamsajili mwanafunzi yeyote kutokana na matokeo duni. Vincent Nakwaka anaarifu.
8: Hilo dogedege yetu imeenda chini kabisa. Shule iko karibu kwenda chini kabisa, watoto waishe. Watoto wenyewe wako ni 60.
9: Ni hofu ya wazazi katika shule ya sekondari ya Lode Kejek hapa kaunti ya Samburu. Shule hiyo ikiwa hatarini kufungwa huku wazazi wakihamisha wanao.
8: Wanaanguka mtihani sana. Hakuna siku hii shule yetu watapita. Na hatuna supporter.
9: Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo Elijah Letakayo, matokeo duni ndicho chanzo, huku ikikosa kusajili mwanafunzi hata mmoja wa grade ya 10.
10: The school has not been performing well, and as a result, the community around decided not to bring their grade 10 student to this school. They took to other schools.
9: Kwa sasa shule hii ina wanafunzi 62 pekee. Letakayo akieleza kwamba huduma za shule hiyo zimeathirika pakubwa kwa kupata mgao kidogo wa serikali.
10: This one has really affected school's operation because we depend on the school, the government capitation for the school to hire more teachers.
9: Sasa washikadau katika sekta ya elimu pamoja na wazazi wanahimiza wizara ya elimu kuchukua hatua na kuokoa shule hiyo.
11: The children did not come to school, and that should be a challenge to the Ministry of Education to follow up with the communities and administration to see why children in this community have not turned up to school.
9: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
3: Tuleke kule pwani ambapo wakazi wa Baumo katika wadi ya Garsen Kaskazini kwenye kaunti ya Tana River wameiomba serikali kuu na ile ya kaunti kuwasaidia kukabili changamoto wanazopitia katika sehemu hiyo. Abdullah Aziz Nameka na taarifa hii.
12: Ndovu, nyati, mamba wanatusumbua.
13: Kuhusu wanyama ndio tatizo kubwa kabisa tunapitia kama simu huwa kulima.
14: Wakiongozwa na Garisi Abaye, wakazi hao wamelalamikia ongezeko la wanyamapori wanaoharibu mimea na mashamba yao na kusababisha kutegemea chakula cha misaada kutoka kwa hisani na mashirika. Abaye amesema wamekuwa wakikadiria hasara kutokana na wanyama hao kwa miaka mingi, na kwamba hakuna fidia wamepata kutoka kwa shirika la wanyamapori nchini KWS.
12: Wanyama ndio wanatusumbua, mimea yetu ikiliwa hatulipi. Shamba yangu hapa imeliwa na ndovu usiku wa jana kwa mkia leo. Ukiliwa ni kunyamaza, haina haja kusema, maana ukisema hakuna suluhu yoyote.
14: Amesema barabara katika sehemu hiyo ni mtihani mkubwa, hasa msimu wa mvua, huku wakikadiria hasara kutokana na mazao yao kuozea shambani.
12: Barabara pale maji yakiwa mengi kwa mto tu yanafurika pale, watu hawapati namna kuvuka upande ule mwingine. Ukiona mafuriko klasta huwezi kuiona, utavukia wapi? Kukiwa na maji mengi ya El Nino mavili pale. So barabara zetu ndizo zina shida.
14: Kwa upande wake Salim Muhammad amesema mimea yao imeathirika pakubwa. Pia hakuna afisa wa kilimo wa kuwaelekeza kuhusu dawa wanazofaa kutumia ili kuzuia maradhi na wadudu wanaosumbua mimea yao.
13: Kwenye ukulima kama saa hii venye tunalima, tu advise kama vile kutuambia shida kuhusu dawa zetu tunafaa kutumia kwenye mimea yetu, hatuna.
14: Abdul Aziz Nameka, Radio 47, Tana River.
3: Sasa tuelekee kule magharibi ya nchi ambapo ukosefu wa ajira nchini ndicho chanzo kikuu cha uhuni ambao umekithiri wanasiasa wanapoendeleza kunadi sera zao kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, vijana wakiendelea kuhimizwa kuepuka siasa za vurugu na kutumiwa na baadhi ya wanasiasa ambao wanaeneza siasa za aina hiyo. Wanji Sostin na mengi zaidi.
15: Kama tunaenda kwa uchaguzi kanisa, tunataikana kukue nitro, kwa sababu hao wote ni wanduku wetu, madada zetu, they are our friends.
16: Haya ni kwa mujibu wa viongozi wa dini chini ya mwavuli wa NCCK katika kaunti ya Bungoma, wakiongozwa na naibu mwenyekiti Sostin Hamala, ambao wametoa wito kwa serikali kukabiliana na swala hilo kabla ya uchaguzi mkuu ujao.
15: Serikali lazima iende kwa undani kuangalia mambo la wale wahuni ambao wanajiita gun, na pia serikali iweze kuweka mikakati ya kuona jambo hili lisiweze kuenea, na kwamba wale ambao wanahusika kuleta mambo ya wahuni hawa katika mikutano waweze kukomeshwa.
16: Ni kauli ambayo imeungwa mkono na viongozi wa wanaharakati wakiongozwa na Mkenya John, ambao wanasema kuwa vijana hawajawa kihusisha kwenye maamuzi yanayohusu mustakabali wa kaunti.
17: Kule kushirikishwa kwa wananchi katika maamuzi hakuko sawa sawa vile sheria inasema, na pia tumekuja tukaangalia kwamba vijana wetu kweli hakuna ajira.
18: Na tunaomba kwamba ni wanatembea ni sababu wamekosa ajira. Mwalimu hawezi kimbia akakimbia kwa mwanasiasa, wala daktari hawezi kimbia kwa mwanasiasa. Ni vile tu yule ambaye anakimbia ni hana ajira.
16: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Habari za County. Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji ambao wanajifanya wanahabari wa uhamisho wachezaji bado wameikwamilia klabu ya Arsenal. Wamegeuza mitandao ya kijamii kuwa kiwanda cha kuzalisha taarifa za uongo kwa lengo la kuvuna maarufu, likes, shares na idadi ya followers. Sanane tulikueleza umedai eti Arsenal imemsajili winga Real Madrid Vinicius Jr. Sasa wamebadilisha muhusika. Wanasambaza taarifa eti Arsenal imekamilisha usajili wa winga wa AC Milan Rafael Leao raia wa Ureno. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni mfano mwingine wa upotoshaji unaolenga kuwachanganya mashabiki wa soka duniani. Ni porojo ambazo sasa zimezoeleka. Wanatumia maneno makubwa kama here we go ama done deal ili kuwafanya watu waamini uongo wao. Huo sio ubunifu, ni ulaghai wa habari. Ni aibu kwa watu wanatafuta umaarufu kwa kuichezea imani ya mamilioni ya mashabiki wa soka. Kwa wapotoshaji tunasema mnaweza kuhariri picha, lakini hamwezi kuhariri ukweli. Mnaweza kutengeneza vichwa vya habari vya kusisimua, lakini hamwezi kubadilisha uhalisia. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
19: Dawa ya meno si tiba salama ya chunusi, yani pimples. Dawa ya meno ina kemikali maalum ya kusafisha meno inayoweza kusababisha kuwasha kwa ngozi ya uso na kuzidisha uvimbe.
4: Ulimwengu wa afya.
3: Nama ni ngadhiye tu jumbe za wale ambao wamechangia pale katika kurasa zetu, ukiwa mulewa X at Radio 47 underscore Kenya ambao umethibitishwa sawa na ulewa Facebook wa Radio 47. Nikianzia na pale X, upana bele 9 nasema kwamba tukutume kushirikisha kusiana na wapo na hisi kwamba mrengo wa Linda Mwananchi unaongozwa na Sifuna ndio wenye mvuto mkubwa kisiasa ndani ya upinzani. Bele 9 anasema kwamba mimi chenye nilikuwa nataka kujua nani mgombea urais wa upinzani, ndio tujue awe mengine ni Sifuna ama ni Kinarigathi. Kisha David Muriansi anasema kwamba bado anahisi kwamba Linda Mwananchi ina mvuto mkubwa, nadhani kwamba kwake ni Matiangi. Diana Wanjiko na pia amechangia pale kizungumzia hilo pale katika Facebook. Namwangalia Odi wa Kakamega anasema kwamba yeah, the strongest party now in Kenya. Kizungumzia Linda Mwananchi pale mrengo ule. Kisha Duke's KE anasema kwamba in the Linda Mwananchi is where the six will come from. Paul Wandera anasema kwamba hapo ndipo pana atakayekuwa rais, sema kwamba ndio nakubaliana kwamba wana mvuto mkubwa kuliko wenzao. Kisha Banayuni Mugono anasema kwamba yeye kwake ni tutam. Ruto Duncan anasema kwamba the six ni Sifuna. Naye Superboy Frankasta anasema kwamba watulie, mambo bado. Kwa hiyo ni wengi wamechangia akiwemo Collins Simiu, J Mo, Jacob Okware, Kijana Mpole, Daniel Mutuma, Emmanuel Wekesa, MCA Barasa, Charo Nguku, Malenga Mchambuzi, Mkariri na wengine wengi. Asanteni sana kwa kuchangia, endeleeni kutoa maoni yenu. Naam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3. Usiku majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
20: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

nakwambia basi ndio hivyo. It's another opportunity, another Wednesday. Nani ya Radio 47, hapa ndipo Bonge la Radio. Introducing the best rumba show in the northern and southern side of Africa. Hapa nazungumzia kipindi cha Rumba Fix. Na none other than Kate Kula, the queen of rumba. Mwasi wa Ingo. Good evening. Hujambo mzito wa rumba. Hujambo msikilizaji wa Radio 47. Popote pale ulipo. Kupitia masafa mbalimbali katika taifa la Kenya. Tunasema kwamba karibu sana. Wale ambao wanafuatilia pale kwenye mitandao, karibu sana. Pale kwenye website, kwenye tovuti ya kwetu, karibuni sana. We are doing it again. Siku ya Wednesday na leo ikiwa ni moto kabisa, mwecheche kabisa, moto kabisa jamani. Kuna mtu alikuwa ananiambia jamani, ah, kwani wako wapi twa twa? Pastor Sue ako wapi? Wapi twa twa couples? Mimi nakwambia leo watakuwa nakuja kuanzia pale saa 5 usiku. But in the meantime tunaanza hivyo hivyo ku touch base mimi na wewe. Mahali ulipo tuambie vitu viko vipi. Unaipata show namna gani? Kumbuka hapa jini Nairobi 103.0, Machakos vile vile pia ni 103.0, Wazito wa pale Nakuru 92.1, Naivasha, Laikipia, Samburu. Mimi nakuambia uzito wenu pale uko ndani ya 92.1. Alafu pia ukija pale maeneo ya Narok, ukija pale Bomet 93.4. Okay? Wazito wa pale LD unatupata vizuri kabisa, unatupataga vizuri vizuri kabisa ndani ya 100.9. alafu ukiwa pale Nandi, ukiwa Kericho, ukiwa Kisii 104.9. okay, kwa hivyo ukiwa katika hizo sehemu mambo yanakuwa swari swari kabisa. Hivyo kama unasafiri ukifika pale 104.9 Kericho, Nandi pale na Kisii, unapata sawa sawa. Kisumu 101.2. Alafu tunakuja katika maeneo ya Bungoma 104.3. Tukiteremka kabisa 95.5. Hapo ni maeneo ya Busia, Kakamega ukirudi upande huu wa kushoto. Alafu ukipanda juu kabisa ni Kitale, Kapenguria 95.5.

0: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao, kwani ni gani?
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
2: Nambari moja. Coming there very soon.
6: Hii ni namba moja.
8: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
1: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
4: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
4: Ndipo.
1: Na bado.
4: Maneno haya.
1: Radio 47. 104.9. Kericho. Hapa. Ndipo. Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47, Haba, Depot.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

anakuambia basi wimbo mbao umekuwa ni special request yake CBS Collins Lusweti. Hapo sawa kabisa nakwambia. And I don't know why. Lakini nimekuja kujua ni kwa nini anapenda huu wimbo. Maanake wimbo unazungumzia Transberoza. Okay, ukija ukiangalia Ufaransa kidogo Transpocheo inakuja kuzungumza mambo ya usafiri. Lakini haizungumzii usafiri ule wa kawaida, ile transportation ya kawaida. Yazungumzia safari ya maisha. Kuvumilia changamoto hapa na pale. Wewe kuendelea mbele licha ya matatizo, kuwa na matumaini ya maisha bora.

Breakfast song pale. Kumbuka msikilizaji, mzito wa rumba kama maisha ni safari na kila wakati mtu anatakiwa kuwa mvumilivu, kuwa na matumaini na kuendelea mbele licha ya vikwazo vya hapa na pale. Ujumbe ambao tunaupata ndani ya kichwa kibao cha Transmeron, tano zikuwa zimekatika baada ya saa tano.

Alafu rafiki yangu anasema huyu ni mwalimu kipenzi cha wengi, chukizo la wachache, Geoffrey Mukire kutoka Likuyani, unasema uko sawa, lakini nikikupa safari ya Samburu. Kwani

0: Anaitwa Tabule Roshanu na wimbo wake Tabule Ibeba. Natufikisha pale 25 minutes past 11 p.m. ndani ya Rumba Fix. Awamu ya pili ndio imefika, mimi nakwambia ndio hivyo. Wimbo wa Ibeba sio wimbo wa furaha, sio wimbo wa mapenzi vile wengi tunavyodhania, lakini ni it's a warning song kwamba unapooa ama unapoolewa, remember that your partner atakuzorotesha ama akuimarishe. So wewe mwenyewe chagua, okay? Unazingatia tabia, uwezo wa kujitegemea na mambo kama haya. Mambo ya iki mambo wewe. Wapi bana? Iki mambo na mambo ya iki mambo. Sasa wewe ukiwa mtu wa kuongozwa na hisia peke yake, rafiki yangu, haya basi mambo utayapata baadaye. Sasa hivi tukianza kufungua simu niambie watu, niulize wewe uliona mtu wako. Sasa hebu niambie, amekuzorotesha ama amekuimarisha? Story yako itakuwa ipi? Alright, Sophie. Kwa hivyo time imefika. Vile nilikuwa nakueleza kwamba tunasubiri the twatwa couples. Na Mungu ni nani jamani? Haishi katika kijiji cha mtu, wamefika. Wanasema kwamba Mungu hakai kwa kijiji ya mtu yote. Aha. Mungu ni wetu wote.
1: Ndio
0: kweli. Karibuni sana.
2: Asante.
0: Long time.
1: Long time.
0: Yes, long time.
2: Miss men.
0: Miss men.
1: Kuku miss nayo.
0: Yeah. I'm very sure pia msikilizaji anashangaa.
2: Yes.
0: Wacha niwaambie ukweli.
2: Naam.
0: Ile muda kidogo ambao nimekuwa hapa. Nilikuwa naona tu pale kwa 24047.
2: Yes.
0: Wapi tu watu wa couples? Wapi tu watu? Sasa mimi nilikuwa nafunga macho nikama sijaona. Nikasema hapa nimeshika. Lakini leo nashukuru Mungu.
2: Asante.
1: Sisi ndio hawa.
0: Yes.
1: Tumefika, tuna furaha, tumeshukuru.
0: Yes.
1: Na hata sisi tulikuwa tunatarajia ya kwamba hii wakati utapatikana. So that we can come back again together.
0: Wow. Yes.
1: Of course we have missed you so much.
0: Mkisema yani pia mimi nimewakosa. Vile tuliachana. Lakini Mungu akatuongezea idadi.
2: Wow.
0: So I'm okay.
2: Wow. Yes. Congratulations for the baby boy.
0: Thank you.
2: Looks like mom or dad. Anakaa nani?
0: Anakaa mama. Alafu yenye mnapendeza.
2: Wow.
0: What is making you shining like this?
2: Toa.
0: So kumaanisha vile niliwaacha, niliwaacha nani ya? Toa. Nimerudi bado mko nani ya?
1: Toa.
0: Kwa hivyo karibuni sana.
1: Asante.
0: And unajua kwamba wengi wametungoja.
2: Naam.
0: Msikaji pia ana maswali. Watakuwa nauliza tukiendelea.
2: Naam.
0: Kwa hivyo karibuni.
2: Yes.
0: Na ningependa kwamba msikilizaji pia ukae sasa ridho. Ndio hii masaa, una changamoto, una issue yoyote, labda ungetaka any explanation. Wanasema kwamba charity begins at home.
1: Yeah.
0: Wakati ambapo mahusiano yako, ile hisia ile ambayo Mungu alituumba nayo, ikiwa iko straight na iko sawa,
2: yes,
0: wewe kuperform katika areas zingine, ni tick.
2: Mm-hmm.
0: Ikiwa iko na shekisheki, iko na wasiwasi, pia itakusumbua.
2: Itakusumbua.
0: Ama vipi?
2: Ni
0: ama kweni. Pastor, unasema kwamba wewe utahubiri tu kama vitu vimeharibika?
1: Hapana. Yes. Lazima kwanza unasuruhisha mambo, unarekebisha, munaketi chini kama ni kuongea, mambo munakubaliana wapi imeenda mlama.
0: Kila mtu anafanya kazi yake.
1: Na kila mtu anafanya kazi yake, na hakuna kupretend.
0: Yes.
1: Maana kama kuna kitu kimoja ambacho hautakiwi kupretend, ni ndani ya doa.
0: Yes.
1: Kama iko zuri, ni zuri. Kama iko mbaya,
2: ni mbaya.
0: Kama ni mwecheche,
1: ni mwecheche. Asante.
0: Kwa hivyo Pastor Su,
2: naam,
0: unajua katika familia, katika ndoa,
2: naam,
0: unajua unaolewa ama unaoa na mnaishi katika nyumba. So
2: yes,
0: tuko na sebuleni pale, hapo ni sitting room.
2: Yes.
0: Tuko na kitchen. Kuna pale sijui ndio pantry. Tuko na bathroom.
2: Yes.
0: Kuna toilets.
2: Yes.
0: Kuna bedrooms.
2: Yes.
0: Na natumai kwamba kila sehemu ya nyumba ina kazi yake.
2: Ina kazi yake.
0: Sasa leo nataka utupeleke vizuri kabisa wewe na mchungaji.
2: Naam.
0: Hiki chumba ambacho tunakiita bedroom.
2: Yes.
0: Ni nini kinafaa kufanyika kwenye bedroom?
2: Yes.
0: Ni nini kinafaa kufanyika kwenye bedroom? nini kinafaa kubebwa mle ndani, nini kinafaa kiwe mle ndani, yes. Mazungumzo ya aina gani, na mnaingia mle ndani mkiwa vipi?
2: Wow.
0: Yes.
2: Ningetaka kusema ya kwamba kama kuna room ya maana sana katika nyumba ni bedroom.
0: Yeah.
2: Kwa sababu kwanza hiyo bed and room inastahili kuwa hivyo tu. Kukuwe na kitanda, ni kumaanisha ya kwamba lazima kukuwe na kitanda.
0: Okay.
2: Kwa sababu kazi ya kitanda sana sana ni mama na mzee wafanye toa.
0: Yes.
2: Kazi ya kwanza ya kitanda ni toa. Then kazi ya pili ni kumake sure mume rest, mume pumzika,
0: yes.
2: Mume lala vizuri. Kwa hivyo hiyo kitanda ni astahili kuwa aishake. Aina makelele, you know? Aina makelele. Si wakati munatoa watoto wanasikia kaka, wanashindwa ni nini? Baba anaua mam.
0: Yeah.
2: Yeah, so kwa hivyo hiyo kitanda inastahili kuwa imara. Yeah, na kama kuna shida kwa hiyo kitanda basi ni vizuri kutafuta fundi aweke mbao kabisa. Ikuwe firm juu hiyo kitanda istahili kutoa hata sauti.
0: Yes.
2: Kitu ingine kwa hiyo kitanda ya muhimu sana ni mattress. Wakati mattress haiko sawa, unakuta ya kwamba yule mtu ambaye umia sana ni mama. Kumbuka mama ndiye anakuanga chini.
0: Yes.
2: Na mzee yako juu.
0: Yeah.
2: Na kwa hivyo huu mattress kama iko firm vizuri, basi utakuta ya kwamba mama wengi wanapata shida ya mgongo. Siju kama ushaisikia mama. Shingo inauma.
0: Kwa hivyo hizi shida za mgongo.
1: Shida za mgongo.
0: Sio kama ni shughuli nyingine, yes. Ni mambo ya tuatua.
2: Unasikia mama anasema shingo inauma, mgongo unauma, kiuno inauma. You know, kwa hivyo mzee anashindwa sasa shida ni nini?
0: Yes.
2: Na kwa hivyo ni jukumu la mama na mzee ku make sure mattress iko imara.
0: Yeah.
2: Kwa sababu hapo ndio mnafanya, you know, somersault.
0: Yes.
2: You know, hiyo hiyo kazi yote ya tuatua inafanywa hapo.
0: Yeah.
2: Kama mtafanya mastari mingi na kuanga kwa kitanda. Na lazima hata kama mko nje ya kitanda lazima mshikilie kitanda.
0: Yes.
2: Ili mama asianguke.
0: Yeah.
2: You know? Kwa hivyo lazima kitanda ikuwe imara. Na ili kitanda ikuwe imara, hata nyinyi mnastahili kuwa imara.
0: Yes.
2: Katika mawazo, katika mwili na kiroho. Juu hiyo kazi haiwezi fanya kama kuna sehemu moja iko sawa. Na kwa hivyo ningetaka kusema ya kwamba kama mko hapo na wewe ni mume na mke na mnatusikiza, kitanda yenu ni kitu ya maana sana. Unakuta kwamba vitanda zingine

0: ziko hata na shimo hapa katikati. Mm-hmm. Kwa hivyo unakuta sasa saa zingine mzee anafikiria ameingia Joywell ya mama, kumbe ameingia kwa shimo ya kite ya mattress.
1: Maana yes, mattress imeisha.
0: Imeisha, iko na mashimo. Yeah. Na kwa hivyo ni vizuri tena to make sure hiyo mattress iko imara. Mm. Kitu ya pili ni ku make sure kuko na bed sheets. Mm-hmm. Au mnatandika kitanda vizuri.
2: Yes.
0: Na hiyo ni kitu ya maana sana. Wakati kitanda iko safi, mm-hmm, iko imara, imewekwa marangi mzuri, kuna vile inavutia mwanamke, inavutia mume, mm-hmm, na nasikia kweli hii mahali inafaa. Mm-hmm. Sisi kupendania wapi hapa.
2: Yes.
0: Na kwa hivyo

0: akimshirikisha mume wake Kofi. Mambo na maneno matamu mazuri ambayo anamwambia mume wake pale, anamiminia sifa, anakwambia kitu ambacho kinastahili kwa kufanyika pia katika nyumba zetu. Ama vipi watu wa couples?
1: Naam, namna hiyo. Naam.
0: Unamlimbikizia mume wako sifa, pia anapea mke wake sifa. Ehe. Na inakuwa vizuri.
1: Naam.
0: All right, Sophie. Yes. Kwa hivyo karibu sana msikilizaji, tunaendelea na sehemu yetu nzuri hii hapa ambayo tunaipenda sana.
2: Kina cha mahaba.
0: Kina cha mahaba. Unajua wote wazungumzia tu mahaba kwa juu juu, lakini leo tunazama ndani kabisa.
1: Ndani. Ndani ya kisima.
0: Yeah. So Pastor Su, ulikuwa unazungumzia swala la ndimu.
1: Mm-hmm.
0: Mtu akauliza, are you talking about ndimu the fruit?
1: Ndimu
0: pale dukani.
1: Ndimu. Ya shamba.
0: Okay.
1: Yeah, it's very powerful. It's one of the greatest spray.
0: Yeah.
1: Ukitaka kunuka vizuri, hata wamama ambao wako au wazee ambao wako na jasho ya kunuka, unapooga, ukioga mwili unajipaka usiku. Usitahili kujipaka mchana, kwa sababu unapojipaka ndimu juu ya citric acid mchana, basi utachomeka na jua. Na ukichomeka na jua inaweza haribu skin. Lakini usiku ukinapojipaka jua asubuhi, lazima uoge either uso, unakuta ya kwamba haina madhara. Lakini usiku is the best to use it. But even during the day unaweza jipaka just kwa makwapa. Unakuta ya kwamba usmell unuki hata kidogo, hata jasho. Hata huku kwa shingo, vile wa mama upenda kujispray. Badala kujispray kwa shingo, na hizo sprays iko na effect kwa thyroid. Unakuta ya kwamba hiyo ndimu unajipaka, na ukihug mtu anasikia uko fresh. Ndimu unuka vizuri sana.
0: Okay.
1: Ni juu tu hatujazoea kuitumia.
0: Alright.
1: Naam.
0: So katika pitapita zangu nilipata na utafiti ambao unasema kwamba hili swala na umezungumzia sana.
1: Naam.
0: Lakini tumekuwa tukiangalia imekuwa ina affect wanaume.
1: Yes.
0: Hili swala la kunyonga. Swali la kunyonga, okay?
1: Punyeto.
0: Yeah. So utafiti unaonyesha kwamba wanawake wanaongoza kuliko wanaume kija katika swala la punyeto.
1: Naam.
3: Imebadilika.
0: Mambo yamebadilika, mchungaji.
1: Naam.
3: All right.
0: Yeah. Mambo yamebadilika.
1: Mambo yamebadilika.
0: What is happening?
1: Yeah, it is true.
0: Yeah.
1: Women ndio wanaongoza katika kunyonga. Kwa nini? Kulingana vile tumelelewa, unakuta ya kwamba mambo ya sex si kitu ambacho kinaongelelewa openly.
0: Yeah.
1: Unakuta ya kwamba kulingana na mila zetu, watu wana

0: ni ya kwamba sex ni kitu ambacho ni sacred, ni uchafu, haistahili kuongelelewa wakati wengi wanasikia. Kwa hivyo unakuta wasichana wengi na wamama wengi hawana hekima ya kutosha ya kuelewa mambo ya sex. Na unajua ya kwamba mwanaume vile ameumbwa na Mungu, sehemu yake iko nje, sehemu ya mwanamke iko ndani. Na kwa hivyo huyu wa nje hata akiguzwa na meza amesimama, hata angalia mtu amesimama. Sasa sisi yetu sehemu iliwekwa ndani. Kwa hivyo mzee asipoingia ndani na akae huko kwa wakati fulani kama 5 minutes, 7 minutes or 10 minutes, unakuta ya kwamba huyo mama hata ridhika. Tuko na watu ambao juu ya kunyonga especially wazee, wanaume ndio walianza na mambo ya kunyonga. So unakuta ya kwamba mwanaume ambaye amenyonga, kumbuka vile Mungu ameumba sehemu ya mwanaume, haina mifupa. Ndani kuna mizizi, kuna muscles na kuna blood vessels. Kwa hivyo wakati mwanaume amepata ile erection, ni damu huwa imejaa. Kwa hiyo penis haina mfupa na inakuwa ngumu kabisa. Unasikia kama ni jiwe.
1: Unaweza fikiria ni mfupa wa mbuzi.
0: Wa mbuzi au wa ng'ombe. au wa punda. Na kwa hivyo hiyo penis, wakati mwanaume amezoea kunyonga, kumbuka mikono ya mtu iko na bones ndani yake. Small bones. Na hizo small bones zinaitwa phalanges, sijui kwa Kiswahili inaitwa aje. Kisha hapa katikati kuna metacarpals. Na hapa kwa wrist kuna carpals. Kwa hivyo wakati mwanaume ameshika penis na anaanza kuisugua, penis inaanza kusikia isi vagina. Na kwa hivyo inaanza kuwa ngumu, ni kama kukaza. So unakuta wakati inakaza, huyu mwanaume yote ambaye anafanya punyeto sana, unakuta ile girth, ile wind ya penis inaenda ikikuwa ndogo ndogo. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba hata hizo mishipa inaanza kujikunja ili iweze kutoshea. Ile penis ilikuwa 4 inch and a half, sasa imekuwa 3 inch and a half. So lazima hizo blood vessels zijaribu kutosheka, lazima zitoshee kwa hiyo penis. So what happens, lazima meandering, lazima zikae kama zimejikunja. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba mwanaume ndani ya akili ameamsha, lakini akishika joy gun haina ile nguvu ya kupenetrate kwa joy well. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba mwanamume ambaye ana masturbate ni kama anakuanga na timer. Within 1 minute akishaingia pale, kwa sababu joto ya mwanamke inakuanga mingi kuliko hii joto yake ya kujitafutia ya mkono through rubbing. Unakuta ya kwamba hii joto iko chini, na hii ya mwanamke iko constant. Tuseme hii yake ya kumasturbate, let's just give a rough estimate, ni kama 41 degrees. Lakini ile ya mwanamke ni 100 degrees. Sa unakuta hii joto ya mwanamke iko juu kuliko hii ya mkono. Kwa hivyo anapoingia ndani anasikia ni kama amepata shock, kwa sababu hiyo joto ni mingi sana. Na kwa hivyo anakuja amekam haraka sana, anakuwa na condition tunaita premature ejaculation. So unakuta kama ameingia na within 1 minute or 30 seconds ashamwaga, huyu mama hakuata ameanza kujitayarisha kunjienjoy. So unakuta sasa mama ameachwa akiwa hangi, na akimwaga huyo mwanaume anakosa nguvu kabisa, hawezi enda round nyingine. So huyu mwanamke anafanya nini? Anajifanya ameenda bathroom. You get the point. Au anaenda kwa watoto, anachukua ile kifaa wa mama wananunua, inaitwa sex toy. Anai plug kwa stima, anaingiza ndani for 2 hours. Sasa huyu alienda 30 seconds au 1 minute. Sasa unakuta unaye mwingine, kunaye mzee immediately, wazee wakishamwaga huwa wanalala. Sasa naye mama na tiptoe anatoka, anafunga mlango, anaenda kufanya mambo zake. Kwa hivyo unakuta wamama ndio wananyonga sana, kwa sababu hawafiki kilele. Mwanaume amwage even after 1 minute, ashafika kama yule ambaye alimwaga after 15 minutes or 30 minutes. Kwa hivyo yule mtu ambaye atakuwa na changamoto ya kunyonga sana ni nani? Ni mama. Na wale ambao tumeoleka tunajua ya kwamba mkikaa sana na mume wiki moja, wiki mbili, hamuja have to watoa. Mara ya kwanza anakujanga amemwaga. Kwa sababu akona hiyo pressure. You know, akona hiyo steam. Amekumisi sana. Lakini akimwaga ya kwanza, unakuta ya kwamba akikaa kama 45 minutes anaweza fanya kazi mzuri. Kwa hivyo hiyo ina wamama wananyonga sana kwa sababu hawaridhiki na tena wanaogopa kuambia mume kwa sababu mume anaweza mwambia mbona unataka nifanye mimi niko sawa mimi niko juu yeye amefika anafikiria mama
1: ako sawa
0: kwa hivyo mama wengi wanaogopa kuexpress ya kwamba hawajafika kilele kwa waume wao kwa sababu wanaogopa kukua victimized ya kwamba yeye ni malaya labda anatoka nje hii maneno alijulia wapi hiyo maswali inakuja lakini vizuri mwanaume ambaye anataka familia ni vizuri kusikiza mke wako juu wengine ambao hawataki kunyonga wanatafuta mwanaume mwingine wa kando na ndipo wanaona watoto wengi ambao wamama wamezaa unakuta mzee ako na watoto wanne mtoto wake ni mmoja hao wengine amepongewa kabisa
1: tunarudi msikilizaji.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Niko saidi ya lodwa huku.
1: Nice. Umebonyeza *216 hash?
0: Ndiyo nimebonyeza.
1: Ikakupa shingapi, box nambari ngapi?
0: Box number 22,000.
1: Wow, congratulations. 22,000. Tunakupatia pale bonus ya shilingi 15,000, okay?
0: We, thank you so much.
1: Box number 2 imekuweka vizuri. Mara ya kwanza kubonyeza ama ilikuwa mara kadhaa?
0: Mara kadhaa.
1: Okay.
0: Nimejaribu sana.
1: Karibu ukate tamaa, eh?
0: Eh, hey, lakini bahati ikaponyeza.
1: Very nice. Kwa hivyo congratulations, endelea kubonyeza, endelea kudial kwa sababu kuna pesa nyingi zaidi, okay?
0: Aya, asante sana, nimeshukuru.
1: Thank you, Selina. Asante sana. Nasema kwamba yuko poa na kwamba ameweza kupata shilingi yake pale nzuri sana na box nambari 2. Okay? Na mcheki pia Miriam, amezoa pesa zake. Tuko katika awamu ya mwisho ya bonus. Kwa hivyo kama uko pale na haujapata bonus ya kwako, ni vizuri ukabonyeze tena kwa mara nyingine, alafu upate hiyo nafasi. Naona kwamba kuna Miriam Mudoni. Wacha tumta fute tuone mambo imekwenda vipi. Kama unatakuingia katika draw hii, umebonyeza 3 times, you can try for the 4th time. Manake kuanzia watu ambao umebonyeza 4 times and above, una qualify kwa 15,000, kupata 15,000 Kenya shillings ya bonus, and we are awarding 600 Kenyans. Yes, Miriam.
2: Hello.
1: Vipi Miriam?
2: Fit kabisa.
1: Uko salama?
2: Niko poa.
1: Ujalala, umelala? Yes.
2: Aya, pamoja.
1: Okay. Pesa imeingia kwenye simu?
2: Aha, imeingia sahi sahi.
1: Shilingi ngapi?
2: 25,000.
1: Wow. Box nambari ngapi?
2: Box number 5.
1: Congratulations.
2: Thank you.
1: Mara moja kuwai ama umejaribu mara kadhaa?
2: Nimejaribu mara 3. Nimepata pesa kwa box number 5.
1: Very nice. Kwa hivyo umepata 25,000?
2: Yeah, imeingia.
1: Na kuongeza 15,000 Kenya shillings, hiyo ni bonus yako Miriam.
2: Hey, thank you.
1: Asante. All right, congratulations, sawa.
2: Thank you.
1: Sophie, kwa hivyo kwako msikilizaji umecheki vile boxes zimekwenda. Tuko na box nambari 5 na box nambari 2 imepeana ushindi pale. Kwa hivyo ukikumbuka tumepata katika awamu ya kwanza box nambari 1, box namba 6, okay? Alafu tuko na box nambari 5 na box namba 2. Hivyo ndio vile inakwenda. Kwa hivyo next ukijipanga, kama wewe ni mtu wa kushika rada, itakuwa ni box nambari ngapi ambayo imebeba ushindi. Na kumbuka box ambayo utaipata, it is not less than 20,000 Kenya shillings. Yani ni shilingi 20,000 kwenda juu na zaidi bila wasiwasi wote, okay? Kwa hivyo *216#, jipange pale alafu tupatane bila wasiwasi wote. Hula ya mahaba. Alright, karibu sana msikilizaji, kutukiendelea na the Twatwa Couples. Tuko na Pastor Sue, tuko na Pastor Monene, yeah. Wako hapa, sindio, sijasahau jina.
3: Uko sawa kabisa, Monene, Joseph Monene,
1: Pastor Sue Monene,
3: and Sue Monene, ama the Twatwa Couple.
1: So it is time ya kuweza kujibu maswali ya wasikilizaji. Lakini kabla ya hapo, ningependa, uko sawa?
4: Niko sawa.
1: Oh, are you okay?
4: Niko sawa.
1: Hapo sawa.
4: Naam, yes.
1: Hapo sawa. So, before tujibu maswali yao.
4: Naam.
1: Mimi ningependa sana, huu utafiti umenishtua. Because tuko na wasichana ambao ni wadogo, bado ni single, hawajaolewa, na kuna wale ambao katika ndoa. So, ili kusaidia kila mtu, kwa mwanamke kupiga punyeto, je, ina madhara? Does it have effects?
4: Yes.
1: Na Pastor Monene atatuambia kwamba kama ni wanawake watasema, wengi wanasema kwamba ni wanaume wamelegeza kamba.
4: Naam.
1: Ni vipi wanaume watasaidika ili waweze kuregea katika nafasi yao?
5: Nafikiri.
1: Okay? Yes.
5: Nafikiri kitu
3: cha kwanza ambacho ni muhimu sana ni mwanaume kujijua yeye ni nani.
1: Yes.
3: Na kujua kazi yake. Kwenye boma ama kwenye ndoa. Sababu usipoelewa kazi yako, ni kumaanisha kwamba hautaweza kujituza vizuri. Hivyo namaanisha nini? Kitu cha kwanza, lazima wewe kama mwanaume uangalie afya yako.
1: Yes.
3: Uhakikisha ya kwamba kwa afya yako uko sawa. Utakuwa sawa na mna gani? You must make sure you are eating correctly. Mwanaume sio mtu akukula chips, kukula, you know, hizi vitu ambazo fast foods.
1: Asaili kula chipo?
4: Hapana.
3: Sasa hiyo chips inatampeleka wapi?
1: Paka unaongeza ya tomato sauce
3: na na pizza. My friend, alafu kuna kazi na kungojea. Hiyo kazi Kate, utaiweza namna gani?
1: Okay.
3: So wewe kama mwanaume lazima you equip yourself. Uhakikishe ya kwamba kama ni kukula unakula vizuri sababu najua kuna kibarua inakungojea.
1: Yes.
3: Wakati nilikuwa nalelewa hizo zamani nakumbuka ya kwamba mama zetu walikuwa na special food. Chakula imetengwa.
1: Yeah.
3: Sababu ya baba, ya mzee.
1: Yes.
3: Na unakuta ya kwamba hiyo chakula hata iwe ni nani, haungeguza hiyo chakula. Kit, sasa siku hizi ni kamchere, ni kaugali,
1: yeah.
3: You know, indomie, na zile vitu tunakula siku hizi sio kama za siku hizo. You know, saa hizi ile mahindi unaenda kuvuna kwa shamba yako.
1: Yes.
3: Ukichukua hiyo mahindi uende ukaipande, haitamea. You have to go back to the shop, you know, and buy the seed.
1: Yes.
3: Sababu gani? Haiwezi ikafanya anything. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba the biggest problem we are having here today.
1: Yeah.
3: Wanaume wengi hawajui kujituza. They don't know how to take care of themselves.
1: Yeah.
3: So unakuta hata kienda pale, ni vile mke wangu anasema, one, two, die huyo na guruma.
1: Yes.
3: Ameisha nguvu. Dakika moja, dakika mbili, ameenda. So, I think I would ask men, tafadhali ni vizuri, tukule vizuri. Number two, kama unajua uko na shinda, there is a solution.
1: Okay.
3: Kuna solution ya kwamba, wacha kuogopa. Wacha kusema ya kwamba ati watu watasikia namna gani, nikiongea hii maneno. Hapana. Enda kwa daktari, kama ni Pasta Sua kwa hapa, umwambie pasta, mimi niko na shinda, kwangu hii kitu haigurumi, niko na shinda, utanisaidia namna gani? Atakwambia usikule hiki, kula hikile. Atakwambia madawa ndio haya. Kama umefanya punyeto anakwambia fine, kama ulifanya atakusaidia.
1: Yes.
3: But the problem we have, very many men are very shy. That's a problem.
1: So Pastor Sul,
4: yes. Ni kweli.
1: Battery inasaili kwa na moto ambao una take how long?
4: Naam. Ningetaka kusema ya kwamba
1: tulikuwa tunazungumza juzi jana hapa. Kuna mtu akasema kwamba battery yake iliibiwa. Kule Mombasa battery zaibiwa. Battery za wanaume.
4: Are you serious? Inaibiwa, inapelekwa wapi?
1: Battery za wanaume zinaibiwa.
4: Na wamama. Au na
1: wazee. Wa mama.
4: Sasa wamama tafadhali, wacheni kuimba betri za wazee.
1: Yeah.
4: Za wenyewe juu, hata ukiimba hiwezi kuwa yako.
1: Yes.
4: You're getting, kazi ya mwanamke ni different na kazi ya mwanaume.
1: Yeah.
4: Ningetaka kusema ya kwamba vile Pastor Munene amesema,
1: kama
4: kuna watu wanaogopa hospitali,
3: ni wanaume.
1: Yes.
4: Kama kuna watu wanaona ya kwamba wakienda hospitali wakiwa na shida ya nguvu za kiume ni kama imeandikwa kwa uso, ni wanaume.
1: Yes.
4: Na hiyo kitu hakuna mtu anajua. Unakuta ya kwamba hii kitu inaweka wazee woga, inawaweka low self esteem, wanajichukia. Na wale madaktari ambao ni wazuri sana wa kutibu wanaume, ni wanawake. Tunawaelewa vizuri kabisa.
1: Yeah.
4: Na kwa hivyo kama uko hapo na mke wako kuwa na complain na kuambia my dear, vile ulikuwa zamani sio vile uko saa hizi, mbona unamwaga haraka, usimwambie mimi niko sawa. Juu mke wako ni customer yako. Sasa unajisari kujua kama customer ako sawa na zile services unapeana. Uwezi, customer hawezi kuja pale hospitali kwetu Keresete aniambie hivi na hivi mnafanya, sitaki. Ati nimwambie sisi tuko sawa, ni kumaanisha hatutaki biashara.
1: Yes.
4: Lakini kama unataka biashara na mke wako, biashara ni kumaanisha kama unataka upewe tuatua mara mingi. Kuwa mtu ambaye anasikiza mke wake sana sana, juu ni ngumu sana mwanamke akwambie mambo ya sex. Mwanamke akiwa mke wako akwambie dad, mimi sijui kwa nini naona unamwaga haraka, unastahili kumwambia ni wapi tutaenda tupate usaidizi wapi. Muonyeshe hata wewe ungetaka yeye aenjoy vile wewe unaenjoy. Juu tumesema ya kwamba mwanamume hata amwage after 30 seconds.
1: Yes.
4: Ashafika
1: he's
4: kama
1: okay.
4: Is okay. Lakini huyu mwanamke umemwacha na njaa.
1: Yeah.
4: Na unajua wakati mwanamke yako na njaa, hiyo njaa inaweza toka na hasira.
1: Yeah.
4: Niposa unakuta wamama wengine wako na hasira, unakuta mwingine ako na mamudi swing, yes. Unakuta ako na matusi, ako na madharau, mm. Na kumbe ni ile kitu kwa sababu hakushiba. Na kwa hivyo, wow. Wazee tafadhali, mm. Eh, nilikuwa na mwanamke alikuwa ananiambia alijua mume wake alikuwa na shida for the last 25 years,
1: yeah.
4: She has never reached orgasm. Can you imagine? Ah. Wamezaa watoto tano, mm. Lakini yeye ajui ati kwanza ananiambia nikisikia unaongea mambo ya toa toa, mm. Na kuchukia sana juu ya shinango. Huyu mwanamke anajua ni nini tunapitia,
1: yeah.
4: Mume wangu mimi sijui hiyo ni nini juu, mm. Anaingianga amemwaga, mm. Ni kweli tumepata watoto, lakini yes. Kijaribu kumwambia tafadhali mume wangu, nasikianga wanaume wanaenda 5 minutes, mm. 7 minutes, mimi niko sawa, mm. Kama wewe uko sawa enda mahali utaridhika. Sasa ukiambia mwanamke hivyo ushamtupa, yeah. Nje, mm. Na ataenda kote magonjwa, kote sexual it's transmitted demons, yeah. Akulete, mm. Na kwa hivyo wanaume wanastahili kuwa na masikio ya kusikia, kwa sababu kama customer analalamika na ni mke wako, mm. Na nasema kwamba unamwaga haraka na afiki, basi simtafute suruhu, na suruhu, mm. Niko, mm. Pastor Sutu kuna hospitali pale, yes. Kasarani, yeah. Nitakutibu, it's private and confidential. Hakuna mtu, mm. Atajua umetoka hapo kitaka nini, mm. Dawa zako tunakuwekea kama watu wengine, hakuna mahali imeandikwa wewe uko na shida, kako ni kadogo, mm. Unamwaga haraka usimamishi, you know, hizo maneno zote munaongea na daktari,
1: yeah.
4: Tena ni vizuri wanaume wajue ya kwamba tuko na ethics, professional ethics, mm. Kuna mambo uwezi ambia hata patient mwingine akiingia, mm. Uwezi mwambia huyu ametoka anashindwa, yes. Ameshindwa na natoa toa, kuna, mm. Kitu kama hiyo,
1: yeah.
4: Unless you are dealing with a quack,
1: all right.
4: But there are professional ethics,
1: yes.
4: Ambazo zinazingatiwa na daktari yeyote ambaye niko qualified,
1: mm. Very
4: na kwa
1: nice.
4: Hivyo wanaume wasiogope tafadhali hii kunyonga, mimi, mm. Naona inasababishwa sana kwa sababu wanaume wamefunga masikio yao wakiambiwa wako na kumwaga haraka, wao wanaona wako sawa,
1: yeah.
4: Hauko sawa, mm. Kama mwenzako hayuko hapo sawa,
1: right.
4: Kwa hivyo tusikue watu ambao wako selfish, mm. Kujipenda,
1: yes.
4: You know, kujiangalia wewe mwenyewe, huna hiyo roho ya kujua kwamba kama mke wako au rafiki yako amefika, kwa hivyo, mm. Ningetaka kusema hii mambo ya battery, yeah. Kukua chini, mm. Inaweza amshwa tena, kwa hivyo wanaume wasikunywe viagra,
1: right.
4: Unapokunywa viagra unakuta ya kwamba hata wakati tunakuja kukutibu, mm. Unachukua muda mrefu sana kabla upone,
1: yes.
4: Kwa hivyo wakati tumepata hiyo shida, kuja tukupatie madawa, turudishe battery kuwe sawa, na we boost that testosterone to boost those nerves that zimekuwa destroyed na punyeto,
1: mm.
4: Na tukutibu hata wa mama,
1: yeah.
4: Ambao wamefanya masturbation, mm. Na wana sensitivity kwa clitoris, wana sensitivity ndani ya vagina, mm. Because vile Mungu ameumba mwanamke, sehemu ya mwanamke inakuanga sensitive only 2 to 3 inch,
1: yes.
4: Hapa tu mwanzo, mm. Na diposa mwanamume ambaye anajua tuwatoa, mm. Uingiangi ndani kwanza, mm. Unapepeta hapa tu juu 2 to 3 minutes,
1: mm.
4: Alafu kishafika mama, ingia ndani sasa to the holy of holies,
1: yes.
4: You know, mm. And then go straight and manifest,
1: mm.
4: You get the point. Lakini unakuta kuna wengine wanaingia ndani, mm. Kabla mama haja kuwa prepared,
1: yeah.
4: Sehemu ya mwanamke inapokuwa prepared inaenda ikipanuka ikiaccommodate rafiki yake,
1: mm.
4: Kwa hivyo ni vizuri wazee wajue ya kwamba kuna haraka, mm. Wakati tuna have to watoa,
1: right.
4: Huyo mke yako hapo 4 hours, 6 hours, 8 hours, kwa nini uko na haraka ya kumaliza mara moja? Kwa hivyo,
1: right.
4: Tukue na hiyo subira, mm-hmm. Mpaka mke, na huwa tunasema kuna 3 outcomes, sijui, mm-hmm. Kama tutazisema after this,
1: yeah,
4: au nisiseme,
1: unaweza sema
4: kuna 3 outcomes in sex,
1: mm.
4: Outcome number 1 ni wakati mume na mke wana time, mwanamke anafika kilele kabla ya mwanaume,
1: yes.
4: Hiyo inakuanga mzuri sana,
1: mm-hmm.
4: Na mwanaume anafurahi sana kuona vile mama anatoa macho,
1: mm-hmm.
4: Vile anajaki kama mtu ambaye ako na kifafa. You know, hiyo kitu inafurahisha sana.
3: Kwanza hiyo inanifurahisha.
1: Ukitaka wewe unafurahisha sana.
3: Sana.
1: Ati, ukitaka mtu wako atetemeke.
4: atetemeke mtetemeko kama,
1: yes.
4: ya ardhi.
3: Yes.
4: Yeah, so that's the first thing. When a woman, mwanamke anapofika kilele, mm. kabla ya mwanaume. Hiyo,
1: mm.
4: ni mzuri sana.
1: Yeah.
4: Number 2 ni wakati muna time
3: each other. Nyote wawili.
4: Munafika mara moja mkiwa,
1: yes.
4: Hiyo utamu
3: ni kama Krismasi.
4: Hakuna utamu dunia hii,
1: yes.
4: Unakaa hapo statue hivo,
1: mm.
4: Hata mjimu ni wapi wa mjimu, yani inakuanga very sweet,
1: mm.
4: The last one that must be avoided,
1: yes.
4: Ni wakati mzee,
1: mm.
3: anafika bele,
4: bele
3: ya mama,
4: ya mama.
1: Oh.
4: Na hapo ndiyo sasa inaleta nini? Masturbation. Yeah.
3: Na hapo ndiyo watu wengi wako, especially ndoa za siku ya leo.
4: Yes.
3: Exactly.
4: Na kwa hivyo kama uko hapo na unajua wewe ukiwa mwanaume huo unamwaga haraka, unakuta ya kwamba mke wako hakufika, basi Pastor Sue kimuona, nitakutibu na utakuwa sawa. Na kuna madawa na ni private and confidential na hakuna mtu atajua.
1: It's a serious issue.
4: It's a serious issue.
1: Inatakana ya kwamba watu watafute msaada because unapata kwamba hata jenzio nasema kwamba mimi sitaki mambo ya marriage. Na unajua shida ni kwamba kutoelewana inaanza na jambo kama hili, mambo kama haya, kama hauja jipanga vizuri. Kwa hivyo it is time to chukue simu ya wasikilizaji. Kama uko pale na una swali kwa the Twatwa couples in the studio, umetupatia mengi, umetufundisha vitu vingi, kwa hivyo ni wakati wako pia kuuliza swali. Nambari yangu ya simu 0793 047 047. Kwa hivyo usiwe na aibu, usiwe na usiwe na wasiwasi, wewe piga simu, uliza, maanake ukisema na shida ipo itatatuliwa. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Vipi, vipi? Ay, huyo sauti yake iko chini. Kuna mtu amesema hapa anaitwa Junior kwamba niko na shida ya kuachilia makombora mapema. Shida inaweza kuwa nini? Na akifanya hivyo anaona moto na makofi, anapigwa kweli kweli.
4: Oh, pole sana.
1: Kama ni mke wake anampiga.
4: Oh, naam.
1: Anamwambia wewe umeniachia njiani kwa nini?
4: Anamgonga.
1: Anamgonga pale.
4: Ningetaka kuambia kwamba mama ni vizuri sikuwe na hasira.
1: Yes.
4: Kama huyo mume ni mtu ambaye anaweza kukusikiza na muongee, ni vizuri kumuelezea na upendo na heshima. Kupiga mtu airekebishi ile shida ako nayo. Na kwa hivyo ningetaka kuambia huyo ndugu ambaye anatusikiza kwamba tutapeana namba zetu, mwisho kabisa achukue namba yetu, atupigie, tuone vile tunaweza kutana pale Kasarani kwa hospitali, tumtibu na hiyo shida itaisha. Lakini kuna suluhu, asikuwe na haya. Na sione kama hiyo shida ni kitu ya kukaa nayo. Watu wanaume wengi wanaacha mwanamke kwa sababu hawakumridhisha sex, anaenda na wa mwingine, wanaachana. So unakuta hiyo pattern inakuwa na ni juu ya kukosa kujikubali. Jikubali ya kwamba hii ugonjwa si ya wanyama. Hii premature ejaculation ni ya watu, ni watu wazima na ni wanaume. So kuna suluhu.
1: Radio 47, hello. Vipi? Aya, shida pale ikatokea kidogo. Naona kwamba network yake imesumbua mahali yupo. Eric Mwendwa pia nakuona pale, umetuma swali. Unasema kwamba mbona wakati watu bayo wangu hatoi sauti hata moja ya mahaba, hata nikimuongelesha haongei. Kutoka pale Maua.
4: Naam.
1: Radio 47, hello. Yes.
4: Ningetaka kusema ya kwamba kuna wamama wakati wanasikia utamu, ile utamu kabisa. Sasa hata hawezi toa sauti. Ni kusikiza hiyo utamu, utamu, utamu mpaka sasa atoe sauti ya mwisho. Kuna watu wanatoa sauti ya mwisho. Wengine wananyamaza, unaona mwili amejikunja, ameshika matawe, ameshika beddings. Kwa hivyo kuna vile non-verbal communication utajua huyu mtu amefika. Kwa hivyo labda anaogopa asisikizwe na watoto au neighbor. Kuna vile kama mama ako na wasiwasi ya kwamba kuna mtu anasikia.
1: Yes.
4: Wa mama wengine hawajuangi kujiachilia. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba mazingira ambayo tuna have to watoa, je, iko sawa na mama? Juu kama kitana inasema kekekekekekeke, mama hawezi fika. Hivyo ndivyo wanawake wameumbwa.
1: Yes.
4: Na kama mlango haijafungwa, dirisha haijafungwa, mambo kama hiyo. Na sana sana ni vizuri watu kumuelezea, unamwambia ningetaka mpenzi wangu ni vizuri kutoa hiyo sauti kama iko.
1: Yeah.
4: Usifungie ndani. So kuwa free, labda na kuogopa.
1: Yeah.
4: Anashindwa akikuonyesha amefika, unaweza ichukulia,
1: utamuona
4: vipi na utaichukua vipi? Kwa hivyo ni vizuri kuwa na mazungumzo na customer wako.
1: Yes.
4: Ambaye ni mke wako au ni rafiki yako, muulize, je, mbona wakati watu unanyamazanga hivi? Anakuambia mimi ni kusikiza utamu.
1: Yes.
4: Hata misa zingine nakuta hata saa hii mimi.
1: Yeah.
4: Sio wakati wote natoa sauti. Yes. Kama itoki haitoki, sitaki kufake.
1: Yeah.
4: Kwa hivyo tu unangojea na ngoja, lakini ya mwisho nikisikia kabisa kabisa ni siwezi vumilia, hiyo ndio natoa sauti.
1: Yes.
4: Lakini sio sauti ya kuamsha watoto na neighbors, ni ile tu ile tu munene atajua he mambo imefika. Na, na mama anapofika, wazee wacheni kukuja sasa na nyinyi.
1: Yeah.
4: Continue with what you are doing.
1: Yes.
4: Like 1-2 minutes yeah. ili mama aji enjoy. Mm. So unakuta wazee wakiona mama amefika na yeye anakuja kuru. So unakuta umeharibu ile utamu ya mama. So wazee tafadhali, wacheni kuwa mnaongozwa na hiyo natural instinct ya kufika mapema. Mm. Wewe endelea vile ulikuwa unaendelea. Wacha mama aendelee ku wacha kushikwa na hiyo selfishness.
1: Yes.
4: You get that? Kuna wengine hata wakiona mama anaanza kutoa maji, anafikiria mama amefika. Hapana. Mama kutoa maji squatting sio kumaanisha amefika kilele. So endelea tu na vile ulikuwa unafanya mpaka uone kabisa mwili yote ya mama imeanza kujack. Hapo ndio utaweka tiki ujue ya kwamba umefanya kazi mzuri. Kitu kingine huwa naambia wazee wajue ya kwamba hawajafanya kazi ni wakati ume have to watoa na mke alafu anachomoka mara moja na anaenda kwa bathroom, huyo mama hakushughulikiwa vizuri. Amekasirika. Mama ambaye amefika kilele, ulala hapo four, hata unaweza muacha hapo usipomfunikia. Unakuta ya kwamba unakuta ya kwamba hata ajielewi. Kwa hivyo kuna vile mama kuna non communication and verbal and verbal.
1: Yes, Radio 47, hello.
6: Hello Radio 47, hello.
1: Karibu sana rafiki yangu.
6: Huyu ni Ambrose kutoka maeneo ya Matunda Fafara. Unajua swali langu ilikuwa nataka kuja kwa tuatua.
1: Yes.
6: Najua wakati ile mimi najua wakati ile ambaye ninaingisha.
4: Naam.
6: Unajua natakana uionyeshe ya kwamba kuna kitu inaingia ndani mwako lakini ukinyamaza tu inaweza kuwa ya kwamba hata wewe pia hufi.
4: Naam.
6: Inaweza kuwa ya kwamba hata wewe pia na hufi, yani nikana kwamba mtu umelala tu vovofo hata hausiki
4: kifo ya mende
6: kifo ya mende.
4: Naam.
6: Asima upoe ya kwamba unafino unendi ah ni hapo.
4: Good.
6: Ah, si hapo.
4: So, Pastor Munene, I think mimi nafanyanga hivyo.
3: Kabisa, uko sawa hapo.
6: Yes, Munene, lazima usikie.
4: Yes.
6: Ama hapo nimeweka nje, ama hapo ni hapo. Kwa sababu mmeniambia kwamba niwe mwepesi kabisa wa kusema nisifiche ama wazi nyamaze.
4: Yes.
6: Lazima ni fili ya kwamba uniambie ni hapo. Yes, ni hapo. Imefika kwenye uniambie yes, iko sawa.
4: Naam.
6: Nianze kusikia vizuri, nianze kusikia vizuri na wena pia unasikia vizuri. Lakini ukiweka tu kifo ya menda tu baadaye. Ikimalisha na hivyo ndio vile nimeenda. Hata naweza kufake call na niseme ya kwamba hata nimeitwa kasini.
4: Ala.
6: Ni kama bosi ndio huyo amenipigia kasini simu wake nikimbie.
4: Ala.
6: Tutapanga tena tukutane. So mwana ani kumaanisha umeniudhi. So nisatua.
4: Yes.
6: Lazima uwe ya kwamba hii mafundisho unapofundisha lazima uambie mtu kuanzia mwanzo mpaka mwisho lazima
4: akuwe. Yes. A participate
6: ndio nisifake call ya kwamba naitwa kazini kwa sababu akiwa na nyamaza kifo ya mende nitafake call.
4: Wow, hiyo ni ukweli.
1: Habari tumeipata. Yeah. Na amepotea hivyo.
3: Alright.
4: Yeah, so unasikia. Yeah, hiyo participation is very important kwa sababu mwanaume anaweza jiuliza, je, hii kazi nafanya niko sawa au siko sawa? Kwa hivyo ni vizuri kuwe na mazungumzo, ni hapo si hapo. Toa nje, ingia. You know, kuna hiyo yes hapo hapana, pande hii, you know, that communication inafanya hiyo tuatoa ikuwe mzuri na kunaonekana kwamba kuna participation. Kwa hivyo mimi namuunga 100%. Na hivyo amesema ndivyo mimi nafanya.
1: Si wakati wa kuuliza mzee hiyo deni utalipa nini? Radio 47, hello. Vipi?
7: Hello.
1: Yes, karibu sana.
7: Ni Brian kutoka Bomet.
1: Karibu sana Brian.
7: Tafuatulia tu kibindi.
1: Thank you. Sema kwamba anafuatilia. Asante, thank you. We, kufuatilia kipindi unaweza sema kwamba kwenye SMS itakuwa very easy. Kwa simu acha tupate wale ambao wana swali because of time, okay? Kwa the Munenes, the Twatwa couples ambao kwa studioni itakuwa ni vema tena zaidi. Radio 47, hello.
8: Najupatisele Nyaro.
1: Vipi?
8: Ah, poa sana.
1: Karibu sana rafiki yangu.
8: Ah, niko poa kabisa. Ninauliza.
1: Yes.
8: Saa zile mimi nimekaa siku mbili ama tatu kabla nitaingia kwa mwanamke ndani. Saa zile nampata na mwanga haraka, kwani inakuwanga nini? Saa zile nataka kurudia kwa mwanamke anakataa, inakuwanga nini hiyo?
1: Sawa. Hebu mjibu.
4: Naam.
1: Yes.
8: Hiyo inakuwanga nini? Sasa umemwanga, unataka urudi tena huyo mwanamke anakataa, sasa tokazia saa sita unataka? Huyo mwanamke hajazikia kifua yake, sasa unajua saa sita umekaa tano bila kuona hiyo kitu, unaingianga haraka ndio unasikia tamu inakuja haraka.
1: Naam.
8: Na unamwanga haraka, akimwanga ukikaa kama dakika nusu saa hivi, unataka kurudi tena.
1: Naam. Na mwenzako anakataa?
8: Anakataa.
4: Naam.
1: Inaweza kwa nini?
4: Wacha nijibu. Ningetaka kusema ya kwamba wamama ni vizuri tuelewe ya kwamba mzee akikaa sana 3 days, 1 week, 2 weeks kabla mjakutana, mara ya kwanza lazima akuje haraka.
1: Okay.
4: Na akikuja haraka hizo sperms zinakuanga moto, moto sana.
1: Yeah.
4: Na saa zingine kuna vile zinatupatia hiyo like a burning sensation. Juu kuna wakati umekaa sana ukiwa mwanaume na uja mwaga, kuna toxins zinatoleangwa na prostate. Yeah, some ni kama let me call them toxins in a layman language.
1: Yeah.
4: Kwa hivyo kuna vile huwa zinachoma mama, na ndiposa ni vizuri kama ni mama mzee akimwaga, enda uoge, kama umekaa sana, uoshe tu nje, ujaribu uzi you press them down like kama unaenda haja kubwa, oga ili sikuchome.
1: Okay.
4: Then rudi tena mu have another game. Lakini wamama wengi wanakuwa na ile hasira, anaona umekuja, alikuwa anangojea ukae tu 5 minutes 10 minutes. Kwa hivyo hiyo kumwaga inamu discourage. Anafikiria hata ukirudi mara ya pili na ya tatu utafanya hivyo. Lakini tafadhali wamama, haukuangi hivyo.
1: Yes.
4: Mzee akimwaga mara ya kwanza, within 30 seconds 1 minute ukimpatia nafasi tena, unakuta ya kwamba anaweza kaa sana hata kabla haja mwaga. Kwa hivyo wamama, usikue na wasiwasi na msikue na hasira, na tafadhali enda tu ukonjoe, uoge tena, just kuoga the vagina, just like rinsing, so that now you are ready again for another game.
1: Alright.
4: So tusinyime wazee tafadhali.
1: Okay.
4: Inaletanga hasira na friction na tension sana.
1: Yeah.
4: Naam.
1: Kwa hivyo wazee, natumai kwamba mmeweza kupata. Mimi nilikuwa nafikia mimi mchungaji labda mchezo wake kidogo go si kama wa World Cup, na kwa hivyo mama anaona kwamba ilimudhi, wacha akamalize tu hivyo akaende.
3: Kunawezekano, lakini nafikiri tu mke wangu anasema ni vizuri tu watu kuongea na kuavoid mambo ya kukasirika sana, sababu kama kuna kitu inaharibu doa Kate, especially in our today's generation, ni makasiriko.
1: Yes.
3: Imejawa na kila mtu, the young people, the old people, mahali popote ukienda watu wamekasirika. Ukienda kwa kitanda ni makasiriko. So unakuta ya kwamba because of that people are not able to perform, people are not able to express themselves. Na unakuta ya kwamba unapokasirika, naye shetani anachukua nafasi hiyo. So unakuta ya kwamba unaanza kutoka huko hicho kifikiria your partner kwa na shida, lakini ana shida.
1: Yeah.
3: Ni kitu kidogo, mkeketi chini, muongee, musolve, and you move on.
1: Wow.
3: So me I would say tafadhali kwenye ndoa, watu wa avoid makasiriko, atunakasirika for 3 days, hauwezi kuogea, what for?
4: Ati hamwezi have sex,
1: ati
4: jumekasirika, na vagina na penis, azikasiriki nangi, kwa hivyo wacha zikuje pamoja.
1: Radio 47, hello.
9: Hello, habari zenu?
1: Tuko salama kabisa, ya kwako?
9: Mzuri, naitwa Rono, natuta Eldore.
1: Yes.
9: Nitikuwa nauliza tu hivi. Mimi ni mtu tena napendanga nikiwa na mwanamke wangu.
1: Yes.
9: Ta yote natakanga, lakini mwanamke wangu atakangi, sijui kwa nini. Ta yote nikikuwa na yeye.
1: Yeah.
9: Nikimuona tu hivi naambia wewe kuja hapa. Kuja mara tatu hivi ananiambia wewe sitaki maneno yako.
1: Yes.
9: Sasa sielewi mimi ndio niko na mako, mimi ndio niko na shida ama niende yako na shida. Mimi nijibu hapo.
1: All right.
4: Wow. Sio ni swali safi.
1: Swali nzuri hilo.
4: Swali nzuri kabisa. Mm,
1: yeah.
4: Wanawake wengi huchukia sex kwa sababu ya kurukiwa kama boda boda.
1: Mm.
4: Wajua vile tunarukia boda boda, mtu anaenda twende.
1: Yes.
4: Kwa hivyo mwanamke utaka kupapaswa.
1: Mm-hmm.
4: Unamshika matiti, unamshika matako,
1: mm,
4: unamwambia maneno matamu matamu.
1: Mm.
4: Unamwambia ni mrembo, ananuka vizuri. Unampeleka tu pole pole mpaka mwili yake ikukubali.
1: Yes.
4: Mwanamke vile ameumbwa lazima umpasu. Tunatakanga sana kusikia umetupasu. Hata saa zingine unaweza niuliza tupendani, kwambie hapana.
1: Mm-hmm.
4: Lakini namaanisha ndio.
1: Yes.
4: So vile mwanaume anastahili kufanya ni kumake sure you spend 15 to 20 times ukipapasa mke wako, unamwambia, unamwangalia, unamshika matako, matiti, mm-hmm, you know, unamkiss, unamwangalia nywele, unamshika, anasikia kwanza mume connect emotionally.
1: Mm-hmm.
4: Lakini ya kukuja hapa,
1: mm-hmm,
4: panua miguu, ingiza tu ki hapana. Wake wengi watakataa.
1: Inaitwa tanakali za sauti
4: hiyo. Hapana,
3: tanakali za sauti.
4: Yes. Na kama tunaweza angalia kuku,
1: mm,
4: kuku iko na mafunzo mzuri sana.
1: Yeah.
4: Wakati hii
3: jogo
4: inataka ku have to watoa na huyu, mm, unaonanga inaenda hivi inazunguka,
1: mm,
4: you know, inamfanyia mambo ambayo itampendeza.
1: Yes.
4: mpaka huyo kuku wa kike anajiladisha ya mwenyewe,
1: mm,
4: anakuja na anadinywa haraka haraka na kuku inatoka.
1: Mm.
4: Kwa lakini kuna vile huwa wanacheza kwanza. Kama kuku.
1: Yeah.
4: Na ni jogo.
1: Yes.
4: Kuna vile inamzunguka, inawe like teasing, ni kama kutease,
1: mm,
4: you know, ili aweze kumweka kwa box.
1: Mm.
4: Kwa hivyo unakuta ya kwamba wanaume wengi, na sio kupenda, mm, hawajui romance.
1: Yes.
4: Wao wanajua tu ku have sex ni kuingia kwa vagina kuku na kumaliza.
1: Mm.
4: Lakini mwanamke huwa anataka yupasuha. Unaweza unamshika matiti, unamshika matako, unaingiza mikono yako private parts, you know, in a way,
1: mm,
4: romantic, you know, mm, mpaka yeye anasikia mwili yake imekuwa warm.
1: Yeah.
4: So unapo prepare mwanamke, na ndio tunaita foreplay,
1: mm,
4: mwanamke hata ndiye sana sana hukua ako na hiyo joto sana.
1: Mm.
4: Juu kuna wakati mwanamke anakuanga na joto ya kusikia kwamba anataka mume wake.
1: Mm.
4: Kwa hivyo ni vizuri ukue na maneno matamu tamu, lakini sio mwambie sasa unajua wewe kwanza unamkuoro alafu unamuitisha sex.
1: Mm.
4: Aingiani. Create an environment ya kwamba kwanza mko marafiki, hata kama amekosea wewe kwanza weka hiyo kitu kando.
1: Mm.
4: Meja Naima, I don't know how to put it. Make her feel like a queen. Let her not feel like a sex object.
1: Mm.
4: Kwa hivyo nakuta wa mama wengi wanakataa sex kwa sababu hakuna matayarisho.
1: Yeah.
4: Ni kukuja tu panua. Hapo. Mm. Ndiposa unaona wanaume wengine wanakaa 10 minutes na haja ingia kwa joy well.
1: Mm.
4: Haja ingia kwa vagina juu. Huu mwanamuke mind yake haija itikia sex. Haiko hapo kwa sex.
1: Yeah.
4: So jaribu kumtext, jaribu kumuita, jaribu kumuguza. Hivyo,
1: mm,
4: mambo yote. Kucheza, munaisa hata dance.
1: Mm.
4: You know, munaisa muguzana.
1: Mm.
4: Muna kiss mukiguzana. Mwili kwa mwili ya muna nguo. Mpaka huyo, yeah, mama sikia ako welcomed.
1: Yeah.
3: Nafikiri, yeah, kuna kitu hapo.
1: Mm.
3: Na sijui vile tunaweza saidia wanaume.
1: Mm.
3: Sio wote. Mm. Lakini kuna hiyo group nakuta ya kwamba mtu anasema ya kwamba sababu ya nikiona mwanamke nataka immediately nianze kazi.
1: Mm.
3: Ni kwa sababu vile ninakawia ndio joy gun inaenda chini.
1: Mm.
4: Oh.
3: You get it, eh?
1: Yeah.
3: So there's that fear.
1: Mm.
3: Ya kwamba hii dakika tatu ama tano nataka nichukue.
1: Mm.
3: Nikikutayarisha tayarisha, nikimaliza kutayarisha wewe,
1: mm,
3: na mimi nitakuwa nimeenda chi. So hiyo wakati ambao nasikia niko ready,
1: mm,
3: twende ni kwenda.
1: Yeah.
3: Hakuna kusimama.
1: Mm.
3: So sijui hapo mara daktari yako hapa.
4: Yeah, very important. By the way, that's a very important thing.
3: Yeah. Yeah.
4: Kuna hiyo, yeah, kafia, kuna hiyo,
3: yes,
4: kawoga.
3: Yes.
4: Juu sasa kama
1: huwa anajaribu kutafuta, oh, sana that erection.
3: Yes.
1: Atafuta sana hai. Lakini kija,
3: yes,
1: anataka malizane nayo haraka haraka.
3: Haraka haraka.
1: Bado haja.
3: Eh.
1: Akianza tio, sijui gusa nini, machine, engine, battery,
3: imepimba.
1: Mm.
4: Basi afanye hivi.
1: Mm.
4: Aingie ndani ya joy well.
1: Yeah.
4: Akishaingia asidrush in and out.
1: Mm.
4: Kwanza wa connect.
1: Mm-hmm.
4: You get the point. Wa connect na the vagina.
1: Mm-hmm.
4: You get the point. Asiingie akianza kupump pump. Aingie ndani, mama anaweza msqueeze na muscles for some few minutes, like 2 to 3 minutes, mpaka wa connect, akimzungumzia na kupenda, wewe ni wangu. You know, you are my size. You are very sweet. You know, those words, maneno matamu matamu. I like the way you swing. I like, you know, hata kama afanyangi, wewe mwambie.
1: Yeah.
4: Because lazima tuite mambo ambayo tunataka kama ipo. You get the point. Sasa anaanza aingie ndani basi, kama anaweza angukia nje, afadhali anguki akiwa ndani. Lakini and then thus akianza kudrash, asikuwe na haraka. Ni mosmos, mosmos, mosmos. Lakini wengine ni pa pa pa pa pa. So hiyo pa pa pa unakuta amemwaga haraka. Lakini kama anaweza fanya, you know, slow motion, slow motion mpaka wa connect na mama, akipose. Hiyo kitu inaleta utamu sana.
1: Yes.
4: Kwa hivyo wamama wengi ni kwa sababu you are so predictable. Mwanaume asikuwe so predictable kwa mke. Juu mwanamke uboeka. Ukuwa saa zingine unaweza anza hivi, wengine unaweza ingilia hapa, lakini unaenda tu kwa joy well.
1: Yeah.
4: So ni vizuri usikuwe so much predictable. When sex becomes monotonous, inakuwa ni kawaida, basi mama anaboeka.
1: Isiwe kama syllabus.
4: Isiwe sana.
1: Mama, unajua tunaanza hivi, alafu tuende hivi, alafu tumalize
4: hivi. Hapana. Sometimes don't be predictable. Ingia ndani na usidrash in. Then mama unamwambia nishike na nyama zako, you know, anakushika akiachilia. Then na wewe una rotate 360 degree, unashindilia ndani. Unaendelea hivyo, you know, hiyo muna connect, muna connect, muna ongea. You get the point. Paka mama anashika hiyo joto, na nasikia umemlalia vizuri. Kuna mama anataka kulaliwa, kuna wengine wataki kulaliwa. So jua ni nini. Tena ni vizuri yoso wanaume wajue ya kwamba ni vizuri wako kuwa comfortable, ili usiumie kwa mgo. So ni vizuri kuwa na pilo ambayo inawekwa chini ya matako ya mama.
1: Yes.
4: Ili mutoshane, usiwe unainama sana kumfikia mama huko na labda mattress iko na shimo.
1: Yeah.
4: Kwa hivyo nakuta ya kwamba mgongo inaumia. Kwa hivyo ni vizuri kuwa atipa.
1: Yes.
4: Atipa wakati muna have to watoa.
1: Right.
4: Ili ingie vizuri.
1: Okay.
4: Oh yes.
1: Radio 47, hello.
10: Hello, Radio 47.
1: Yes, karibu sana.
10: Hiyo ni John kwa Sengi Anandil.
1: Karibu sana.
10: Sasa kwa wakati watu wanaingia kwa mambo na kuenjoy ki mapenzi.
1: Tuatua.
10: Na hivyo watu hivyo nasema wa mama hoo wanakataa hoo kulaliwa ama kufanyiwa nini ama kukana lasimisi. Wakati unaona mama na tuseme ame ataki ama ana hiyo ni mood. Inachangiwa na mambo na kazi. Unapata labda mama ametoka kazi, umetoka kazi, amechoka. Alafu wewe unapata mwanaume. Unataka sasa kumlazimisha kwenda hiyo totwa. Hea huyu mama nafasi wakati ako free, wakati hajachoka kazi. Unajua mama hizo nafanya kazi nyingi ili kutafutia watoto wao. Haya, wazee naye wanaume sisi atutambui kuwa huyu mke wakati ametoka kazi amechoka. Wewe ni kukimbilia tu yeye, ndio unapata hata huyo mama hana mood. Unaenda kamoja anakuwatanisha. Ushaona hapo sasa. Sasa wakati mnapanga mambo ya totwa. Tafuta nafasi wakati mama amepumzika, ana kazi nyingi. Aya, wewe mwanaume wewe labda haukuwa una kazi nyingi, mnapanga kama ni siku. Mnajitayarisha nyinyi wote, mnaoga, mnakuwa wasafi. Mkisha kuwa wasafi,
1: yeah,
10: mnaweza chapa hiyo meji hata 3 hours to 4 hours.
1: Okay.
4: Wow.
10: Unachapa hiyo game kabisa na unamtayarisha tu vizuri.
1: Yes.
10: Aya, upande mwingine ni huu. Unapata mzee hana mood. Wakati hana mood, unapata sasa yeye mwenyewe akiingia huko analala na manguo. Sasa huyu mama naye unapata sasa umemweka kwenye stress. Aya, kama ni kulazimisha tu atoe, alafu akishatoa aweke tu. Akiweka moja hivyo sasa unapata hata hiyo si mambo na hiyo ifreshi kindoa.
1: Yes.
10: Ndio unaona unapata mostly watu analala, unapata mmoja wao kwa mwanamume ama mwanamke. ukishaona dalili ya nguo kwa kitanda, mtu amelala na nguo hiyo, sasa unajua hakuna mambo na hiyo toto.
1: Kabisa.
10: Unapata hiyo, hiyo ni dalili ya kukuambia hakuna. Hiyo sasa unampa tu nafasi, kwa sababu ni ndoa yenu, unachunga, unampa nafasi mpaka wakati utapata mmoja wao ama nyinyi wote, wakati mama ametoa ako tayari. Ako tayari. Na wewe sasa hapo unajua hapa anahitaji.
1: Yes. Naam. Thank you.
10: Sasa alafu kwa mambo na kuna niko na shida kidogo mahali.
1: Yeah.
10: Na kuna wakati nimaipiga simu kutafuta huu usaidizi. Katika sehemu zangu saa tuseme haja yangu haja iko wakati sehemu nini tuseme kwa haja kubwa. Haja kubwa kuna kitu imemelea ndani, nikienda hata kujisaidia kwa haja kubwa. Nasikia sana uchungu sana, iko na pain.
4: Hiyo ni hemorrhoid.
10: Sasa sijui kumsaidia aje.

0: kabisa, na hizi dakika saba ambazo zimesalia itakuwa ni vema kabisa ni kupatie bonus ya kwako kwa yule ambaye hajapata ile bonus kwa kubonyeza *216# hash. Kwa hivyo dakika saba hizi wewe jipange, kama unataka shilingi 15,000 you can dial right now na mambo yatakuwa sawa kabisa bila wasiwasi wote. Ikifika saa saba anaitwa Fane John Maloba atakuwa anaingia ndani bila wasiwasi wote. Kwa hivyo kama hatujapata swali lako, hatujajibu swali lako, usio na wasiwasi, nambari ya simu Pastor Sue amepeana pale, na itakuwa vizuri sana kwamba utamtafuta alafu mambo yakuwe sawa kabisa. 0712 0712 265 746 0712 265 746 kabisa.
1: Thank you.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hapa. Nambari yangu ya SMS 24047 inakuaje mtu wangu? Popote ulipo. Tujumuike pamoja katika mpango hadi tamati hapo saa 10 asubuhi. Aha. Nairobi, Machakos 103.0 FM. Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Maralal

0: Wenkwagala, awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Ni Bernard Getembe.
0: Bernard?
1: Getembe.
0: Getembe.
1: Eh.
0: Uko wapi dadi?
1: Niko hapa Ongatarongai.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Ongatarongai kwema kabisa?
1: Kwema kabisa.
0: Hujaona simba na fisi?
1: Ah, bado.
0: Haya, Getembe umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 3.
0: Peke yake?
1: Peke yake na box number 2.
0: Ehe.
1: Nilifanyia mambo yake.
0: Unajua umetumia 60 bob peke yake, 60 na tayari Getembe uko na pesa kwenye simu.
1: Niko na pesa.
0: Nazungumzia hela ngapi?
1: 12,000.
0: 12.
1: 12,000.
0: Imagine umetumia 60 bob peke yake, 60 na sasa hivi tayari uko na 12,000.
1: Yeah.
0: Umeweka shida tena hapo mbeleni?
1: Yeah, jaribu lakini ilikuwa wakati wa nyuma hapo.
0: Na ukapata kitu ama ulikuwa unapata zero?
1: Nilikuwa najaribu hapo lakini sijai kata tamaa.
0: Okay. Bernard Getembe. Kwa yeyote ninayempigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie niko na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yaani hii ni zaidi ya ulichoshinda. Imagine. Imagine. Imagine 12k ongezea 20k inakuwa ngapi?
1: 32,000.
0: 32 na bado sijamalizana na wewe Getembe. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi Getembe, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you are still eligible, bado waweza kuendelea. Okay?
1: Nimeshukuru sana.
0: Haya. Asante sana. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi kama mzee Getembe katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kushindia hadi shilingi laki 3 300,000, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokeza bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216#, fata maagizo.

Afande, leo umekula nini? Ala? Jibril, kabla nije, nimerarua sembe kubwa sana. Ndio siri hiyo. Sijatumia kitu kingine. Jibril, sembe tu. Na kama tumbo kiasi, hiyo inakuwa ni inajaza tosha. Unakunywa unapiga shift vizuri.

0: Anzari.
1: Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo.

tunaingia katika kitengo chetu cha sema na afande. Aha. Asikiza mada kwa makini ili uweze kuchangia. Okay? Msikilizaji, unashuka kwenye gari, seme usafiri, kwenye matatu unashuka, unaona simu kwenye kiti, jamaa alishuka kaiacha, ama hata seme uko mahala pengine tu umepata simu, tena simu ya nguvu, bonge la Samsung, bonge la

0: utachukua hatua ipi? Utafanyaje? Na labda wewe uko na katululu wewe. Lakini umeangukia simu ya nguvu kwa kiti. Unaposhuka kwenye matatu. Ama labda uko mahali tu umeokota simu ambayo si yako bila shaka. Hiyo simu iko 10% battery. Na ni simu ya nguvu. Mwenyewe anapiga ama inaitana. Inawaka kumaanisha kwamba bila shaka mwenyewe anatafuta. Wewe kama wewe utachukua hatua ipi? Ngoja usikie wa Kenya sasa. Ngoja usikie wa Kenya. 0793-047-047. Vile vile 0783-047-047. Darudia tena 0793-047-047. Vile vile 0783-047-047. OB47, hello?
1: Hello, Mr. John Maloba.
0: Naam, uko hewani. Waitwa nani na uko wapi? Sema na afande.
1: Uy, afande, uy ni Ambrose Wafafaro kutoka maeneo ya matunda.
0: Ambrose?
1: Wafafaro maeneo ya matunda.
0: Ambrose, umeokota simu mahali. Simu ya nguvu sana, simu yenyewe iko 10%. Na hiyo simu inaitana. Wewe kama Ambrose utafanyaje? Ambrose uko hewani?
1: Afande John.
0: Uko hewani?
1: Habari.
0: Salama, umesikia nilivyokuuliza?
1: Nimesikia.
0: Mwanzo punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio. Ambrose? Haya, unapopiga hapa simu tafadhali hakikisha kwamba mwanzo kuna salio ya kutosha credo. Pili, usifungulie sauti ya juu. Manake utaleta feedback hapa, utaleta echo na mawasiliano atakuwa duni. OB47, hello?
2: Maloba.
0: Yeah?
2: How are you?
0: I'm fine, thank you. Nani huyu?
2: Is he calling is he from Lodwa Merimaria?
0: Merimaria! Habari za Lodwa?
2: Lodwa iko mzuri lakini akoro, akoro.
0: Hey. Hey. Karibu sana Merimaria.
2: Iko chida uko sana. Kwanza nataka nichukuru vilikista na hiyo wakeni wake.
0: Hiyo ni Ketkulo. Alikuwa Ketkulo.
2: Inaita peti kilo kunimuambia si manena sukari ya ukonjwa hii.
0: Okay.
2: Sasa kama mina mutu napika simu na nimerokota Maloba. Apike tu na nimeshika. Nita receive na nataputa police station ambaye kukaribu.
0: Alafu
2: niende na hiyo simu mpaka hapo niambie kuucha chukua simu nimerokota kwa parapara ama umesahau kwa gari, ndio hii niko naye hapo police station. Kwa chauri kama wewe nachukua italete chida.
0: Aha, kwa hivyo wewe hautakatalia?
2: Sasa mimi nakatalia nini?
0: Najua kwa hakuna kumbuka kwamba iko 10% inaenda kuzima.
2: Oh, ile ya kusima sima.
0: Inaenda kuzima, iko 10% battery iko chini. Kwa hivyo mwenyewe anapopiga wewe utapokea, umuelekeze kwa police station akuje achukue.
2: Akuja achukue.
0: Lazima ikuwe police station.
2: Naona police station is the best kwa sababu mahali pengine mtu anasema ulikuwa na ubaya ama nini. Mimi naona
0: ama anaweza sema pia kulikuwa na nini kando. Wallet.
2: Kulikuwa
0: na wallet kando na ilikuwa na pesa. Mbona umeleta simu peke yake?
2: Afadhali kuje police station. Mahali police station iko karibu. Naambie kuja hapo.
0: You are a very wise person. God bless you.
2: I'm always fine, although I didn't went to school, but it is Ekima.
0: Asante. Yajulikana kama Merimaria na mambo. Umeokota simu. Tena simu ya nguvu. Iko 10%. Bonge la Samsung, bonge la iPhone. Kisha nikana kwamba mwenyewe anapiga kumaanisha kwamba anaitafuta. Wewe kama wewe utafanyaje? OB47, hello?
3: Yes, Mr. Maloba.
0: Naam, nani huyu na uko wapi?
3: Huyu ni Ojuang Jared nikiwa Lodwa.
0: Ojuang Jared, nimeona SMS yako. Yaani leo Lodwa mnamulia, Merimaria ndio yeye ametoka iko Lodwa. Ojuang ndo huyu yuko Lodwa. Karibu.
3: Niko ndani Mr. Maloba.
0: Karibu sana. Ojuang umeokota bonge la iPhone. Eh, ile jamaa kikona wanasema, "Hey, Jatelo."

0: ziua?
1: Ai năcul la oatu.
0: Ah, reverse role. Asante. Iko 10% na mwenyewe nikana kama anapiga kuifuatilia. Wewe kama McMaster utafanya nini?
1: Mimi nilifanya hivi.
0: Ulifanya? Ishakutokea?
1: Ni wakati nilikuja mimi na soja kutoka hivi.
0: Ehe.
1: Alafu nikaja nikapata mastudio kwa anapigana na alikuwa ameangusha simu.
0: Ehe.
1: Ya mimi nikachukua simu.
0: Ehe.
1: Wapachana wakatoroka juu ameona mambo ya pande.
0: Ehe.
1: Ya kupotea mimi nikaja na simu wakati kidogo tu hata kabla jarudi sababu kwa patrol hatu kurudi station.
0: Ehe.
1: Ile simu ikatrakiwa na wale matude.
0: Ehe.
1: Ya kutraki nikuambia niko na ofisa na hapo mahali wametoka ni kurudi.
0: Ehe.
1: Mimi nikampea simu yake na akaniambia akanirudishia asante tu kama ile chai ya.
0: Ngoja McMaster wewe ni afande?
1: Ni afande.
0: Kwa hivyo wewe ulihifadhi simu na wakaifuatilia, wakaipiga kisha ukawaambia waje waichukue, waipokee.
1: Wakapiga na pia wote na wakarudishia asante.
0: Okay, walikupatia ushuru? Walitoa ushuru?
1: Walitoa ushuru wa 2000.
0: Walitoa ushuru ama walitoa ama kiinua mgongo? Ni kiinua mgongo ama ni?
1: Hapana, walitoa chini ya bwaza roho, walitoa kana nikawaambia warudi na kuwapea kuwapea akaniambia hapana umefanya vizuri sana sababu hata.
0: Kwa hivyo walikuwa appreciate kiinua mgongo.
1: Walini appreciate.
0: Asante McMaster. Inakubaliwa hiyo?
1: Maraba.
0: Asante. Inakubaliwa. Hiyo sio hongo. Mwanzo wao walikuwa mfanya crime. Wali create disturbance. Hiyo ni crime. Wali create disturbance. Tena in public, alafu wakahepa. Tena in public, alafu wakahepa. Kwa hivyo afande hata alikuwa na nini ya kuwashika. Lakini akachukua simu yao na akawahifadhia na mmoja akaja mwenyewe akapokezwa simu yake. OB47, hello?
2: Hello?
0: Na mko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Mika kutoka Indivision Bar.
0: Nani?
2: Mika.
0: Mika?
2: Yes.
0: Mika, umeokota simu, tena simu ya nguvu kushinda yako. Simu yenyewe iko 10% na nikana kwamba mwenyewe anapiga kujua iko wapi, kuna nani. Wewe kama Mika utafanyaje?
2: Malopo na kwambe ishainifanyikia.
0: Ehe.
2: Asa nimepita mahali sokoni.
0: Ehe.
2: Mbele hivu kuwana simu.
0: Yes.
2: Mimi ndowe kuchukua simu. Kwa koro wangu mzuri.
0: Ehe.
2: Kuwana simu kufinya kwa screen hivo.
0: Ehe.
2: Picha nikajua mwenyewe.
0: Ukajua mwenyewe?
2: Nikajua mwenye hii simu.
0: Kwani mnaishika kwa kijiji kadogo aje?
2: Soko ni kwa kijiji fulani ru.
0: Na ilikuwa ni simu ya nguvu?
2: Simu nzuri.
0: Ukafanyaje wewe kama Mika?
2: Nikasema aje nimpeleke kwa ile tu nilimpelekea tu kwa mkono wangu mwenyewe.
0: Ulipompelekea kwanza ulimuuliza kama kuna simu?
2: Nikamwambia simu yangu niwaachie nani? Akaniambia simu yangu iko kumbe alikuwa anataka aanze ile process ya kufuatilia simu yake.
0: Ehe.
2: Mimi ndio kumpea simu ndio. Akaniambia hii simu sasa paki naye kwanza. Unaona sasa mimi nikeuka tena.
0: Wacha.
2: Paki naye simu kwanza, nafuata process fulani. Hii simu ilikuwa na wallet na
0: mama, nimesema hicho kitu saa hizi. Nimesema hivyo. What?
2: Iwana ile ushirini. Sasa mimi ndio sasa imenikeuka sasa.
0: Mama we. Alafu
2: bro yangu mzuri. Imekuwa sasa mimi sasa nikumpembeleza tena, nikaambia hapana, ndio hii ndugu yangu nimeokata tu simu.
0: Yaani wema wako unakuponza.
2: Kaniambia hapana. Sasa nikapembeleza, nikaambia ndugu yangu sija kuwa na ile roho ya kusema nimeipa hii simu, nimesema acha nikuletee simu yako.
0: Mhm.
2: Kaniambia na pesa yangu napata aje?
0: He.
2: Nikaambia sasa sura na

0: sasa ndugu yangu yenyewe sijui.
1: Na kuna uwezekano mkubwa kwamba ni mambo ya pesa ni kuongezea tu uongo, si ndio?
0: Aliongezea hiyo.
1: Aha. Mkamalizana vipi?
0: Kwa ile sasa hesabu wakati ya kuongea ongea kuna jamaa anapita kando hapo mwenye aliona hata simu nikiogota.
1: Ehe.
0: Akaambia sasa huyu ndugu yangu kweli huyu jamaa kama ni maneno ya simu.
1: Yes.
0: Ilikuwa mimi ndo nilikuwa mro kwanza kuona akiniambia nimeogota simu hapa lakini sijaona pesa akiogota pesa wetu kama umesema ameogota pesa. Ndio nikumkulia tu hiyo.
1: Okay.
0: Ah jamaa kenda mnyaka shuka.
1: Okay, kwa hivyo alikuwa na inikana kwamba ilikuwa ni mtego.
0: Ilikuwa ni mtego.
1: Okay, sasa ukiokota simu nyingine tena utafanyaje?
0: Police direct na afadhali nifikishe kwa police kwa.
1: Aha. Jinsi alivyosema Mary Maria.
0: nipate process kwa sababu kwa police ndio watakuokoa.
1: Okay. Ala. Okay. Wa Kenya. Haya.
0: Na kwa mbembo malogo hii Kenya yetu sasa ni kufuata sheria inakuokoa.
1: Yaani unajifanya mzuri kumbe unajiingiza taabani.
0: Sana.
1: Haya, asante sana Mika.
0: Hapa ndipo.
1: Okay, hii mada itaendelea tena. Manake nisipoacha, nipokomesha hapa. Mada hii itaendelea hadi saa 10 asubuhi. Yaani nilisema hivi kwamba uweza kuokota simu umpeleke mwenyewe akugeuka aseme kulikuwa pia na vingine kando na simu. And it has come to pass. Na hii Mary Maria nikamuuliza mbona uende police station? Nimejibiwa hapa na Mika. I see why. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Mwaloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora manake na hela kibao hapa na hela ambayo huwezi kumaliza msikilizaji na hela ambayo sio yangu hela ambayo ni yako mradi tu umejituma na kujituma unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000 whatever you win on top of that I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost nikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana. Unabonyeza *216#. Fuata maagizo. Engine inaachie.
2: Msikilizaji. Radio 47. Station yenye watangazaji. Wahaibaku
3: Captain Emmanuel Mashumbe MC Jafe ama Able
2: nchini Kenya
4: mimi naitwa Alex Mwakideu
5: Ali Hassan Kaulele
2: tunavuma
6: Mkamburi Chigogo
7: ni Manucho the Young Bola
8: Dr. Funeke
9: Katela Maisi
10: John Maloba
2: kwa kishindo
11: mama taifa Eva Mwalili
12: naitwa Baruk Mwalimu
13: e bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda kamanda wa hizi shughuli
2: na bado
14: jina langu ni Fred Arocho
15: Liz Mutpitrice Maganga
16: Hii menda
2: ni ya kutikisa
17: Kate Kulo, the queen of rumba
18: Lucky Heriano
19: Edwin Smith
0: Collins Lusweti
20: Wadi Mwema
21: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe
2: Radio 47

Sauti yake Bana Boy ya Wadei. Sami wa Kimanjo asema silali leo mpaka nisikie amini usiamini. Malobo barikiwe, unatufundishaga sana. Ya leo ni kali, amini usiamini. Hivyo Sami

yotokea Nigeria. Na jina lake ni Burna Boy, wimbo wake Jawade. Hello? Hello? Hello? Tungale katika awamu ya kwanza mpango wa OB47 Dani, your radio 47.

0: Okay, Nigeria, Yawade. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Maureen Andisi.
0: Maureen?
1: Andisi.
0: Oh, nimesikia muhandisi.
1: Ah, bana.
0: Nasema la, hapa niko na msomi, bonge la msomi. Maureen uko wapi?
1: Uko hapa Nakuru.
0: Nakuru kwema?
1: Yako kwa salama.
0: Maureen umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa loto bora?
1: Umebonyeza mara tatu.
0: Peke yake?
1: Mara tatu peke yake.
0: Round hii ya mjitumi, mara tatu umetumia 60 bob. Na tayari kuna chapa haramu.
1: Tayari
0: tunazungumzia box ipi, hela ngapi Maureen?
1: Tunaangalia box number 537,000.
0: Ati?
1: 37,000. Hiyo ni box number 5.
0: Maureen? Hata sijasikia wivu. Unajua bado ndio nimeanzana na wewe. Hii 37k nataka kuipiga boost.
1: Oh, eh?
0: Haya, mo. 37,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 37,000.
0: Maureen, yeyote ambaye anampigia simu kama mshindi hewani, kando na alichoshinda, na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kwa hivyo kwa ujumla tunazungumzia 57,000.
1: Asante sana.
0: Sasa Nax, wewe ndio kusema.
1: Mimi ndio kusema. Wacha
0: na kama uko na mpoa mwambie you can go away. Usijaribu. Tuko wachache, usijaribu. We utakosa mtu. Eh?
1: Ni sawa.
0: Usijaribu. We are very valuable. We are less. You guys are 10-1 compared to us. Kwa hivyo hata pesa akikufanya uwe na kiburi utaumia bado mo.
1: Natulia na vumilia, sitakuwa na kiburi.
0: Usiwe na kiburi kwa sababu ya pesa. Mimi najua kina sister zetu. Mkipata chapa kidogo tu. Baby boy akija unamtolea kiburi.
1: Sitakuwa na kiburi, sitaki kuachwa.
0: Sasa. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora, and more, you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Sani, sawa.
0: Asanti.
1: Karibu.
0: Haukujanga Nairobi?
1: Nairobi nakuwa huko.
0: Unakujanga Mansolo ama na mtu? Unakujanga Mansolo ama na mtu?
1: Peke yangu.
0: Ati?
1: Nakuja peke yangu.
0: Kwa heri. Na vile vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa loto bora. Kushiriki rahisi sana. Unabonyeza *216# hash, *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Na kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216# hash. Fata maagizo, mengine niachie.

sumu ambayo ikikuuma utakufa kifo cha aibu. Manake sumu yake inafanya damu yako inakimbia zaidi haswa katika kiungo chako cha uume. Sana sana kama imekuma na wewe mwanamume. Yaani unakufa kama kiungo chako kimesimama stiff kama mlingoti na umeshamaliza mwendo. Lakini kiungo kiko hapo. True story. Where Google? Brazilian wandering spider. Anasababisha kifo cha aibu manake sumu yake inafanya damu yako inakimbia. Na damu yako ikikimbia katika maeneo yale pale, unajua inaingia zaidi kwa haraka kushinda jinsi inavyotoka. Kwa hivyo sehemu yako ya uume inabaki imesisimika. Imebaki na msisimko. Ndio manake unakufa kifo cha aibu. Wewe umepeleka mochari lakini mlingoti uko juu. Unaongeza kwenye sanduku, mlingoti bado uko juu. Unaongeza chini kwenye udongo, mlingoti bado uko juu.

Sami anasema mimi nimepoteza simu nyingi sana na sirudishiwi, siwekewi, nikiokota hata mimi najiwekea. Ati hiyo ni chance ya mimi kurikava simu zenye nimepoteza. Hakuna hata moja shanirejeshea. Hebu Sami, wewe kuna kisasi. Kupoteza simu na zimeenda kuendaga. Kwa hivyo na wewe ukiokota simu

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Makachero wa mauaji umemkamata mshukiwa kuhusiana na mauaji ya mhadhiri wa chuo kikuu cha ufundi cha Kenya, Edgar Mukua, ambaye mwili wake uligunduliwa siku chache baada ya kutoweka kwake kutoka nyumbani Lavington. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, kurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI imesema kwamba Richard Kikuhe Mbugua alikamatwa katika Blue Estate huko Ruiru kufuatia kile wachunguzi walichokelezea kama uchunguzi wa kina wa teknolojia ya kisayansi kuhusu harakati za mwisho za mhadhiri huyo. Mkuu alionekana mara ya mwisho Julai jioni ya tarehe 6 mwaka huu alipoondoka nyumbani kwake Princess Park huko Lavington, lakini hakurudi tena. Mshukiwa huyo bado yuko kizuizini mwa polisi akisubiri kufikishwa mahakamani, huku makachero wakiendelea kufuatilia washukiwa wengine wanaoaminika kuhusika katika mauaji hayo. Waziri wa afya Aden Duale amepuuza ripoti kwamba wafanyakazi saba wa kibinadamu wa Marekani wamewekwa karantini katika kituo cha Ebola kinachofadhiliwa na Marekani katika kituo cha anga cha Laikipia, akisisitiza kwamba serikali ilisimamisha ujenzi wa kituo hicho kufuatia amri ya mahakama. Duale pia alisisitiza kwamba serikali haitafichua maeneo ya karantini ya Ebola na vituo vya kutengwa, akisema kufanya hivyo kunaweza kuwakatisha tamaa wa Kenya kutafuta matibabu. Matamshi hayo yanakuja siku chache baada ya Marekani kuthibitisha kwamba wafanyakazi saba wa kibinadamu wa Marekani, wote wakiwa wanachama wa timu ya usaidizi wa maafa ya Samaritan's Purse, walikuwa wamewekwa karantini katika kituo cha kutengwa cha Ebola ndani ya kituo cha anga cha Laikipia. Aliongeza kuwa serikali imeendesha vituo 21 vya karantini kote nchini baada ya ujenzi wa kituo cha Laikipia kusimamishwa na mahakama.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, Maldives ambayo ni inchi ya kisiwa ndiyo inchi iliyo katika nyanja ya chini zaidi duniani, huku ardhi yake ikiwa na urefu wa mita moja pekee kupita bahari, na ikitarajiwa kuwa inchi hiyo itazama kabisa chini ya bahari itimiapo mwaka wa 2100 kutokana na kuongezeka kwa maji baharini kwa ajili ya hali ya hewa ya joto duniani. Amini usiamini, mnamo mwaka wa 2012 serikali ya Maldives ilitenga akaunti huru ya akiba ya kununua ardhi nchini Australia kwa ajili ya maandalizi ya kuhamisha raia wa Maldives kutoka nchi yao kabla ya kuzama. Serikali ya Maldives pia imeshapanga kuhamisha idadi nyingine ya watu nchini India au Sri Lanka kabla ya nchi yao kuzama. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio ni hapo itimiapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

Anane zvigarakaraka kwa 14 nyikaraka awamu ya pili mpango mzima wa OB47 karaka awamu hii tunakile kitengo cha reporting desk ambapo utapiga report yako kwa fande ndo manake OB47 ni baadaye karaka awamu

0: Mimi wale mademu wote nawajua wanaitwa Kerubo, wote ni wasupu. Lakini hapa nikana kwamba Migi ana complain. Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unasema na Victor Kosgei.
0: Victor Kosgei?
1: Ndiyo.
0: Victor uko wapi?
1: Niko maeneo ya Eldore tu.
0: Victor?
1: Hey.
0: Ebu sema mwecheche.
1: Mwecheche.
0: Victor, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake?
1: Mara tatu peke yake.
0: Victor, umetumia 60 bob na tayari kuna chapa kwenye simu. 60 bob only?
1: 60 bob peke yake.
0: Unazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 4.
0: How much?
1: Box 4 sasa niko na 30,000.
0: Leo mmeamua?
1: Leo
0: umeamua pesa yangu yote mtabeba, Victor. Hii ni mwecheche.
1: Leo hii ni mwecheche.
0: Victor.
1: Ndio.
0: 30,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuja 50,000.
0: Hiyo yote ni yako manake na kuzindikisha na boost ya 20,000. Alafu sasa katika area mzima unaweza kununulia kila mtu mursik. Kila mtu
1: area mzima.
0: Na umpatie 200
1: na 200 juu.
0: Alafu katika mpango huu kabla ya saa 10, Victor,
1: ndio
0: washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and you are still eligible, bado waweza kuendelea, Victor, okay?
1: Lazima.
0: Sasa wewe ndio kusema katika area. Wewe ndio kusema, Victor.
1: Area mimi ndio boss huko.
0: Watati. Okay. Haya, asante. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Angisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza star 216 hash. Fuata maagizo, mengine niachie. Migi anasemaje? Huyu Kerubo alifanya nini? Huyu Kerubo alifanya nini? Alicho

Ocha reporting desk ambapo unapiga ripoti yako kwa afande hapa. E rekodi yako ni ipi? Wanakuita nani? Agenda ni nne. Na tuzingatie hizi agenda nne peke yake.

0: Ajenda ya nne, hali ya anga. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Sema na afande, piga ripoti yako hapa kwenye reporting desk. OB47. Hello?
1: OB47.
0: Hapa ndipo, unasema na nani na uko wapi?
1: Naongea na Mika kutoka Innovation Power.
0: Mika, uko nyumbani, uko kazini, uko masehemu?
1: Niko tu nyumbani.
0: Kwema?
1: Hali ya anga iko sawa.
0: Aha.
1: Naona pia sioni hata sauti ya mbwa ikipweka nje huko.
0: Kama mbwa hajabweka, na kuhakikisha kwamba kumetulia, kuna usalama. Lakini ukisikia tu Bosco amebweka, yes. Chungulia. Lakini unapochungulia, chungulia kimpango mpango. Usichungulie kimzima mzima. Wanaweza kukukuta.
1: Kabisa.
0: Utakutwa ushangae. Asanti Mika.
1: Hapa ndipo.
0: Okay. Rekodi yako ni ipi? Hali ikoje katika rekodi yako? Wanakuita nani? Nipe ripoti yako hapa kwenye reporting desk. Kama mbona ma bad boys nieleze. Nitumane wakutwe. 0793 047 047. OB47, hello.
2: OB47, Abadu Malomba.
0: Naam, salama sana. Uko wapi? Waitwa nani?
2: Maeneo ni TV Kitwikon, McMaster, mabando wa TV.
0: McMaster, afande, mambo vipi?
2: Salama, TV kwa chonjo, sakiru tunashika gaji.
0: Okay, mkodoria.
2: Mambo salama, magari natulia hivi zaidi ya kwani na roto ya ititi masayo ni ya ile wakaleche.
0: Aha, hala.
2: Aya, ile mambo ingine ni ile nini avosawa.
0: Aha.
2: Lafu alianga ni ile bariti batiti.
0: Thank you very much, McMaster. Afande. Okay. Yo ni afande McMaster. Area code yako ni ipi? Wanakuita nani na hali ikoje? Piga ripoti yako hapa kwenye reporting desk. Afande anakushughulikia, okay? OB47, hello.
3: Yes, Afande Malova.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Huyu ni Kadivani kutoka Kericho.
0: Kadivani, nakwaje mtu wangu, uko kazini, uko nyumbani, uko masehemu?
3: Niko kazini mpaka ni report kwa.
0: Mbogi, nasemaje?
3: Huku salama, iko salama.
0: Aha.
3: Pia Waweza iko salama kabisa.
0: Leo mtakanda unga ngapi za chapo?
3: Chapo tunamalizia tu mandazi.
0: Mumekanda unga ngapi? Si chapo, si mandazi yapikwa na unga fulani ya ngano?
3: Ni kawaida.
0: Mumekanda unga ngapi za ngano leo hii?
3: Hii bale 3 tu.
0: Bale 3? Hey. Wewe ni supplier wa Kericho mzima kumbe.
3: Sina bidii, inabidi juu wako kule.
0: Bale 3. Lakini sasa wewe ulishangaza sana kwamba mnakanda na mikono.
3: Silikwambia ile mashine inafaa tuongee na mtu vizuri.
0: Inaitwa Duff mixer.
3: Ukasema
0: na hiyo Duff mixer ya kukanda kiwango kama hicho cha unga inachukua inataka 3 phase. Ya streamer, 3-phase Duff mixer.
3: Aya.
0: Lakini wewe umeamua kukanda na mikono. Iyo beli yote. Usiwe unakanda unga ngano kama jamaa wa India. Wao wanakanda na miguu. Wewe.
3: Kuna mahali wanakanda hivi, nikamwambia
0: India wanakanda na miguu. Nikikupata wewe, mimi kama afande, nitakuletea watu wa health. Nikufungulie mashtaka. Usijaribu kukanda kama kule Calcutta na Mumbai wanakanda na miguu. Na watu wanakula wanashiba. Nunua Duff mixer. Nunua Duff mixer, kuna ya kilo 10, kuna ya kilo 20. Mimi niko na kilo 200. Nitakuonyesha.
3: Unitumie hiyo, sio nionyeshe, unitumie hiyo nifanye nikitumia jumaachi na inalala.
0: Unajua ni pesa ngapi hiyo? Wewe. Enda kwa sako yako, wanakupatia mkopo.
3: Haya, baba.
0: Asante. Eh, record yako ni ipi mtu wangu? Wanakuita nani? Hali ikoje? Hali ya anga? Hali ya usafiri? Hali ya kazi? Hali ya usalama? Inakuwaje? Sema na afande, niperipoti kwenye reporting desk. Mhm. 0793047047 vile vile 0783047047 OB47. Hello.
4: Hello John Maroba.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani? Na uko wapi? Nani huyu?
4: Huyu ni Njiga wa Solai kwenye Kenya.
0: Ah, vipi?
4: Poa poa John Maroba.
0: Kwenye Kenya ni kwa mtu ama ni area?
4: Hiyo ni area ya kwetu sasa.
0: Mimi najua kulikuwa na group ya Agekoyo, walikuwa wanaitwa Nyakenyo, walikuwa wanapiga dance ya cultural culture.
4: Ndio hiyo culture hiyo ya
0: Kenya. Tamaduni ile eh, Nyakenyo wa dancers wale. Eh. Hey.
4: Mama yangu alikuwa dancers ya Kenyatta.
0: Aha. Wanavalia nguo za brown na mkia yeah, mkia na ile colobus monkey ngozi yake. Alafu kwenye miguu anaweka makengele kengele hizi za cowbell. Wana kula ngombe? Ya, he, ya, he.
4: Alafu alikuwa nakula ngoma bwana.
0: Hey, wanakula ngoma ikishua bwana.
4: Unajua siku hiyo nilikuwa na miaka 10.
0: Walikuwa naambia mzee Kenyatta hapo, alafu wanatoka wanapewa kabahasha. Gai.
4: Kabisa alafu.
0: Na machaba, na machaba.
4: Na chakula.
0: Na chakula. Ala.
4: Hapo mchara tulikuwa tunaletewa.
0: Eh?
4: Mikate.
0: Ala. Mikate mshere.
4: Eh, tukiwa adogo adogo tu tuliko tunakula.
0: Eh, no maana yake kwa Nyakenywa. Mimi nashangaa kwa Nyakenywa.
4: Iko hiyo
0: mama. Walikuwa wanaitwa Nyakenywa dancers.
4: Nyakenywa dancers.
0: So eh, na siku yote ya Jamhuri ya Madaraka walikuwa hawakosekani kwa stadium.
4: Eh. Ndio.
0: Wanaibia motogori ya jamba.
4: Kabisa.
0: Eh.
4: Wacha nyusha wawili watatu.
0: Haya, haraka upesi.
4: Wacha nilusha huyu wa Matongoro wakiwa pale Ndaro.
0: Wa Matongoro kwani kuna pesa nyingi aje?
4: Eh, wa Matongoro ni hatari bwana.
0: Eh, hey, akona chapa?
4: Eh, hey, akona chapa mbaya sana.
0: Ndio maana yake wa Matongoro.
4: Eh. Alafu calling kama sasa.
0: Ama huyo Matongoro alitoa chapa ulikalau.
4: Kabisa.
0: Ala. Una mseti. Ehe.
4: Alafu calling kama sasa yaingia ndani.
0: Aha, kama sai, yes.
4: Rasbonia ingia ndani.
0: Aha.
4: Alafu mama madhu akiwa hapo Solai kwenye Kenya asalimike sana.
0: Ao tosha we. Niki.
4: Alafu mama bibi yangu na bibi yangu.
0: Ndio mwisho. Na bibi yangu, na bibi yangu. Yaani you have a right. Aya, salimia bibi yako.
4: Hapa Kiamba rati hapa police station ya asalimike sana Tomo. Margaret Wamboi Shushu.
0: Margaret Wamboi.
4: Akiwa hapo police station hapo ya Kiambaa hapo.
0: Huyo ndio keki yako.
4: Huyo ndio keki yangu
0: karibu. Umtunze vizuri, umtunze vizuri, umtafutie chakula vizuri. Asikose. Vizuri.
4: Kabisa Maroba.
0: Vegio.
4: Mimi nakupenda sana Maroba juu wao ulikuwa kwa Radio Citizen nilikuwa nakusikia siku hiyo.
0: Sasa hapa ndipo.
4: Ulikuwa na guruma kama simba.
0: Hata simba bado na guruma bana. Wewe vipi?
4: Na guruma Maroba.
0: Sasa hapa ndipo.
4: Sawa Maroba.
0: Okay.
4: Thank you.
0: Karibu uchome. Nilikuwa wapi? Ni katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora manake mina hela kibao hapana hela hii sio yangu. Hela hii ni yako msikilizaji kwa hivyo makinika mtu wangu jitume kiasi tu na hela hii utaipata. Kuipata rahisi sana unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi $300,000. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Hakisha katika mpango huu kabla ya saa 10. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo na tayari ninavyozungumza jamaa wameanza kuzoa bonuses. Bonuses zimeanza kutembea kwa hivyo mtu wangu makinika jitume unabonyeza *216# fuata maagizo mengine niachie.

0: 92.1 Samburu Archers Post, Wamba, Suguta Marmar, Maralal, Marti, South Horn, Baragoi. Hapa ndipo Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB47 na Afande John.

0: OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Bramwell Gubudi.
0: Bramwell?
1: Gubudi.
0: Gubudi.
1: Bramwell Gubudi.
0: Uko wapi?
1: Niko hapa Molo.
0: Molo.
1: Niko hapa Molo.
0: Aya, ile jina lako la pili nitasahau. Wacha nikuite Bramwell tu ama Bramu. Mwana kile jina la pili ni kama guruneti. Bramwell, umeponyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimeponyeza mara 6 times.
0: Mara 6. Hapa naona kuna kaefo, tumejituma kiasi, manake umetumia 120. Na tiari tunavyozungumza, Bramwell, unajua kwamba tiari unachapaa kwenye simu, mtu wangu.
1: Ninachapaa, nina bonge.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Bonge.
0: Hela ngapi?
1: 46,000.
0: Yani 120 bob imekupatia 46k.
1: Ai, unasema pesa haina kelele, lakini
0: non, ala.
1: Sasa
0: si wewe ndio kusema katika area?
1: Ai, sasa si mimi ndio mwenyewe sasa.
0: Wewe ndio mwenye area sasa.
1: Ai, ndio hiyo, mimi ndio baba yao.
0: Bramwell, unajua kwamba kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 20,000.
1: Yeye inaongeza boost juu yake.
0: Bramwell, 46,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Ai, 68.
0: Mbona unajiongezea mbili za juu? 46,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 66.
0: Hiyo ya juu mbona unajiongezea?
1: Ai, kaambia ile msisimu.
0: Unajua unaongea na Afande na unaanza fraud hewani? Wewe?
1: Afande mwenyewe John Maloba.
0: Najua umeteleza kidogo. Lakini sasa tunazungumzia mambo ambayo yanafanyika. Wewe tayari sasa ndio kusema katika area. Ukitaka kukua MCA, patia kila mtu 100 katika area, utakuwa MCA.
1: Kila mahali, kila mtu aseme jina langu, aseme tututa.
0: Unaona umeanza kiburi? Kwenda huko. Bramwell, katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu. Na tayari ninavyozungumza, jamaa wameanza kuzoa bonuses zao, na wao vile bado waweza kuendelea, there is no limit. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, nimekuchanua. Okay,
1: basi asante sana, nimeshukuru kwa hii, hata hii bonus nashukuru sana.
0: Karibu sana, wewe ndio kusema sasa.
1: Thank you. Ndio hiyo tushaelewana, mimi ndio kusema.
0: Haya. Weza kununua kiburi. Na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake, unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Lotobora, ambapo unabonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine niachie mtu wangu.
2: Ay, baby, stende home, tufanye 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4.
0: Kuna mara anasema police don't stop the party. Mimi kama Afande nasema muendele. Lakini mfunge mlango. Inspector situpate.

0: boy fool, Nikki fool. Everything Nikki anambua fanya, anafanya. Nikki nyosha hii bra, anaosha. Nikki leta hiyo chupi, analeta. Nikki ni massage, ana massage. Nikki ni bebe hii bag, ana beba bag. Nikki is a fool. He's a simp. Kwa girl trip unenda kufanya nini? Nikki, kwenda huko. Choma.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit
6: 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
2: Nambari moja. Coming there very soon.
6: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
1: kwa kishindo.
4: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
4: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
4: Ndipo.
1: Na bado.
4: Maneno haya.
1: Radio 47. 95.5. Kitale. Hapa ndipo. Unasikiliza OB 47.

Respect Taita. Sema kwa mpangoni, karibu sana mtu wangu. Abo. Mbe Taita. Mayo anasema ni magonyi. Magonyi. Weka mawe. Haya, kama moja ni gonyi.

Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ndipo matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Waziri wa Afya Aden Duale amepuuza ripoti kwamba wafanyakazi 7 wa kibinadamu wa Marekani wamewekwa karantini katika kituo cha Ebola kinachofadhiliwa na Marekani katika kituo cha anga cha Laikipia, akisisitiza kwamba serikali ilisimamisha ujenzi wa kituo hicho kufuatia amri ya mahakama. Duale pia alisisitiza kwamba serikali haitafichua maeneo ya karantini ya Ebola na vituo vya kutengwa, akisema kwamba kufanya hivyo kunaweza kuwakatisha tamaa wa Kenya kutafuta matibabu. Matamshi hayo yanakuja siku chache baada ya Marekani kuthibitisha kwamba wafanyakazi wake 7 wa kibinadamu wa Marekani, wote wakiwa wanachama wa timu ya usaidizi wa maafa ya Samaritan's Purse, walikuwa wamewekwa karantini katika kituo cha kutengwa cha Ebola ndani ya kituo cha anga cha Laikipia. Aliongeza kuwa serikali imeendesha vituo 21 vya karantini kote nchini baada ya ujenzi wa kituo cha Laikipia kusimamishwa na mahakama. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemtuhumu waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen kwa kugeuza huduma ya kitaifa ya polisi kuwa chombo cha kisiasa chini ya uongozi wake ili kuatia hofu raia wanaonekana kuwa wapinzani. Gachagua amedai kwamba maafisa wa polisi anaosema alihusika katika vurugu wakati wa uchaguzi mdogo wa hivi karibuni wa Olkalau wamehamishwa kazini badala ya kufukuzwa kazi na kushtakiwa. Aliendelea kudai kwamba waziri Murkomen alikuwa akisimamia mafunzo ya kitengo cha polisi wahuni huko Moyale, ambacho anasema kitachukua nafasi ya kundi la Olkalau katika juhudi za kulenga upinzani kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Gachagua ametaja vifo vya watu wawili wakati wa ghasia za uchaguzi mdogo wa Olkalau na kushutumu mamlaka kwa kushindwa kuelezea mauaji hayo, badala yake kuwahamisha maafisa wanaoshutumiwa kuhusika baada ya kutambuliwa.
1: Amini usiamini.
0: Na msikilizaji, Maldives ambayo ni inchi ya kisiwa ndiyo inchi iliyo katika nyanja ya chini zaidi duniani, huku ardhi yake ikiwa na urefu kunradhi. Haya, mambo ya kompyuta haya. Nagusa hapa kompyuta. Nazima jamani wakati waamini usiamini. Na kwa jamaa yetu wa Sami anasema kwamba yeye akose kutegea kitengo cha amini usiamini. Itabidi nifanye mambo ya kwangu tupate kitengo hicho. Haya, itabidi niregelee tena. Kunradhi msikilizaji, mashine hizi zinatengenezwa na binadamu. Haya msikilizaji, Maldives ambayo ni inchi ya kisiwa ndiyo inchi iliyo katika nyanja ya chini zaidi duniani, huku ardhi yake ikiwa na urefu wa mita moja pekee kupita bahari, na ikitarajiwa kuwa inchi hiyo itazama kabisa chini ya bahari itimiapo mwaka wa 2100 kutokana na kuongezeka kwa maji baharini kwa ajili ya hali ya hewa ya joto duniani. Amini usiamini, mnamo mwaka wa 2012 serikali ya Maldives ilitenga akaunti huru ya akiba ya kununua ardhi nchini Australia kwa ajili ya maandalizi ya kuhamisha raia wa Maldives kutoka kwa nchi yao kabla ya kumezwa na bahari. Serikali ya Maldives pia imeshapanga kuhamisha idadi nyingine ya watu nchini India au Sri Lanka kabla ya nchi hiyo kuzama chini baharini. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.